Vypočuli sme si suitu z opery Lulu Albana Berga. Viedenskí filharmonici počas nasledujúcich minút uvedú 9. symfóniu D-moll Antona Brucknera v troch častiach na zázname z Royal Albert Hall z Londýna z 8. septembra 2025.

Počas ostatnej necelej hodiny sme počúvali 9. symfóniu D-moll Antona Brucknera. Hrali viedenskí filharmonici, dirigoval Franz Welser-Mist. V interpretácii súboru BBC Singers teraz zaznie kompozícia O Sacrum Convivium Oliviera Messiána.

To bola O Sacrum Convivium Oliviera Messiána v podaní súboru BBC Singers. Nasledujúcich 10 minút dramaturgia rádia BBC vyhradila skladbe Partite cento sopra il passacali Girolama Frescobaldiho. Hrá Mahan Esfahani.

Zo záznamu z roku 2008 doznelo 100 variácií na pasakáliu Girolama Frescobaldiho, hral Mahanes Fahany. V častiach Adagio Sostenuto, Allegretto a Presto Agitato teraz zaznie sonáta mesačného svitu z Beethovenovej tvorby Cizmola.

To bola sonáta Kvázi una fantázia, sonáta mesačného svitu Ludviga van Beethovena. Hrala Katia Buniatišvili. Z archívu britského rozhlasu teraz lutnista Nigel North ešte do 4. hodiny predniesie skladbu Messier en Main Daniela Bachelora.

Prvú časť Euroclassic Nocturna sme zakončili skladbou Daniela Bachelora, ktorý žil v rokoch 1572 až 1619. Messie Allemagne prelutnu hral Nigel North. Počúvali sme diela výlučne z britskej interpretačnej proveniencie.

Milí poslucháči, tešiť sa v nasledujúcich minútach môžete na kompozície Johannesa Brahmsa, Ernesta Chaussona, Gabriela Foreho a Johanna Sebastiana Bacha. Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme sonátou pre violončelo a klavír číslo 1 e-moll, 38. opusom Johannesa Brahmsa. V častiach Allegro non troppo, Allegretto quasi menuetto a Allegro sa predstavia slovinskí umelci, violončelista Cyril Škerianec a klaviristka Mojka Pucejl. Príjemné počúvanie.

Počúvali sme trojčasťovú sonátu číslo 1 e-mol Johannesa Brahmsa. Približne rovnako dlhou skladbou je aj báseň o láske a mori Ernesta Chassona, časti Kvet vôd, Medzihra a Smrť lásky, čas orgovánov. Spieva Maria Oran.

Maria Oran a rezidenčný orchester s Hansom Fonkom predniesli báseň o láske a mori Ernesta Chassona. Zo záznamu z roku 1984 teraz Jean-Yves Thibaudet predniesie Nocturno číslo 6 Desdur Gabriela Forého, opus 63.

To bolo, milí poslucháči, Nocturno číslo 6 Desdur Gabriela Forého, hral Jean-Yves Thibaudet. V interpretácii austrálskeho brandenburského orchestra teraz zaznie brandenburský koncert číslo 3 G-dur z Bachovej tvorby. Záznam pochádza z archívu austrálskeho rozhlasu.

častiach Allegro, Adagio a Allegro doznel brandenburský Bachov koncert číslo 3 G-dur v interpretácii austrálskeho brandenburského orchestra. Litovskí umelci Mindaugas Gecevičius a Ala Bendoraitiene ďalej prednesú prelúdium, tému a variácie Joaquina Rossiniho.

Alexander Radosavlevič a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu uviedli koncert E-moll Antónia Vivaldiho v troch častiach. Z Kievského rozhlasu teraz zaznie Adagio Spartaka a Frígie z rovnomenného baletu Arama Chačaturiana. Počúvate Rádio Devín.

Symfonický orchester ukrajinského rozhlasu a Vjačeslav Blinov uviedli adágio Spartaka a Frígie Arama Chačaturiana z baletu Spartacus. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť pozdravu ozvien podľa Salve Regina Claudia Monteverdiho od Bernata Vivankosa.

0: Záver dnešného Euroklasik Nocturna patril súčasnému autorovi Bernatovi Vivankosovi a jeho pozdravu ozvien podľa Salve Regina Claudia Monteverdiho. Spieval spevácky zbor lotyšského rozhlasu, dirigentom bol Sigvard Skláva. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Slovenský rozhlas vysiela Poetisimo.
3: Slnce uháňa večerný azúr, úsmevom jazyka pradie líca. Pútnici kráčajú. Pod vlasmi s cícerkom potu vršia roje múch. Šľahaný pazúrmi stromov dunia cestou. Mastnotu kamenia stierajú s prškami trstia. Tváre sú obrátené na východ. Robert Bidulský, Pútnici.
2: Dotýkať sa básni, ale nedotknúť sa básnika. Také je povolanie, údel i radosť, ba možno aj krédo redaktora literárneho časopisu. Zhromažďuje, číta, prijíma i odmieta, obetuje svoj čas i ilúzie, nalieha, dúfa, stmeluje a povzbudzuje, len aby svetlo sveta uzrelo ďalšie číslo lepšie než všetky dovtedajšie. A keď to robí úprimne, dielo sa napokon podarí. A literatúra si vďaka jeho úsiliu nájde cestu k čitateľovi, vďaka nemu si aj autori nachádzajú cestu v literatúre. Jedným z takých, čo popri vlastnom živote ešte dýchajú a žijú aj za literatúru, je Košičan Radovan Brenkus, redaktor časopisu Dotyky. V roku 2007 aj vďaka nemu vyšli 3 čísla, vrchovato naplnené poéziou, prózou, esejami a všetkým, čím dnes umenie žije. A to nie len na východe. Stretnutie Juraja Korpu s Radovanom Brenkusom tak bolo príležitosťou obzrieť sa za uplynulým rokom z hľadiska tvorby, no najmä šancou nahliadnúť do redaktorskej kuchyne, predstaviť pár vydarených básní, porozprávať sa o poézii a umení, aké boli, ale hlavne, aké momentálne sú.
4: Niekedy v minulých časoch som bol hlavne prispievateľom pre tento časopis, s tým, že som sa ujal ako taký mladý autor. A nakoniec sa podarilo to, že respektíve v Bratislave sa zhodli určití ľudia, že by som mohol mať pod palcom východoslovenský kraj, zbierať nejaké ďalšie príspevky v rámci poézie a prózy a vlastne posielať tie príspevky, aby som bol vlastne v takom stálom redakčnom týme.
5: Až domov, vystrašený, poslali listy. Na zem padli iní. Taký istý. Tomáš Kvič, Vojaci a jeseň.
6: Je to také uspokojujúce ako autora vlastne stýkať sa práve s prácami niekoho iného a aj hodnotiť to. Bo na rozdiel vlastne od kritika, ktorý môže lavírovať, môže do kritiky napísať, že aj áno, aj nie, tak vy sa musíte rozhodnúť, uverejním alebo nie.
4: Tých kritérií je samozrejme viacej. Viac menej tu vo svojom osobnom prípade spolieham na intuíciu. Robím 15 rokov v literatúre, mám nejaké skúsenosti, mám toho dosť načítaného, takže myslím si, že istým spôsobom viem posúdiť, nakoľko je niečo uverejniteľné a nakoľko nie. Ja som otvorený pre každý štýl poézie. Pokojne to môže byť trebárs aj poézia a la Eliot a môže to byť trebárs aj poézia a la Prevert. Je mi to úplne jedno. Dokonca som rád, keď mi niekto dá nejaký taký štýl poézie, ktorý je dosť vzdialený môjmu štýlu. Snažím sa prizerať na to, že aj keď povedzme sa mi niečo nepáči a vidím v tom nejakú objektívnu hodnotu toho textu, tak prečo by nie, som za jeho uverejnenie.
3: Som malý rebel. Snažím sa vpísať pár slov na počmáranú tabuľu spoločnosti. Do ruky ste mi strčili zlomenú ceruzku. Vraj píš, sloboda prejavu. Pery sa nemohýbu, hlas zaniká v kriku 6 miliárd. Nikto nepočuje šum mojich krídel, zviazaných silikónovými vláknami. Divé čajky si určite zmýlili galaxiu, keď ma sem zhodili. Som cudzinkou v zemi nedokonalých tvorov, šialených žúrov a nezmyselných povinností. Nie som sestrou dažďa, zla a vyškerených tvári. Nebudem hrať vašu hru. Chcem na oblohu kresliť farebné dúhy. Hlupáci, nepoznáte ma. Toto som ja. Mirka Abelová, Hlupáci, toto som ja.
4: Sú mnohé spory o tom, či umelecký text môže byť kvalitný, či môže mať vôbec nejakú objektívnu hodnotu. Bavil som sa s mnohými literárnymi vedcami aj kritikmi na túto tému a zhodli sme sa na tom, že určitú objektívnu umeleckú hodnotu alebo nejakú kvalitu ten text, pokiaľ ju má mať, tak ju môže dosiahnuť. S tým, že keby tomu tak nebolo, tak vlastne robiť nejakú literárnu vedu by určite nemalo zmysel. Čo je tou literárnou hodnotou? To by som skrátke asi tak povedal, že je to nejaká historicky ukotvená konvencia, ktorá je dohodnutá vlastne literárnymi historikmi a vedcami, čo asi v tomto prípade, aké dielo, povedzme, spĺňa nejaký taký základný literárny ideál. A povedzme, komparáciou ostatných diel, vzhľadom k tomuto dielu, sa dá určiť, že nakoľko vlastne iné diela v porovnaní s týmto dielom, ktoré považujeme treba za nejaký literárny ideál, prekračujú treba to porovnávané dielo, alebo či prípadne idú ďalej, alebo či prípadne nejak za ním nezaostávajú. Samozrejme, ono nedá sa vystanoviť nejaká absolútna literárna hodnota umeleckého textu. Je to vždycky len nejaká historicky ukotvená konvencia a ostatné diela sa snažia literárni vedci posudzovať vlastne komparáciou s takýmto literárnym ideálom. Za literárny ideál môžeme považovať Shakespeara. A samozrejme, že v takomto prípade mnohé literárne diela nám budú pripadať smiešne. Alebo sa môžeme dohodnúť, že pre nás literárnym ideálom bude napríklad Goethe. A zase, v mnohých prípadoch sa stane, že treba sa nájdu nejaké iné literárne diela, ktoré v porovnaní s Goethem budú zase nám pripadať ako smiešne. Samozrejme, ktoré dielo považovať za nejaký literárny ideál je samozrejme veľmi problematické. Závisí to od mnohých historických okolností, jazykových a ja neviem od akých všelijakých možných faktorov, ale robí sa to a dá sa to urobiť a tým pádom tá literárna veda má svojím spôsobom zmysel.
6: Čiže ako potom udržiavate kvalitu toho, čo vyjde v dotykoch?
4: Tá literárna kvalita istým spôsobom je už v tých dotykoch nastavená. No a samozrejme, keď prídu nejaké básne, ktoré v porovnaní s inými básňami sú o mnoho slabšie, tak ich môžeme považovať vlastne za nepublikovateľné. Samozrejme, keď málo kedy sa stane, že príde niečo, trebárs, to už sú výnimočné prípady, že príde niečo o mnoho kvalitnejšie, ako trebárs je štandard dotykov, tak jasné, že v takomto prípade redaktora to teší, tak bez rozmýšľania sa to uverejní. Ale samozrejme sú mnohé aj také slabé začiatočnícke alebo školácke pokusy. Keď sa robí literárny časopis, máte len dve možnosti. Buď dosiahnete určitú kvalitu a nejakú úroveň toho časopisu a samozrejme určité mená sa vám budú opakovať, alebo prípadne, keď to chcete mať pestre a nechcete, aby sa vám tam množstvo mien opakovalo, tak samozrejme niekedy musíte lavírovať vlastne na tej štandardnej doske, ktorú nahodíte.
7: Usedavo klebetili chlapi pri grogu. Dumali, či nevymeniť ten grog za drogu. Navzájom sa hecovali, a len čo si prihli, jeden drogu vytiahol a druhý mal ihly. Dali hlavy dohromady, reku, ktorý začne. Vinco žili natrčil oddane a vďačne. Bez odmerky naložili, Vinco hádam zvládne. Veď aj ženu otlka, aj pije, aj kradne. Pred očami zahrmelo, v ušiach zablislo sa. Vincovi sa okamžite pustila krv z nosa. Krúžok peny na papuli, stĺpkom obe oči. Ani Vinco neobstál droge z očí v oči. Vinco leží pochovaný v rohu pohrebiska. Škoda len, že chlabako on

0: Ustlal som mu v starej šope medzi sudmi s pálenkou. Teraz ju tam tajne slope a pozerá za Lenkou. Lenka, milá, malá vločka, nerobila drahoty. V očiach predzvez nahoty, keď pálenka vrdle ločká. Nesmelo sa roztopila, s kockou ľadu v objatí. Pálenku, že často pila? No, sem tam sa to oplatí. Berúc svojich 7 fík, pochudnutý kryštál ľadu dal mi ešte jednu radu. Keď odchádzaš, nerob krik. Mário Polóni, Jar.
1: Aké sú reakcie autora, ktorý vám pošle svoje veľdielo a ktorému neuverejnite? Je to potom ťažké sa s ním nejak dohovoriť alebo to dokáže uznať?
2: Posudzovanie textu je dosť citlivá záležitosť pre začínajúcich autorov, pretože títo autori sú úplne stotožnení v mnohých prípadoch s vlastným textom. Svoj text považujú vyslovene za svoje ja, čo je z mnohých dôvodov aj pochopiteľné. No a snažím sa im vysvetliť, že ja keď posudzujem nejaký text, tak neposudzujem ich, ale vyslovene len ten text. A myslím si, že určitým rozumným spôsobom sa im to dá vysvetliť a mnohí, keď sú rozumní, to aj pochopia.
0: Mám silnú potrebu vlastného pohrebu. Už nevládzem dúchať chladnúcu páhrebu. Mám silnú potrebu pohrebu vlastného. V ten deň uvidíte ma konečne šťastného. Za tichého, hlasného, zbytočného plaču len tak zo žiaľu. Za mnou, za temnou mojou dušou. Kráčať po blate i súšou som skúšal, verte mi. Ale bolia ma chodidlá, plazidlá. A navyše už nie je kam kráčať. Nie je chuť začať, načať ďalší deň. Zapáliť cigaretou pochodeň. Odchádzam. Už neprídem. Na to, čo som chcel vlastne povedať touto zlátaninou, prepotrebnou v ten deň, ma uvidíte konečne šťastného. Bohuš M. Rosinský, Potreba.
1: Vy ste mi spomínali, že kedysi ste literatúru nenávideli, čo je dosť, by som povedal, až šokujúce, nielen prekvapivé u redaktora dotykov. Prečo to tak bolo a prečo to tak už nie je?
2: Osobne to nepovažujem za šokujúce. Jednoducho boli časy, že keď som siahol po nejakej knižke, po hociakej beletrii, častokrát sa mi stalo, že keď som prečítal nejaké 3-4 strany, tak bohužiaľ ten text ma nudil. Siahal som z toho dôvodu hlavne po literatúre faktu a populárno-vedeckej literatúre, keď som čítal niečo z oblasti treba z fyziky, alebo psychológie, alebo z oblasti medicíny a neviem z akých všelijakých iných oblastí, tak samozrejme, že tá populárno-vedecká literatúra mi informačne dávala o mnoho viac. Samozrejme, potom človek neskôr zistil, že tak ako v hudbe, tak aj v literatúre existuje nielen veľké množstvo tej tzv. Populárnej literatúry, ale existuje aj veľké množstvo, relatívne veľké množstvo vážnej literatúry. A keď človek naďabí na takú kvalitnú knihu vlastne z tej vážnej literatúry, čo sa stáva malokedy, tak samozrejme môže si tam objaviť nejaké svoje zvláštne záležitosti. Napríklad medzi mojich obľúbených autorov určite jednoznačne patrí Bulgakov a jeho Majstra Margareta. Nedám dopustiť taktiež na Heseho Stepného vlka, alebo nedám treba dopustiť na také veľdielo, ako je Na východ od raja od Steinbecka a tak ďalej. Takže tých kvalitných diel možno nie je veľa, ale sú a majú čo ukázať.
3: Dám ti kamienok do topánky, aby aj teba bolelo, že odchádzaš. Silvia Kaščáková, Rozchod. Chrbtovou kosťou pridržam stenu, aby nespadla. Chytáš ma za jazyk, prehltla som si rozum. A tapety sú šmikľavé, ležíš mi na srdci. Som pani domu. Naparujem sa spolu so žehličkou nad tvojimi košeľami. Silvia Kaščáková, tvoja.

0: Vietor sa teší na stromy. Červenajú sa, keď ich obíma. Zostanú nahé. Silvia Kaščáková, Jeseň.
1: Dotyky vychádzajú ako štvrťročník a je v nich pomerne veľa básni, keď by sa zobralo každé jednotlivé číslo. Mm-hmm. Ale zase na štvrťrok a na celé Slovensko je to možno málo. Máte dosť básni?
2: Básni a príspevkov je dosť. Ja by som povedal dokonca, že s poéziou nie je až taký problém ako s prózou. Poézie je neúrekom. Ozaj môžeme povedať, že v poézii sme na Slovensku silní a máme čo ukázať svetu. Horšie je to s prózou. Chýba mi množstvo prozaických príspevkov. Hľadám kvalitné príspevky, ale vždy sa vyskytne taký problém, že buď niekto mi pošle nejakú poviedočku, ktorá má výborné nápady a je hrozne spracovaná jazykovo, že aj samotný jazykový redaktor mal by čo s tým robiť, aby nezasiahol do autorských práv samotného autora. Alebo prípadne stáva sa, že niekto pošle štilisticky vycibrenú poviedku, ale po obsahovej stránke dá sa povedať, že má nulovú hodnotu, proste nič tomu čitateľovi aspoň z môjho hľadiska nedáva. Takže s príspevkou z poezie je neúrekom.
0: Všetky cesty vedú do Rímu. Silvia Kaščáková, Báseň.
2: Poezia je stará jak ľudstvo samo. Samozrejme, druhá záležitosť je, čo všetko môžeme považovať za poéziu. Poézia všeobecne v dejinách vždycky bola úzkoprofilová. To znamená, že ako záľuba nepodliehala určite väčšine, ale skôr menšine. Samozrejme, boli časy treba z bytnickej generácie, kedy sa poézia recitovala na štadiónoch a tak ďalej. Ale tieto časy pominuli a samozrejme trošku sa to podpísalo aj na samotnej kvalite tej bytnickej poézie z toho hľadiska, že často sa tam používali rôzne pouličné slogany, takzvaný reklamný jazyk a často to sklzávalo do opisnosti a tak ďalej. Takže poézia vôbec je stará ako ľudstvo samo. Som presvedčený o tom, že sa vyvíja tak ako každé umenie, s tým, že nikdy nebola a podľa mňa ani nebude záležitosť väčšiny.
3: Mrzne. Ubúda úderov vežového zvona.
0: Zaspali ručičky, primrzli k telu hodín.
3: A vo zvonici tiká muž. Skrehnutými rukami rozohrieva kovové srdce vianočnej ženy, plnej medu a zápaliek.
0: Smiešne otvorenými ústami vdychuje do nej vôňu polnočnej polievky.
3: A opadané steny sa smejú, lebo ešte nevideli zohrievať telo vôňou kapustnice.
0: A steny krotnú a už mlčia, lebo muž sa mení na oheň a zapaľuje žene šaty.
3: A ona mu steká do vlasov.
0: Svojimi voskovými rukami.
3: Svojimi horúcimi rukami.
0: Okres pribúdania svetla v malej sklenej fľaši v taške s pohárom čučoriedok.
3: Peter Ničík, Darovanie oheň.
1: Môj osobný názor je ten, že tých básnikov v poslednom čase akoby pribúda. Možno je to aj vplyvom takého toho životného mota, že vlastne ukáž sa, aby každý bol individualita, aby každý napriek tomu, že povedzme by to až tak nechcel, alebo nemá na to, tak sa snaží presadiť silou mocou. A druhá vec je tá, že tá tzv. Sloboda slova, inými slovami znamená, že vlastne všetci píšu, ale už nikto nikoho nečíta.
2: Samozrejme, ja mám tiež taký dojem, že je pomaly viacej básnikov než samotných čitateľov poézie. Ja som rád, že je svojím spôsobom takáto doba, že tá v úvodzovkách demokracia, ktorá umožňuje istým spôsobom v úvodzovkách slobodu toho slova. Všetko je svojím spôsobom také v úvodzovkách otvorené. Samozrejme, že tým pádom nájde sa kopec mladých niekedy aj v úvodzovkách talentov, ktorí sa snažia presadiť a ich cieľom je vlastne ani nie samotná poézia, ale vydanie kníh. Samozrejme, patrí to k tejto dobe, ja to nezazlievam. Je to jednoducho tak, sú to prirodzené záležitosti z hľadiska toho, ako funguje celá ekonomika, že tu je vlastne trhový mechanizmus a tak ďalej. Nech to tak je a jednoducho som presvedčený o tom, že taký, povedzme, správny básnický literárny talent sa v skutočnosti rodí raz za 100 rokov a čas jednoducho tých podienkových básnikov vyselektuje.
3: Víno vraj vždy bolo a dovtedy bude, kým sa nestretneme pri poslednom súde. Len stále nevieme, či k súdnemu snemu ten súd prigúľajú a či len nás k nemu. Erik Ondrejčka, Posledný súd. Jazyk je ohybný nástroj rodoľuba. Bez ohľadu na to, kde mu rásla huba. Nech ho neobvinia z ohavného činu. Vždy spisovne mekčí. Bárs aj angličtinu. Erik Ondrejčka, Rodoľub.
0: Pes býva úžasný, no nie jedna doslíka. Ťahá, tlačí, nosí a len občas hýka. Aj kôň je výborný, aj poslušnosť kravy. Stačí si len vybrať, čo z nás láska spraví. Erik Ondrejčka, Zverokruh lásky.
3: Keby sa rodili u nás len víťazi, nebolo by doma už koho poraziť. Miesto vlasov by nám narástli vavríny a svet by stál na tom, z ktorej sme dediny. Erik Ondrejčka, Víťazi.
1: Keď už hovoríme o tej dobe, tak mám pocit, že aj tá štruktúra básni sa jej prispôsobila. V dotykoch mávate články o starších básnikoch, sú tam aj ukážky ich tvorby, napríklad ste tam mali Jána Smreka. A keď porovnáme tie staršie básne s tými novšími, tak tie staršie majú dlhšie riadky a sú také hutnejšie. Uh-huh. Zatiaľ, čo tie nové už ako keby rýchlo išli, taký zrýchlený film, mám pocit, že niekedy aj to, čo by predtým tvorilo jeden verš, tak teraz natiahnu na celú báseň a celé sa to tak ako keby naťahuje a spriehľadňuje, spriehľadňuje. Myslíte, že to je tiež tak trochu tá doba?
2: Áno, je to aj dôsledok terajšej doby. Písať hlavne tzv. Voľný verš a usilovať sa o tzv. Skratku pri písaní poézie. Dokonca aj tie literárne súťaže, ktorých je množstvo, sú takým spôsobom nastavené. Poznám málo porodcov z tých slovenských literárnych súťaží, ktorí by vedeli kvitovať aj niečo iné, niečo nové. Samozrejme, zase chápem tých porodcov, že musia posudzovať len to, čo dostanú na stôl. Ja som samozrejme za to, aby nastal istým spôsobom taký návrat k starej tradičnej poézii s tým, že množstvo záležitostí, ktoré sme sa dozvedeli pri tvorbe tzv. Postmodernej poézie, aby sme zachovali. Čiže som presvedčený o tom, že ten trend alebo to smerovanie tej poézie vlastne pôjde od postmoderný k návratu vlastne takej starej klasickej poézie.
1: Čiže ako by mala vyzerať tá syntéza toho starého s tým novým?
2: Možno sa budú písať trebárs veršované romány, ako písal Puškin, alebo budú sa písať trebárs kvázi Shakespeareové drámy, ale samozrejme s tým, že už bude tam do tohto spôsobu písania alebo do tohto spôsobu tvorby vstrebaná vlastne postmoderná skratka. Že určite tieto záležitosti pôjdu ďalej v rámci vývoja poézie. A dokonca množstvo ľudí je presvedčených o tom, že určite nastane návrat k veľkým témam.
3: Doma už pár týždňov žijem zo spomienok. Na zadnom vrecku záplata a starám sa o starú mamu. Rozbíjam vajíčko uokolo mňa. Medard Slovík, Doma. Môj dom v červenej kockovanej košeli so širokými ramenami, tvárou a srdcom. Doprial mi slobodu. Vonku je tma, mám za sebou jeseň. Hľadal som chodník mlčiacej ryby a odpovede na veľa otázok. Môj dom zatiaľ pospevoval pesničky. Padali šindle zo strechy. Pod náporom vetra sa ohýbali stromy. Opäť sa k sebe vraciam. Budem sa čakať pri starej hruške. Medard Slovík, Príbeh muža.

0: keď teda spomíname témy. Vy ste tam mali výborný rozhovor s Petrom Karpinským práve o tom, že či sa tie témy obnovujú, alebo sú naopak večné, len sa mení tá forma ich spracovania. Ako je to s tými témami?
1: Tak ono sa hovorí, že v literatúre sú len dve témy, láska a smrť. A že čokoľvek v literatúre tvoríme, tak je to len vždycky o forme, o spôsobe podania, o spôsobe videnia. Človek vraj môže prísť na niečo v literatúre alebo v úvodzovkách objaviť niečo v literatúre len cez iný spôsob videnia na tú istú záležitosť, na ktorú sa už pozreli aj iní. Takže ono je ťažko o tom diskutovať. Áno, hladková skutočnosť v podstate sa svojím spôsobom ako literárny predmet nemení. S tým môžem do istej miery súhlasiť. A ide o to, ako dokážeme tú hladkovú skutočnosť v literatúre spracovať. Ale napriek tomu, ja dovolím si trošku tak oponovať, sú určité záležitosti, určité témy, ktoré má strašne rada daná doba. Samozrejme, príde neskôr taká doba, ktorá sa od tých určitých jednotlivých tém odkloní a zaujíma sa a analyzuje iné záležitosti. Zase po nej príde nejaká ďalšia, tretia doba, ktorá sa svojím spôsobom vráti k tej prvej a ukáže to isté iným spôsobom. Je to akýsi taký vývoj literatúry po špirále, pokiaľ chceme robiť solidnú literatúru, nepísať len pre seba, ale vôbec prispieť nejak k tomu objektívnemu kolobehu alebo vývoju tej literatúry. Takže dá sa do istej miery súhlasiť s tým, že témy sa opakujú, pokiaľ to zoberieme takto globálne a ide vlastne o ten iný pohľad vždycky na danú vec.
2: Otáčaš si ma ako mincu v dlani, kým padne panna. Mám strapaté prsty v tvojich vlasoch. Pletiem na seba bič. Spustili krik a siete. Chytali celú noc. A chytili len chvíľu. Chceli si ju schovať, ale sieť má oči všade. Silvia Kaščáková.
3: Počúvali ste Poetissimo, dotýkať sa básní, nedotknúť sa básnika, v ktorom sa Juraj Korpa rozprával s Radovanom Brenkusom, redaktorom literárneho časopisu Dotyky. Použité boli básne, ktoré vyšli v Dotykoch v roku 2007. Redakčná príprava Juraj Korpa, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, výber hudby Alexander Berta. V réžii Petra Vilhana účinkovali Peter Sasák a Magdaléna Vilhanová. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Fuga, v taliančine útek alebo únik, je polyfónna imitačná inštrumentálna hudobná skladba, obvykle dvoj až šesť hlasa. Vyvinula sa z barokového ričerkáru. Jej základom je krátka hlavná téma, ktorá je v úvodnej časti zopakovaná postupne vo všetkých hlasoch a ďalej je rozvíjaná pomocou techník kontrapunktu. Zvyčajne sa fuga skladá z troch častí. Expozície, teda úvodnej časti, kde postupne vo všetkých hlasoch zaznie hlavná téma fúgy. Táto časť má ako jediná dané pomerne jasné kompozičné pravidlá. Potom prevedenie, teda rozvoj témy a jeho rôzne variácie v príbuzných tóninách. A do tretice záver, kde dochádza k návratu témy do hlavnej tóniny skladby. Pri počúvaní fúg v prelúdiu Rádia Devín vás, vážení poslucháči, vítá Ľuboš Kovačech. Začíname asi najznámejšou skladbou v tejto oblasti. Tokátu a fúgu D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bach Werke Verzeichnis 565, hrá Jiří Reinberger.

Toccatu a fugu d-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bach Werke Verzeichnis 565, zahral Jiří Reinberger. Nasleduje fuga G-dur Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii Andrea Volkonského.

Andrej Volkonský zahral fugu G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Pokračovať budeme fúgou z prelúdia Fúgy a Allegra S-dur Johanna Sebastiana Bacha Bach Werke Verzeichnis 998 hrá Eduardo Fernández.

Eduardo Fernández zahral fúgu z prelúdia Fúgia Allegra S-dur Johanna Sebastiana Bacha Bachwerke Verzeichnis z 998. Nasleduje štvrtá časť Fúga e tre soggetti Allegro zo sláčikového kvarteta opus 20 číslo 6 A-dur Josefa Haydna číslo v Hobokenovom zozname 3/36. Hrá Buchberger kvartet.

Doznela štvrtá časť fúga E tre soggetti allegro zo sláčikového kvarteta opus 20 číslo 6 A-dur Josefa Haydna, číslo v Hobokenovom zozname 3/36. Hral Buchberger kvartet. Fúgu budeme počuť aj v diele Bohuslava Mateja Černohorského. Jeho Laudetur Jesus Christus interpretujú spevácky zbor Československého rozhlasu a Dvořákov komorný orchester.

0: Moteto Bohuslava Mateja Černohorského Laudetur Jesus Christus v podaní speváckeho zboru Československého rozhlasu a Dvořákovho komorného orchestra ukončilo ranné prelúdium Rádia Devín, pod ktoré sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Želám vám krásny víkendový deň. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty,

0: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
1: V nasledujúcich minútach vás zoznámime s človekom, ktorý dokáže pri čítaní písať a pri písaní čítať. A popri tom cudne naznačuje, ako si porozumieť s literatúrou, najčastejšie s modernou slovenskou prózou. Pozvanie do štúdia Slovenského rozhlasu prijala literárna kritička a literárna historička Zora Prúšková. Pekný deň, pani Prúšková. Vítam vás v štúdiu Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja začnem vašim citátom. Pri rozhovoroch o literatúre s ľuďmi, ktorí sa jej profesionálne venujú, má opakovanie mimoriadne oslovuje demonstrovaná neistota v úsudkoch. Som si istá, že takéto výroky sú soľou a inšpiráciou pre prácu literárneho teoretika. Vy ste napísali v úvode svojej monografie. Aké to teda je byť literárnym teoretikom?
2: Ďakujem za otázku, hlavne preto, že zdá sa mi, že mierí rovno do jedného z jadier takých problémových, ktoré sa okolo literárnej teórie ako disciplíny vyskytujú, tradujú a ktoré možno v aktuálnom období sa ešte nejako častejšie objavujú alebo intenzívnejšie sa prejavujú. A tento môj citát, alebo teda tento výrok, ktorý ste vybrali z knižky, on vlastne bol tak trošku cielene zameraný nielen na čitateľov, tej možných čitateľov tej knižky, aby som ich teda zaujala nejakým výrokom, ale sama som si pri ňom uvedomovala, že si kladiem otázku touto formuláciou, že čo ja sama vlastne od literárnej teórie ako človek, ktorý sa jej venuje, očakávam a ako mám celý problém alebo celý svoj záujem profesionálny o literárnu teóriu nastavený. A ako sme počuli z toho citátu, tak pre mňa tá literárna teória nepredstavuje nejaký odbor, ktorý teda by pracoval s normatívnou poetikou. Samozrejme, že je to nejaký vedľajší nástroj, ktorý asi literárny teoretik musí využívať, ale pre mňa je to skôr teda ten odbor, ktorý by mal byť otvorený, ktorý by si teda mal klásť otázky aj smerom k tej normatívnej poetike a ktorý teda by mal pracovať s literatúrou ako so živým materiálom a prípadne aj za tú cenu, teda, že by tú normatívnu poetiku nejakým spôsobom korigoval. Takže preto ma teší, keď aj ľudia, ktorí sa literatúre profesionálne venujú, podobne rozmýšľajú a teda tiež si kladú otázky mimo tej normatívnej poetiky a teda mimo tej klasickej teórie literatúry, lebo si myslím, že len tak to má zmysel.
1: Takže demonstrovaná neistota v úsudkoch, zdravá vec, áno?
2: Myslím si, že áno, no. Alebo aj nemusí byť ani demonstrovaná, aj keď je len tušená pre toho poslucháča, tak to môže byť príjemné, alebo čitateľa.
1: Ako často sa vám stáva, že čítate aj takú knihu, ktorej sa následne nevenujete odborne?
2: Ako často sa mi to stáva? No, musím povedať, že mám také časové pasáže, ktorých čítam viac a v ktorých si nechám poradiť a som teda veľmi rada, keď mi niekto aj knižku prinesie, alebo ak sa zoznámim s zaujímavým človekom a ten mi povie, že niečo dobre, zaujímavé čítal, tak to si vtedy pozriem. To tiež beriem v duchu toho vyššie spomenutého výroku. A potom mám časové pasáže, teda asi myslíte na beletriu. Keď beletriu teda veľmi nečítam a čítam povedzme odbornú literatúru, aj tú teoretickú, alebo niečo k tomu priláhle. No a potom sú, no nie sú to zrovna okamihy, tiež sú to niekedy dlhšie obdobia, keď nečítam.
1: Vy ste pri jednej príležitosti o sebe povedali, že ste prísny čitateľ. Čo to presne znamená?
2: A to neviem, či som myslela tak celkom vážne, ale ak by som sa nad tým mala zamyslieť, tak ak som to povedala, tak asi som len tak ako netárala. Takže prísny čitateľ som asi preto, že ma teda k tomu vedie už tá profesia, že sa to nejakým spôsobom vlastne odo mňa očakáva. Prísny čitateľ je aj ten čitateľ, ktorý vlastne, viete, že už čítate trošičku s takou profesionálnou deviáciou a potom si to nazvete prísnym čítaním, že to je vlastne skôr to čítanie, keď podvedome aj nechtiac porovnávate. A potom v istej chvíli tá prísnosť je naozaj v tom, že už nedokážete, vidíte, teraz som na to prišla, tomu textu tak celkom podľahnúť, že ak prídete napríklad k pasáži v tom texte, ktorá vás nejakým spôsobom vyruší, tak ste schopní tú knihu odložiť. Čiže už tam ten zážitok nie je taký možno bezprostredný, no to bude to prísne čitateľstvo.
1: Áno, že sa to nejakým spôsobom spiera tej skúsenosti.
2: Áno, spiera sa to tej skúsenosti a je to trochu aj smutné, lebo človek si pamätá časy, keď proste zhotol všetko. A keď ho ten text inak niesol. keď sa mu nevspieral, keď tomu textu ešte natoľko dôveroval, že tú prestávku neurobil.
1: Vy ste vyštudovali slovenčinu a nemčinu na Univerzite Komenského v Bratislave. Čo vás priviedlo k tomuto odboru?
2: K tomuto odboru, celkom prozaicky povedané, bolo to koncom 70. rokov. Ja som maturovala, myslím, v roku 1977. A pôvodne som chcela ísť na inú školu, dokonca na školu, na ktorej som potom na 15 rokov učila. No, viedla semináre, teda na Vysokú školu muzických umení. Chcela som tam vtedy študovať dramaturgiu. Ale ten ročník neotvárali. Ja som vtedy dokonca aj trochu takže sama písala a tak sa mi to tak páčilo. Predstavovala som si, že pôjdem na nejakú umeleckú školu. Dokonca som mala nejakú takú prípravu, nejakú kontrolu nad sebou. Bola by som sa možno, keby ten ročník otvorili, aj o to pokúsila, ale teda neotvárali. Takže teda bola možnosť na tú filozofickú fakultu. Slovenčinu z toho som maturovala, nemčinu som mala, myslím tiež akože chodila som na nemčinu, aj keď teda veľmi rýchlo som zistila, že nemčina bola náročnejšia na štúdium z toho dôvodu, že sa neviem prečo očakávalo od študentov, že už prídu pripravenejší, pretože nemčina vtedy fungovala na úrovni jazykových škôl v Bratislave, na Slovensku sa očakávala adekvátnejšia príprava.
1: Táto otázka smeruje skôr k tej slovenčine. Našli ste tam na tom prelome 70. a 80. rokov inšpiratívne prostredie?
2: Áno, práve na prelome 80. rokov, nie preto, že to bol prelom 80. rokov, ale teda školu som končila v 82. a v takom 4. 5. ročníku som bola práve na prelome tých 80. rokov a dostala som sa teda už tak ďaleko, že som absolvovala prednášky a semináre, to si naozaj pamätám, s profesorom Janom Števčekom. A povedzme, že to naozaj bolo inšpiratívne, pretože profesor Števček bol inšpiratívny ako taký. To bol skrátka pre ľudí, ktorí ho poznali, to bol naozaj človek s veľkou svojím spôsobom charizmou. Človek, ktorý sa veľmi, dneska by sme povedali, bez zlého úmyslu alebo bez irónie, že sa vspieral režimu veľmi elegantným spôsobom, aj keď možno v konečnom dôsledku sa mu to nepodarilo, ale do toho školského akademického prostredia dokázal preniesť taký pocit otvorenosti a slobody a aj inšpiratívnosti. Ako on rozprával alebo prednášal o literatúre, tak to naozaj bolo také iné, ako by človek očakával, alebo ako to zažil u iných pedagógov, možno v nižších ročníkoch. No.
1: A narazili ste aj na pedagóga Albína Bagina?
2: Áno. Na Albína Bagina som narazila, vlastne tak bolo to síce už pomaly vo finále jeho pôsobenia, aj teda nielen teda pedagogického, ale on potom vlastne o 3 roky zomrel, bohužiaľ. A on s nami mal semináre z teórie literatúry, ale u Albína Bagina som mala 2 na skúške a bola som veľmi prekvapená, lebo som mala pocit, že na tej skúške všetko viem. Ale zapísal mi svojím pekným písmom do indexu veľmi dobrý.

0: Počúvate reláciu Ľudia fakty udalosti. Hosťom v našom štúdiu je literárna vedkyňa a literárna historička Zora Prúšková. Od polovice 80. rokov pôsobíte v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Dodnes. Dokážete si spomenúť, aká bola vaša prvá vedecká úloha?
1: Áno, to nie je zložité spomínanie, lebo ja som tam nastúpila ako ašpirant, čiže nastúpila som tam za veľmi takých pre mňa priaznivých a prajných okolností, musím povedať. Teda prišla som z filozofickej fakulty, ako nie čerstvá absolventka, asi po roku, kde teda nebola možnosť ašpirantúry. Som teda dostala príležitosť byť ašpirantom v Ústave slovenskej literatúry, Slovenskej akadémie vied. Nie som si v tejto chvíli istá, či sa nevolal v tom čase Literárno-vedný ústav Slovenskej akadémie vied. On sa potom premenoval. No a môjim školiteľom sa stal profesor Miloš Tomčík, čo je tiež zvláštna kapitola v mojej odbornej kariére. Dnes odstupom času, keď si pripomínam profesora akademika, vtedy už Miloša Tomčíka, tak to bol tiež človek zvláštnej kultúry, ktorý ale... Opäť moje šťastie spočívalo v tom, že to bol človek veľmi tolerantný. Čiže ja som vlastne prišla s vlastnou témou, ktorá, povedzme, v tom období nebola celkom taká, že keby sa bola bývala tá téma vešala niekde na nástenku, ktorý ešte nebol internet, hej, ako výzva pre budúcich ašpirantov, tak by taká by sa tam asi neobjavila. Boli to tie 60. roky. Čiže ja som si prišla s témou, a neviem, asi som mala protekciu, lebo mi to profesor Števček vybavil. Je to dosť možné. Ale profesor Tomčík ma teda prijal s tou témou a pritom to bol človek dosť opatrný, musím povedať. Mal svoje skúsenosti, ale urobil teda naozaj tú láskavosť, ten láskavý úkrok a nechal ma pracovať. Ja si pamätám, že on veľmi do toho ani nevstupoval. My sme mali konzultácie, lebo to vtedy fungovalo tak, že museli byť pravidelné, vypracovali sa naozaj plány práce, školiteľ ich kontroloval. V princípe ma nechal pracovať tak, ako som sama chcela. A skončila som ju v roku 1990 a obhajovala som ju v 91. Tam bola trochu menšia kolízia aj s akademikom profesorom Tomčíkom, ale opäť veľmi dobre ju zvládol a naozaj s odsťou tú kolíziu, ktorá súvisela s nejakým publikovaním literatúry, ktorá na prelome teda tých režimov ešte nebola celkom ako akceptovateľná, ale ja už som o nej vedela a bolo to nakoniec znútra odboru, boli to texty od mojich kolegov a on ma vyzval vtedy k nejakému ústupku, hej, že ako nedávať to kam si do zoznamu literatúry. Ja som vtedy nebola ochotná ústúpiť, on ešte aj toto toleroval a dokonca o pol roka, o tie štvrte roka sme sa k tomu vrátili a on to bol, ktorý sa mi ospravedlnil, čo považujem dnes za ako vec, ktorá sa už asi ani veľmi nestáva. Takže opäť veľmi, veľmi, veľmi príjemná spomienka.
0: Vy ste už načrtli tie 60. roky a teda každému znalému je jasné, že Zora Prúšková sa venuje problematike slovenskej prózy v tomto období. Povedali ste, ako k tomu prišlo, tak ja sa týmto pádom chcem spýtať, či ste celé to obdobie predchádzajúce, ako ste si tú tému vymysleli, jednoducho týchto autorov čítali. Asi to tak bolo.
1: Nehovorili sme o diplomovej práci. Ja som teda písala diplomovku z Vincenta Šikulu. Čiže nebol to ani Sloboda. To ešte bolo vtedy také, že ten Sloboda nebol tak celkom v kurze. Opäť to nebol

0: a téma na diplomovú prácu, ten Sloboda. Ani Johannides. Dokonca si pamätám na jeden výrok profesora Števčeka, môžem povedať?
1: Nech sa páči.
0: Neviem, jedného dňa nejako tak zapochyboval, on mal naozaj predstavu aj teda, ja neviem, akademickej práce, aj teda tej dobrej literatúry, veď sám je autorom, on sa venoval, ja neviem, vo svojej trilógii o slovenskom románe, síce potom aj súčasnému románu v tej ostatnej časti, ale naozaj začal v 19. storočí s Vajanským, s medzivojnovou prózou. A ja som teda stále nejako tak utekala k tým 60. rokom a popri tom Šikulovi, potom asi k Slobodovi. Myslím, že od maturity, ja som asi mala na strednej škole dobrú slovenčinárku, to bola nejaká taká dvojica, ktorú nám ona predstavovala ako akože na pohľad takí rovnakí ľudia, ale taký dosť odlišný, hej, že obidvoch by ste si mohli napokon pomýliť, že obidvoja vyzerali ako takí páni z dediny, ktorí teda prídu do mesta, dajú si oblek, ale majú v sebe niečo rudimentárne. Rudolf Sloboda naozaj bol možno, to je samostatný príbeh možno o Slobodovi, a Šikula mal ten svoj, neviem, taký nejaký plebejský, vidiecký základ, taký viacej priznaný. Čiže ja som tak nejako možno chcela to od toho Šikulu potom nejako ťahať ďalej. Ja viem, že mi profesor Števček raz povedal, že no tak a Zora, to si rozmyslíte, či budete písať o tých bláznoch. A to ma vtedy presvedčilo, hovorím si, tak trochu boli oni nahliadnutí, hej, že boli akceptovaní, akože všetci tak nejako kolektívne tušili, že to je asi tá dobrá literatúra, hej, ktorej by sa bolo treba nejako venovať a pomenovať ju, ale boli to tí spisovatelia v druhom rade ešte vtedy.
1: Postupne ste sa teda popri Šikulovi, Slobodovi venovali aj Mitanovi, Vilikovskému, Hrúzovi, Kuželovi, Puškášovi. Väčšina z týchto autorov sa na slovenské pomery podľa mňa stretla s nezanedbateľným čitateľským záujmom. Viem, že vy by ste mi vedeli odpovedať veľmi dlho, veľmi presne aj so zmyslom pre detail, ale spýtam sa jednoducho, čo je podľa vás za tým?
0: Ja to vnímam tak, neviem, či nie skreslenie, ale iba takto vládzem vnímať, že vlastne v istom období, a podľa mňa to bolo naozaj, opäť som možno mala šťastie, ja som sa vlastne narodila pod šťastnou hviezdou, keď tak nad tým premýšľam, že v tej druhej polovici 80. rokov, ale už aj v prvej, vtedy existovala inštitúcia takých tých diskusí na zväze spisovateľov, že keď vyšiel nejaký významný román, mohol byť aj škandalózny, mohol byť teda aj tendenčný, takže že vyhovoval teda tej dobe, tak boli nie že takzvané, ale boli na zväze spisovateľov na Štefánikovej ulici, napríklad ešte za účasti Daniela Okáliho, ktorého som ja zažila, ktorý už bol starúčky, ale chodil tam a niekedy tak neverbálne sa prejavil, ale bolo to úplne jasné, že či je to súhlas alebo nesúhlas. Keď bola napríklad diskusia o slobodovom rozume, na tej som bola, tak on tam si vybral odrazu nejaký motív, že tam sú taká sexualita. Už ako taký starý človek, hej, že si vyberal naozaj veci, ktoré ho mimoriadne oslovili alebo vzrušili, alebo ktoré ho v tom texte zaujali. A to teda nejakým spôsobom naozaj ventiloval aj na tej úrovni tej diskusie za okrúhlym stolom na tom zväze. A tie diskusie sa nahrávali. Tam chodil z Rombojdu Pavel Vilikovský s magnetofónom a nahrával tie diskusie. On to potom vychádzalo v časopise Romboid ako diskusia. Takže nájdete diskusiu o rozume, nájdete diskusiu o Uršuli a ako sa tie 80. roky hýbali smerom k tej premene, povedzme, alebo teda k tej perestrojke, tak naozaj človek priam cítil, ak chodil na takéto podujatie, alebo teda na takejto úrovni, ak tie veci nahliadol, že ako sa to naozaj roztápalo postupne a ako sa veci, ktoré boli možno zaujímavé, ale akoby nie verejne oceňované, stávali verejne oceňovanými, čo to je celý príbeh Pavla Vilikovského, ktorý sa stal známym autorom vlastne v roku 89 alebo 90, hej, keď mu odrazu vyšli tri knižky a všetci sa prekvapili, že akého to tu máme spisovateľa.
1: Dokážete pomenovať nejakého spoločného menovateľa, na základe ktorého možno týchto autorov prehlásiť za slovenských, myslím to v najlepšom slova zmysle? Je možné nájsť ich tvorbe určitý špecifický kolorit?
0: Tak by som spoločného menovateľa naozaj hľadala v takomto geste rezistencie voči tomu, čo bolo predtým. Hej, že čo pred tými 60 rokmi nebolo. Naozaj tu historicky bola skúsenosť aj s tou literatúrou, aj s tým prozaickým písaním taká, že sa tlačilo ideologicky na inú poetiku, na inú estetiku. A ja si myslím, že títo ľudia, a keď sa na nich pozrieme zblízka, že čo aj robili v živote, že to boli ľudia, ktorí boli s literatúrou zapletení, hej? Že nejakým spôsobom opäť to tak nevyzeralo, hej? Že to boli tí autori v druhom rade. Ale oni sa tej literatúre, skoro by som to povedala tak lascivne, že oni sa aj tak prizerali skôr pod sukne, hej? Ako niektorí viacej pod sukne, niektorí potom už celkom seriózne boli na postoch, oni boli redaktori v novinách, boli to redaktori, ktorí redigovali teda texty. Boli to potom neskôr učitelia literatúry, teda ten Kužel. Čiže oni naozaj s tou literatúrou boli zapletení takmer profesne a oni ju vlastne brali vážne, že profesor Števček povedal, že títo blázni, tak naozaj to musel myslieť ako bonmot, pretože oni s tou literatúrou naozaj boli možno zapletenejší ako viacej alebo tesnejšie ako tí, ja neviem, ideologicky korektní veľkí románopisci, teda ja neviem, ktorí teda boli v 50. rokoch a potom sa nejakým spôsobom resuscitovali v 70., keď teda bola veľká požiadavka, aby sa nejakým spôsobom vrátili, ale to už bol trošku taký krivý obraz toho, čo by teda mal byť ten dokonalý súčasný slovenský román alebo ten historický slovenský román, po ktorom sa stále volalo. Ale títo autori si urobili, súd teda zapletený s tou literatúrou, tak je nejakým spôsobom celkom dobre rozumeli a urobili si výhodu z toho, že boli taký nejakým spôsobom subverzívni, hej, že vsadili možno skôr na tie krátke žánre, ušli z tej veľkej ideologickej objednávky, odrazu im to bolo umožnené a to si myslím, že to ich spája vážnejšie, ako či to bolo o dedine alebo o meste. Takéto gesto, slobody to je trošku tak pateticky povedané, ale to iné gesto voči tomu, ako si oni rozumeli s literatúrou, alebo ako s ňou boli zapletení, alebo ako chápali tú literatúru ako verejnú záležitosť. Čiže importovali odrazu také estetické momenty, také poetiky a také stratégie do tých textov, že to tiež akoby bola jedna taká skupina.
1: Ako vás tak počúvam, tak opäť musím pripomenúť, že vznikli aj vaše monografie a mnohé texty, kde všetky tieto motívy rozpracúvate na väčšom plátne. A tak ma napadá, že vy ste väčší priestor vo svojej činnosti venovali literárnej vede. Nechcem povedať, že by ste nepísali aktuálne kritiky, ale predsa len viac ste sa venovali tej vede, respektíve teórii.
0: Áno, no, lebo tak to som aj musela, lebo som teda, akože ma platia, keď som zamestnanec Ústavu slovenskej literatúry. Mne sa to takto volá. Tak som vlastne akoby, no to je tiež možno na inú a širšiu diskusiu, ale buďme korektní aj voči dobe, aj voči inštitúcii, tak teda naozaj som teda platená za nejakú vedeckú prácu, odbornú vedeckú prácu, ktorá samozrejme nevylučuje aj iné aktivity, dokonca sú žiadané, čiže napríklad tá literárna kritika je našou svojím spôsobom aj povinnosťou. Je to niekedy aj nevyhnutnosť, pretože človek si niekedy v tých kritikách alebo teda v tom bezprostrednom kontakte s tým textom vytvára ten základ pre tú budúcu nadstavbu. Hej, že niekedy z oči v oči dobrému textu prídete na také veci, ktoré potom veľmi môžete zúročiť aj, ja neviem, na tej teoretickej úrovni, alebo teda keď chcete tej literatúre rozumieť akoby v nejakých širších súvislostiach. A niektoré texty vás k tomu privedú, že oslovia vás. U mňa to tak funguje, dokonca by som povedala, že vyslovene to tak u mňa funguje, že niekedy od jedného textu, alebo dokonca od nejakej textovej pasáže, to sú také veci, človek urobí zo všeobecnenie tu na to môže vyzerať, že to je taká ľahkovážna, dobrodružná práca, ale naozaj to tak funguje, že to je živý organizmus, tá literatúra, a on je vlastne nejakým spôsobom jeden, aj keď tí spisovatelia sú rôzni, a z toho my literárni teoretici žijeme, no.
1: No a v tejto súvislosti sa teda pýtam, aký je podľa vás rozdiel medzi prácou kritika a prácou teoretika? Je to zlá otázka?
0: Nie, tá otázka je dobrá. Skoro by sa dalo povedať, záleží od typu kritika. Každý je iný. Hej? No, my máme ešte dokonca dnes, ja neviem, tendenciu a na tejto našej akademickej pôde to tak funguje s rôznymi excesmi, zmenami, že sa tak nevieme rozhodnúť, my sa tak diferencujeme, potom sa spájame, že ty si literárny historik, ty si literárny teoretik. A ten literárny kritik na tej akademickej pôde akože nemá miesto, lebo to môže byť aj jeden, aj druhý a to je ten, ktorý smeruje k tomu časopisu a k tej verejnosti. Ja by som skôr povedala, že ľahšiu cestu k tej kritike efektívnej má ten teoretik.

0: Počúvate reláciu Ľudia fakty udalosti. Hosťom v našom štúdiu je literárna vedkyňa a literárna historička Zora Prúšková. Mani Prúšková, je naozaj veľa autorov, pri ktorých by sme sa mohli teraz pristaviť, ale ste to práve vy, kto v posledných rokoch venoval azda najvýraznejší priestor fenoménu Rudo Sloboda. Napísali ste o ňom monografiu, ako editorka ste pripravili aj výber z jeho diela. Tak máme tu v Rudovi Slobodovi jeden fenomén. Kto to je Rudo Sloboda?
1: No, Rudo Sloboda je fenomén. Súhlasím s tým. Ja si naozaj myslím, že Rudo Sloboda je fenomén. Ale Rudo Sloboda sám o sebe niekde povedal, neviem, či v tom pokusoval to portrét, úplne takú bohorúhačskú. Asi to poznáte, takú tú vetu, že ja som dar Boha slovenskej literatúre. No, tak to sa dá všelijako ako vysvetliť. Ako, dá sa to jasne vysvetliť, že to bolo možno nejaké slobodovské prepiaté, bláznivé vyhlásenie, ale v konečnom dôsledku neviem, čo myslíte.
0: Ja si myslím, že je to vynikajúci autor, ktorý mal veľký dar vedieť na papier dostať v tak prístupnej podobe jednak peknú vetu a jednak veľmi zaujímavú myšlienku, obohatenú o tú životnú skúsenosť, že preto to tých ľudí tak baví čítať, lebo on zároveň hovorí aj o nich v tom priestore. Tak ja myslím, že to je veľká prednosť ktoréhokoľvek autora, nielen Ruda Slobodu. No, ako ste ho vnímali ešte predtým, ako ste sa mu začali venovať?
1: No, vnímala som ho ako taký, ako niečo, čo ma oslovovalo, znepokojovalo, iritovalo možno, ale nie tým nepríjemným spôsobom. Opäť, ak môžem nejakú konkrétnu vec povedať, že fyzicky, hej, že ako som stretla Ruda Slobodu. Naozaj, prvýkrát som ho stretla na vysokej škole ten rok, keď som tam ostala, keď nebola tá aspirantúra ešte. A vtedy profesor Števček vymyslel také, že budete viesť so študentami, ktorí sa prihlásia s piatakmi popoludní, že literárno-kritický seminár. No, až tam si môžete robiť, aké chcete romány. To, naozaj, to boli pekné časy. Takže Slobodovi vyšiel v 83. Stratený raj. Už bolo po diskusii o rozume v 82. Druhý človek už vyšiel a v 83. vyšiel Stratený raj. To je ten román z protialkoholické liečebne v Pezinku. A ten sme si vybrali. A teraz, že to bude na ten literárno-kritický krúžok alebo seminár. A prišiel Rudo Sloboda ako ten pomeštený dedinčan. Proste prišiel z Devinskej Novej Vsi, vtedy už býval v Devinskej Novej Vsi, kde teda býval za takých podmienok, za akých býval. Zrejme tam chodil celý deň v teplákoch, však v čom inom, ale obliekol si normálne oblek, mal klobúk a mal taký pečatný prsteň. Čiže prišiel vystrojený do mesta na diskusiu so študentami na filozofickú fakultu, ktorú teda kedysi navštevoval. A stala sa veľmi nepríjemná vec, že na tej diskusii bol gruzínsky študent David Demetrašvili, ktorý teda do slovenského prostredia predniesol vysokú predstavu literatúry, literárnosti a istých tém, ktoré sú hodné literatúry. Vedel po slovensky, prečítal si román a rozbil nám teda tú diskusiu, lebo sa prihlásil a rovno povedal autorovi, že sa mu to nepáči, že on sa tu teda mal stretnúť s teda uznávaným slovenským spisovateľom a že on píše o takýchto akože nedôstojných veciach, ako je alkoholizmus a teda liečebňa, také, že to sa mu nepáči. No tak ale Sloboda bol v rozpakoch. Sloboda bol v princípe, ako každý autor riešitný, bol plachý, bol dotklivý, hej, a pamätám si, že vtedy som mala veľmi, veľmi zlý pocit, to bolo moje prvé stretnutie vlastne so Slobodom a mala som zlé svedomie a viem, že sme potom šli do klubu, dokonca po tej diskusii a nejak tak sme to potom tak akože že uhádzali, že teda, že tak to nebolo, no.
0: A my sme na začiatku tohto rozhovoru hovorili o demonštrovaní neistoty v úsudkoch. Ako ste na tom demonštrovaní neistoty v úsudkoch pri Rudovi Slobodovi?
1: No vidíte, možno, že práve on má k tomu, že ono to nie je podružné, že ako sa človek presne stretne s tou literatúrou, že možno, keby som čítala niečo iné, tak je u mňa väčší suverén a možno som skôr ten literárny historik a už mám ten archív a niektoré veci si jednoducho nepustím a nebudú ma priťahovať blázni, alebo teda, ale to nehovorím celkom vážne, ja si myslím, že tie veci, ktoré sú na okraji, sú zaujímavejšie ako tie, ktoré sú niekde zámerne vycentrované tak, aby vyhoveli. Hej? Aj keď nehovorím, že nepatria do literatúry, a tiež sa cez ne dá niečo ukázať a tiež sa môže predviesť odborník, hej? Ale tie veci, ktoré majú roztrapkaný okraj, ktoré nie sú tak celkom presne zaokrúhlené, zaradené, tie sú pre mňa zaujímavejšie. No. Aj keď to sa tiež mení vekom. Naozaj, ja som možno latentne naozaj až taký posadnutý literárny historik nedeklarovaný, ale ja si naozaj na tie 60. roky potrpím. Mnohí sa už na mňa dívajú cez prsty, že však to je také čudné, také trápne. Ale ja si stále myslím, že tam naozaj bola nejaká potencia, ktorá mňa oslovila a pre mňa to potom funguje ako istým spôsobom ako kritérium. Mňa už to potom nepustí.
0: No, ja by som nebol rád, ak by sme pri všetkých spomenutých autoroch zabudli na meno Dušan Kužel, ktorému ste taktiež pripravili súborné dielo a venovali ste mu tiež niekoľko odborných statí. Kto to vlastne bol Dušan Kužel?
1: Dušan Kužel bol, alebo je, taký trošku, bohužiaľ, takmer až polozabudnutý slovenský spisovateľ, vlastne debitant zo 60. rokov. On je autor, ktorý teda skoro zomrel. On sa dožil iba 45 rokov života, pretože vlastne zomrel na onkologickú diagnózu. Narodil sa v roku 1940 a zomrel v roku 1985, rovnako ako Albin Bagin. Tam dokonca pamätníci spomínajú, že ležali v jednej nemocnici a vlastne s onkologickými diagnózami, aj keď nepodobnými, obaja mali onkologickú diagnózu. No a Dušan Kužel teda bol tiež človek, ktorý bol s literatúrou zapletený v tom dobrom slova zmysle, pretože on bol redaktorom Kultúrneho života, bol redaktorom V smene, bol potom stredoškolským pedagógom, čo napríklad sa celkom tak výrazne odrazilo v niektorých rozhlasových hrách, aj v televíznych hrách.
0: Pri mene Dušan Kužel je, ja si myslím, potrebné spomenúť dve knihy. To prvou knihou je zbierka poviedok s názvom Vráti sa niekto iný, v ktorej sa objavuje naozaj niekoľko brilantných textov a pri nich ani nie poznať, že tie texty majú už viac ako 50 rokov, sú absolútne nadčasové. A myslím, že to je úžasná vec, keď narazíte na zabudnutého autora a vidíte tie texty, ktoré sú absolútne nadčasové.
1: Súhlasím s vami a tam sú tri knižky, tam je vlastne Vráti sa niekto iný ako prvá, potom sú Mimobežky a potom je Útek z neba a už v tých Mimobežkách a v tom Úteku z neba sa trošku sa pokusilo žánrové písanie v Mimobežkách, že on napríklad mal také pokusy o sci-fi, hej, že aj samotný román Lampa, keď si ho človek číta, tak to je melanž, to je naozaj výzva literatúre. Tam je síce jeden centrálny príbeh, nejaké základné naladenie, ktoré je možno naozaj baladické, alebo aké, hej, alebo aj keď teda už to nie je baladické naladenie v tom prvom pláne, ale to je skôr taká travestia, také ironické nahliadnutie tej baladickej nálady, pretože, alebo tej baladickej tradície v slovenskej povahe kultúrnej, lebo to je v inom čase a kladie to iné otázky a iné výzvy aj autor sám sebe, aj čitateľom, ale inak sú tam neuveriteľné pokusy o v dobrom slova zmysle koketovanie, ja neviem, s popkultúrou, s westernom, s detektívkou. Tam sú všetky žánre, ktoré sa v tých 60. rokoch oslobodili, ktoré sa dostali do toho verejného a kultúrneho priestoru, zvonka teda, či zo západu, alebo odkiaľ, proste ako niečo, čo si tá literatúra osvojovala a čo včleňovala do tej výpovede. Len ono na osude presne Lampy a teda aj Kužela sa ukázalo, že to bolo neuveriteľne nestráviteľné ešte vtedy pre literatúru, pretože ten román nevyšiel. On neprešiel lektorskými posudkami, celkom konkrétne Mináčovým posudkom. Aj keď to je tiež taký paradox, lebo ten Mináč bol miestami náchylný uznať veci, ktoré, ak to bola dobrá vec, hej, tak niekedy zlyhal ako nejaký ideológ, ale pri tom Kuželovi bohužiaľ nezlyhal. Bolo to asi na ňo priveľa. A ten román vyšiel až v 91. vlastne. A mňa vlastne teší, že je taký málo známy, lebo kade chodím, tade mu robím reklamu a keď si to ľudia potom prečítajú, tak ako uznajú, že áno, že je dobrý.
0: Popri všetkom, čo ste spomenuli ohľadom tej literáckosti toho textu, má, aj by som povedal, veľmi takú civilnú líniu, pretože tematizuje rozchod hrdinu so spoločnosťou, hrdinu učiteľa, ktorý sa teda rozhodne odísť do lesa a žiť mimo spoločnosti. Že je tu tento presah, ktorý tiež mal určité konotácie s daným režimom, teda začiatok 70. rokov je v tomto prípade úplne jasný.
1: Tam vymyslel naozaj veľmi odvážne symboly, naozaj také, že našli ste to v svetovej literatúre. Mňa tam napríklad dodnes ako pri každom čítaní ma fascinuje, ako vymyslel ten motív, hej, že na tej epickej úrovni v tom príbehu je to jeden motív z tej Janovej cesty na úteku, teda keď odíde z tej sporiadanej štandardnej situácie toho učiteľa, od tej rodiny, manželky. Ale tam sa potom objavia také veci, ako že odrazu on stretne rozprávkové bytosti, on stretne trpazlíkov, dobrých a zlých, on stretne vílu, z ktorej sa stala prostitútka. Proste tam sa kríži opäť vysoké a nízke, rozprávkové a profánne, zázračné, a tam je výzva mnohým veciam. Tam sa neatakujú literárne len rozprávky, ale napríklad aj biblické texty. Hej? Že tam je nakoniec motív zvestovateľa, mesiáša, spasiteľa. Tam je motív komunity, on sa dostane potom. Keďže takto pôsobí, tak nič iné sa mu nemôže stať, len to, že je internovaný do blázinca a v tom blázinci sa teda stane tým kazateľom, preberá na seba úlohu tých záchrancov, teda tej komunity. Potom sa to otočí ešte nejako celkom inak, má to úplne skvelé finále, ale ten motív, o ktorom som hovorila, ktorý považujem za veľmi odvážny, je, že on teda je v tej krajine, ktorou na tej ceste k nejakému poznaniu, alebo teda k nejakému sebapoznaniu, alebo možno len na nejakom jednoduchom úteku od toho, čo je pre neho neznesiteľné, a jeho prenasleduje, to už teda ho chcú internovať, zamrežovaná sanitka. To je podľa mňa teda akože dosť taký silný nápad, s tým, že tá zamrežovaná sanitka, ktorá sa teda rúti po tých cestách, to asi je celkom jasná správa o tej normalizácii, že by to teda bol symbol toho, že čo tá normalizácia chcela urobiť z tých slobodných

0: Počúvate reláciu Ľudia fakty udalosti. Hosťom v našom štúdiu je literárna vedkyňa a literárna historička Zora Prúšková. Pani Prúšková, ako vy sa pozeráte na súčasnú slovenskú prózu, lebo bavíme sa teda hlavne o próze, v širších súvislostiach po roku 2000. V akej kondícii podľa vás je a ponúka táto próza správu o súčasnom človeku dostatočne dôkladne?
1: No, dobrá otázka. Dôkladne. Po roku 2000 je asi slovenská próza tak pri prvom pohľade takom tom kvantitatívnom, ako keby sme si pozreli množstvo teda toho, čo vychádza, tak by asi je v dobrej kondícii, pretože je modné písať. Veľa ľudí píše, čoraz viacej ľudí píše, ako čoraz viacej ľudí fotografuje a už to nemusia byť profesionáli, ale pomaly sa z nich profesionáli stávajú. A tu možno zlyháva literárna kritika, ale to je na inú možno debatu, na to ste sa nepýtali. Čiže takto pri prvom pohľade podľa množstva toho, čo vychádza, je v dobrej kondícii. Ale teda keď sa pozrieme bližšie na tú produkciu, tak opäť by sme asi nemohli povedať, že je v zlej kondícii, dokonca by sme vedeli už urobiť nejaké prvotné triedenie, dokonca kolegovia sa o to pokúsili, existuje už prvá knižka Hľadanie súčasnosti, ktorá sa už pokúsila o nejaké triedenie vlastne tej literatúry milénia, aj teda už toho, čo vzniklo po roku 2000, aj teda od prelomu storočia. Čiže ak sa niečo už dá triediť, ak sa v tom dá nájsť nejaký vlastný poriadok a vlastný systém, tak to tiež signalizuje istú kondíciu, len by ste tam v tej otázke zabrdli hĺbšie, že teda povedzme, vyzerá to tak teda, že pri tej rôznorodosti by vlastne mala byť bližšia čitateľskej obci, pretože každý si vyberie, čo chce. Hej? Vzniká úplne legitímne žánrová literatúra. Máme úspešného prozaika Dominika Dána, ktorý naozaj je skvelý proste autor detektívok, to vieme, s tým môžeme súhlasiť. Máme tu Kariku a rovnako knižky z vydavateľstva Motýl, ktoré teda píšu ženy na materských dovolenkách, ale asi celkom zdatné proste pozorovateľky sveta okolo nás. To sú tiež veľmi čítané knižky, úspešné. Knižky autorov a autory, ktorí sa dokonca dokážu uživiť písaním, čo je teda nemalý výkon. No ale zrejme sa pýtame potom na tú literatúru, ktorá sa akoby stále udržiava v tom centre, k čomu prispievajú napríklad súťaže, poviedka Kaliho Kertesa Bagalu, ktorá teda iniciovala možno aj tie rôzne generačné nástupy a vlastne aj tú tematickú rôznorodosť. Čiže sa utvoril priestor pre takéto verejné obcovanie s literatúrou, pre jeho príjemný, nenásilný sponzoring formou teda tej poviedky, alebo nakoniec aj tých literárnych súťaží, ako je Anasoft Litera, čo je tiež fajn udalosť, alebo teda v dobrom úmysle robená vec, pretože to je tiež aj sponzoring tých úspešných autorov a súčasne to ponúka teda ten hodnotový obraz tej slovenskej verejnosti. No. Takže myslím si, že na základe tejto súťaže vzniká nejaký obraz. Ale ani nie na to ste sa asi pýtali, vy ste asi smerovali tú otázku ešte hlbšie, k tomu, že či...
0: Či je tá súčasná próza podľa vás dostatočne angažovaná? Myslím v tom najlepšom slova zmysle. Angažovaná za ľudskú otázku? Ale o tom sa samozrejme tiež dá rozprávať veľa.
1: Áno, je to otázka trošku taká široká smerom k tomu, čo sa dneska v tej próze deje, alebo k tomu, aká je rôznorodá, lebo nemôžeme byť nespravodliví a povedať, že napríklad literatúra úspešných, ja neviem, dneska mladých autoriek, tridsiatničiek, ja neviem, ako je Svetlana Žuchová alebo Ivana Gibová, že sú to nejaké zlé texty, alebo že sa neangažujú za ľudské veci. Oni sa nejakým spôsobom angažujú za tie ľudské veci, ale zase z druhej strany možno ľudia, ktorí sa tomu venujú, možno Ivana Taranenková by vám povedala, súhlasila by som s ňou, že sú to také trošku egocentrické výpovede, kde ten človek je ešte zaciklený tak sám do seba a sám seba považuje za stred sveta, vypovedá o sebe a môže vypovedať zaujímavým jazykom, vygenerovať zaujímavú proste výpoveď, priniesť iný pohľad, novú poetiku, ale chýba tomu možno ten presah. Ale sú aj texty a väčšinou sú to texty ľudí, ktorí debitujú neskôr. Hej, že ak sa rozhodne niekto debitovať ako 40-ročný autor, mala by som hneď dva príklady Richarda Pupalu alebo Vandu Rosenbergovú, teda aj za autorov, aj za autorky, tak naozaj sa naplní to, že prídu s textami, ktoré sú zrelšie, hej, že ktoré sú menej sebastredné, majú väčší presah. Ak to je u Rosenbergovej, treba, ja neviem, stále o rodine a o deťoch, o ženách, o mužoch. Ale je to urobené tak, že to ego vlastne toho autora, ktorý píše, je tam potlačené v prospech buď toho zaujímavo vymysleného sveta, naozaj, ktorý je literárne zaujímavý, a to vás dostane, pretože to si teda ako teoretici povedzme, že tá literatúra nekomunikuje len na tej tematickej úrovni, ale naozaj komunikuje aj tou svojou subtilnou urobenosťou a tým, ako sa v nej, lebo v nej sa ten presah k tej angažovanosti za tie veci ľudské môže naozaj zrkadliť. Nemusí to byť v tej téme, hej, že ono, je to, ono sa to deje na subtilnejších úrovniach toho textu.
0: Veľmi pekne to raz povedal literárny kritik, bohužiaľ dnes už nie, žijúci, Vladimír Petrík. V tom zmysle, že číta o človeku, ale o človeku, ktorý sa hrá na vlastnom piesočku a nie ako o človeku, ktorý je súčasťou väčšieho celku. A to je veta, ktorá sa mne ako možno konzumentovi literatúry veľmi páčila. A tam hovoríme o tom presahu, myslím, ako ste to aj spomenuli. Také texty ale samozrejme sú v tej našej literatúre.
1: Sú, len už Vlado Petrík je naozaj, mala som ho veľmi rada, to je nenahraditeľný hlas. Ale tento citát, ktorý ste vy počiarkli, tak ten možno vypovedá viac o takej nejakej jeho nostalgii, na ktorú mal právo a ktorú tiež rešpektujem. Ale ešte by som sa vrátila k tomu, že ako sa vlastne ten presah k tej angažovanosti mimo seba, alebo teda mimo toho ega deje v literatúre, že naozaj, neviem to teraz možno celkom presne povedať, ale sú to veci, napríklad bol napísaný pozoruhodný román Ondreja Štefánika Som Paula. A to ako už na prvé čítanie tiež môže pôsobiť ako nejaká hermetická, egocentrická, zaciklená próza, ale nie je to tak, že keď si to prečítate, tak ten presah sa tam deje nejakým spôsobom. Ten text naozaj vystupuje sám zo seba, možno dosť zložitým spôsobom. Berie si na pomoc rôzne stratégie, ja neviem, psychologického románu, alebo, ale cez túto veľmi zodpovednú hru s tým textom a s tým vedomím tej literárnosti toho textu sa udeje ten presah, že nemusí byť prvoplánový, ale naozaj sa udeje niečo také, že ten autor akoby vedome poprie sám seba a dá prednosť niečomu inému. A to sú subtilnejšie hry, ako urobiť veľké spoločenské plátno. Aj tak sa dá, hej? Ale tie subtilnejšie hry s tým, ako vystúpiť zo seba, ako sa blížiť k tomu čitateľovi a k tým problémom, vážnym problémom toho čitateľa, čo môžu byť, ja neviem, rodinné problémy s deťmi, s manželstvom. To sú dneska vážne problémy, možno aj tej konzumnej spoločnosti, tak už asi nejaké veľké historické romány alebo historické plátna, také tie veľmi, veľmi autentické, neviem, či môžeme očakávať. Nie sú už tie karty inak rozdané, ale ten presah k tej angažovanosti a teda k tým ľudským veciam, ktorý aj ja v literatúre hľadám, sú teda navštívená a poznačená tými 60. rokmi, tak on sa ešte občas prihodí. No. Ale prihodí sa skôr cez tú poetiku toho textu. No.
0: Napriek všetkému, dokážete povedať, či v našej próze nachádzate diela univerzálnej hodnoty, ktoré by mali potenciál zarezonovať aj v inom jazykovom prostredí? Určite to tak je, nie?
1: Áno. Teraz ako som sa tu tak zamotala do tých autorov zaujímavých literárne, tak sme tu nespomenuli jedného autora, ktorý, opakujem, vždy si to zaslúži. Je to autor, nie síce mileniálny, ale teda tesne predmileniálny, naozaj Pišťanek, k tomu sa asi by sme sa mali vrátiť. A možno presne to, čo ste vyvrávali, že či tí, ktorí sú teda konvertibilní v inom priestore a v inom čase, no tak neviem, Pišťanek, viem, že toto by ste neočakávali, takúto odpoveď, a v istom okruhu, v českom prostredí, tu na, v tomto našom východoeurópskom prostredí, je asi ten Pišťanek naozaj hodnotou. Povedzme si, že áno, zas kde si inde asi nie. Ale ešte poviem jednu skúsenosť, že ja som teraz súčasťou v Literárnom informačnom centre, je komisia Slolia, čo je vlastne odborná komisia, ktorá teda udeľuje dotácie z Ministerstva kultúry na prekladovú literatúru. No a musím povedať, že to sa tak už dneska veci dejú, že vlastne to je trochu samospádom, že prihodí sa, že nejaký jeden titul sa dostane ako do nejakého zahraničného vydavateľstva. Ak tam vyjde, tak naozaj to potom generuje výzvu na iných vydavateľov a tak sa veci recyklujú a Musím povedať úprimne, že nie vždy sa recyklujú veci, ktoré by boli hodnotou. Je to opäť o schopnosti manažovať sa. Hej? Že ak sa ten autor vie predať, vie zmanažovať, ak si nájde vlastne toho vydavateľa, tak sa stane aj úspešným prekladaným autorom. Takže takto to funguje. Ono už asi neexistujú mechanizmy, ktoré by dali stopku niečomu, ktoré by jednoznačne povedali, toto je kvalita a toto nie. Toto nech sa preloží, toto nech sa nepreloží. A pokiaľ sa veci nepreložia, zás to je druhá vec, tak nikto o nich nevie. Pretože po slovensky čítajú Slováci a Česi a nejakí Slovakisti. Čiže kto o nás vie? On je to trochu taká zložitá otázka.
0: Považujete literatúru za vážnu vec?
1: Áno, odporúčala by som, poviem to až tak mentorsky, odporúčala by som považovať literatúru za vážnu vec.
0: My vám ďakujeme za tento rozhovor a určite ho odporúčime ďalej. No a samozrejme prajeme vám veľa energie do ďalších rokov.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za rozhovor.
0: Počúvali ste ďalšiu časť relácie Ľudia, fakty, udalosti, ktorej hosťom bola literárna vedkyňa a literárna teoretička Zora Prušková. Na programe spolupracovali redaktorka Gabriela Magová, hudobná dramaturgička Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič a od mikrofónu sa s vami lúči Robert Šedivý. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
10: Príjemné ráno, milí priatelia. Skoré chvíle s Rádiom Devín si teraz môžete spríjemniť počúvaním výberu duchovnej hudby. Program relácie Muzika Sakra tentoraz zdobia aj veľké svetové mená, ako sú Antonio Vivaldi alebo Francis Poulenc. Historický repertoár našich domácich svetostánkov oživuje slovenský súbor Ad Fontes. Ku prameňom vo švajčiarskom kódexe San Galensis z 11. storočia sa navrátil výberom alelujového omšového spevu Assumpta est Maria, ktorý zachované pramene na Slovensku evidujú už od 13. storočia. Nasledovať bude Magnifikat Octavi Toni nemeckého skladateľa Davida Túzia, ktorý pôsobil na prelome 16. a 17. storočia. Odpis jeho diela sa nachádza v tabulatúrnom zborníku Samuela Markfelnera II, súčasti levočskej zbierky hudobnín zo 17. storočia, uloženej v evanjelickom kostole v Levoči. Toľko prezrádza text Silvie Urdovej, ktorá na nahrávke povedie svoj súbor Ad Fontes. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Súbor Ad Fontes s umeleckou vedúcou Silviou Urdovou predviedli alelujový spev Assumpta Est Maria podľa záznamu v kódexe San Galensis z 11. storočia a potom Magnificat Octavitoni, ktorý zrejme záverom 16. storočia skomponoval David Tuzius a zaznamenaný je aj v levočskej zbierke Hudobnín. V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Antonia Vivaldiho si v širšom povedomí spájame najmä s jeho oslnivou inštrumentálnou hudbou, vďaka čomu by sme mohli ľahko pozabudnúť na jeho identitu kňazskú a nemenej príťažlivú tvorbu sakrálnu. Tá Vivaldiho autorstvo a esprit odráža vlastnou koncertantnou energiou a často dramatickým

Nulla in mundo pax sincera. Niet na svete skutočného mieru, sa spieva v rovnomennom motete, ktoré práve predviedli holandská sopranistka Ellie Ameling a English Chamber Orchestra, ktorý viedol taliansky dirigent Vittorio Negri. Skladbu s číslom 630 evidujeme v zozname diel Antonia Vivaldiho. Príkladom tohto skladateľa sa inšpiroval aj nasledujúci autor na programe dnešnej relácie Muzika Sakra v Rádiu Devín. Francis Poulenc sa začal tvorbe duchovnej hudby venovať po svojom, tak povediac, duchovnom obrodení krátko pred 40-tkou. Počas práce na slávnej opere Dialógy karmelitánok sa Poulenc začal pohrávať s myšlienkou na vivaldiovsky veľkolepé spracovanie omšového textu Gloria. V šiestich navzájom previazaných, no zreteľne kontrastných častiach, ktoré zrkadlia pestro rozmanité tváre Poulencovho príťažlivého autorského rukopisu. Druhá časť Laudamus te údajne vyvolala medzi prúdernejšími poslucháčmi pobúrenie. Skladateľ potom pri svojej obhajobe spomínal napríklad chrámové fresky talianského majstra Benoca Gozzoliho vo Florencii. Prisahal by, že niektorého zo spievajúcich anielov videl vyplazovať jazyk. Alebo hovoril o obdobnom dojme, aký v ňom zanechal pohľad na členov mnížského rádu Benediktínov, ktorých raz zastihol uprostred futbalového zápasu. Gloria Francisa Poulenca má časti Gloria, Laudamus te, Domine Deus, Domine Fili Unigenite, Domine Deus Agnus Dei, Qui Sedes. Účinkujú sopranistka Catherine Dubosc, zbor Westminster Singers, City of London Symphonia a dirigent Richard Haycox.

Počúvali ste Glóriu. Latinský omšový text v roku 1959 zhudobnil Francis Poulenc. Účinkovali sopranistka Catherine Dubosc, zbor Westminster Singers a City of London Symphonia s dirigentom Richardom Hickoxom. Milí priatelia, skoré chvíle v Rádiu Devín patrili dnes duchovnej hudbe. Reláciu Muzika Sakra tentoraz uzatvorí ľubavičský nikun Ribono Shel Olam. Pane vesmíru, si našim otcom a my tvoje deti, bude pri klavíri spievať rabín Baruch Myers. Sprevádzajú ho na husliach Miloš Valent, na violončele Jozef Lupták a na akordeóne Boris Lenko. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám pokojný deň.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozprávkový seriál Zuzany Kryškovej a Juraja Rajmana Tajomná píšťala. Časť tretia. More času.

Svet sa zbláznil. Niekde sa vlny dvíhajú z brehov a voda strháva mosty. Inde zem puká, od úporného sucha ľudia sa modlia za kvapku vlahy. Kde sú tie časy, keď sa o vodu starali vodníci? Stačilo priložiť k ústam čarovnú píšťalu a aj tá najnepokojnejšia hladina sa vyrovnala ako zrkadlo. Stačilo pár tónov a živá voda zavlažila smednú zem a lúky rozkvitli.

0: Od tých čias pretieklo toľko vody, že reči o tajomnej píšťale dnes aj vodníci považujú za rozprávku.
1: Život je rozprávka. Alebo si myslíš, že si tie príbehy vymýšľajú rozprávkári? Kdeže? Skutočné dobrodružstvo si samo hľadá svojho rozprávača. Napríklad taký Lukáš. Celých 13 rokov netušil, že je rozprávková bytosť. Vodník ako my.
2: Kimo, Aquabella skoro neutopila. Kvak, kvak, kvak.
3: Neveril som, že na svete naozaj existujú vodníci. Kým som nezistil, že ja sám som jeden z posledných.
4: Kvak, to musela byť iná šupa. Prísť na čosi také, keď sa celý život bojíš vody. Kvak, kvak.
3: Bernarda babka, teda tí ľudia, tie bytosti, ktoré sa tvárili, že sú moji príbuzní, mi nikdy nedovolili, aby som sa naučil plávať. Ani vodu na záchode som nesmel spláchnuť sám.
1: Nechceli, aby si sa dozvedel, kým v skutočnosti si.
3: To neviem ani teraz.
2: Zatiaľ vie len to, že odkedy je vodníkom, ide to s ním dolu vodou. Kvak, kvak, kvak. Nebyť nás a nášho mocného priateľa Slnca, ktorý nás prichýlil vo svojej pevnosti, kvak, boli by ho tie oblúdy dozaista zhltli. Kvak, kvak, kvak.
1: Nechceli ho zožrať. Chceli ho zajať.
0: Kto to vlastne bol? A prečo si pre nich taký dôležitý?
1: Bojím sa, že budeme mať príležitosť opýtať sa ich na to osobne. Sumec ich síce zahnal, ale oni sa opäť zhromažďujú na brehu. Je iba otázka času, kedy sa odhodlajú na nový útok.
5: Nech to len skúsia. Múry mojej citadely ešte žiadny nepriateľ neprekonal.
2: Lebo sa o to dosiaľ nik nepokúsil. Kvak, kvak, kvak.
5: Už stovky rokov je sídlom nášho rodu. Stála tu ešte v dobách, keď jazero napájala veľká rieka. Lenže časom brehy obkolesilo mesto a dno prikrylo bahno.
3: A kam zmizla rieka?
5: Nezmizla. Skryla sa do podzemia. Keď sa započúvaš, začuješ jej spev.
1: Utečme. Nevlázem sa na nich pozerať.
6: Argilomanti, barónovi hlinení muži. Trhajú si palce a hádžu ich na zem. A z každého narastie nový bojovník.
1: Vravím ti, utečme.
6: A ja ti vravím, že nemáme kam.
7: Čo teda môžeme robiť?
6: Máme len jednu šancu. Musíme byť pri Lukášovi prvý.
5: Nabite muškety!
8: Nemáme!
5: Vystrelte šípy!
8: Minuli sa!
5: Odpálte torpéda!
2: No, odpaliť môžeme akurát tak do keľu.
8: Minula sa nám munícia!
2: Nepriateľu je príliš veľa! Jedného rozmetáme!
8: A z každého kúska vyrastie ďalší!
7: Nani!
9: Hrad posadnúca!
0: Vtrhli na nádvorie! Ty pre nich musíš byť naozaj dôležitý.
3: Blížia sa k veži.
5: Ústup!
8: Zatvorte bránu! Zatvorte bránu!
5: Brána dlho nevydrží. Zatiaľ musíme utiecť.
9: Ale kam?
5: Do podzemia. Musíme sa dostať k rieke.
6: Musíme byť pri Lukášovi skôr, ako vylomia bránu. On jediný nás môže zachrániť.
1: V múre je špára. Ak sa premeníme na vodné červy, nejako sa tam pretlačíme.
6: Rýchlo, kým sa nikto nedíva.
1: Prepáč, že mi to tak dlho trvá, ale už dávno som nemenil podobu.
5: Sme na mieste. Tu končí chodba.
3: A ďalej?
5: Čo ďalej?
0: Niečo, ale kam?
3: Kde je tá tvoja rieka?
5: Predsa tam, Za dverami.
9: Sú zamknuté. Daj nám kľúč.
5: Kľúč? Žiadny som nikdy nemal.
2: Ako sa teda chceš dostať k rieke Kvak?
5: No, nad tým som sa ako si nestihol zamyslieť.
2: Kvak, ticho. Počujete? Kvak, prichádzajú.
5: Postavte sa za mňa. Budem vás brániť vlastným telom.
6: Zadržte!
3: Babka? Bernard?
9: Zradcovia! Kto vás poslal? Komu slúžite?
6: Na vysvetľovanie teraz nie je čas. Poď sem, Lukáš.
2: Nedotýkajte sa ho.
6: Toto je tvoje.
3: Nič od vás nechcem.
6: Ten medailón patril tvojmu otcovi.
3: Je na ňom niečo napísané.
7: Akési staré ornamenty.
2: Pozrite, presne tie isté sú vytesané na dverách. Skús ho tam priložiť.
3: Veď je to kľúč.
2: Výborňa. Dvere, ktorými nevedel pohnúť ani sumec, sa otvorili samé od seba.
6: Utečte. Brána dlho nevydrží. Barónovi hlinení muži budú o chvíľu tu.
5: Má pravdu. Ponáhľajme sa. Chyťte sa ma za fúzi.
2: No tak, Lukáš, ponáhľaj sa.
3: A čo vy?
6: O nás sa nestaraj. My s Bernardom tu ešte máme nejakú prácu.
3: Ďakujem.
2: S Bohom.
1: Prečo si mu pomohla?
6: Lebo on jediný má aspoň malú šancu zachrániť nás všetkých.
1: Hlininých mužov nezastaví žiadna prekážka. Kým nenajdu Lukáša, pôjdu po jeho stope.
6: Musia ho nájsť a priviesť barónovi.
1: Lenže ako? Keď si mu teraz pomohla utiecť.
6: Som predsa menelka. Viem meniť podobu. A rýchlejšie ako ty.
1: Chce sa dať chytiť namiesto neho.
6: Dovedieš Lukáša barónovi
3: a získaš si tak jeho dôveru.

0: Tak toto je on? Vyvolený hrdina, ktorého by som sa mal báť? Takýto skrčok.
1: Aj veštva sa môže mýliť. Uznáte, že niekto taký bezbranný by len ťažko mohol ohroziť vaše veľkolepé plány.
0: Chcel som ho zabiť. Predhodiť za odmenu svojim hlineným mužom, nech sa trocha pozabávajú.
1: Nerobte to.
0: Prečo nie? Varí ti na ňom záleží?
1: Kdeže? Dobre viete, že nám, meniavkám, nezáleží na nikom, okrem seba. Ale napadlo mi, že vaša pomsta by mohla byť sladšia, keby ste tomu skrčkovi dopriali čosi oveľa horšie.
0: A čo môže byť horšie ako smrť?
1: Nechajte ho žiť. Nech na vlastné oči vidí hrôzu, ktorá ovládne svet, keď sa stanete jeho vládcom.
0: Vlastne máš pravdu. Smrti aj tak neunikne. Tak prečo mu nedopriať pohľad na koniec sveta, ktorý mal podľa veštby zachrániť? Predvedie mu svoj megasplachovač. Napustite nádrže! Zdvihnite stavidlá! Zatvorte všetky kohútiky!
2: K službám, pane!
3: Od tejto chvíle začínajú hladiny klesať. Studne vyschnú. Jazerá sa pre

0: hladina dosiahne po okraj, dostane sa k slovu píšťala.
1: Kde ste ju vzali? To je predsa tajomná píšťala. Už 500 rokov ju nikto nevidel.
0: Stačí jediné fúknutie. Voda sa naraz vyvalí a všetko na svete zmije jednou obrovskou vlnou. A tento hrdina, ktorý mal podľa proroctva spôsobiť môj pád, sa bude môcť len bezmocne prizerať. Zatvor ho do klietky a dobre stráž.
1: Ako rozkážete. Koľko času ostáva, kým sa nádrže naplnia?
0: Nepotrvá dlho a celý svet bude patriť len mne!
1: Ten šialenec sa naozaj chystá zničiť svet.
2: Ak je píšťala v jeho moci, je veľmi pravdepodobné, že sa mu to podarí.
1: Takže sme riskovali zbytočne. Má Lukáš aspoň malú šancu.
2: Môžeme len dúfať, že nájde svoju cestu a zistí, čo sme mu toľké roky tajili.
1: Dúfam, že to s ním dopadne dobre. No. A nezabudni sa premeniť na Lukáša.
3: Nezdá sa vám, že padáme už príliš dlho?
4: Mám pocit, ako by som sa viezol na nekonečnom tobogáne. Neobracia sa mi z toho žalúdok.
3: Adrenalín. Ešte, že sme dopadli do mekého.
5: Slečne, mohli by ste prosím opustiť moju ústnu dutinu? Hrozí reálne nebezpečenstvo. Že mi klznete do krku. Do krku.
2: Kde to sme?
6: Na zemepise sme sa neučili, že by v podzemí bolo more.
3: Tá voda je slaná.
7: Tak. Preca je to pravda? Čas plynie ako rieka, ktorá sa zlieva nekonečne. Toto je more času.
6: Čože? Počúvajte!
2: Čo je to za zvuk?
7: Vidíte ten ostrov v diaľke? Uprostred mora času sa vznáša srdce zeme. Vďaka nemu prúdi voda, krv zeme v žilách riek a drží planétu pri živote.
6: Ale veď to je ten zvuk. Hlas, ktorý som počul vo svojich desivých snoch. To je to volanie, ktorého som sa tak bál.
7: Možno si naozaj na čo si predurčený, keď máš také sny.
2: To srdce znie, ako si unavené.
3: Pozrite, z ostrova nám kto si máva. Kvak, domorodci. Sadajú do člnku a vyrazili nám naproti. Kvak, kvak.
2: Čo sú to, trpaslíci? Klauni?
3: Trpaslíci, klauni.
7: Ich člnky sú malé, ale rýchlosť, za kou sa kľžu po hladine, je obdivuhodná.
8: Ahoj, Akuabela. Ahoj, Lukáš. My zdraviť vás, pán Sumec. Zdraviť slečny Žabky. Zdraviť Albert. Ty vyzeráte, aký si starý.
2: Vy nás poznáte?
8: Samozrejme.
2: Ale veď sme sa doteraz nikdy nevideli.
8: A záležať na tom.
6: Ako sa môžeme poznať, keď sa nepoznáme?
8: Dnes ešte nepoznať. Ani včera, ale zajtra. Zajtra sa stretnúť aspoň 1000 krát.
3: Čo tam meli?

0: ako sme sa mohli stretnúť zajtra, kvak, keď zajtra ešte nebolo. Kvak.
1: Dnes ešte nebyť, ale zajtra áno. Rovnako ako dnes byť včera a včera predvčerom. Ne? Rozumieť?
2: No jej, Danenky.
0: Ocitli sme sa v krajine šialencov. Tí chlapíci to majú v hlavách domotané ešte viac ako strýko Albert. Kvak, kvak, kvak.
3: Kto vlastne ste?
1: My byť pik kvíci. Kováči času.
4: Kováči času?
1: K vašim službám, pánstvo.
3: Kujete čas?
1: Tak ako z ohniviek reťaz. Preto vedieť, že každý deň byť z toho istého železa. Dni plynúť, ale čas byť stále ten istý. Kvapka po kvapke naplňať more času a srdce zeme ho znova tlačiť k prameňom.
4: V snoch som počul jeho hlas. Jeho tlkot ma budil zo spánku.
1: Ty počuť volanie o pomoc. Srdce ťa dávno čakať.
4: Čože?
1: Byť choré, umierať.
5: Je predsa večné.
1: Ale aj večnosť mať svoje hranice. Už stovky rokov vodníci nerobiť svoju prácu. Cievy zarásť burinou, pramene sa premeniť na stoky a podzemné tepny zapchať špina.
5: Vodníci za nič nemôžu. To všetko ľudia. Odkedy nám ukradli píšťalu, stratili sme moc nad vodami.
3: Čo ak ich obvinuješ neprávom? Nik nevie, kto píšťalu ukradol a nikam ju ukryl.
5: Ale ak srdce zahynie, je isté, že si to odskáčeme všetci.
6: Argilomanti spevňujú hráce.
7: Voda sa hromadí.
6: Baron sedí vo veži a kontroluje práce z okna.
7: Chce si svoj triumf vychutnať v pohodlí.
6: Zostrojil automat. Vložil don píšťalu, aby sa nemusel namáhať fúkaním. Hovorí mu veľký splachovač. Keď hladina stúpne po okraj, mechy sa nafúknú a automat samočinne zaduje do píšťaly.
7: Oh, to bude začiatok konca.
1: Srdce potrebovať pomoc. Tvoju pomoc, Lukáš. Píšťala byť v nesprávnych rukách a tie ruky veľmi chamtivé. Ak ty nezachrániť, srdce zomrieť, čas zastaviť a nebyť nič.
4: Ja? Ale ako? Veď sám potrebujem pomoc.
1: Ty byť silnejší, ako myslieť. Ty hľadať, čo bolo a nájsť, čo bude. Sám najlepšie spoznať, ako.
4: Ja... Mýlite sa, ja nie som žiadny hrdina. O píšťale nemám ani šajnu. Ešte včera som neveril, že čosi také vôbec existuje. A ako by som vedel nájsť píšťalu, keď neviem ani to, kto vlastne som?
1: Hľadať svoj pôvod, to byť správna cesta. Keď vedieť, kto si, pochopiť, čo robiť.
4: Ale ako?
1: Pýtať sa tých, čo vedieť.
4: Lenže ja sa nemám koho opýtať. Jediný, kto by mi mohol poradiť, boli moji rodičia. Ale tí pred 13 rokmi zahynuli pri nehode.
1: Tak musieť cestovať.
4: Kam? Do záhrobia?
1: Na návštevu. Do času, ktorý byť ďaleko.
4: Cestovať v čase? Vysmievate sa mi?
5: Počkaj, počkaj. Nechaj ich.
1: Čas ako rieka. Plávať proti prúdu byť síce ťažké, ale nie nemožné.
3: Keby to šlo, už dávno by to niekto skúsil.
1: Nemôcť každý, iba ten, kto má toto.
5: Dve ohňuka. Z reťaze času?
1: My ukuť pre teba. Jeden byť cesta tam a druhý späť. Nasadiť na prst. Pevne držať. Kto chcieť ísť s ním, podať ruku.
5: Úžasné. Poďakuj sa, chlapče. Chápeš, aký dar si dostal? Tie ohnívka ti pomôžu vrátiť sa do minulosti. Vieš, čo to znamená?
4: Uvidím svojich rodičov? Naozaj sa s nimi budem môcť porozprávať?
5: Nie len to. Môžeš ich varovať.
4: Zachrániť pred smrťou. Naozaj by čosi také bolo možné?
8: Pripraviť sa? Vlna prichádza.

0: Kde to sme?
1: No čo, vyšlo to?
2: Hobeles.
3: Sme zasa doma.
0: Na našom jazere.
1: Vlna nás vyniesla tam, odkiaľ sme utiekli.
3: Musíme byť opatrní. Tie hlinené príšery sú možno stále na brehu.
0: Niet po nich ani stopy.
1: Zvláštne. Keď sme utekali, bol breh zváľaný a tráva udupaná.
3: Zamaskovali sa a teraz číhajú, kedy sa objavíme.
0: Čo si o tom myslíš, strýko Albert?
4: Ja si nedokážem myslieť nič.
0: Čo ti je? Si celý bledý? Trasieš sa?
4: Niečo zvláštne sa so mnou deje.
3: Udrel si sa?
4: Nie. Nerobte si starosti. Nie som zranený, len ma strašne rozbolela hlava.
0: Znova ťa chytá migréna.
4: Ale oveľa horšie ako obvykle. V hlave mi húči a treští, ako by sa mi mala rozletieť na kusy.
0: Odnesiem ťa domov, dám ti bylinky. Pomôžte mi.
1: Tie bolesti máva často.
0: Odkedy mal ten úraz?
1: A čo sa mu stalo?
0: Bola som vtedy úplne malá, nepamätám si.
2: Ale my si pamätáme. Stratil rozum. Ako by mu ho niekto vycúcol z hlavy.
0: Prestaňte, to nie je smiešné.
5: Náhodou si vôbec nevymýšľame.
2: Vravíme čistú pravdu. Kedy si mal tvoj strýko veľké plány?
5: Čítal knihy.
2: Vzdelával sa. Celé týždne trávil v knižnici a prehrňal sa v starých spisách.
5: Toľko študoval legendy o stratenej píšťale, až mu z toho jedného krásneho dňa švihlo v bedne.
1: Vážne?
0: Strýko Albert nie je žiadny hlupák. Je iba roztržitý. Keď má jasnú chvíľku, spomenie si na také veci, o ktorých ste vy v živote nepočuli.
2: Kvak, ale keď ju nemá, kvak, osladí si čaj soľou a miesto čiapky si nasadí na hlavu trenírky.
5: Kvak. Albert je dôkaz, že príliš veľa učenia škodí mozgu.
2: Kvak, vedomosti to sú mrchy, kvak, kvak. Tie mu zhuntovali hlavu.
5: Chcel všetko vedieť a teraz nevie nič.
1: Aj on hľadal píšťalu.
5: Všetci ho hľadali.
2: Ale nikomu to neprinieslo osoba. Spolu s tým jeho kamarátom chceli dokonca zorganizovať tajnú výpravu.
0: O tom mi strýko nikdy nerozprával.
2: Lebo si na nič z toho nepamätá. A tý predtým, ako sa mali vydať na cestu, sa udiali čudné veci.
1: Aké?
2: No, to ráno mi do úst vletela jedovatá mucha. Bola celkom chutná, ale...
5: Ale úplne ti rozhasila žalúdok.
2: Strašne ju nadúval, kvák, a tie plyny, čo z nej išli, fuj, no jednoducho hrôza, kvák. Čo som sa s tou muchou natrápila, kým som ju vychrchla.
0: A potom?
5: A potom ju znova zhltla.
2: Vyzerala tak chutne.
0: Čo to má s Albertom?
5: S Albertom? Nič.
2: Keď sa mi uľavilo, šli sme domov. A našli ho hore bradou na verande, kvak.
5: Vôbec nás nespoznal. Nevedel, kde sme.
2: Zabudol, ako sa volá a kde býva, kvak. A všetko sa musel učiť od začiatku.
5: Ale nikdy si nespomenul, čo sa mu v ten zvláštny deň stalo?
3: Nie je nebezpečné vracať sa sem?
0: Vyzerá to, že vzduch je čistý. Musíme Alberta doviesť domov. Potrebuje si odpočinúť. Od vyselenia zaspal.
1: Je zamknuté.
0: Kľúč býva pod rohoškou.
1: Naozaj. hľadali, nebolo kedy zamykať dvere.
2: Ako to, že je v dome taký poriadok?
0: A kam sa podela moja izba? Namiesto mojich vecí sú všade stohy kníh a starých listín.
5: Pozrite sa na kalendár.
0: Ten letopočet predsa nesedí.
1: Big kvíci nekecali.
0: Vrátili sme sa síce nazad na jazero, lenže o 13 rokov skôr, než sme vyrazili.
1: Ale to znamená, že moji rodičia... Že moji rodičia ešte žijú. Tá nehoda sa im stane dnes večer.
0: Ak ich chceš varovať, nesmieme strácať čas.
1: Poďme!
3: Chcete ísť bez nás?
6: Budete potrebovať pomoc!
0: Pomoc potrebuje Albert. Nemôže ostať o samote. Freddy, postarajte sa o neho, kým ho ten záchvat neprejde. Nazbierajte pri brehu chrapačku a spravte mu obklad. A ty, Sumac, tvoja sila nás už viackrát zachránila. Ty budeš držať stráž pred domom.
3: Uh-huh.
0: Ak by sa čosi dialo, ty jediný dokážeš dom ubrániť.
6: Rozkaz!
1: A držte nám palce!
7: Pik kvíci naozaj preniesli Lukáša do minulosti. Do čias, keď žili ešte jeho rodičia. Dali mu šancu varovať ich a získať tak cennú pomoc pri hľadaní a záchrane bájneho vodníckeho artefaktu. Tajomnej píšťaly.
3: Pre mňa návrat do minulosti znamenal migrénu. Akési prázdne miesto v hlave ma začalo neznesiteľne omínať a tlačiť. Časť môjho mozgu, tá, ktorá ochrnula po úraze, na ktorý si nespomínam, začala ožívať. A v mojej mysli sa rozháral ohňostroj nesúrodých spomienok. Zatiaľ, čo ja som ležal doma a Freddy mi robili obklad z byliniek, Aquabella s Lukášom sa vybrali meniť budúcnosť. Lenže ako môže Lukáš zmeniť budúcnosť, keď netuší, čo sa stalo v minulosti?

0: Už pol dňa blúdime ulicami. Je na čase priznať si, že nemáme šancu.
1: To, že nás pikvíci preniesli práve sem, má určite svoj význam.
0: A lenže aký? Aký? Veď ani neviem, či moji rodičia žili v tomto meste.
1: Naozaj ti o nich babka nikdy nerozprávala?
0: Zakázala mi pýtať sa. Neukázala mi jedinú fotografiu. Nikdy som nevidela, ako vyzerajú. Hoci kto z ľudí, ktorí kráčajú okolo nás, môžu byť moji rodičia a ja... Nespoznal by som ich ani, keby stáli priamo predo mnou.
1: Nepovedala ti aspoň to, aká nehoda sa im stala?
0: Nechcela o tom hovoriť. Keď som sa pýtal, babka sa vždy zachmúrila a poslala ma spať.
1: Bola to autonehoda. Zrazil ich buldozer, roztrhla sa pod nimi zem. Niekto si to predsa musel všimnúť. Museli o tom písať v čiernej kronike.
0: Ale veď my sme v minulosti. Nemôžeme skočiť do knižnice a pýtať si noviny, ktoré ešte nevyšli.
1: Čo teda budeme robiť?
0: Pozri! Pozri tam na druhej strane ulice! Ten chlapík s vreckovkou!
1: Veď to je Albert!
0: Ale kde sa tu vzal? Kedy sa stihol prezliecť? Ako to, že má miesto migrény nádcho?
1: A aký je elegantný! Čistú košelu a sako som na ňom nikdy nevidela. Albert! Albert! Tu sme!
0: Prečo nepočká? Čo nás nevidí a uteká preč?
1: Kam zmizol?
0: Tam zahol, do tej uličky.
1: Je preč.
0: Nespoznal nás? Alebo sa pred nami schoval?
1: Alebo mu definitívne preskočilo.
2: Ani jedno, ani druhé, ba ani to tretie. V čase, keď Lukáš za Kvabelou zmetene pobiehali po prázdnej ulici, ja som ešte stále ležal ochromený bolesťou tam, kde ma uložili. Doma. Triasol som sa pod dekou. Z hluky obrazov a zvukov mi vírili v hlave. A mysli sa mi liali spomienky na budúcnosť. Vykličí ste a ratolest. Všetko zlo sa stratí, ako by nikdy nebolo. Ste ratolest. A všetko zlo sa stratí, ako by nikdy nebolo. A všetko zlo sa stratí. Moja pamäť ožívala. Ale aj tak som stále ničomu nerozumel. A kto bol ten chlapík s vreckovkou, ktorého deti stretli v meste, zatiaľ čo ja som ležal doma? Tiež ja. Ale o 13 rokov mladší. Mladší, hlúpejší a naivnejší. A kam som mal namierené, taký vyparádený? Predsa na audienciu k človeku, ktorému som veril. Šiel som ho požiadať o pomoc a on mi to oplatil s radou.
3: Som ochotný podporiť váš projekt nezanedbateľnou čiastkou. Za moje peniaze budete môcť pokračovať v pátraní po tom údajnom vodníckom artefakte. Ale iste uznáte, že si za svoju veľkorysosť zaslúžim vedieť viac.
2: Pán barón, tá vec je veľmi chúlostivá. Veštba naznačuje, že píšťala je už 5 storočí v nesprávnych rukách. Jediný, kto ju môže zachrániť, je ratolesť, ktorá vyklíči z tela.
3: Ale ako tomu mám rozumieť? Čo je to tá ratolesť? Nejaký čarovný prútik, či čo?
2: Niečo, ale kto? Ratolesť je metafora.
4: Veštba nemá na mysli žiadny prútik ani výhonok, ale pokračovateľa rodu. Dediča, ktorý sa narodí, aby zjednotil ľudí vody aj ľudí zeme a zachránil svet.
3: Dediča?
4: Potomka lorda Essoxa.
3: Essox?
4: Posledného strážcu píšťali.
3: Ten predsa dediča nemal.
4: Archívy, v ktorých som posledné roky pátral, naznačujú niečo iné. Po Essoxovej biednej smrti prišli vodníci o moc aj o svojho vodcu. Ale ostala im nádej. Ratolest. Dieťa. Syn, ktorý sa narodil pár okamihov po Essoxovej smrti.
3: Nemal by šancu prežiť.
4: Zázraky sa dejú. Od tých čias pretieklo veľa vody, ale rod lorda Essoxa stále žije. A keď sa veštba naplní, chopí sa znova moci a všetko zlé zmizne, ako by nikdy nebolo.
3: Povedzte, kto je to? A ja vám dám toľko peňazí, že budete môcť zorganizovať 10 vedeckých expedícií.
4: To zatiaľ žiaľ nejde.
3: Myslíte si, že som úplný hlupák? Ak chcete moju podporu, musíte povedať, o koho ide. Na vašom mieste by som neváhal. Dobre viete, že nik iný vám peniaze na takú chiméru, ako je hľadanie tajomnej píšťaly, nedá.
4: Ja sľúbil som, že jeho identita ostane utajená.
3: Mne predsa môžete dôverovať. No tak, povedzte to meno a ja vám podpíšem šek.
4: Nemám dôvod nedôverovať vám, pán barón. Verím, že podobne ako my máte záujem zachrániť píšťalu a pomôcť svetu získať stratenú rovnováhu, ale nie som povolaný prezradiť vám viac.
3: To je vaše posledné slovo?
4: Potrebujem čas na rozmyslenie. Musím sa poradiť.
3: Tak nerozmýšľajte príliš dlho.
4: Ďakujem za trpezlivosť. Dovidenia.
3: S Bohom. Služobníci!
5: Želáte si?
3: Mám pre vás prácu.
5: Rozkaz, pane.
6: Stratili ste s tým tajnostkárom trpezlivosť?
3: Myslel som, že sa dá kúpiť. Že prezradí tajomstvo za peniaze. Ale on je nezdravo zásadový.
6: Takže si máme vziať aj vysávač?
3: Viete, čo máte robiť. Keď nechce hovoriť dobrovoľne, vytiahnete mu to meno z hlavy násilím.
4: Netušil som, že barón, vedec a filantrop, človek, ktorého som požiadal o pomoc, je tá najväčšia špina na svete. Nešlo mu o záchranu sveta, ale o jeho záhubu. Proroctvo, ktoré som mu vyložil, predstava, že je na svete niekto vyvolený, kto mu môže skrížiť plány, ho veľmi vylakala. Chcel dediča zabiť. Chcel poznať jeho meno. Preto za mnou poslal svojich agentov. Dal im svoj odporný vynález, vysávač myšlienok, ktorým mi mali vybrakovať informácie z hlavy ako špagety a spolu s nimi vycucnúť všetky spomienky. Všetko, čo som sa kedy naučil.
1: Nebuď smutný, deň sa ešte neskončil.
7: O chvíľu sa zotmie a my len nezmyselne blúdime mestom.
1: Niečo vymyslíme. Vrátime sa k pikvíkom a poprosíme ich, aby nám dali druhú šancu.
7: Pozri sa! Pozri tam na druhej strane!
1: Albert, je to naozaj on?
7: Rýchlo, ponáhľajme sa, aby nám zasa nezmizol.
1: Dávaj pozor, lebo ťa zrazí auto.
7: Zmizol nám. Zasa nám ušiel.
1: Len zahol za roh.
7: Počkaj. Spomal.
1: Čo robíš?
7: Spomal.
4: Kráčal som po ulici a netušil, že barónové meniavky sú mi v petách.
7: Pozri sa. Vidíš tam tých dvoch?
1: Vyzerá to, ako by šli po Albertových stopách.
7: Ale veď je to Bernarda babka.
1: Prečo sledujú Alberta?
7: Nenápadne sa blížia. A on je taký zamyslený, že si ich vôbec nevšíma. Už sú takmer pri ňom.
8: Pane, pane, môžete na moment?
6: Nezdržíme vás, len na slovičko.
9: Prosím, čo potrebujete?
8: Iba zo pár informácií.
1: Čo to robia?
7: Omračili ho.
1: Vidíš ich?
7: Ťahajú ho do tamtej tmavej uličky.
9: Nechajte ma. Kto ste? Čo chcete?
6: Len jedno meno a adresu. Neboj sa. Bude tu len chvíľočka.
8: Trocha ti vyluxujeme mozog. Keď bude po všetkom, nebudeš mať poňatia, čo sa ti vlastne stalo.
6: Pevne ho drž, Bernard.
1: Tam, tam sú v tom dvore. Musíme Albertovi pomôcť.
7: Prikladajú mu k hlave akýsi lievik.
1: Nechajte ho.
7: Nehambíte sa, dvaja na jedného.
1: Ber kamene, do nich.
7: Akvabela, to sa teda nezdáš.
8: Trafili ma.
6: Čecká mi zemlé. Rozbijú nám vysávač.
8: Kašľu na vysávač. Meno adresu už máme. Utečme skôr, ako nás to zúrivé dievčisko omráči.
1: Utekajú.
7: Zľakli sa. Nechali všetko tak a bežia preč.
1: Albert, Albert, čo ti je?
7: Z hlavy mi trčí akási hadica.
1: Vypni to. Vypni ten prístroj.
9: Kde som? Kto som? Ako sa volám?
7: Pozri, Akvabela. V tom prístroji je akýsi balónik.
1: Albertove spomienky. Vytiahli mu ich vysávačom.
7: No, opatrne. Skúsi mu ten balónik priložiť k ústam.
1: Nadýchni sa, strýko Albert.

0: vďaka náhode, alebo vari osudu, sa Aquabella s Lukášom stali svedkami prepadnutia, pri ktorom mi pred 13 rokmi barónovi agenti vybielili hlavu. Vďaka ich nečakanému zásahu sa minulosť začala významne meniť. Lukáš priložil môjmu mladšiemu ja balónik k ústam. Keď som sa zhlboka nadýchol vlastných spomienok, myšlienky sa mi znova zahniezdili v hlave a ja som precitol. A keď hovorím ja, myslím tým nielen Alberta z minulosti, ale aj toho Alberta, ktorý pricestoval s deťmi. Mňa? Starého Alberta, ktorý v tom istom čase bezvládne ležal v opatere žabiek a sumca. V okamihu, keď sa spomienky dostali z balónika nazad do hlavy môjho mladšieho dvojníka, vrátil sa rozum aj mne. Spomínam si. Už si spomínam. Konečne mi svitlo. V okamihu, keď sa mi vrátila pamäť, spomenul som si na všetko. Na moje dávne znalosti o tajomnej píšťale i naivné plány na jej záchranu. Na baróna, na jeho agentov, aj na človeka, ktorého som proti svojej vôli zradil. Uvedomil som si, že ak sa tým odporným meniavkám podarilo prečítať si v mojich spomienkach jeho meno a adresu, hrozí mu veľké nebezpečenstvo. Jemu aj celému svetu. Rýchlo, ponáhľajme sa.
1: Len pekne lež.
2: Aquabella kázala, že ťa máme strážiť.
1: Máš sedieť na zadku, kým sa nevráti, kvak.
3: Nechápete, ide o minúty. Musíme ho varovať.
1: Oho.
3: Predsa dediča Lukášovho otca.

čas plynie ako voda. Lukášovi za Kvabelou sa podarilo preplávať proti jeho prúdu do minulosti. Dostali šancu napraviť, čo sa už raz pokazilo. Vďaka odvahe sa im podarilo oživiť moju ochrnutú pamäť. Buduj moje spomienky na osoch? Podarí sa nám zachrániť Lukášových rodičov? Objavia tajomnú píšťalu a zachránia svet? Aké nástrahy a dobrodružstvá číhajú na ich dlhej ceste?

Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozprávkového seriálu Tajomná píšťala pod názvom More času. Napísali Zuzana Krišková a Juraj Rajman. Účinkovali František Kovár, Jana Lieskovská, Zuzana Kizeková, Rebeka Poláková, Zuzana Dančiaková, Ľubo Bukový, Karol Čálik, Soňa Ulická, Vladimír Jedlovský, Matej Landl a Tomáš Horvát. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Zuzana Krečnárová, réžia Robert Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: programu Rádia Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: programu Rádia Devín. Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projektu Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20. Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Na úvod dnešného programu Rubikon vám dáme hádanku. V skutočnosti neexistuje, ale žije s ľudstvom od počiatku dejín až do dnes. Kto alebo čo to je? Odpoveď na túto hádanku nájdete v novej unikátnej publikácii Rod draka, ktorá má podtitul Mýtus a symbol vo svetových kultúrach. Draky nájdeme totiž nielen v slovenských ľudových rozprávkach či v Biblii, ale aj v mýtoch a na vyobrazeniach, na hmotných pamiatkach, na najvzdialenejších miestach planéty. A draky nás neopustili. A teraz náhľad do nášho súčasného vnímania drakov, náhodne opýtaných. Chceli by ste stretnúť draka?
2: Á, to by bolo zaujímavé, asi áno.
1: Ako a kedy ste sa stretli s drakmi?
2: Tak určite v kine. Pozerávali sme rozprávku, ako vycvičiť draka.
1: Deťom sa páčila?
2: Veľmi a často sme ju pozerávali.
1: Veríte na existenciu drakov?
3: Myslím, že čomu človek verí a čo si dokáže predstaviť, tak to aj pre neho môže určite existovať.
1: Sú draky podľa vás dobré alebo zlé?
3: Keď im prisúdime tie dobré vlastnosti, tak určite sú pre nás dobrí a ak by sme ich chceli označiť za zlých, tak budú zlí.
1: Pri vzniku vedecko-popularizačnej knihy Rod draka, ktorá je prvá svojho druhu, stáli Martina Bucková a Veronika Verešová zo Slovenskej akadémie vied. Rozprávať o drakoch nám prišli spolu s kolegyňou a spoluautorkou publikácie Katarínou Beškovou. Ako vznikol tento nápad? Vznikol na Slovensku, vznikol tak, ako tu sedíte medzi vami a ďalšími kolegami a kolegyňami.
4: Ja som Martina Bucková z Ústavu orientalistiky. Venujem sa tradičnej kultúre, náboženstvám a mytológii Oceánie a Austrálie.
1: Čo s tým majú spoločné draky a dnes kniha Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach?
4: Táto publikácia vznikla vlastne ako výsledok projektu, ktorý sme riešili v Ústave orientalistiky. A bola to taká zaujímavá situácia, že v tom projekte sme boli tri kolegyne. Jedna sinologička, jedna egyptologička a jedna, teda ja, ktorá sa zaoberá oceániou. A potrebovali sme nejakú styčnú tému, pretože každá z nás sa zaoberá niečím úplne iným a napadlo nás, že téma draci by mohla byť zaujímavá. Ale ešte stále výsledkom nebola táto publikácia, o ktorej teraz hovoríme, ale prvotnou bola vedecká monografia, ktorá sa zaoberala drakmi a dračími bytostiami práve z týchto troch oblastí, ktoré som spomínala.
5: Moje meno je Veronika Verešová, som archeologička a egyptologička, pôsobiaca na Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. V mojom prípade to bolo tak, že vlastne ja som sa venovala v rámci dizertačnej práce vlastne v skúmaniu ikonografie, to znamená zobrazovania rôznych božstiev, božských bytostí v egejskej dobe bronzovej, to znamená na Kréte v dobe bronzovej, predovšetkým v tom druhom tisícročí pred Kristom. A tu som študovala takisto bytosti, ktoré vyzerajú ako draky, pričom bolo jasné, ale ja som teda aj zistila v rámci toho výskumu, že sú veľmi podobné ako tie blízkovýchodné, to znamená mezopotámske, sýrske, palestínske a teda z tejto oblasti. Tento svoj výskum som nejakým spôsobom komunikovala s kolegyňou, ktorá je sinologička, ktorá sa už dlhodobo zaoberá drakmi v Číne. No a vlastne tu vznikla tá prvá myšlienka, že bolo by veľmi zaujímavé porovnať rôzne tieto oblasti. Do toho vlastne vstúpila Maťa, kolegyňa, ktorá sa zaoberá zase podobnými bytostiami v tej Oceánii a v Austrálii. No a z tohto vznikol vlastne ten prvotný vedecký projekt. Oslovili sme ešte dodatočných autorov, to znamená, že vlastne na tejto knihe sa podieľali nielen naši kolegovia z Ústavu orientalistiky, ale aj rôzni iní, predovšetkým historici, archeológovia, umenovedci a podobne.
1: Spoločným menovateľom stále zostávajú draci alebo draky.
5: Podľa jazykovedného ústavu je správna forma draky, pretože hovoríme v podstate o neživotnej bytosti.
1: I keď toho života prejavujú veľa.
5: V prípade, že sa hovorí o prirovnaní k tejto bytosti, to znamená napríklad bojovali ako draci, tak vtedy by to malo byť správne draci.
6: My budeme hovoriť o drakoch. Ako a do akej oblasti ste sa dostali vďaka drakom vy?
7: Volám sa Katarína Bešková, pôsobím na Ústave orientalistiky SAV a venujem sa arabskému svetu, alebo teda arabskej literatúre prevažne. A k tejto téme som sa dostala tak, že ma oslovili kolegyne, či by som nevedela niečím prispieť do takejto krásnej knižky. V tom čase, priznám sa, som netušila toho veľa o drakoch v arabskom svete, pretože nie je toho veľa známeho.
6: Váš výskum je vlastne veľmi originálny a v každom prípade v našom prostredí prvý svojho druhu a komplexný.
5: Tento výskum nie je jedinečný len v slovenskom tom prostredí, ale naozaj celosvetovo. Jednoducho neexistuje doteraz knižka ani v anglickom, ale teda inom nám známom jazyku, ktorá by takýmto komplexným spôsobom rozoberala ten príbeh drakov a dračích bytostí v rôznych kultúrach a v rôznych historických obdobiach. Do takého detailu.
6: Vo vašej štúdii píšete o tom, že draky boli takmer neznáme v predislamskom období, hovoríme o arabskom prostredí.
7: Áno, v predislamskom období vlastne viera v draky nebola súčasťou staroarabskej viery, čiže to bolo vlastne pred tým 7. storočím, než vznikol islám. Napriek tomu sú dôkazy o tom, že starovekí Arabi, alebo teda starí Arabi priznávali určité výnimočné účinky hadom, čiže tie zohrávali dôležitú úlohu v ich viere, ale draky príliš nie. Tie vlastne prišli do tohto prostredia prostredníctvom kontaktov s inými kultúrami a náboženstvami, prostredníctvom prekladov, obchodnými nejakými cestami a takisto kontaktmi medzi kultúrami a náboženstvami, predovšetkým teda z Mezopotámie, prostredníctvom židovských príbehov, prostredníctvom kresťanstva a vlastne z prekladov z gréčtiny.
6: Ocitáme sa vlastne v paradoxnej tematike, pretože budeme hovoriť o drakoch ako o neživotných tvoroch. Na druhej strane sú to tvory, ktoré sú živé tisícročia. Dostali sa od úsvitu ľudských dejín, pretože takto sa tomu zvykne hovoriť, po súčasnú popkultúru, po fantasy, po sci-fi a všetky možné žánre sú neustále súčasťou prostredia, ľudského prostredia, takmer na všetkých miestach sveta. Čím si to vysvetľujete? Je to spomienka možno na dinosaurov, pretože aj takáto existuje verzia.
5: Tento fenomén drakov, to, že sa vyskytujú v rôznych svetových kultúrach, v podstate po celom svete a naozaj počas celých ľudských dejín, tých najstarších, tak to je na nich, dá sa povedať, z najfascinujúcejších vecí. Je veľmi zaujímavý práve ten dôvod, prečo tomu tak je. Za to môže teda naozaj ten ich charakter, že sa jedná o také naozaj najväčšie monštra, tie najdesivejšie bytosti, aké ľudia si vedeli predstaviť a očividne z nejakého dôvodu vždy potrebovali takéto bytosti vo svojom živote, potrebovali ich zobrazovať a potrebovali ich zakomponovať vlastne do svojich príbehov.
6: Psychoanalýza by zrejme priniesla ďalšie odpovede na tieto otázky.
5: Určite áno, v mnohých oblastiach je veľký predpoklad, že ľudia majú nejaké zakorenené vzorce myslenia, to ako reflektujú jednoducho ten život a tú prírodu, tak to je niečo, čo nás prevádza naozaj vo všetkých kútoch sveta a teda počas celých dejín. Potrebovali ľudia zhmotniť nejakým spôsobom svoj strach, niečo to, čo sa báli, čo boli logicky nejakí prirodzení predátori, to znamená hady, levy, dravce a tak ďalej. Takže toto je prvý dôvod a teda spôsob, akým tie draky naozaj asi vznikli. To, že či reflektujú nejakým spôsobom napríklad znalosť dinosaurov a teda bytosti, ktoré kedysi dávno planetu obývali, nehovoriac o tom, že ju obývajú v niektorých častiach sveta dodnes veľké jaštery a tak ďalej, rôzne príšery, môžeme doslova to takto nazvať. To je faktor, ktorý určite hral tiež rolu. Tie dinosaurie kosti ľudia určite nachádzali častokrát a nevedeli presne, čo to boli za tvory a tak ďalej, ale v podstate podnecovali určite tú ich predstavivosť a to, prečo tieto príšery, ktoré potrebovali nejakým spôsobom zobraziť, vyzerajú tak, ako vyzerajú.
6: Faktom je, že draky vyobrazené na rozličných miestach majú podobu veľmi blízku viachlavým hrozivým bytostiam zo slovenských ľudových rozprávok. Nie je to však pravidlo. Draky môžu mať nepreberné množstvo podôb. Pokračuje Veronika Verešová.
5: Je veľmi zaujímavé na drakoch práve to, že veľakrát vyzerajú veľmi rovnako. Dá sa povedať, že v mnohých kultúrach majú naozaj veľmi takú jednotnú podobu. Tá ich podoba pochádza už z toho 4. tisícročia pred Kristom, kedy poznáme z Mezopotámie vyobrazenia drakov takých, ako vyzerajú tie, ktoré si predstavujeme v rozprávkach Pavla Dobšinského. To znamená nejaký osemhlavý drak, ktorý mieša v podstate formy hada, nejakého toho leva a dravého vtáka. To sú asi teda najzákladnejšie podoby, ktoré poznáme, dá sa povedať, dodnes, pričom bývajú niekedy viac či menej exponované a teda vyzerajú viac či menej hrozivo. Dôležité je ale ešte si uvedomiť, že zas v niektorých kútoch sveta tie draky vyzerajú aj veľmi odlišne. A to je spôsobené pravdepodobne tým životným prostredím ľudí, ktorí tam žili a ako si teda tieto dračie bytosti, pretože je také lepšie niekedy povedať o tom, pretože tam v niektorých oblastiach naozaj nevyzerajú úplne ako tie naše draky, ale vyzerajú, dajme tomu, ako ryby, jednoducho morské príšery, alebo v mnohých kultúrach to boli skôr hady, hadi démoni a tak ďalej. Takže majú veľmi veľa podôb, nehovoriac o tom, že napríklad v Mezoamerike niektoré draky spájajú niektoré črty od vtákov cez motýle, cez stonožky dokonca, pretože očividne sa tam niekde vyskytovala veľmi jedovatá, nebezpečná stonožka, ktorej sa báli. To znamená, že bol to znova ten nejaký, taká nejaká bytosť, ktorá bola zakomponovaná do toho hrôzostrašného tvora.
6: Vďaka vašej štúdii sa dostaneme veľmi ďaleko v čase a v priestore na druhú stranu planéty.
4: V Polynézii, v oceáni a môžeme k tomu pribrať aj Austráliu, lebo to tvorí taký jeden celokultúrny, tak tam draky majú vo väčšine prípadov podobu ryby. V tej Polynézii, oceány by sa to dalo ľahko odôvodniť. Sú to ostrovy, ktoré sú obklopené morom, oceánom, čiže táto podoba im bola asi najbližšia. Naopak v Austrálii...
6: Je správna informácia, že tam nežijú hady?
4: Áno, to je
6: ktoré
4: správna...
6: Ktoré často stotožňujeme s drakmi?
4: Áno, to je správna informácia a toto je veľmi zaujímavá skutočnosť. Dokonca aj v tej svojej kapitole o tom píšem, že keď

0: hadov v Austrálii, tak tam je zase hadov veľmi veľa. Tam nemuseli mať nejakú extra predstavivosť.
1: Existuje aj dúhový had, ktorý je veľmi dôležitý v týchto kultúrach.
0: Áno. Dá sa povedať, že jedna z takých najvýznamnejších postav austrálskej mytológie po celom kontinente sú mýty o tejto bytosti rozšírené. Táto postava je veľmi zaujímavá, pretože je to zároveň stvoriteľ. Tá zem bola taká plochá, nič na nej nebolo. A dúhový had obrovských rozmerov, dávny predok, sa pohyboval po tej pozemí. A ako sa pohyboval, tak vytváral rieky, jazera, pohoria. Čiže on akoby dotvára. A takisto napríklad aj ľudí dotvoril. Hej. Ono už sa tam potom dávajú také akoby ľudské vlastnosti tej bytosti, že mal kamenný nôž a okresal nejaké ako veľké červy, ktoré boli v bahne a vytesal tam im oči, uši. No proste ako vytvoril z nich ľudí. Čiže on je dotvárateľ. On má veľmi významnú úlohu.
1: Dúhový had a jemu podobné bytosti sú vlastne v našom chápaní v tejto problematike dračie bytosti, sú to draky.
0: Ešte možno ilustrovať, že v niektorých prípadoch niektoré mýty hovoria o tom, že síce má podobu obrovského hada, alebo aj také malé nožičky, ako krokodíl, takže trošku nadobúda tú podobu a hlavu. Niekedy má aj viac hlav, ale väčšinou len 2-3 sú to.
1: Častokrát, to by sa už dobšinsky potešil.
0: Áno, to by sa potešil. Tá hlava častokrát je nie taká hadia, ale napríklad je to hlava kengúry alebo vtáka, alebo má takú hrivu ako kôň, obrovské zuby, čiže týmto je podobný.
1: Tak ako sa v jednej zo štúdií publikácie Rod draka dočítame, draky sa po príchode islamu objavujú aj v arabskom svete. Autorkou tejto štúdie je Katarína Bešková.
2: V arabskom svete v podstate slovo drak nie je arabského pôvodu. Aj preto vlastne...
1: Povedz si ho po arabsky.
2: Je to tinnín. Pravdepodobne vlastne je to výpožička z hebrejčiny. Oni majú tannín. A práve v týchto príbehoch, ktoré sa nazývajú Izraelia, tak vystupujú rôzne obludy, ktoré sa nazývajú Leviatán alebo Behemot alebo tannín, ktoré majú takú čiastočne rybiu podobu, čiastočne takú nejakú možno dračiu alebo hadiu, sú niečo na pomedzi.
1: Vo vašej štúdii sa dočítame aj to, ako, kedy a z akých okolností sa objavujú dračie bytosti v rozprávkach Tisíc a jednej noci, teda tom klenote arabského sveta.
2: Rozprávky Tisíc a jednej noci sú vlastne ľudové alebo pololudové príbehy, ktoré sa vyvíjali niekoľko storočí. Pravdepodobne boli preložené teda z perštiny. Jeden spoločný znak sú vlastne draky alebo teda hady, alebo veľké hady.
1: V rámci rozprávok Tisíc a jednej noci ste urobili istú komparáciu so slovenskými ľudovými rozprávkami a prišli ste na rovnaký, takmer rovnaký sužet.
2: Veľmi ma to prekvapilo, keď som čítala príbeh o Bačovi a Drakovi, ktorý pochádza, vlastne ktorý zozbieral Dobšinsky z prostonárodných slovenských povestí. Ten motív bol veľmi podobný ako jeden z príbehov o Hasibovi Karimadínovi a Hadej Kráľovnej, ktorý sa nachádza v Tisíc a jednej noci. Máme istú postavu Hasiba Karimadína, ktorý natrafí na skrýšu, kde žijú hady, tajnú, a kde žije Hadia Kráľovna. Tam chvíľu pobudne, Hadia Kráľovna ho nechce pustiť, pretože tvrdí, že spôsobí jej smrť, keď vyjde, keď ho pustí von. Tento hlavný hrdina napriek tomu prosí a domáha sa, aby ho pustila von. Samozrejme, medzi tým sa udejú ďalšie príbehy, ktoré sú povkladané do tohto rozprávania. No ale teda nakoniec, teda tá Hadia Kráľovna ho pustí von medzi ľudí a skutočne sa tak stane, nechtiac zapríčiní jej smrť, pretože vyzradí jej tajomstvo, vyzradí, kde žije a kde sa nachádza, a vlastne vysvitne, že sultán ochorel a jedine meso z Hadej Kráľovnej ho môže vyliečiť. Takže tým pádom vlastne sa príčiní o jej smrť, aj keď nechtiac, alebo teda nedobrovoľne.
1: A teraz urobíme strih do slovenskej ľudovej tradície.
2: Tam je hlavným hrdinom Bača, ktorý takisto jedného dňa si všimne, že hady sa správajú nejak zvláštne a idú do nejakej skaly za pomoci nejakej čarovnej byliny. Tak on ich nasleduje, vezme si tú čarovnú bylinu a dostane sa do podsvetia, kde znova natrafí na veľa hadov a ich, tentoraz kráľa, obrovského hada, a Ten ho tiež nechce pustiť von, lebo tvrdí, že mu spôsobí záhubu a že nesmie ho teda vypustiť. Nakoniec ho však pustí von, keď mu Bačal trikrát prisahá, že teda neprezradí jeho tajomstvo. Túto prísahu samozrejme poruší, ho prinúti nejaký černokňažník.

0: Následne vlastne tento černokňažník chce ovládnuť toho hada, ktorý sa medzičasom premenil na draka. Donúti toho baču, aby ho k nemu priviedol. No a nakoniec ten bača teda lieta na tom drakovi, až sa bojí, že tam zahynie na ňom a až prosí o pomoc pána Boha, ktorý nakoniec ho zachráni. A takto sa príbeh šťastne končí. Takže vlastne ten motív toho, ako nejaký človek, hlavný hrdina, natrafí na skrýšu, kde žije nejaký hadí kráľ alebo hadia kráľovná a nechce ho odtiaľ pustiť von, pretože mu prinesie skazu, ale nakoniec ho teda vypustí a vlastne tento motív sa nachádza aj v Tisíc a jednej noci, aj v slovenskej nejakých ľudových príbehoch a nevieme, bohužiaľ nedá sa s určitosťou povedať, že tieto slovenské príbehy boli ovplyvnené práve tými príbehmi z Tisíc a jednej noci, ale nedá sa to ani vylúčiť, pretože tie kolovali v rozličných prekladoch, rôznych verziách, takže možné to je.
1: Od Veroniky Verešovej sa dozvieme aj to, že draky sa už pred tisícročiami dostali aj do politiky.
2: Takže tak ako môžeme s určitosťou povedať, že práve Mezopotámia a teda aj Egypt boli kolískou ľudskej civilizácie v mnohých oblastiach, tak to bolo práve aj teda kolískou vzniku týchto dračích bytostí. To vieme naozaj aj s určitosťou, pretože tie doklady zobrazenia dračích bytostí v takej veľmi špecifickej podobe, ako sme už hovorili, v podstate je tá kombinácia kompozitnej bytosti, to znamená hada, bravca alebo teda dravého vtáka, tak sa objavujú už v tom čtvrtom tisícročí pred Kristom práve v Mezopotámii.
1: Píšete o tom, že dračie bytosti mali aj svoju politickú funkciu?
2: Toto sa práve spája predovšetkým s tým s fenoménom, dá sa povedať, takej tej prvej urbanizácie a stratifikácie spoločnosti. To znamená, keď spoločnosť začala byť viacej organizovaná, bolo potrebné nachádzať nejaké prostriedky na jej udržiavanie. A jedným z tých prostriedkov samozrejme už v tejto dobe, ako je to aj dodnes, tak boli nejaké médiá, nejaké vyobrazenia.
1: Marketing.
2: Presne tak. Doslova teda stratégie na také nejaké propagácie a teda šírenia tej ideológie toho, že je nejaká elita, ktorá má legitimáciu na to, aby vládla, aby ovládala, dajme tomu, tú spoločnosť, ale aj tú ekonomiku, hospodárstvo. Tak to bolo spojené práve s tou demonstráciou tej jej moci s tým, že dokáže ovládať a to zobrazením, dajme tomu, aj takýchto strašidelných bytostí chaos a neporiadok a stoliť vlastne ten poriadok. A s tým súvisí práve to prvé zobrazovanie týchto bytostí, ktoré my vidíme na cylindrických, teda takých tých valčekových pečatilách v Mezopotámii, kde slúžili vlastne ako také média podpisy doslova tej vládnúcej elity, či to už bol panovník, alebo nejaká kňazská vrstva a podobne. Že tomu tak naozaj bolo, vidíme hlavne aj z toho fenoménu, že práve z Mezopotámie boli tieto jedny z prvých týchto bytostí, takzvané serpopardy, to znamená, že levy s hadími krkmi, boli prebraté dokonca do Egypta. Pričom Egypt počas svojej celej histórie bol veľmi konzervatívny, to znamená nepreberali veľa nejakých cudzích prvkov, ale toto bol očividne ten moment, bol to moment práve zjednotenia Egypta, to znamená, že opäť vzniku nejakej tej vládnúcej vrstvy, ktorá si pomohla tou výpožičkou z tej Mezopotámie týchto bytostí, pričom teda demonstrovala, že aj my sme natoľko silní, že dokážeme nastoliť ten poriadok a ovládnuť takéto bytosti.
1: Otázky intimného života drakov preberieme s Martinou Buckovou.
3: Mohli by sme hovoriť o mnohých aspektoch, ale to, čo majú spoločné, dovolím si tento termín, slovenské dračie bytosti s tými polynéskymi a mnohými ďalšími kultúrami, je, že sa ženili s ľuďmi alebo vydávali za ľudí.
4: Áno, to je tiež veľmi zaujímavý fenomén, pretože ako to poznáme zo slovenských rozprávok, že drak uniesie princeznu alebo nejakú dievčinu a chce ju za ženu, presne tento motív sa objavuje tisíce kilometrov o vzdialenej krajine, ostrovnej krajine oceány, kde rovnako drak túži po krásnej dievčine, ktorú teda väčšinou samozrejme chytí, privedie ju do svojho obydlia a núti ju, aby teda s ním žila ako manžel s manželkou. Častokrát majú aj deti, ktoré sú na poli draky, na poli ľudia.
3: Rozšíreným... Nekončia šťastne tieto manželstvá.
4: Áno, chcem povedať, je presne, že väčšinou sa tá dievčina snaží uísť od draka.
3: Aj muž, ak ide o obrátenú situáciu.
4: Áno, väčšinou sa to teda aj podarí. Podarí takým spôsobom, že kmeň tej dievčiny teda sa podujme zabiť tú príšeru a podarí sa to, zabijú ho. A čo ešte také zaujímavé, čo sa tiež myslím, že vyskytuje v tých európskych rozprávkach rôznych, že keď rozpárajú brucho tej príšery, tak tam nájdu ľudí, niekedy ešte aj živých, alebo niekedy časti tých ľudí, nestrávené, rôzne zbrane, náradia. Čiže toto je tiež veľmi podobné s tými európskymi predstavami o drakoch.
1: V našej tradícii je asi najznámejším drakobícom svätý Juraj, ale ten má podľa zistení Kataríny Beškovej mnoho predobrazov či súputníkov.
0: Na Blízkom východe je veľmi rozšírený v podstate príbeh o svätom Jurajovi a drakovi. Dokonca isté zdroje tvrdia, že vlastne práve medzi koptami má pôvod vlastne tento príbeh. Kopti sú ortodoxná cirkev, veľmi stará.
3: Kresťanská,
0: áno. Najviac ich žije v Egypte. Oni majú ten príbeh o svätom Jurajovi, ktorého nazývajú Mar Girgis. A ten príbeh je veľmi podobný. Buď sa hovorí, že ten svätý Juraj zachránil nejakú dcéru nejakého kráľa pred týmto drakom, alebo existujú vlastne rôzne varianty tohto príbehu. Práve takýto príbeh, ktorý následne prenikol, alebo je veľmi rozšírený v Európe, v kresťanstve, tak vlastne má možno pôvod práve akoby v arabskom svete. A ešte teda dôležité je povedať, že aj v cirkvi vlastne v Sýrii, v Libanone, taktiež vlastne svätý Juraj zohráva veľmi významnú úlohu.
1: Nasleduje ukážka akčného deja slovenskej ľudovej rozprávky z rozhlasovej hry Lomi drevo z roku 1985 autora Juliusa Farkaša.
5: No, a my sa dajme do roboty.
6: Tak, dajme. Ale...
5: Čo?
6: Dáka zatuchli nás z tej diery von ťahá.
5: Však ideme pod zem. Do dračieho brlohu a tam aj všeličo iné poskusujeme.
6: Áno. Tak ako? Kto z nás pôjde prvý? Povedz, Lomi drevo.
5: Mňa spustite.
6: No, áno, dobre.
5: No, ale to vám povedám. Od diery ani na krok.
6: Neboj sa.
5: Tu budete vartovať. Áno. A povraz. Skôr neťahajte, kým ním tri razy nepotrasiem.
7: Tak si Lomi drevo vzal svoju 390-centovú valašku, priviazal sa na ten povraz a dlho, dlho letel, kým do toho podzemného sveta nedoletel. A tam vám bolo pusto ako v komíne. Dlho sa obzeral, ale nič nevidel. Až na ostatok sa mu zďaleka maličké svetielko zablišťalo. Dlho šiel proti tomu svetlu, až zazrel pred sebou utešený zámok.
8: Čože tu robíš, junák nešťastný? Veď tu ani vtáčka, ani letáčka nechyrovať.
9: Teba hľadám, krásna princezná. Poď rýchlo so mnou.
8: Ani pomyslieť. Môj muž, šesťhlavý drak, by nás ľahko dolapil a bolo by po tebe. Tak vidíš, už sa aj vracia. 100-centový budogaň vždy dopredu hodí, čím mi dáva znať, aby som mu večeru chystala. A ty, môj drahý, schovaj sa do komory, lebo ťa na kusy roztrhá.
9: Draka sa ja veru nezľaknem.
8: Kto si, že si taký smelý?
9: Volám sa Lomi drevo. A aby drak vedel, že sa mi nepáči, keď ma niekto takto víta, šmarím mu budzogánik späť.
8: Aj keď si taký mocný, nechcem prežiť, čo sa teraz stane. Ak sa niekde nezachýliš, plameňmi, čo mu s piskou šľahajú, ťa na popol spáli.
10: Fúj, žena! Človečina smrdí.
8: Ale mužu, kdeže by sa ti tu človek vzal?
10: Nevykrúcaj sa! Lebo len tak z ničoho nič sa mi budzokáň nevráti späť.
1: O ďalších porovnaniach s našou ľudovou tradíciou a mýtmi, ktoré si ľudia rozprávali na opačnej strane sveta, hovoríme s Martinou Buckovou.
4: Existuje rozprávka v Dobšinského prostonárodných slovenských povestiach a je veľmi podobná polynéskému jednému mýtu, čo je úplne zaujímavý fenomén. A tá rozprávka zhruba hovorí o tom, že nejaký mládenec sa vydáva za slnkom a musí sa ho opýtať nejakú odpoveď na otázku, a teda to slnko je nebezpečné, ale nakoniec mu odpovie. A v Polynézii je mýtus, ktorý hovorí, že jeden hrdina potreboval nejakú veľmi dôležitú informáciu, ktorú mu vedel dať len drak Tanifa, ktorý žil pod vodou. On teda sa ponoril pod vodu do toho jeho obydlia. Tam stretol tri veľké ryby, ktoré boli sluhovia toho draka, a tie mu povedali, že ale musí odísť, lebo keď príde drak, tak ho hneď zabije. On povedal, že nie, on tú informáciu potrebuje a on proste skúsi ho poprosiť, aby mu ju dal. Tak tie ryby tri, tí sluhovia mu povedali, že dobre, ale nech sa schová pod takú veľkú drevenú nádobu a tam čaká, kým ten drak príde, ale nech je tam ticho, nech sa nehýbe, aby ho nevidel, a že oni skúsia ho tak pripraviť na to, aby sa mohol potom opýtať. Tak sa aj stalo, presne ako v slovenskej rozprávke, drak príde a povie, cítim tu človeka, je tu? Nie, nie je tu. Toto sa zopakuje trikrát. Nakoniec ten hrdina vylezie spod tej drevenej nádoby a teda povie, že čo od neho potrebuje, drak sa nad ním zľutuje a tú informáciu mu dá, čiže je to vlastne totožný motív so slovenskou rozprávkou.
1: Ak chcete vedieť o dračích bytostiach a ich pôsobení v čase a v priestore viac, komplexný obraz prináša publikácia, ktorá je prvá svojho druhu nielen u nás. Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach.

Program Rubikon pripravili zvukový majster Daniel Galovič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas a televízia v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné počúvanie relácie Nedeľné matiné želá Tomáš Boroš. Dnes to bude hudba pre dua. Zaznejú husle a klavír v sonáte F-dur Antonína Dvořáka, flauta a klavír v sonáte Sergeja Prokofieva a Claude Debussy štvoručne v Premier Suite a Divertissement. Premier Suite de Orchestre vznikla okolo roku 1882, čiže v čase, keď bol Debussy ešte len študentom na Parížskom konzervatóriu. Dielo však v tomto čase nebolo uvedené, ani nevyšlo tlačov a postupne upadlo do zabudnutia. Dochovali sa dve podoby diela, ktoré putovali medzi súkromnými zberateľmi v USA, zápis pre klavír štvoručne a nekompletná orchestrálna partitúra. Klavírnu verziu sa napokon podarilo vydať až v roku 2008. Následne vznikla aj rekonštrukcia orchestrálnej verzie. Svetová premiéra Premier Suite de Orchestre bola až v roku 2012. Toto staré, nové dielo sotva 20-ročného Debussyho, ktoré však čakalo na svoju premiéru vyše 100 rokov, teraz zaznie v podaní klavírneho dua. Hrajú Aglika Genova a Ljuben Dimitrov.

Skladbu Premier Suite de Orchestre vo verzii pre klavír štvoručne Claude Debussyho hrali Aglika Genova a Ljuben Dimitrov. Nedeľné matiné bude pokračovať ďalším duom, sonátou F-dur pre husle a klavír Antonína Dvořáka. Vznikla v roku 1880 v období, keď Antonín Dvořák nachádzal vlastný skladateľský jazyk a začínal získavať medzinárodné uznanie. Dielo dlhšie cizeloval, niekoľkokrát ho prepracoval, cíti to v premyslenej forme skladby. Hoci sonáta predchádza vrchol Dvořákovej tvorby amerického obdobia, už tu nachádzame niektoré typické znaky Dvořákovho štýlu, napríklad melodickú invenciu inšpirovanú slovanským hudobným cítením. Sonátu F-dur Antonína Dvořáka hrajú Gil Shaham na husliach a Orly Shaham na klavíri.

Sonátu F-dur opus 57 Antonína Dvořáka hrali Gil Shaham a Orly Shaham. Dnes v relácii nedeľné matiné počúvame dua. Nasledujú

sa sonáta číslo 2 Sergeja Prokofieva je pre flautu a klavír. Vznikla v rokoch druhej svetovej vojny počas Prokofievovho pobytu v sovietskej evakuácii, keď sa nemecké vojska rýchlo približovali k Moskve a Leningradu a ďalším západným oblastiam. Úrady organizovali presun tisícov umelcov, vedcov a kultúrnych pracovníkov do bezpečnejších regiónov. Prokofiev sa tak ocitol v mestách Perm a Almaty, kde pravdepodobne vznikla aj táto sonáta. Napriek tejto nepokojnej dobe pôsobí hudba vyvážene a liricky. Vedľa charakteristickej Prokofievovej rytmickej energie prináša aj spevné kantilény a nostalgické nálady. Skladateľ ju neskôr upravil aj pre husle, no flautová verzia je pôvodná a tvorí neodmysliteľnú súčasť repertoáru flautistov. Hrajú Matthew Dufour a Alexander Madjar.

Matthew Dufour a Alexander Madjar dohrali sonátu číslo 2 pre flautu a klavír Sergeja Prokofieva. Aj záver nedeľného matiné bude patriť interpretačnej dvojici duu, vrátime sa na začiatok, ku Claudeovi Debussymu a k štvoručnej hre. Na začiatku to bola Premiere Suite, na záver zaznie Divertissement. Názov naznačuje odľahčený charakter pre potešenie a kultivovanú zábavu poslucháčov i interpretov. Popri mladíckej bezstarostnosti tu nachádzame aj zmysel pre zvukomalbu, rafinovanú harmóniu i zárodky impresionizmu, ktorý sa u skladateľa naplno rozvinul v jeho ďalšom vývoji. Na klavíri hrajú Aglika Genova a Ljuben Dimitrov.

0: štvoručné divertismo Claude'a Debussyho v interpretácii Agli Kigenovi a Ljubena Dimitrova uzatvára dnešné nedeľné matiné. Pekný deň a príjemné počúvanie Rádia Devín želá Tomáš Boroš.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.com.

0: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov v cykle Kora, kultúrne osobnosti rozhlasového archívu, uvádza portrét rozhlasového herca Jána Dudru alias Jána Kada. Reláciu autorsky pripravila a príjemné počúvanie vám praje Hana Rodová. Pán Dudra, vy ste lekár, kardiológ, to znamená, že sa zaoberáte v prvom rade srdcami. Aký je ten váš srdcový vzťah k rozhlasu?
1: Neviem, či vám mám vybaliť celú pravdu. Viete, predovšetkým ja som v rozhlase zamontovaný ako človek, ktorý pracuje v oblasti humoru. Tak nejak som aj vošiel do povedomia ľudí. Tak počúvam tých humoristov, ktorí rozprávajú. Humor je korením života. Ja bez humoru neviem ani jeden deň prežiť. To je úžasné. Ja prichádzam k ľuďom, otváram ich srdcia, zalejem ich humorom. Oni sa rozosmejú a idú šťastní. A ono to sú len také floskuly, viete. To o nič konkrétne nejde. Ani o otváranie srdca, ani o... Ide o živobytie. Je to surové, ale vám to tak poviem. No tak žiť treba, nejak v tej korune treba prísť. No tak taký je vzťah k humoru všetkých a aj môj. Je to živobytie, no. Raz vás to baví, ale inokedy, keď vôbec nemáte náladu sa usmievať a trblietať sa v nejakom takom pseudošťastí a vy musíte, tak je to naprosto inkompatibilné, viete? Že raz to robíte s radosťou, ale koľkokrát som to robil so zaprením.
0: Tak sa začal náš rozhovor s doktorom Jánom Dudrom v jedno decembrové popoludnie. A hoci jeho slová na úvod rozhovoru by sa naozaj mohli zdať príliš tvrdé, napokon sa tento lekár poslucháčom známejší ako rozhlasový herec rozhovoril, aby vzniklo vcelku zaujímavé rozprávanie o rozhlase človeka, ktorý v ňom prežil viac ako 50 rokov. Pripomeniem, že Ján Dudra sa narodil 12. septembra 1938 v Košiciach, kde sa jeho život s týmto médiom aj definitívne spojil.
2: Zase to zavíjanie. Neviem, čo si pomyslí, ale nemožno tomu zabrániť. Sobotné popoludnie, stál som pri okne, pozeral som sa do dvora. Známy obraz spomienok o sušiacej sa bielizni a košov na smetie a oproti na štvrtom poschodí okno zo záchodka. Na múre hneď nad okienkom veľká tmavá škvrna, celé minúty som opieral na ňu zrak, až kým som sa odvrátil. Ležala na posteli, ľahla si. V sobotu popoludní ju začala bolieť hlava. Úrady končia, zatvárajú obchody. Sme zajatci sobotnejšieho popoludnia. No možno som si toto myslel. Možno som na nič nemyslel. Išiel som k nej a ak ste mi zle rozumela, lebo povedala nechaj ma. A vtedy som prišiel na to, možno aj preto, že v to poobede sa nehýbala, tak ma napadlo jedine to. No ale myslel som si, že je to faloš, že je to predsa nedorozumenie, v ktorom je človek bezradný a prechádza mu to rukami, vlasami. Sobotné popoludnie. Ale už mi to pomáha, lebo to mnou prechádza prudko a pravidelne. Prešlo to mnou ako po strmom svahu. A potom som začul sirénu, tesne za sebou stúpajúcu, kvíliacu. To je predsa žart, lamento, fíga, zavíjajúca špirála, točiaca sa okolo tmavého stredu. Musím vstať a zavrieť okno. A ešte zísť a zavrieť dvere. Zavíjajúca siréna, špirála, točiaca sa okolo vlastného stredu, krúžiaca, kruhová, točiaca sa okolo stredu. Teraz sa rozsvecuje vnútorné svetlo, ktoré nikdy neprestane. A začínajúca sa féria. Uprostred dlhý iskriaci, fučiaci vlak, vinúci sa naďaleko ako špirála, ktorá sa vinie a vinie sa v kruhoch. naraz vyjasne.
1: K rozhlasu som sa dostal ako 8-9 ročný. Musím vás trošku oboznámiť so situáciou, ktorá bola v tom čase, v 46., 7., 8. roku. Slovenský rozhlas v Bratislave vysielal určité penzum vysielania a Košický rozhlas mal veľmi veľký podiel na vysielaní. Robili sa tu rozhlasové hry pre dospelých, pre deti a robilo sa obrovské kvantum relácií pre školy, takzvané školské vysielanie. Tieto vysielania a táto obrovská záťaž v rozhlase samozrejme prinášala aj potrebu vybudovať detskú rozhlasovú dramatickú družinu. A tak ľudia, ktorí chodili po Košiciach, nemali ľahkú prácu, pretože všetky deti v Košiciach hovorili maďarsky. Tak kde tu hľadali nejakého človečika malého, ktorý by bol schopný spisovne hovoriť, no hneď chytili a doviedli do rozhlasu. Nie, že konkurzy a tak ďalej. Boli radi v rozhlase, že vôbec niekto hovorí spisovne. 10-ročný som bol. Boli preteky v prednese poézie a prózy. Tak mňa profesor Žihal vyslal, aby som ako taký malý chlapček recitoval, ja neviem, Zuzanku Hraškovej, či čo si také. A to bolo bez kategórií. To znamená, že to boli i mešťankári, to nižšia stredná škola, i vyššia stredná škola. Tak ma vyslal tam a ja som súťažil vlastne s gymnazistami, s maturantami. A pravdepodobne, pretože som celkom slušne hovoril slovensky, tak som bol tretí či štvrtý. A to nebolo dôležité. Prišiel za mnou jeden pán Karpaty sa volal. On bol redaktor v rozhlase a sa ma pýta, čo som ja za dieťa, ako sa volám. Tak som povedal, ako sa volám. A on mi hovorí, ty si Fráňov syn? A ja mu hovorím, áno, Františka Dudru. No tak on mi hovorí, ale však ja som s ním chodil do školy, tak ja, Ferka, pozdrav, synček Ferka. No tak ja som Ferka pozdravil a na druhý či tretí deň náhodou sme sa, Ferko, aj pán Karpaty sa stretli v meste. Ja som pri tom bol a on hovorí, pošli toho chlapca, však on normálne hovorí slovensky pekne, tak ho pošli do rozhlasu. No ja som tu prišiel, oni ma zaevidovali a hneď som začal fungovať v takých menších postavičkách a potom stále vo väčších a väčších.
3: 146580, tu kapitán Baliko, volám kvôli klavíru.
4: Nech sa páči.
3: Vážená súdružka, zháňam klavír pre dcerku, nejaký vyhovujúci kus, na ktorom by dieťa mohlo cvičiť. Učí sa totiž hrať na klavíri.
4: Lenže toto je Büsendorfer s anglickou mechanikou, pán kapitán.
3: A koľko pýtate za ten kus?
4: 10 000 forintov.
3: Koľko ste vraveli?
4: 10 000 forintov.
3: 4 000?
4: Nie, prosím. Ako si to predstavujete? 10 000.
3: 10 000 forintov? To nemyslíte vážne?
4: Vravím vám, pán kapitán, že je to príma prvotriedny nástroj. Plnopancie s anglickou mechanikou Büsendorfer.
3: A dobre ste si premysleli jeho cenu?
4: Klavír a klavír, to je nebo a zem, pán kapitán. Možno, že vašej dcéruške by predbežne stačilo aj pianino alebo nejaký lacnejší klavír. Na cvičenie sa hodí aj taký.
3: A ako môžete pýtať za opotrebovaný kus 10 000 forintov?
4: Veď vám vravím, že ide o výnimočný nástroj. Büsendorfer, mimoriadna akosť.
3: Uvedomujete si, že podľa paragrafu 823 trestného zákonníka je to úžerníctvo?
4: Ale prosím vás, súdruh kapitán, pochopte.
5: Halo, prosím, ukončite rozhovor. Číslo 146580 volá Fizeš Aboň. Prepájam, Fizeš Aboň.
6: No, tu máš medzimesto iste kvôli klavíru. Svinstvo. Práve pri najdramatickejšom vyvrcholení. Na kieho paroma potrebuje Fizeš Aboň klavír.

Hovorí s niekým. Besenderfer do Füße, Žabone. Ešte s ním trkoce.

0: No, konečne vyzváňa.
1: Prosím.
2: Ruky boskávam, vy ste inzerovali predaj klavíra, zavolám starého otca.
1: Kto volá?
2: Tu je Robko. Nech sa páči, starý otec, len zostaňte, prinesiem vám telefon k posteli. Odovzdávam starému otcovi, ruky oskávam.
1: Servus, servus.
3: Haló, prepáčte, ešte ste nepredali ten klavír značky Bösendorfer.
1: Nuž, ani neviem, čo povedať. Práve teraz ma volal z Fizeža, bo neistý veľmi seriózny záujemca. Chce prísť zajtra ráno rýchlíkom do Pešti len preto, aby si ho prezrel.
3: Radšite vedieť, ja to myslím skupo vážne a čo viac dosť mi to súri, keby sme sa dohodli.
1: Neviem, istý lekár z Fizeža, bo ne mi povedal.
3: Pardon, predali ste ho už teda, či nie?
4: Vy ste sa v jednom z mnohých rozhovorov priznali, že ste počas mutovania museli odísť z toho rozhlasu, že sa vám veľmi zmenil hlas.
0: Tak každému sa zmení. Tak z takého dieťatka začne tak sa stávať takým holomkom, hej. Tak rozprávate ako ja teraz. A tak ste nepoužiteľní na detské úlohy. A na dospelácké úlohy zase ešte ste nedospel hlasovo. Samozrejme, že ma prestali používať, tak by som to povedal.
4: Keď ste robili v tej detskej rozhlasovej družine, tak to ju zatiaľ nazveme,
0: áno,
4: pracovne, mali ste tam také úlohy, ktoré by vám, dáme tomu, už vtedy povedali, že no tak raz by som chcel byť, dáme tomu, rozhlasovým hercom?
0: Nie. Viete čo? Veľmi šikovné deti tam chodili do tej rozhlasovej družiny a v podstate nikto týmto smerom sa nevydal.
4: Čím to je? Čo myslíte?
0: Neviem. Viete, to boli nadané deti toto. Taký z nás najstarší bol Ičo Oremus. To neviem, čo sa s ním stalo. Potom bol Igor Navarčík. On v Moskve študoval jadrovú fyziku. Miťo Guza je stavebný inžinier, bol riaditeľom v poľnohospodárskych stavbách. Potom bol Vendo Boura. To je pani Čonkovej, ktorá v rozhlase pracovala, syn z prvého manželstva. Tak Vendo Boura

0: Taká predpríprava v rozhlasovej dramatickej družine pre vstup na medicínu.
1: Alebo ako byť úspešný. Podľa toho, čo ste hovorili, každý sa uplatnil naozaj veľmi dobre.
0: Áno. Myslím si, že robila v tej rozhlasovej dramatickej detskej družine aj Paul Daufová. Snáď ona jediná išla tým smerom.
1: No ale zase vy ste sa celkom toho rozhlasu nevzdali.
0: Nie, nevzdal.
1: Pretože potom vás obsadzovali do hlavných úloh. Musím povedať, že dokonca, keď som si tak teraz pozerala, v čom všetkom ste účinkovali, tak mali ste nejakých viac ako 25 hier rozhlasových a z toho kvantum hlavných postav. Takže nebolo to len v tom, že ste hrali v tej detskej rozhlasovej družine, ale možno aj to, že ste naozaj boli dobrým rozhlasovým hercom.
0: No, vtedy, keď ja som bol chlapec, tak vtedy také veľké režisérske osobnosti boli Kautník, Dionys Hirko, pani Šubová, Edita Brandeisová. To bola tá stará zostava. Oni režirovali tie detské hry a tak ďalej. A odrazu sa objavili traja takí mladí režiséri Hruška, Dánaj a Bazovský. Bazovský odišiel do televízie, Dánaj odišiel do Bratislavy. A vlastne ja ako dieťa som bol v rozhlase v podstate ani nie tak strašne oveľa, no tak dosť oveľa mladší, ako ten jeden z tých režisérov Hruška. Takže medzi nami vznikol taký dobrý vzťah, napriek tomu, že on už bol mládenec a ja som bol ešte dieťa. A potom, keď ja som už bol mládenec, keď som mal 21, 22 rokov, a sme sa stretli, tak už sme vlastne boli takmer rovesníci. No a sa ma pýtal, čo ja robím a kde robím. A tak som mu hovoril, že robím na medicíne a že mi akože celkom ide štúdium, že som v štvrtom ročníku a tak. No tak ten Hruška ma potom zavolal najprv do komparzu, potom mi dal menšiu postavičku, takú onakú postavičku. A my sme si veľmi dobre rozumeli ľudsky. Možno, že ja som mal iný princíp alebo iné vzorce myslenia. Ale jeho zaujímal môj názor na tú alebo onú postavu. My sme veľa na túto tému diskutovali. Potom sa vlastne pristúpilo k tej realizácii tej hry, takže pravdepodobne spolupráca medzi ním a medzi mnou mu vyhovovala. A pravdepodobne preto ma aj prosto obsadzoval. Poviem vám jeden príklad. On mi dal jeden text a hovorí, počúvaj, prečítaj tento text. Nemyslí na to, že budeš v tom hrať. Nič, prečítaj text a povedz mi, čo si o tom myslíš. Volalo sa to Raňajky u Desdemony. Nejaký poľský autor. No ja som mu vrátil a on mi hovorí, odpovedz mi na jednu základnú otázku. Je to veselohra, alebo je to vážna vec? A ja som hovoril, taká situačná komika by tam mohla byť, a to je vážna vec. A on hovorí, to som chcel počuť. Ja som totiž nebol istý, lebo to bolo prijaté ako komédia. A my sme skutočne tú Desdemonu robili ako vážnu vec. Už sa nepamätám, akú to malo odozvu, ale viem, že dlho sme na tú tému diskutovali, čiže sme sa stretli s tým Hruškom. On možno mal viac práce so mnou ako s ostatnými profesionálnymi hercami. Ale asi ho bavilo hľadať tú cestu.
2: Čo si ma tak prizeráš? Už si sa zda presvedčil, že som to ja? Tak čo, pôjdeš za mnou, ty aniel strážca? Ide. No, zajde. Zbadal, že ho vidím. Čo hľadáš vo vrecku? Cukríky. Aniel napchávajúci sa cukríkmi. Sladký život má rád, sladký život. Tak čo, pôjdeš ešte kúsok, aniel môj?

Oče náš, ktorý si na nebesi, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako. Pane, prepáč mi, že som sem vošiel ja hriešnik, kriminalista a neveriaci.

Prepáč mi a poskytni mi svoju ochranu. Prekročil som prach tvojej svätyne, aby som sa tu mohol skryť, lebo za mnou lezie aniel, ale nie celkom Bože, Pane Všemohúci. On za mnou vošiel dokonca až sem.

0: A ako to bolo napríklad s Andrejom Medvecom, alebo aj s ním ste dosť spolupracovali?
1: No tak isté, že viete, to obdobie takého toho hľadania a hľadačstva, tak to už bolo absolvované s Marošom a ja som už s Ondrejom začal spolupracovať ako zrelý človek. Ondrej bol veľmi jeden poctivý, exaktný režisér. Niekedy, viete, urobíte nejakú scénku, tá scénka má výbornú atmosféru, krásne sa to vyvíja, fan, a nakoniec niekto tam sa pomýli. A niektorí sa povie, ja som tak šťastný, že tá celková atmosféra je taká dobrá, že ja prepáčim ten brept. A Ondrej nebol taký. On nič neprepáčil. On proste exaktne si žiadal, takýmto spôsobom to chcem. Ja som si upravil text. Ty si nemáš čo upravovať text. Tu máš text, napísal autor. Keď napíšeš ty, dačo, to je tvoj problém. Taký bol režisér. Bol veľmi tiež prístupný diskusii. Raz vám poviem, som nahrával jednu hru, kde som hral Napoleona v tej fáze, keď je už na Svetej Helene. A on bol tak zoštudovaný, on proste toho Napoleona si prelúskal, už z pohľadu tej histórie vlastne pristupoval k tej celej záležitosti. Čiže Medvec bol jeden veľmi exaktný, slušný režisér. Mne sa s ním robilo veľmi dobre.
0: No podľa toho, čo ste povedali, tak ste mali možnosť vyskúšať si vlastne také všetky dve tváre toho režisérstva, jeden taký možno voľnejší, jeden taký pedantnejší. Ano. Ktorý vám ako hercovi viac vyhovoval? Ktorý prístup?
1: Nedá sa na to odpovedať, a to z toho dôvodu, že v tej iniciálnej, v tej prvej fáze, keď som prevažne robil s Hruškom, tak som bol v inej fáze vývoja. Ja som v podstate musel hľadať cesty k tomu prejavu. Kdežto už keď sme začali robiť a robili sme dlhodobo s Medvecom, tak už ja som bol v podstate hotový človek. Už tie učňovské roky som mal za sebou u Hrušku.
0: Vravili sme teraz o dvoch režiséroch, ale mňa by zaujímalo aj to, ako sa vám spolupracovalo so ženami režisérkami, pretože to je určite iný pohľad na text.
1: Taký, by som povedal, voľný, slobodnejší, aby som povedal, uvoľnenejší prístup ako títo dvaja muži mala Rada Šubová. S Radou Šubovou som rád pracoval. Potom tu bola taká Miriam Budová. Miriam Budová nemala veľmi rada diskusie. I nezaujímal váš názor. Ona mala to tak vymyslené, tak to budete robiť a hotovo. A mne to neveľmi vyhovalo. Súc odchovaný alebo odkojený Hruškom. A rozumiete, že veľmi sa mi to nepáčilo. Bola taký despota režisérsky, by som povedal. Ale myslím, že mala dobré výsledky a bola dobre zapísaná obecne.

0: Aký ste vy ako herec, ako rozhlasový herec? Ako by ste sa vy mohli charakterizovať, keby niekto nič nepočul, čo ste urobili, aby ste mu trošku priblížili tú svoju prácu?
1: Ja neviem, či to pochádza od Stanislavského, ale existuje taký výraz, ktorý sa traduje v hereckých kruhoch, že naturščik, to je taký človek, ktorý hovorí tak, ako mu narástli ústa. Tak pravdepodobne ja by som sám seba radil asi medzi takých naturščikov. Ale trošku ináč začneme. Predstavme si, že prídete k lekárovi, príde ku mne pacient a mi povie, viete čo, pán doktor, tak ja som bol u 6 lekárov, vy ste boli 7. 7 lekárov mi nepomohlo a ja som jak idiot trpel. Ale potom som sa nahneval, zobral som sa a išiel som do hranovnice, tam je jedna pani bylinkárka, dala mi čaj, bylinky som si kladla na obličky, v obličkách to bolo, mňa táto pani bylinkárka vyliečila. Tak viete, len to som vám chcela povedať, že všetci doktori ste mi nepomohli a nestojíte za nič. Mohlo sa to stať takáto. Z toho, keď vychádzate, tak samozrejme, že ten doktor má a priori negatívny vzťah k takým všelijakým biotronikom a tým liečiteľom. A tak. Čiže vždycky ten profesionálne ukotvený človek, takého hráča, takého libera, by som povedal, nie veľmi berie do úvahy. No teraz to otočme. Pre hercov som ja bol vlastne taký biotronik, alebo liečiteľ, alebo čosi také. Tak herec, ja som vyštudoval, ja sa tam trápim na javisku, treba zarobiť v rozhlase nejakú korunu, aby deti mali na mlieko a na rožky. A tam vojde, do toho sa vtrepe dudra a dudra tam vydoluje nejakú tú korunu. Tak samozrejme, že tí herci ma nemali radi, ja som to vedel, takže som presvedčený, že keby ste sa opýtali herca nejakého, tak by vám povedal ešte niečo horšie ako naturščík. Taký som mal pocit celý život. Ale ani sa nedivím. Ono to už tak býva, no tak sa stáva.
0: Ako ste prežívali to, keď ste sa teda postavili pre ten mikrofón? Predpokladám, že aj väčšina hercov, keď si to nechce priznať, tak tú trému predsa len má, pretože je to veľká zodpovednosť. Tam sa nič nedá odflaknúť.
1: Zase okľukov vám odpoviem. Všimnite si tie malé žabky, tie gymnastky. Malé decka je to. Vinde a také zázraky robí. Nemá rešpekt. Pozrite sa na decko, keď ho postavíte pred kameru. Neberie to do úvahy v negatívnom slova smysle. Ten mikrofón, tú kladinu, alebo tie korčule a tak ďalej. Takže ja ako dieťa som proste bol odkojený na tom mikrofone a pre mňa mikrofon absolútne neznamenal ani v detstve, ani potom nejakú traumu. To prosto bola jedna absolútne samozrejmá vec. V tom štúdiu, to, trošku je to poprestávané, ale vysielala sa hra z toho veľkého štúdia. Nie z toho najväčšieho, kde je orchester, ale tu na prvom poschodí bolo jedno veľké štúdio. A naživo sa vysielala hra. A teraz my sme na chodbe, to bolo 15 ľudí, o 8 sa to vysielalo, či o pol 8. A môj otecko prišiel so mnou tu do rozhlasu s takým malým chlapcom, doniesol mi jedlo, aby som nebodaj nezhynul. No a tak otca posadili do režie a otec počas celého vysielania to sledoval. Takže vlastne ja som tieto zážitky, tie všelijaké obraty a turbulencie okolo mikrofónu prežil vo všelijakej podobe. Tak mne už ten mikrofón nemohol nejako hroziť, alebo nemohol ma nejakým spôsobom traumatizovať.
2: Nechcela by si k nám prísť natrvalo, Judita? A ja viem, ja viem. A Jánoš vraví, že ho ťahám domov. 2 roky tu má zostať so svojimi priateľmi. 2 roky. Peniaze má, pivo má, dievčatá sú tu tiež, s robotou je spokojný, ale... Ale predsa, no. Vraj bývate v takom bielom dome a po večeru hľadievate na vinnú révu pod oknami. Kto vie, či vydrží ešte pol druhá roka. Nerozprávate o tom nič však. No, ťažko sa mu o tom hovorí. Kto sa prizná, že ho čosi tlačí? Judita, A to nebolo správne opustiť všetkých.
3: Aj všetkých, všetkých.
2: Aspoň jemu by sme mali čosi povedať.
3: Bojíš sa, čo? Mladý súdruh inžinier sa vyhýba kolektívu. Má svojskú predstavu o internacionalizme, nechá ctených hostí v kaši a so sestrou jedného z nich sa vonku váľa.
2: Tada fatky. Ja som myslel...
3: Čo?
2: Že by sme mohli zájsť dnes popoludní do kina všetci.
3: No, bezo mňa videla som plagáty.
2: No práve, výborný film, ocenený.
3: Ale asi tak pre našich rodičov.
2: No ale Judita, veď...
3: Vojna, osnatý drvod, nemôžem už o tom ani počuť. No chceš, prosím, nedržím ťa.
2: Ale čo sa to s tebou odrazu porobilo, veď...
3: Čo by sa malo stať? Nemôžem sa jednoducho na tie veci viac pozerať, to je všetko.
2: Ale ty sa celkom iná ako Jánoš.
3: Iná ako môj brat? Veď ho vôbec nepoznáš. Alebo si azda myslíš, že vieš, aký je... Aký skutočne je, len preto, že sa s ním pípleš na akomsi hlúpom moste.
2: No, bude lepšie, ak pôjdeme.
0: V čase, keď sa ešte malý Janko Dudrá uchádzal o poslucháckú priazeň vo vysielaní pre školy či v prvých rozhlasových hrách vysielaných naživo, práca herca nebola jednoduchá. Dnes sa už k nahrávkám dá vrátiť. Herec sa môže opraviť, prípadne skúšať do nekonečna. Ako vyzerá príprava dnes už Jána Kada na nahrávku?
1: Keď má jasnú dimenziu ten režisér, tak ju rešpektujem. Pokiaľ prečítam tú hru, tak si vytvorím v mojej predstave toho človeka, ktorý vstupuje do toho celého kontextu, do toho celého deja. A vytvorím si jeden typ. Snažím sa tento charakter udržať. Viete, nie je možné, aby ja som si nacvičil doma nejak tú svoju verziu, nafixoval do hlavy. Pretože stačí, že váš partner v dialogu jednu repliku povie tak a druhú povie tak a treťu povie ináč a vaša celá tá príprava sa zrúti. Tým, že on nesplní nejakú vašu predstavu, lebo keď to nejak pripravujete, ten text, tak znejú vám jedna replika partnera. Moja odpoveď. Druhá replika, moja odpoveď. Ale to vždycky len hypoteticky si vytvárate podobu tej repliky. A vlastne vaša odpoveď je odpoveď na danú vašu predstavu, ale nie na realitu. Tú realitu sa dozviete až vtedy, keď vám ten váš partner tú repliku povie. Takže ja nevytváram si nejakú takú definitívnu podobu toho textu a nepripravujem sa. Isté, že to načítam, aby som mal ohovorený ten text, aj viem, kde sú vlastne nejaké také kruxové, zlomové body v tom dialogu, ktorý teraz idem robiť. No ale vždycky reagujem na partnera, alebo snažím sa.
0: Prosto ste ten typ, ktorý rád improvizuje a rád sa zapája do takej tej hry hereckej?
1: Nie, nie. To sa nedá povedať, že to je improvizácia, pretože improvizácia to je už čosi naviac. To už prichádzate s vlastným textom, prichádzate s momentálnym nápadom. A tu vlastne ten text len variabilne ste schopní povedať. Raz takto poviem, keď on mi povie tak, tak ja tak. Keď on povie inak, tak aj ja inak.
0: Ste prispôsobivý typ.
1: No asi že... asi že hej, no ale... Myslím si, že na jednej strane tá hra jedného herca je technicky, aj mentálne, aj herecky náročnejšia. Pretože to stojí všetko na vás. A keď vy sa pošmyknete niekde, to ide výlučne na váš vrúb. Takže na jednej strane ste v tom priestore sám, ale zároveň nesiete na trh svoju kožu natoľko, že všetko dobré i všetko zlé sa pripíše na váš vrúb. A teraz to nie je alibizmus, keď hovorím, že v tých hrách, kde je viac zúčastnených, tam v podstate môžete reagovať na toho, na onoho partnera, na tamtého partnera, vždy ináč. Je to plastickejšie, je to také voľnejšie, nie je to také striktné, také výlučne na vašu hlavu položená vec, to zároveň aj trošku zväzuje človeka, aj troška potom ten text možno, že niekde stráti plasticitu a tak ďalej, ale nedá sa povedať, že by som sa trápil v tom momente, keď som mal takúto hru robiť, ale ľahšie sa robí vec postavená do dialogov.
0: Dnes je možno aj taký trend, že tým, že každý má samozrejme veľa práce, tak sa jednotlivé repliky nahrávajú osobitne. Vlastne ten herec je v tom štúdiu sám, aj keď má s niekým komunikovať. Viete si vy predstaviť, že by ste teda mali reagovať na niečo, čo už je dopredu dané, s čím už vy nepohnete?
1: Viete, asi pravdepodobne moja odpoveď bude poznačená mojim vekom. Neviem si to predstaviť. Považujem to za vyslovene takú krivdu na poslucháčovi. Lebo to je už potom taká kamufláž, také mystifikovanie poslucháča, že ten si hovorí svoje, ja si budem hovoriť svoje, potom to pomixujeme a dáme to nejak dohromady. No prosto, tento druh práce neuznávam, nepovažujem za šťastné východisko alebo šťastné riešenie pri realizácii textov. Ale pravdepodobne, že keď vývoj ide tým smerom, tak asi niečo na tom je, ale nemyslím si, že je to dobré, šťastné riešenie.
2: A keby sme volali?
4: Volali?
2: Áno.
4: Koho volali?
2: Len tak, nikoho.
4: Tak je zbytočné volať.
2: Nie, mohli by nás počuť.
4: Tak nevoláte nikoho, nikto vás nepočuje.
2: Počuje. Aj keď nikoho nevoláte, niekto vás môže počuť.
4: Kuriózna úvaha.
2: V nejakom prípade nemôžeme zotrvávať dlhšie v tejto situácii. Musíme niečo podniknúť, dať výzvu.
4: Akési SOS?
2: Svojím spôsobom áno.
4: Poznáte Morzeovku?
2: Nie, nepredstavili nás.
4: Spýtujem sa vás, či poznáte Morzeovú abecedu.
2: Nie. A veľmi ľutujem.
4: Nič neľutujte, aj tak je to úplne zbytočné. Najmä v neskorých hodinách o takomto čase. Vlastne koľko môže byť hodín? Nepozerajte sa na hodinky, aj gesto môže narušiť rovnováhu. Aj najmenší pohyb, spomínate si na Baudelaira?
2: Na Baudelaira?
4: Áno, na toho francúzskeho básnika. Nenávidím pohyb, čo narušuje riadky.
2: Ozaj? Nemáte udicu?
4: Nie. A na čo?
2: Chytali by sme ryby. Na spestrenie jedálneho lístka pre jednu osobu. Aj čas by sa nám minul.
4: Na budúce si dám udicu do vrecka.
2: A keby sme sa zahrali na mačku a myš?
4: To má byť vtip?
2: Oh, pardon. Zabudol som.
4: Bohovia sú s nami.
2: O tom pochybujem.
4: Ale áno, počúvajte, naznačujú nám čas. Bijú 3 hodiny, ozval sa Big Ben.
2: 3 hodiny. Tri ťažké a pomalé zvuky na brehoch Temže, vylupnuté z jesennej hmly, v čase, keď všetci obyvatelia veľkej metropoly spia a snívajú v teplej posteli.
4: Utešenie ste to povedali, Ronald. Nie ste vy aj básnikom utešenie, ale nepresne. Všetci spia okrem nás.
2: Máte pravdu, John.
4: A pretože okrem nás všetci spia, márne by ste volali. Šetrite si energiu, aby vydržala.
2: Nie, John. Nie, nie, nie. Stále nemôžem uveriť, že sme v takej nepríjemnej situácii. Bolo by to poprvý raz v mojom živote.
4: Myslíte si, že mne sa to stáva každú sobotu večer? Prečo sa búrite? Ešte raz sa pokúsim priviesť vás k rozumu. Uvažujte, rozmýšľajte. Čo ste robili tesne predtým, kým ste sa ocitli na tomto dreve?
2: Prechádzal som sa.
4: Kde?
2: Po nábreží.
4: A potom?
2: Potom ma naraz obklopila hmla.
4: A pamätáte sa, zodvihli ste nohu?
2: Či som zodvihol nohu? Prečo by som to robil? Kvôli kroku?
4: Urobili ste pohyb, pri ktorom sa noha zodvihne o niečo vyššie. Ako by ste naznačili tanečný krok.
0: Myslím, že tí, čo nás teraz počúvajú, tak určite mi dajú za pravdu, že ste veľmi vtipní, aj keď hovoríte o vážnych veciach. Možno preto aj tá nasledujúca otázka bude smerovať práve k tomu vážnemu a k tomu možno ľahšiemu v rozhlase. Aký je váš vzťah k tým vážnym textom a k tým humorným? Viete, ste vyhranený typ?
1: Nie, nie, nie, jednak. Druhá vec je, že keď robíte notoricky, alebo chronicky, alebo niekoľkokrát za sebou nejaký humoristický text, tak potom rád siahnete za niečím, čo má iný charakter, alebo iný princíp. iný prejav si to vyžaduje. Neviem to takto rozdeliť a mám taký pocit, že zase, keby som mal hrať v rozhlase len nejaké vážne také orfondírovania, tak asi by ma to necelkom bavilo, no.
0: Pomaly by sme mohli prejsť od tých rozhlasových hier k humoru. Vlastne sme to tak jemne naznačili. Už mnohokrát, nielen v rozhlase, ale aj vôbec v tlači, sme mali možnosť čítať o tom, ako vznikol maratón, ako ste sa k nemu dostali, ako sa vám spolupracuje, dajme tomu s Petrom Gažom. Čím je pre vás maratón? Čím je táto relácia pre vás?
1: Uvedomte si, že ten maratón začal sa vyrábať v 60. rokoch. To práve celý svet žil v znamení Beatles. Bola v Amerike Beat Generation a tak začínal pohyb medzi tými mladými ľuďmi. My sme veľa informácií o tom nemali, ale tá hudba akosi z diaľky sa ozývala. Rolling Stones a Beatles sa veľmi často uvádzali na Rádio Luxemburg, Rádio Slobodná Európa, Free Europe a Hlas Ameriky. No a robili nejaký prieskum, stranické kruhy najvyššie, a tieto kruhy prišli k záveru, že mládež počúva v tom bloku hudby a slova a je veľmi ideologicky neúnosné informácie. Tak teraz vymysleli takú vec, že urobia sa blokové relácie, kde bude slovo a hudba, slovo a hudba, a dáme tam ako prémiu, ako třešničku na dorte, dáme nejaký Beatles. No a takto vlastne bolo vymyslené, že sa urobí, ja neviem, koľko týchto blokových relácií. Jednu tú blokovú reláciu pridelili aj do Košic. Vtedy bol riaditeľom Hladík tu. Urobil sa tým, v ktorom bol Leňo a Hruška. A Leňo pochodil celú republiku. V Poľsku bol, v Maďarsku, v Rusku. Hľadal rôzne podoby týchto humoristických blokových relácií. On bol veľmi sčítaný. A teraz tento Leňo vymyslel jednu reláciu pre dva hlasy a realizáciu toho mal vykonávať Hruška. A Hruška povedal, budú to proti očakávaniu, nie muž a žena, ale budú to dvaja muži. Celý ten text bol zložený z slova a potom dve pesničky. Zase slovo, zase dve pesničky. No a my sme to začali robiť, tak sme v prvý deň skúšali, v druhý deň sme nahrávali a v tretí deň sme odpočúvali a opravovali. Veľmi seriózne to robil Hruška. Záležalo mu na tom. A postupne my sme začali dostávať určitú tvár, celá tá relácia. A za krátky čas sa vlastne stala veľmi populárnou. Ďalší vývoj bol taký, že Hruška vážne ochorel, odišiel do Tatier a režiu robil Ondrej Medved. Vtedy, ak Hruška išiel na Marotku, tak bol nejaký zjazd spisovateľov a vtedy, keď už sovietské vojska boli etablované pri Rožňave, tak Leňo tam chodil pomedzi tých spisovateľov a dával im podpisovať nejakú petíciu, že by sovietské vojska odišli preč. A keď sa to dozvedeli, tak on skoro do basy išiel. Myslím, že takto nejak bolo, tak sa mi to zafixovalo v hlave. Ale nemilosrdne vyhodili a on desiatky rokov trpel. Tak sa vlastne dostal ten maratón do toho normalizačného obdobia. No a v tom normalizačnom období, no tak už viete, boli dosť obmedzené možnosti, ale niečo sa vždycky dalo tam vmontovať. Lebo zdanlivo nezávadný text vy môžete podať tak, že jeden z tých dvoch bude mať rusnácky ukrajinský prízvuk. Už to v tom čase evokovalo predstavu, že je to Vasil Byľak. No a povedzme, keď tí dvaja, jeden bol múdry a jeden hlúpy, a keď ten hlúpy mal rusnácky prízvuk, tak už aj to ľudia radi počuli. A robilo im to proste dobre, aj keď ste nepovedali nič politické. Tak sme vnášali do toho taký ten svoj subjektívny rozmer, Gažo a ja. Práve to, že ja mám absolútne naturálny spôsob podania, spontánny a naprosto živelný, a na druhej strane Gažo s takým tým učesaným prejavom, možno to vytváralo tú našu v podstate dobre fungujúcu súhru dvojicu. Pravdepodobne to fungovalo dobre. Ľudia sa nesťažovali a tá dvojica bola prijatá.
0: Vy ste si zastupovali aj všetky zvuky. To bola úžasná rozhlasová robota, ktorú človek potom ocení až možno, keď sa naozaj v tom rozhlase ocitne. Ako to bolo z toho vášho pohľadu s tými zvukmi?
1: Toto vlastne bol už Hruškov nápad, že všetko štylizoval. My sme nemali tam ženu za Hruškového pôsobenia a robili sme ženy. A jeden bol žena, jeden muž, alebo dve ženy. Dieťa sme si sami vyrábali. A tak on potom išiel ešte ďalej a už chcel od nás, aby sme robili aj zvuky, aby to bolo vyslovene štylizované. Túto stránku veci, to by sme mali priznať, že to je Hruškový mysel.
0: Mali ste nejaký taký zvuk, čo vám absolútne nešiel?
1: Raz sme mali škripajúce dvere. Ja som čosi také vydával zo seba nejaké zvuky, ale vyzeral to skôr ako taký mladý, ešte pubertálny kohut, viete, tak jak kikiriká, ale potom ako si Gažo tam čosi vypotil, ale nebolo to dobre. Tie dvere nám robili, myslím, najväčší problém.
5: Fero! Ježišu Kriste, nevykrikuj, nevidíš, čo robím.
6: Čo robíš?
5: Vymieniam žiarovku a ty na mňa zreveš, ako keby horelo, však som myslel, že ma šľahla elektrika, skoro som sa skydol zo stola.
6: To je jedno, či vymieniaš žiarovku, alebo luštiš križovku. Nikdy ma nepočúvaš.
5: Hovorím ti, nezapáraj teraz, keď zleziem potom vrav.
6: Potom zabudnem, čo som ti chcela povedať.
5: Nejakú somarinu, ako býva u teba zvykom.
6: Neviem, čo môže toľko trvať na výmene jednej žiarovky. Očrofujem, zašrofujem a basta je po páráde.
5: Ale veď je tam pripečená objímka, bojím sa, aby som neodkrútil sklo.
6: Ty sa bojíš, aby si neodkrútil sklo? Druhý chlap by to mal už dávno zožraté.
5: Hovorím ti, nenerváč ma, lebo za seba neručím.
6: Čo urobíš? Kačíš zo stola a drápneš ma pod krk, áno, to si celý ty.
5: Naposledy ti pekne vravím, prestaň!
6: Ja prestanem, len som zvedavá, kto ti operie a kto ti vo vani vydrhne ten tvoj prišťatý chrbát.
5: Len buď pokojná, už sa len voľak to nájde.
6: Áno, ono sa nájde. No tak toto som si mohla myslieť. Na umývanie chrbta si už niekoho vyhliadol. Pravda.
5: Tak ty neprestane.
6: Nebuďte do náhodou tá ruky poskávam pani Ruženka. Kto to bude? No ona, že?
5: Kom je teraz reč?
6: Nie, rob sa sprosti, čo si myslíš, že som slepá, alebo padnutá na hlavu. Minule si jej trepal tašky s nákupom, až ťa prehýbalo a nevyštajfované platničky ti neprekážali.
5: No, tu máš, vyhoď tú starú žiarovku.
6: Toto je zaujímavé, ako ty len vieš zahovoriť vec, ktorá sa ťa dotkne.
5: Bez komentára.
6: Čo bez komentára?
5: Hovorím bez komentára a šľuc.
6: A šľuc? A šľuc to je všetko?
5: Všetko. No a teraz hovor, čo si chcela.
6: Kedy?
5: Ježiš, keď som stál na stole a vymieňal žiarovku, si zrevala. Fero, že ma skoro vyhodilo do ľuftu.
6: No, vtedy, keď som zrevala Feru, tak som, vtedy som ti chcela povedať, som ti chcela povedať, že som bola s našim Rexikom u zverolekára.
5: Áno, čo mu je?
6: Ty nevidíš, ty to, že to psíča je vystresované.
5: No, čo povedal zverolekár?
6: Predpísal mu nejaké lieky, ale hlavne mi kládol na srdce, že Rexik musí mať absolútny pokoj bez nervákov a bez stresu.
5: No, tak Rexíka treba chrániť pred stresom, hej? A toto, čo si tu teraz predviedla, to mu neuškodí.
6: Aby si vedel, nie. Doktor mi dal pre neho také tamponiky do ušiek. Pozri sa, ako sa pokojne tvári.
5: Tamponiky do ušiek, to je teda vec. A hovorí, že nič nepočuje.
6: To by už hádam musela prísť len delostrelecká paľba.
5: Vážne? Rexo, k nohe!
6: Ty zviera. Čo na Rexika reveš, ty zviera?
5: Naval sem tie tampóny, požičiam si ich. Veď hádam aj ja mám nárok aspoň na chvíľu bez stresu.
0: Dobre, tak uzavrime teraz kapitolu maratónu, pretože o nej sa už povravilo dosť a bola by som veľmi nerada, ak by sme vás predstavili len ako maratónca, pretože ste naozaj rozhlasovým hercom. Ale teraz v poslednej dobe musím na vás prezradiť a dúfam, že mi to dovolíte, že sa staráte o ten rozhlas aj z tej druhej stránky, pretože ste v rozhlasovej rade.
1: Áno.
0: Ako je to, keď sa pozeráte na ten rozhlas zvonku a máte možnosť nejak ovplyvniť to, čo sa deje?
1: Viete, to je tak, že vy prichádzate do toho rozhlasu, dajú vám text, režisér si s vami sadne, urobíte svoju robotu, nahráte vec a je vec vybavená. A teraz odrazu sa dostanete kdesi do nejakej polohy a vy vlastne vidíte na jednu stranu toho múra aj na druhú stranu. Čiže za tým, že sa nahráva nejaká hra, nejaká relácia, za tým, že sa tvorí vysielanie, za tým je obrovské množstvo všelijakých iných aktivít. No a odrazu všetky tie aktivity sa vám otvárajú a vy v tých aktivitách začínate sa orientovať. Čo pre mňa je zaujímavé, lebo však v tom rozhlase som prežil 50 rokov života. Mám taký ale trošku zlý pocit, alebo nie celkom som uspokojený, pretože v tej rozhlasovej rade my riešime tieto všetky otázky, ako je ekonomika, smluvy, tendre a tak ďalej a tak ďalej. Ale málo sa zaoberáme programom. Ja mám taký pocit, že člen rozhlasovej rady je vlastne človek, ktorý sonduje a mapuje nálady obyvateľov. Akým spôsobom ľudia sú spokojní s vysielaním? Čo im tam chýba? A teraz sám ten člen rozhlasovej rady počúva to rádio a konfrontuje svoje názory s názorom ostatných ľudí. A potom tých 15 členov rozhlasovej rady príde a z rôznych vzoriek populácie prináša určité svoje názory. Ja si myslím, že to by asi mohlo takto fungovať. Mohla by sa tvorba toho programu a podoba toho programu určitým spôsobom modifikovať. Aby som to zhrnul. Veľmi sa mi práca v tej rozhlasovej rade páči, chodím tam rád, ale by som si myslel, že by nebolo od veci, keby sme sa viac venovali programu.

0: Áno, áno, už idem, už idem. 4, 5, 6, 7, 8, 7, prosím.
1: Dosčiak?
0: Áno, tu Dosčiak.
1: Kalcit si kúpil auto.
0: A kto je to ten Kalcit?
1: Záleží na tom?
0: Pravdu máte, nezáleží. Podstatné je, že si kúpil auto, ten sviniar.
1: Som rád, že si rozumieme.
0: Absolutne. Takáto správa človeka vždy pobúri. Vy máte auto?
1: Nemám.
0: Ani ja.
1: Viem o tom, preto vám volám.
0: Ďakujem. Ďakujem. Je to od vás skutočne pekné, že ste na mňa nezabudli. A povedzte, odkiaľ viete, že ten Kalcit si kúpil auto?
1: Volali ma.
0: Kto?
1: Neviem, niekto, kto tiež nemá auto.
0: A ten dotyčný to odkiaľ vie?
1: Volali mu.
0: Kto?
1: Nevie, iste niekto, kto tiež nemá auto.
0: A tomu tiež volali?
1: Pravdaže, ale nevie kto.
0: Takže vlastne nik nevie, odkiaľ tá správa pochádza?
1: Nikto.
0: Ani kto je ten Kalcit?
1: Dohodli sme sa predsa, že to nie je podstatné.
0: Áno, áno, áno. Prepáčte, zabudol som. To je všetko, čo ste mi chceli povedať?
1: Nie.
0: Čo ešte?
1: To, že auto, ktoré si Kalcit kúpil, nie je hociaké auto. Je to luxusné auto.
0: Do čerta. A to až teraz hovoríte? Už som sa mohol 3 minúty nad tým rozčuľovať.
1: Mne to tiež povedali až po 3 minútach.
0: Tak to je mi teda pekná robota. Luxusné auto. Nebodaj zahraničné.
1: Pochopiteľne.
0: Zahraničné? Svinstvo!
2: Ak máte možnosť porovnať tú prácu zvonku s tým, čo ste pred tým mikrofónom zažili, môžete možno aj nejak tak spätne si uvedomiť, že aha, tak už rozumiem, prečo sa vtedy stalo to a to, alebo už mi je tá práca nejak bližšia, alebo viem sa zmieriť s tým, čo vtedy bolo, alebo nebolo?
3: By som povedal, že ani nie. Ani nie. Ja som prevažnú časť svojho rozhlasového života a svojej aktivity prežil v inom zriadení. Že to bolo čosi celkom iné. No a keď ja sa prehrabávam v minulosti, tak nemôžem hľadať v súčasnosti na to odpovede.
2: Keďže ste už niekoľko desiatok rokov v rozhlase naozaj aktívni, máte ešte nejaké ciele alebo ambície, čo by ste chceli v tom rozhlase urobiť?
3: Nemám. Jasný cieľ, jasný program nemám vymyslený. Ale stala sa jedna vec. My sme jeden čas boli odídení, nerobili sme maratón a potom sme znovu naskočili. A redaktorom toho maratónu je Andrej Lukáč. Ja s Andrejom Lukáčom veľmi úzko spolupracujem a veľmi sa doplňame. No a teraz my vybereme nejaký text a ten text, tá scénka je v zásade dobrá. Do polovičky je to vyhovujúce a od polovičky sa to ako keby vytratilo. Tak ja som sa rozhodol, že som ten text nejak sa snažil zvrtnúť tak, aby pasoval do toho celého kontextu. Takže som začal vlastne dopisovať tie príbehy, dotvárať. Autori nemali proti tomu nič, ale ja som nakoniec zistil, prečo ja budem vlastne robiť na iné tričko. Tak som si začal vyrábať sám texty a píšem to na svoje tričko a v svojej režii. Tým vlastne vznikla situácia, že som sa stal rozhlasovým autorom, ani som nevedel ako. Toto ma celkom baví, táto činnosť. Raz je to lepšie, raz je to horšie podľa mňa. Podľa toho, ktorá téma ma zaujme. A keď je obzvlášť dobre vybratá téma, a keď ju potom dobre, šikovne uchopíte, tak je z toho celkom vydarené, nechcem povedať dielko, ale nejaká tá scénka. Je možné, že keď budem mentálne schopný, lebo si uvedomte, že roky cválajú ako ten tátoš, tak keď ešte budem pri zdravom rozume a budem schopný, tak je možné, že budem hľadať takú cestu, aby som si naplnil život, aby som nejakým spôsobom bol nejak ešte produktívny, tak je možné, že budem sa zaoberať takouto činnosťou, tvorčou činnosťou pre rozhlas.
2: Pán Dudra, ja vám teraz veľmi pekne ďakujem za rozhovor a som rada, že ste prijali pozvanie do štúdia.
3: Je to svojím spôsobom taký prejav uznania, že ste ma zavolali sem. Rozprával sa mi s vami veľmi dobre a keď by ste chceli, môžeme ešte pokračovať ďalšiu hodinu.
4: Hra je pokazená, je mi do plaču. Je po priateľstve, mŕtvy sa váľa na zemi. A výstrel išiel mimo. Ja som žiaden výstrel nepočul, Atón. Musíš si dať prečistiť uši, Betón. Či sa mi to snívalo? Možno. Sklená stena je rozbitá. Možno je, možno nie. Nedorozumenie. Slovami to nemožno vyjadriť. To je zas ten šnaps. Teraz začína Betón rímovať. Povahy? Smiešne. Atmosféra? Tá za to nemôže. Ženy? Nie sme na stop. Všetko spolu? Pri veľmi jednoduché. Osud? Hĺbkový kutačí. Blázni teda. Idioti. Ty by si bol zlým kritikom. Potom by som bol teda dobrým kritikom. Vtipkár. Raslov. Keby to len to bolo. Sen? Ale aký? Zdávam sa. Slovami sa to nedá postihnúť. Hra je pokazená. Naša. Môj to nechcel. Ani môj nie. Obidvaja sú ľudia dobrej vôle. Náš najlepší vynález. My sme vynález. Slívači. Inžinieri. Plánovači. Architekti. Géniovia. Ty si hlupák. Kto vymyslel akvárium? Ryby? Malého? Fakt Leitnerovo embryo? To práve. Ja nie. Kto vymyslel ruku za šiestými prstami? To bol môj nápad. Povedal by som náš nápad. My sme vymysleli sklo ryby malého ruku so šiestimi prstami Brunxa Fadleitnera. Dom na predmestí. Mavohnedú izbu. Na prvom poschodí. Štýlový nábytok, krídlo, kvety. Ilzu a noru, sovy, vrtuľní. Výstrel z pištole. Ten nebol plánovaný. Tak teda ani nebol. Čo sa teraz stane? To by si mal ty vedieť. Nie som predsa jasnovidec. Dobre počúvaj.

cykle Kora, kultúrne osobnosti rozhlasového archívu, ste počúvali rozhlasový portrét doktora Jána Dudru alias Jána Kada. Zvuk Peter Krajčovič, réžia Hana Makovická. V relácii boli použité ukážky z rozhlasových hier Dietera Wellershoffa Minotaurus z roku 1967, Rogera Manderscheida Sklená stena z roku 1971, Janoša Krasinského Raňajky u Desdemony z roku 1974, Armina Millera Dievča s holubom z roku 1978, Ferenca Karintyho Büsendörfer z roku 1980, Olivera Andrášiho Kalcic si kúpil auto z roku 1981, Reného Tollyho Vážna, ale nie beznádejná z roku 1984 a z nedeľného zábavníka Maratón z roku 2004. Reláciu v Košickom rozhlasovom štúdiu v decembri 2004 autorsky a redakčne pripravila Hana Rodová.

0: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Reklama.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Dnešné vydanie, ktoré pripravili Andrej Šuba a majsterka zvuku Marta Pelikánová, bude venované umeniu Girolama Frescobaldiho, virtuózneho hráča na klávesových nástrojoch a jedného z najvplyvnejších skladateľov prvej polovice 17. storočia.

Počúvali ste Capriccio Fatto Sopra Il Cucù od Girolama Frescobaldiho. Skladba využívajúca motív volania kukučky pochádzala z Frescobaldiho zbierky Primo Libro di Capricci, ktorá vyšla v roku 1624 v Ríme, kde skladateľ pôsobil ako organista v bazilike svätého Petra. Capriccio v preklade rozmar je fantazijná forma, v ktorej sa spájajú improvizačná voľnosť, kompozičná a hráčska zručnosť i vtip. Aj vďaka týmto kvalitám sa Frescobaldi, rodák z Ferrari, významného severotalianského hudobného centra a Monteverdiho súčasník, stal prvým umelcom, ktorého renomé sa spájalo najmä s instrumentálnou hudbou. O Frescobaldiho invencii i hráčskom majstrovstve, ktorým udivoval už v mladosti, si možno urobiť predstavu aj z impozantného cyklu variácií Partite cento sopra passacalii, v preklade 100 variácií na passacaliu. Passacalia bola pôvodne gitarou s prevádzaným tancom, ktorého opakujúci bas sa v baroku stal obľúbeným podkladom pre uplatnenie variačnej techniky v komponovanej i improvizovanej hudbe. Frescobaldi v tejto skladbe kombinuje tri rôzne formy, okrem passacalie aj chaconu a tanec známy ako corrente. Na čembale hrá Rinaldo Alessandrini.

V Rádiu Devín doznela skladba Girolama Frescobaldiho Partite cento sopra passacalii, dielo zo zbierky Primo Libro di Toccate z roku 1637. Zbierka vyšla v Ríme. Večné mesto sa od roku 1608 stalo hlavným Frescobaldiho pôsobiskom, ktorý si tu získal podporu vplyvných patrónov vrátane pápeža Urbana VIII. Už som spomenul, že Frescobaldi sa stal slávny ako virtuóz na klávesových nástrojoch. Jeho obdivovatelia tvrdili, že aby človek spoznal hĺbku jeho poznania, musí ho počuť improvizovať. Kritici zase hovorili, že všetka jeho učenosť v hudbe spočíva v prstoch. Frescobaldiho učiteľom vo Ferrare bol Lucasco Lucaský, madrigalista a organový virtuóz. Azda aj jeho vplyv spôsobil, že zo 16 zväzkov Frescobaldiho skladieb, ktoré vyšli tlačou, len 4 obsahujú vokálnu hudbu, moteta a madrigali. V relácii Eterna muzika si teraz zahráme ukážku z Frescobaldiho Tenebré, ktoré sa zachovali v rukopise z Bolone. Latinské slovo tenebré, v preklade temnota,

V nasledujúcej časti Tenebré Frescobaldi zúdobnil text zo starozákonnej knihy Náreky. Jeho nepriateľ vystrel ruku na všetky jeho skvosty. Videl, ako do svätyne vniká mu ľud pohanský, ktorému zakázal si vkročiť do svojho zhromaždenia. Účinkuje súbor Concerto Soave, solo spieva Mária Kristína Kier.

V relácii Eterna muzika ste počúvali ukážku z Frescobaldiho Lamentácií, určenú na Zelený štvrtok. Účinkoval súbor Concerto Soave, solo spievala Mária Kristína Kier. V dnešnom vydaní relácie Eterna muzika počúvame hudbu talianského barokového skladateľa Girolama Frescobaldiho. Po ukážkach z tvorby pre klávesové nástroje a vokálnej hudbe zaznie výber zo skladateľových ansámblových kancón. Išlo pôvodne o instrumentálne prepisy, úpravy, iným slovom intavolácie vokálnych skladieb francúzskych šansonov s charakteristickou úvodnou rytmickou figúrou. Skladby sa skladali z kontrastných úsekov, v ktorých sa menila sadzba, takt i nálada. Nádherné sú monumentálne kancóny Gabrieliovcov, ktorých zvuk a výraz ovplynila prax spojená s benátskou bazilikou svätého Marka, známa ako polichória, viacborovosť. Frescobaldiho kancóny z rokov 1628 a 1635 sú skôr komornou hudbou. Fascinujúcou je ich pestrosť, siahajú od skladieb s virtuóznym sólovým hlasom v koncertantnom štýle po duchaplné štvorhlasné polyfonické kompozície. Výber z Frescobaldiho kancón zaznie v interpretácii súboru Le Bas Réuni, ktorý vedie Bruno Coxet.

V Rádiu Devín ste počúvali výber z kancón Girolama Frescobaldiho v interpretácii súboru L'Bas Réuni, ktorý vedie Bruno Coxe. Jezuitský polyhistor Athanasius Kircher zmieňuje Frescobaldiho v encyklopedickom diele Musurgia Universalis ako reprezentanta Stylus Fantasticus fantastického štýlu, ktorý je podľa neho najslobodnejším spôsobom kompozície, voľný od akýchkoľvek obmedzení textu či harmónie, vyjadrujúci génia. Tento štýl podľa Kirchera vznikol, aby odhalil tajomstvá harmónie a delí sa na fantázie, ricercari, tokáty a sonáty. Azda najslávnejšou Frescobaldiho zbierkou sú Fiori Musicali, hudobné kvety, z roku 1635. Táto zbierka obsahuje hudbu k trom omšiam, diela založené na kante firme z gregoriánskeho chorálu, ďalej fantazijné tokáty, ricercari i kapričá vo funkcii prelúdií, prípadne hudby k liturgickým úkonom. Tradičný kontrapunkt Frescobaldi v týchto dielach obohatil brilantnou klávesovou technikou, subtilnou chromatikou a afektívnym rubátom. Výsledkom je odvážna liturgická hudba, ktorá zaujala aj Johanna Sebastiana Bacha natoľko, že si celú zbierku odpísal. Zaujímavý je tiež úvod, v ktorom skladateľ nabáda interpreta, aby najskôr zistil výraz daného úseku hudby a menil tempo na spôsob madrigalu, spomaloval v kadenciách a venoval pozornosť frázovaniu figurácií. Dielo je tiež dokladom praxe známej ako alternatím, kedy sa strieda spev a organová hudba. Missa della Domenica, teda nedelná omša, z Frescobaldiho zbierky Fiori Musicali zaznie v interpretácii Rinalda Alessandriniho.

V relácii Eterna muzika, ktorej dnešné vydanie bolo venované umeniu Girolama Frescobaldiho, ste dopočúvali výber zo zbierky Fiori Musicali. Reláciu pripravili Andrej Šuba a majsterka zvuku Marta Pelikánová.

Milí poslucháči, milé poslucháčky, pozývame vás počúvať ukážku z klasického diela renesančnej literatúry z cyklu Giovanniho Boccaccia Decameron. Novela má názov Ako Madonna Beritola stratí manžela Arigeta. Preložil Blahoslav Hečko. Číta Vladimír Černý. Príjemné počúvanie.

Po smrti Fridricha II. Za kráľa Sicílie korunovali Manfreda. Ten si veľmi obľúbil palermského šľachtica Arigeta, ktorý mal za ženu krásnu a urodzenú Neapolčanku Madonu Beritolu. Keď Karol z Anžu v bitke pri Benevente na hlavu porazil kráľa Manfreda, Arigeto sa dal na útek, pretože prisahal, že nikdy nebude lízať čižmy Votrelcovi a nepriateľovi svojej domoviny. Takto však nezmýšľali všetci sicílski šľachtici, ktorí chytro poprevracali kabáty a prisahali poslušnosť víťaznému kráľovi. Arigeta zradili, na úteku lapili a vydali na milosť a nemilosť uzurpátorovi. Politické udalosti mali vtedy taký rýchly spád, že Madonna Beritola sa ani nenazdala a stratila Arigeta. Keďže sa strašne naľakala represálií na rodine, opustila tajne svoj šľachtický palác v Palerme a utiekla so svojou dojkou a s 8-ročným synom Giusfredim. Druhého syna nosila ešte pod srdcom a nasadla na bárku, ktorá ich previezla do bezpečia na ostrov Lipari. Tam povila svojho druhého syna a nazvala ho Skačatelo, to je Dvihnanček. Na Lipari si najala bárku a vydala sa na nej so svojimi synmi k príbuzným do Neapola. Vrtkavý osud im však nežičil tak, ako očakávala. Strašná morská búrka zahnala ich chatrnú bárku k pobrežiu ostrova Ponza. Vplávali do malého zálivu a vyčkávali, kým sa nebeský hnev vyzúri, aby mohli pokračovať v ďalšej plavbe do Neapola. Madonna Beritola vystúpila z bárky na pevninu, zašla na tiché miesto, aby si mohla plačom uľaviť vo svojom nesmiernom nešťastí. Každý deň, kým bárka kotvila v zálive, vychádzala Madonna Beritola na osamelé miesto a zdrvená žiaľom nad stratou milovaného muža žalovala svoj smútok tvrdým skalám a hučiacemu moru. Keď sa raz ako zvyčajne vrátila z miesta svojho žiaľu a náreku do prístavu, aby sa potešila so svojimi synčekmi, privítali ju len húkot príboja na rozorvaných skaliskách. Spočiatku si myslela, že si z nej plavčíci urobili žart, aby ju vyliečili zo žiaľu. V tom však zazrela v diaľke, ako pirátska galéra vlečie za sebou ich bárku. Hneď pochopila, že stratila nielen muža, ale aj oboch synov. Keď videla, že sa ocitla na pustom ostrove sama, začala kričať na muža, na svoje deti, ale odpovedala jej len hluchá ozvena. V strašnej predstave budúceho života omdlela a zrútila sa do piesku. Prebudil ju chladný morský príboj a znova začala kričať na svoje deti a hľadala ich po útesoch a roklinách. Keď si konečne uvedomila, že každá námaha nájsť deti je darovná a na ostrov padol súmrak, premkol ju strach a odišla do jaskyne, v ktorej predtým plakávala. Noc prebdela v žiali a v ústavičnom strachu. Keď vyšlo slnko a deň pokročil, prihlásil sa hlad. Len čo trochu zahnala hlad lesnými plodinami, začala rozmýšľať o svojom budúcom živote. Zdrvená dobiedzajúcimi predstavami chmúrnej budúcnosti zazrela odrazu srnu, ako strunisto vošla do nedalekej jaskyne. Srna o chvíľu z jaskyne vybehla a zamierila do blízkeho lesíka. Madonna Beritola vošla do jaskyne a zazrela v suchom lísti dve srnčiatka, ktoré prišli iba prednedávnom na svet. Prichodili jej ako najutešenejšie a najľúbeznejšie stvorenia na svete. A keďže Madonna Beritola ešte dojčila, pritiahla si ich za ňufáčiky k prsiam. Srnčiatka nerozlišovali medzi srnou a Madonou. Urodzená pani si takto našla na opustenom ostrove aspoň čiastočnú náhradu za spoločnosť, o ktorú ju zlý osud tak surovo obral. Jedla lesné plodiny a zapíjala ich pramenistou vodou a za každým, keď jej niečo pripomenulo muža a deti, usedavo plakala. Žila v priateľstve so srnou a so srnčatami. Vzdala sa už každej nádeje na život v ľudskej spoločnosti a zmierila sa aj s tým, že na tomto opustenom ostrove skončí raz svoj nešťastný život. Keď šiestý raz vyšiel nový mesiac, uchýlila sa do zálivu pred búrkou loď z Pizy a zostala v závetri niekoľko dní.
Na lodi bol aj markíz Corrado Malespíny so svojou cnostnou ženou Piou. Vraceli sa práve z pútnických miest v Púlii domov. Jedného dňa, keď na Corrada začala dokúšať na lodi nuda, vydal sa so ženou Piou, so sluhami a s niekoľkými psami na prechádzku do blízkeho okolia. Keď prechádzali okolo srnčej jaskyne, psi začali zúrivo brechať a naháňať srnce, ktoré medzi tým vyrástli a pásli sa na riedkej tráve. Srnce vbehli do jaskyne. Madonna Beritola videla, čo sa robí, vzala palicu a pred očami Corrada a jeho ženy hnala psov od jaskyne. Keď ju zazreli opálenú slnkom, s dlhými vlasmi, úžasli a nechceli spočiatku veriť vlastným očiam. Madonna Beritola im potom vyrozprávala, aký krutý osud ustihol. Svoje rozprávanie zakončila tým, že už nikdy sa nechce vrátiť do spoločnosti ľudí. Markíz Corrado bol veľmi dojatý, pretože poznal jej muža Arigeta ako čestného človeka a snažil sa ju odvrátiť od jej zámeru. Ponúkol jej pomoc a navrhol jej, že ju dopraví na svoj hrad, kde môže žiť v tajnosti, dotiaľ, kým jej pán Boh neprichystá lepší osud, a prisahal, že sa k nej bude správať tak, ako by mu bola rodnou sestrou. Madonna Beritola však jeho ponuku neprijala. Markíz nechal pri nej svoju ženu Piu. Tá najprv zaplakala nad jej nešťastím, potom jej priniesla šaty a jedlo a prinútila ju, aby sa najedla a obliekla. Napokon sa jej predsa len podarilo presvedčiť ju, aby sa s nimi vrátila aspoň do Lunigiany, keď už nechce ísť na miesto, kde by ju mohol niekto poznať. Medzitým už prihopkala z lesíka aj srna so srncami, ktoré sa na veľké počudovanie pani Markízy nežne túlili k Madone Beritole. Po nečase sa vyčasilo a všetci sa pomaly ponáhľali na loď. Nastúpila aj Madonna Beritola so srnčekmi a srnou, podľa ktorej hovorili Madone Beritole Madonna Srnka, pretože nikto nevedel jej ozajstné meno. Madonna Beritola zostala u Corradovej ženy, chodila vždy v čiernom vdovskom šate. Správala sa počestne a skromne ako jej dvorná dáma a neprestala mať rada svoju srnu a srnce. Piráti, ktorí pri ostrove Ponza ukoristili bárku, na šírom mori previedli všetkých zajacov na svoju pirátsku galéru a bárku potopili v rozbúrených vlnách. Keď priplávali do Janova, zajacov popredali ako otrokov na najhoršie práce janovským šľachticom. Dojka s dvoma Arigetovými synmi pripadla istému grófovi Gasparinimu, ktorý ich hneď poslal na svoje vidiecke gazdovstvo ako otrokov na domáce a poľné práce. Dojka dlho žialila nad smutným osudom, ktorý stihol jej paniu a dve úbohé sirvotky. Keď si uvedomila, že slzy jej nepomôžu, upokojila sa a začala sa správať tak, aby sa nikto nedozvedel, že deti nepatria jej. Staršiemu chlapcovi hneď zmenila šľachtické meno na sedliacke. Tak sa z Giusfreddyho stal Gianotto. Obaja chlapci zle zaodetí a ešte horšie zaobutí žili nenápadne s dojkou a navykli si na všetky hrubé práce v dome mesera Gasparínyho. Lenže Gianotto, keď dovršil 18. rok, začal prejavovať známky ušľachtilého ducha. Neznášal znevažovanie a otrockú hrdlačinu. Preto jedného dňa ušiel zo služby mesera Gasparínyho a vysadol na galéru, ktorá odplávala do Alexandrie. Videl všetky stredozemné prístavy. Videl veľa smutných i veselých vecí, ale šťastie nikde nenašiel. Hoci si to nevedel vysvetliť, srdce ho ťahalo vždy do Talianska. Asi o 4 roky sa dozvedel, že jeho otec, ktorého už pokladali za mŕtvého, žije. Potupne väznený kráľom Karolom z Anžu. Tak ho to zlomilo, že sa začal potulkať na verím Boha po Taliansku a na svojich bezcielných potulkách sa dostal až do Lunigiany, kde zhodou okolností prijal miesto sluhu u Corrada Malespínyho, ktorému slúžil veľmi svedomito. Hoci tam neraz videl ženu v čiernom vdovskom šate, netušil, že by to mohla byť jeho matka. V čase, keď Gianotto slúžil u markíza Corrada, ovdovela Corradova dcéra Spina a vrátila sa k otcovi. Bola ešte veľmi mladá, driečná a ľúbezná, sotva 17-ročná. Mladosť a príležitosť zviedla oboch mladých ľudí. Ich láska sa neuspokojila iba so vzdychaním pri mesiačiku, no jednako ju vedeli dlho skrývať pred všetkými. Keď už láska zaujala v mysliach zaľúbencov prvé miesto, vytlačila z nich zmysel pre opatrnosť. Tak sa stalo, že raz,
Keď sa všetci prechádzali v krásnom hustom lese, Gianotto a Spina odbehli od spoločnosti a urobili si pred ostatnými značný náskok. Uchýlili sa do krásneho zákutia, vystlaného mladým machom a kvetmi a zabudli na svet. Zabudli, že nikdy čas tak rýchlo neletí, ako keď sa nevdojak ocitnú mladí v objatí. Tak ich zastihla najprv matka. Potom pribehol otec Corrado a od hnevu sa priam dusil. V rozčúlení prikázal drábom, aby nehanebníkov hneď poviazali a zatvorili do hradnej temnice. Corrado bol rozhodnutý pripraviť milencom potupnú smrť. Spinina matka bola s otcom zajedno v tom, že dcéra zasluhuje prísny trest za svoj hriech. Keď však z mužových slov vycítila, ako kruto zamýšľa s vinníkmi naložiť, začala muža chlácholiť, aby sa v svojom svetom hneve neprenáhlil a aby sa na staré kolená nestal vrahom vlastnej céry. Navrhovala ich ponechať v temnici, aby si tam odpíkali svoj trest. Táto cnostná pani nakoniec predsa len obmekčila tvrdého muža, aby im nebral život. Tak potom každého uväznili na inom mieste, morili hladom a inak trápili, kým sa nerozhodne o ich ďalšom osude. Gianotto a Spina už rok úpeli vo väzenských celách a Corrado si na nich ani nespomenul. V tom čase Peter Aragonský spolu s Gianom z Procidy vzbúrili celú Sicíliu a vyrvali ju kráľovi Karolovi z Anžu. Corrado, ako gibelinovec, odporca pápežov, usporiadal potom na počesť víťazstva veľkú slávnosť. Gianotto sa dozvedel o povstaní na Sicílii od väzenského strážcu a hlboko si vzdychol. Ach ja, úbožiak, 14 rokov sa skrývam po svete a čakám na túto chvíľku. A keď sa konečne stalo, čo som už takmer nečakal, ja hniem vo väzení, z ktorého ma hádam, vynesú iba mŕtvého. Ty čakáš? Začudoval sa strážca. Čo teba do toho, čo robia mocný tohto sveta? Čo ty máš so Sicíliou? Gianotto mu odpovedal. Keď si pomyslím, čím býval na Sicílii môj otec, srdce mi ide puknúť. Za života kráľa Manfreda býval váženým veľmožom v Palerme. Ešte som nezabudol, ako som musel odtiaľ ako dieťa utiec s matkou. A kto bol tvoj otec? Opýtal sa strážca. Godcovi sa môžem teraz už smelo hlásiť, pokračoval Gianotto, pretože pominulo nebezpečenstvo, ktoré mi hrozilo, keby som sa bol k nemu hlásil. Môj otec nie je nikto iný ako Arigeto Capece. A ja sa nevolám Gianotto, ale Giusfredi. Keby som sa mohol vrátiť na Sicíliu, zaujal by som hneď postavenie, aké mi podľa rodu a zásluh patrí. Strážca sa nepúšťal do ďalších rečí, a len čo sa mu naskytla príležitosť, hlásil všetko Corradovi. Ten sa tváril, ako by ho väzeň nezaujímal a hneď šiel za Madonou Beritolou a opýtal sa jej, či nemala za Rigetom syna, ktorý sa volal Giusfredi. Madonna Srnka mu so slzami v očiach odvetila, že Giusfredi bol starší z jej dvoch synov, zajatých pirátmi, a že teraz by bol mal 22 rokov. Corrado si to všetko zrovnal v hlave a usúdil, že väznený mládenec

ukončiť tvoje trápenie a vrátim ti česť, o ktorú si sa, chlapče, vo svojej mladíckej nerozvážnosti sám obral. Ako vieš, moja dcéra Spina, ktorú si zvábil svojou hriešnou náklonnosťou, je vdova a má veľké veno. O tvojom terajšom postavení nehovorím. Ak chceš, súhlasím, aby tá, čo bola dlho tvojou nečestnou milenkou, stala sa ti počestnou ženou. A ty môžeš u mňa bývať ako môj syn, dokiaľ sa ti bude žiadať. Žalár skrotil Janotovo telo. Nezlomil však jeho ušľachtilého ducha, ani nezahasil plameň lásky k Spine. Hoci si z duše želal, čo mu Korádo ponúkol, nevládal potlačiť to, k čomu ho viedla veľkosť ducha, a odpovedal. Ani túžba pomoci, ani baživosť po peniazoch, ani iná príčina ma nikdy nepobádala, aby som kládol osídla tebe alebo tvojej rodine. Ľúbil som tvoju dcéru, ľúbim ju a budem ju vždy ľúbiť, lebo viem, že je nanajvýš hodná mojej lásky. A ak som sa k nej správal menej počestne, než si počínajú pustovníci, ktorí trýznia svoje telo, dopustil som sa hriechu, ktorý sa odjak živa spája s mladosťou. Keby ho chcel niekto odstrániť, musel by odstrániť najprv mladosť, radosť, slobodu. Napokon náš priestupok by nebol takým previnením, ako si myslíš ty a mnohí iní, keby starí tak chytro nezabúdali, že aj oni bývali kedysi mladí. A keby hriechy svojich blížnych merali hriechmi vlastnými. Spáchal som tento hriech ako priateľ a nie ako nepriateľ. Veď ja som vždy túžil po tom, čo mi ty teraz sám ponúkaš. A keby som bol vedel, že to môžem dosiahnuť, bol by som ťa o to už dávno požiadal. Čím väčšie prekážky nám stavia do cesty láska, tým drahšia nám prichodí, keď sme ju dosiahli. Ak sa však tvoje slová nezhodujú s tým, čo cítiš, nevyživuj vo mne klamné nádeje. Pošli ma späť do Žalára a trizni ma ďalej, koľko sa ti páči, lebo kým budem ľúbiť Spinu, budem si ctiť aj teba. Nech by si bol ku mne akokoľvek krutý. Korádo žasol nad Giusfrediho veľkodušnosťou a keď sa presvedčil o jeho nehynúcej láske k Spine, bol mu čoraz milší. Vstál, objal ho, poboskal a bez prieťahov prikázal, aby tajne priviedli Spinu. Spina v Žalári pochudla, pobledla, ostarla, ako by to bola už iba spomienka na jej mladistvú sviežu krásu. Aj Janotovi vyril Žalár v lásky na čelo. Po niekoľkých dňoch si zavolal Korádo svoju ženu a Madonu Srnku a tak to začal. Madonna Beritola, čo by ste povedali, keby som vám vrátil vášho staršieho syna? Pravda, že ako muža mojej dcérky Spiny. Keby to bolo možné, odpovedala Madonna Beritola, bola by som vám ešte vďačnejšia ako doteraz, lebo by ste mi vrátili niečo, čo mám radšej ako seba. A keby ste mi to vrátili tak, ako vravíte, vzkriesili by ste vo mne mŕtve nádeje. Zmlkla a tíško zavzlikala. Korádo potom povedal svojej panej. A čo by si povedala ty, Pia, keby som ti dal takého zaťa? Pani Pia mu odpovedala. Aj keby to bol obyčajný človek a nie šľachtic, musel by sa mi páčiť, keby sa páčil vám. Vtedy Korádo vyhlásil. Dúfam, že o niekoľko dní budete najšťastnejšími matkami na zemi. Keď sa mladým ľuďom znova vrátila niekdajšia krása, Korádo ich dal pekne vyobliekať a opýtal sa Giusfrediho. Istotne by sa tvoja radosť znásobila, keby si mohol mať teraz pri sebe svoju matku, však? Giusfredi odpovedal. Ťažko mi uveriť, že by ľudská bytosť, slabá žena, mohla prežiť také strašné utrpenie. Keby však nejakým zázrakom predsa len žila, bolo by to pre mňa velikánske šťastie. Privinul by som si na hrud svoju matku, a jej pričinením by som si znova získal svoje postavenie na Sicílii, teraz, keď votrelcov konečne vyhnali. Korádo dal zavolať obidve panie. S nesmiernou radosťou privítali mladuchu Spinu. Dlho si však nevedeli vysvetliť, prečo si Korádo tak z nenazdania zmenil mienku a dal Spine Janota za muža. Madonna Beritola uprela oči na Janota, dlho sa naňho dívala, a v tvári sa jej začali vynárať detské črty jej syna. Ďalej už nevládala, nehľadala ďalšie dôkazy a vrhla sa mu do náručia. Od veľkého dojatia nemohla vydať slova. Bol to priveľký nápor na jej dlho umrtvované city. V náručí mu omdlela. Hoci Giusfredi vydal často svoju matku na Koradovom dvore, nemohol odhaliť v sebe to, čo odhalilo materinské srdce.
Vyčítal si svoju necitnosť

so slzami v očiach si objímal nájdenú matku. Koradová žena a Spina museli pokropiť Madone Beritole tvár chladnou vodou, aby sa prebrala. A ona, prekypujúc materinskou láskou, neprestávala boskávať svojho nájdeného syna. Radostné vítanie sa niekoľko ráz opakovalo. Všetci boli dojatí a ronili slzy radosti. Potom si matka a syn vyrozprávali svoje pohnuté osudy. Keď Korado všetkým oznámil zásnuby svojej céry Spiny s Janotom a chystal sa usporiadať veľkú slávnosť, Giusfredi mu povedal: Korado, mne a mojej matke ste pripravili toľko radosti, že do smrti sa vám nebudeme vedieť odvďačiť. Aby ste však dielo radosti dokonali, prosím vás, pošlite po môjho mladšieho brata Skačatela, vyhnančeka. Toho si totiž drží v područí meser Gasparini, ktorý si ho kedysi kúpil ako otroka v Janovskom prístave od pirátov. Potom pošlite na Sicíliu posla, aby zistil, čo je s mojím otcom Arigetom, či ešte žije, alebo už v hrobe hnie. Korado vyhovel Giusfrediho prosbe a okamžite poslal poslov do Janova i do Palerma. Meser Gasparini sa veľmi začudoval a poslovi povedal: Urobil by som pre Korada všetko, čo je v mojej moci. Dokonca mám aj v svojom dome chlapca, ktorého žiada, ba aj jeho matku. Odkazujem však Korádovi, aby neveril Janotovým bajkam, aby mu ľahkomyselne nenaliatel. Veď Janoto si iba teraz uzurpoval meno Giusfredi, pretože je to vybíjaný lotor, o čom Korado nevie. Potom si dal predvolať dojku a opatrne sa začal vyzvedať. Keď dojka počula, že Sicília sa vzbúrila a Arigeto je nažive, spadol z nej strach a vyrozprávala Gasparini mu všetko dopodrobna. Gasparini videl, že dojkina výpoveď sa zhoduje s tým, čo rozprával posol, zahambil sa a banoval, ako sa vyslovil predtým o Janotovi. Ľutoval, že sa tak prísne správal k chlapcovi. A keďže vedel, že Arigeto patrí medzi prvých veľmožov Sicílie, nelenil, zasľúbil svoju krásnu 11-ročnú dcérku mladšiemu Arigetovmu synovi, Skačatelovi vyhnančekovi. Po slávnosti nastúpil so všetkými na loď a vyplával do prístavu Leriči. Tam ho už čakal Korado so svojou družinou, zaviedol ich všetkých na svoj hrad a dal pripraviť nádhernú hostinu. Slovami sa nedá vyjadriť, akú radosť mala Madonna Beritola Srnka, keď sa po toľkých rokoch stretla so svojimi synmi. Všetci sa radovali ako nikdy doteraz. Keď bola zábava v plnom prúde a dámy a páni zasadli k jedlu, dorazil posol zo Sicílie a rozprával, ako vyhnaný kráľ Karol z Anžu Arigeta väznil. Ako potom rozzúrený dáv vnikol do žalára, zabil stráže a vyviedol Arigeta na slobodu. Arigeto bol úhlavným nepriateľom kráľa Karola, preto si ho postavil ľud na čelo a pod jeho vedením začali vyháňať francúzskych votrelcov zo Sicílie. Tak si Arigeto trvalo získal priazň kráľa Petra, ktorý mu za vernosť a oddanosť vrátil stratené majetky a ďalšie pridal. Posol ešte dodal, že Arigeto ho prijal so všetkými poctami a bol nevýslovne šťastný, keď mu oznámil, že jeho žena Madonna Beritola a synovia Giusfredi a Skačatelo sú živí a zdraví. Posiela vraj po nich rýchlu loď s niekoľkými šľachticmi, ktorí by tu mali byť každú chvíľu. Keď sa šľachtici priplavili, poďakovali v Arigetovom mene Korádovi a jeho pane za pohostinstvo a pomoc, ktorú preukázali jeho rodine. Poďakovali aj meserovi Gasparinimu za výchovu Skačatela. Potom zasadli k svadobnej hostine, usporiadanej na počesť dvoch mladúch, Spiny a Pupily. Hodovalo sa celý týždeň. Keď prešiel týždeň, Madonna Beritola, Giusfredi, Spina a Pupila nastúpili na rýchlu loď. Loď sa pohla. Koradovi, jeho panej, meserovi Gasparinimu a Srnkám padali slzy radosti. Do plachád im dul priaznivý vietor, takže čoskoro sa ukázali na obzore brehy Sicílie. V Palermskom prístave ich čakal Arigeto. Stretnutie bolo také dojímavé, že sa to ani vysloviť nedá. Každý, kto ich videl a poznal, želal im, aby si teraz vynahradili všetko, o čo ich pripravila ľudská zloba.

Počúvali ste novelu Ako Madonna Beritola stratí manžela Arigeta z cyklu Giovanniho Boccaccia de Cameron. Preložil Blahoslav Hečko. V réžii Jara Riháka účinkoval Vladimír Černý. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1993.

0: z programu Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi s veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Nevšedná hudba. Sufjan Stevens je známy svojimi liricky zameranými instrumentálne bohatými skladbami, ktoré často odkazujú na vieru a rodinu. No a dnes práve od Sufjana Stevensa vám predstavíme jeho album Javelin. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Americký pesničkár a multiinstrumentalista Sufjan Stevens patrí k priekopníkom folkového revivalu v indie pope. Je originálny hudobný skladateľ s osobitým autorským rukopisom a so schopnosťou prijímať a svojsky spracovávať rôzne hudobné vplyvy z oblasti klasickej, elektronickej hudby, ale aj jazzu, folku a akademického minimalizmu. A okrem toho je aj výborný textár, aranžér a producent. Počas 20-ročnej hudobnej kariéry stihol nahrať niekoľko výnimočných umeleckých hodnotných albumov, ako napríklad Michigan, Illinois, Seven Swans alebo Kerry and Lovell, no a ďalšie samozrejme. Dnes v jeho diskografii nájdeme 10 štúdiových albumov, a tým desiatým v poradí je album Javelin z roku 2023. A my si hráme titulnú skladbu.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Keď počúvame piesne Sufjana Stevensa, máme pocit, že v nahrávacom štúdiu musí byť početný tím hudobníkov. Ale pravda je taká, že tak ako aj na predošlých albumoch, aj v tomto prípade berie na seba všetko, čo sa týka nahrávania, čiže je album výlučne dielom samotného autora. Samozrejme s účasťou niekoľkých priateľov a tým, ktorý býva po jeho ruke, najčastejšie je Bryce Dessner, gitarista. V tomto prípade albumu Javelin sú to aj vokalistky Hannah Cohen, Megan Louie, ale aj Adriana Mary Brown, ktorá zaspievala so Sufjanom aj túto pesničku.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes počúvali piesne amerického pesničkára Sufjana Stevensa a bol to výber z jeho albumu Javelin. S Nevšednou hudbou sme tu aj o týždeň, tešíme sa na vás. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Peter Čaty a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín. Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pod názvom Autorka Kežmarku výber z rukopisu Nory Barátovej, v ktorom popularizuje históriu svojho rodného mesta jej beletrizovaním.

0: Pani Barátová, čím je pre vás história Kežmarku?
1: Kežmaruk je moje rodné mesto. V ňom som vyrastala, študovala a som v ňom doteraz. Čo to bolo za mesto, to ma zaujímalo od malička. Vďaka mojim príbuzným, z ktorých som mala troch stredoškolských profesorov, som sa veľmi veľa dozvedela, či už prechádzkami po meste, alebo po cintoríne, kde tie zaujímavé osobnosti boli, napríklad sťaté, prečo, za čo sa to stalo. Tam už vznikla prvá zvedavosť. Mala som vynikajúcich učiteľov dejepisu. No a samozrejme, že išla som študovať históriu a pokračovalo to ďalej v tejto oblasti. 40 rokov som robila v Kežmarskom múzeu. Mala som teda možnosť poznať históriu tohoto mesta, jeho tajomstva a možno by bolo na škodu, keby som si to bola nechala len pre seba. Tak som to začala dávať na papier.
0: Napísali ste historické romány, v ktorých ste nás zaviedli do stredovekého Kežmarku, ale aj na neskoršie Kežmarské líceum a tam sme sa stretli s postavami, ktoré viedli svoje životné zápasy alebo prežívali svoje lásky. Jedno aj druhé bolo veľmi dramatické. Ako vlastne ste vnímali tie životné osudy tých dávnych ľudí?
1: Samozrejme, že ich život som musela poznať. Bolo to veľmi ťažké. Napríklad, čo som písala román Neľutujem, že som milovala o Jánovi Chalúbkovi a jeho nesplnenej láske Babette von Wieland, tak tam sa zachovali listy z ich korešpondencie. Pokiaľ viem, sú slovenské národné knižnici, ale čo je hlavné, oni vyšli v slovenskom preklade a tlačov. Takže stačilo si prečítať tie listy, ale aj pohrábať sa trochu v archíve Kežmarského licea, kde sa nachádzali ešte nejaké pamiatky po pôsobení Jána Chalúbku. Čiže niečo pre toto mesto urobil. A zase príbeh Hviezdoslava pod značkou Študent. Tam sa bolo treba viacej zahrabať do tých materiálov z lycea a takto sa dalo aj na základe čoho si písať. Ja sa opovažujem tvrdiť, že 95% mojich historických románov sú pravdou. No a 5% fantázie mi už hádam niekto odpustí.
0: Vy o tom píšete vo svojom rukopise. Je to taký zvláštny rukopis oproti všetkým tým vašim predchádzajúcim, lebo je to také úsilie o beletrizovanú históriu Kežmarku, kde kombinujete aj teda pasáže faktografické, ale zároveň tam máte miesta, keď história ožije a má podobu príbehov. Prečo ste si zvolili takúto podobu? Je prvá vo vašej tvorbe.
1: Ja by som chcela, aby Kežmarčania, ale aj spíšiaci a samozrejme iní obyvatelia poznali kežmarskú históriu. Lebo my máme veľa kníh o Kežmarku, lenže v reči nemeckej, maďarskej a poviem pravdu, že mnohé sa nedajú prekonať, ale to sú skôr odborné. Každý človek nebude čítať predsa odbornú literatúru, ale bude čítať niečo, čo sa podobá historickému románu. Tak som to chcela sklbiť. Príbehy, ktoré sa naozaj stali v dejinách Kežmarku od 13. storočia a ten prvý diel by som mala skončiť pravdepodobne 16. storočím. V podstate ja musím ovládať tie dejiny z každej oblasti, no tak ale nie je to možné vo svojom jednom živote toto spraviť, ale snažím sa aspoň niečo približiť ľuďom, že by poznali, kde žijú, akých mali predkov a aby si aj vážili to, čo sa od dávna v tomto meste stalo. Mnohí plačú za tým, čo bolo, ale prečo? Však vlastne my na základe histórie si staviame tie budúce časy.
2: Kežmarskému richtárovi sa ani trochu nechcelo vstávať. Vonku napadlo plno snehu a fujavica stále viac silnila. Ale prišiel za ním mestský sluha, že z kráľovského dvora došiel posol a doniesol list. Preto treba ísť na radnicu, posla pohostiť, možno aj prenocovať, lebo v tomto čase nehodno vyhnať von ani psa. A treba zistiť, čo je v liste. Nebodaj napadol uhorskú zem nejaký nepriateľ? Najvyšší predstaviteľ mesta vyšiel na ulicu. V duchu zanadával na svojich saských predkov. Nemohli sa usadiť kdesi južnejšie, na teplejšom mieste. Čo ich ťahalo pod tieto ukrutne chladné snežné hory? Sluha sa už o posla postaral a richtárovi podával zapečatenú listinu. Ten ju obracal hore-dole A potom si domyslel, že pečať by mala vysieť asi dole. Ale páni radní, ktorí sa už medzi tým poschádzali, si nič nevšimli. A nepovedal ten posol, o čom sa tu píše? Spýtal sa Richtár sluhu. Nie, ale už som dal poslať po pána farára. Richtár pochválne prikývol. Farári ako jediní v Kežmarku vedia po latinsky čítať. Vedel aj predchádzajúci Richtár, ale už sa pominul. Mali by sme s tým niečo robiť. S čím? S tým čítaním. Čo keby sme zriadili školu? Ale školy sú len pri kláštoroch a kapitulách. A prečo by nemohli byť aj v mestách, aby nás v tom nepredbehla levoča? Laudetur Jesus Christus, ozvalo sa od dvier zvonivým hlasom. Laudetur, zaznelo zborovo. Kňaz s úsmevom prebral listinu. Dobre vedel, prečo ho prosia unúvať sa na radnicu. Nič vážne, povedal po chvíli. Hneď vám to preložím. Ale tak som si myslel, páni, že by sa mestu zišiel notár, ktorý vie čítať i písať. Ja som často preč. Keď takých ľudí je málo, vzdychli si páni radní. Dôstojný pán, a čo keby sme zriadili školu? Nech aspoň naše deti nie sú také sprosté ako my, povie seba kritický Richtár. Kapitula svätého Martina je od nás ďaleko. My potrebujeme vzdelávať všetky naše deti. Prichádza sem stále viac cudzincov, hlavne obchodníkov. Škola by mohla vzniknúť pri niektorej farnosti. Najlepšie pri vás. Kostol svätého Kríža je priamo v meste. Teda, ak by ste s tým láskavo súhlasili. Porozmýšľam, zvážne kňaz, a vo svojom vnútri vrelo súhlasí s Richtárovým návrhom. Ale najprv sa poradím s mojimi nadradenými na kapitule svätého Martina. Farár sa poradil a kapitula súhlasila. V Kežmarku sú síce tri kostoly, ale kostol svätého Kríža je v centre. Netrvalo dlho a tesári narýchlo zbili drevenú budovu. Z hliny udupali dlážku, stolári vyrobili niekoľko dlhých lavíc a katedru v tvare malej kazateľnice, z ktorej by mal prednášať vyučujúci. Ale všetko sa robilo potajme, aby sa to, nedaj Bože, nedozvedeli iné spišské mestá a mestečká. Hlavne Levočanie, ktorej Kežmarčania nevedeli odpustiť, že ona je sídlom spišského grófa. A tak sa jedného dňa obyvatelia mesta zhromaždili pred radnicou na starom trhu, kde už stál Richtár, senátori, ba aj kňazi všetkých troch kežmarských kostolov. Dôstojný pán, ja som sa to nestihol naučiť naspameť. Prečítajte, prosím, tú listinu, poprosil Richtár. Kňaz zo svätého Kríža sotva potlačí úsmev, ale splní Richtárovo prianie. My, Richtár a rada slávneho mesta Kežmarku, dávame na vedomie všetkým, že sme sa rozhodli v našom meste zriadiť pri farnosti svätého Kríža školu. Žiadame našich mešťanov, aby prejavili dobrú vôľu a dali svojich nadaných synov do školy, nech sa z nich raz stanú vzdelaní muži. Ľuďmi prebehla vlna údivu. Také niečo. Škola? A čo to vlastne je? A čo sa tam vôbec bude robiť? A koľko sa bude platiť? Lebo zadarmo to iste nebude. A tí chudobnejší svorne zašomrali. Zase budú múdri len tí, čo majú peniaze. Pán Richtár, zabudli sme dať na listinu dátum, vráti kňaz Richtárovi pergamen. A na čo? Stačí, že my vieme, kedy sme školu zriadili. A čo tí po nás? Smeje sa kňaz. Tí budú mať iné starosti. A tak sa stalo, že sa už nikto nikdy nedozvie, kedy vznikla v Kežmarku farská škola. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo na konci 13. storočia. Základným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo. Učila sa aj latinčina, reč kostolov, spev, potrebný pri cirkevných obradoch, čítanie, písanie a počítanie, úkony také dôležité pre každého obyvateľa mesta, ktorý sa raz mal zaoberať remeslom alebo obchodom. Vyučujúcimi boli výlučne duchovné osoby a učilo sa v materinskom jazyku. V Kežmarku po nemecky. Richtár nespustil oči z krásne oblečeného muža. Takú vzácnú návštevu ešte nemal. Jeden z písárov jeho kráľovského veličenstva. A pritom si Richtár myslel, že písár je len písár, také nič. Ale tento pán, jeho výzor, odev, správanie sa, na všetko je zvedavý. Prešiel si celé mesto, poprezeral kostoly, radnicu, ba obišiel aj mestské múry. Ba či je to ozaj len písár a nie nejaký vyšší hodnostár? Som veľmi rád, že som poznal vaše mesto, pán Richtár, poviem už úprimne. Je mi cťou, že sa vaša milosť zastavila práve u nás v Kežmarku, povie Richtár veľmi slušne, lebo je presvedčený, že má pred sebou nejakú tajomnú osobnosť. Pochodili ste už veľa sveta? Študoval som na talianskych univerzitách. Čo je to, prosím, univerzita? Tá najvyššia škola, usmeje sa dôstojný muž. Aj my máme školu, povie hrdo Richtár. Bol som sa pozrieť. No a? Pán Richtár, je veľmi záslužné, že vaši predkovia založili školu. Ale tieto farské školy deti veľa nenaučia. Vo svete sú už iné školy. A aké? Zdúpne Richtár. Také, ktoré riadi mesto. Mesto si samo pozýva učiteľov a samozrejme, že ich aj platí. Kňazi majú dosť roboty. Nemôžu sa plne venovať vyučovaniu. Ale svetskí učitelia len a len tomu. Preto ich žiaci vedia veľmi veľa. Porozmýšľajte o tom, pán Richtár. Kežmarok má na to, aby si takú školu zriadil. Richtár ešte v ten deň navštívil kňaza. Musí ho informovať o neznámom pánovi, ale tak, aby farára neurazil. Aj by bol rád, keby Kežmarok v niečom vynikol, ale na druhej strane farská škola existuje už roky. Na čo vymýšľať nejaké novoty? Čo ak sa tam začnú žiaci učiť aj nejakým hriešným veciam? Kňaz sa na chvíľku zamyslel. Ale naozaj iba na chvíľku. Niečo na tom je. Moja farnosť skutočne nestačí na to, aby zvládla školu. Žiakov stále pribúda, aj vyučovacích predmetov by mohlo byť viac. Mám len jedného kaplána. Sotva na všetko stačíme. Richtár sa nie najslušnejšie poškrabal na hlave. Čo teraz? Škola v Kežmarku vznikla ako jedna z prvých v Hornom Uhorsku a teraz odrazu táto novota. Ale na tých mestských školách sa môžu deti učiť rozličným nerestiam. Ustrážime si to, povie rozhodne kňaz. Samozrejme, náboženstvo i spev budem ďalej učiť ja. Ale takú astronómiu alebo geometriu a aritmetiku

Farská škola sa v Kežmarku zmenila na mestskú školu niekedy v druhej polovici 14. storočia. Mestská škola sa rozdelila na dva stupne. Nižší, základný, kde sa učili žiaci základné predmety v materinskom jazyku, teda nemeckom, a vyšší stupeň s vyučovacím jazykom latinským, kde sa prednášalo 7 slobodných umení. Gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, hudba, geometria a astronómia. Rozšíril sa aj káder svetských vyučujúcich. Na čele školy stál rektor, volaný aj magister, pedagogus, šulmajster, gymnasiarcha, ludy magister, bakalárius a mal niekoľko pomocných učiteľov. Kolaborátor, kantor, auditor, organista, kampanátor. Viacerí profesori prišli aj z Čiech, Moravy, Slieska a Nemecka. Hoci sa charakter školy výrazne zmenil, nezmenili sa povinnosti študentov. O školu sa staralo mesto, no finančne a naturálne prispievali aj žiaci. Každé dieťa z Kežmarku raz za štvrť rok a okrem toho aj 4-krát do roka pri príležitosti výročných trhov donieslo rektorovi 2 denáre alebo koláč. Podobne aj na veľké sviatky, na Vianoce, Veľkú noc a Turíce. Ďalšie 3 denáre platili žiaci na sviatok gála 16. októbra a ďalšie 3 denáre sa platili pri príležitosti záverečných skúšok, ktoré boli na Gregora a gála. Peniaze vybraté na Gregora sa použili na zakúpenie vajíčok pre najmenších žiakov. Príjem mali rektor i učitelia z rekordácií, čo bolo chodenie z domu do domu a spievanie cirkevných piesní na hromnice svätého Blažeja a svätého Martina. Rektor mohol za poplatok študentov aj súkromne vzdelávať. Úroveň kežmarskej mestskej školy neustále stúpala. Prichádzali sem študovať žiaci z celej strednej Európy. Mnohí jej absolventi mierili potom na zahraničné univerzity, hlavne do Krakova, ale aj do Nemecka. Žiaľ, budova školy bola drevená. Kamennú postavili až v roku 1536. Zdobili ju latinské mravoučné nápisy a mestský erb.

Študenti si v tichosti sadli do lavíc auditoria, posluchárne, a upreli oči na katedru, ktorá stála na vyvýšenom mieste a tak trochu pripomínala kazateľnicu kostola. Na katedre boli položené presýpacie hodiny. Za katedrou visela drevená tabuľa. Lavice boli v blízkosti veľkých kachiel, do ktorých bol vsadený hrniec zvaný kakabus. Varilo sa v ňom spoločné jedlo na obed. Nechýbala ani skriňa na noty a rukopisné knihy. Na stenách boli mravoučné nápisy a obrazy. Teraz si, páni studiózi, zopakujeme čiastky reči. Prešiel po triede profesor latinčiny. Prosím hovoriť len po latinsky, a to nie len v škole, ale aj na ulici. Koho prichytíme, že nehovorí po latinsky, čo dostane? Signum, ozvalo sa zborovo. Áno, signum. Ten potupný znak v tvare somára na znamenie toho, že studiózus nerozprával po latinsky. Tak teda, koľko častí má reč? Zdvihli sa ruky všetkých študentov.

Cez vytúženú prestávku mnohí opustili školu. Nešli ďaleko, hneď pri nej bol kostol a malý cintorín. Tu sa dalo aj pohrať. Prečo si tak ticho, Matej? Neodvážim sa hovoriť. Vieš, že ťa nezradím.

Ale niekto nás môže sledovať, či rozprávame po latinsky. Ty ju vieš dobre, Ignác, ale ja... Mne už tá latina lezie hore nosom. Mohol som sa radšej vyučiť remeslu. Ale otec nie, že ja musím byť pánom. A mne sa už o tej latine aj sníva. Pani matka hovorila, že vraj aj zo sna deklinujem laudo, laudas, laudat. Chudera pani matka. Čo ona? Ja som väčší chudák. Spomedzi hrobov sa ozval huronský rev. Vyskočil ďalší študent so znakom v tvare somárika a hodil ho prestrašeným kamarátom. Signum! Berte si ho! Somárske hlavy! Menšiemu študentovi vyhrkli slzy. Teraz, aby on sledoval svojich spolužiakov, či hovoria po latinsky. Najviac mu bolo ľúto Ignáca. Je dobrý latinčinár a nezaslúžene postihlo signum aj jeho. Ak mal nejaký žiak signum, somárika z kože alebo dreva, cez noc až do rána, čakal ho trest palicou, z ktorého sa mohol vykúpiť iba vtedy, ak sa naspamäť naučil niečo navyše. Latinské slovka, citáty alebo gramatické pravidlá. Žiaci mohli byť potrestaní aj ďalším výstražným znamením, zvaným signum morum, ak prišli do školy s neumytou tvárou, rukami alebo nohami, ak nadávali, zlorečili, nedaj Bože, ublížili matke, vtákom a v tom prípade sa už trstenici nevyhli. To je patália, poznamenal Ignác len toľko. Neboj sa, Matej, niečo vymyslíme. Uvidíš, ešte v škole sa somára zbavíme. Rozladení chlapci sa vrátili do triedy. Budú mať hodinu s pánom rektorom. No na ich údiv, okrem rektora školy, prišiel do posluchárne aj neznámy muž zvláštneho výzoru. Rektor ho predstavil ako známeho cestovateľa Peregrina a oznámil študentom, že ich chce tento pán oboznámiť so skúsenosťami zo svojich ciest. Študenti si vymenili pohľady. V očiach rektora totiž videli zvláštne ohníčky. Páni studiozi, som nesmierne rád, že mi váš pán rektor dovolil vystúpiť vo vašej škole. Pochodil som celý svet a chcem, aby ste vedeli viac, než ste sa doteraz naučili. Čo vieme o našej zemi? Ona je centrom celého vesmíru. Zvolal patetický muž a študenti súhlasne prikývli. Všetko sa točí okolo nej. Slnko, mesiac, toto všetko iste viete. Ale poznáme lepšie túto našu zem? Veru nie. Celý náš svet pláva v jednom obrovskom mori ako žltok vo vajíčku. A okolo neho je raj. Vytúžený raj sa začína už za hranicami Indie. Do raja však nemôže nikto vstúpiť, lebo okolo raja sú hory, v ktorých bývajú šarkany. Aj samotná India je zvláštna krajina. Žije tam čudné zviera, ktoré sa volá monoceros. Hlavu má ako človek a telo ako kôň. Z čela mu vyrastá roh, ktorý svieti ako drahokam. Ale nemusíme ísť ani do Indie. Na gréckom ostrove Samos žijú sliepky, ktoré doja mlieko. V Sardínii zase rastie korenie, ktoré má takú podivuhodnú vlastnosť, že kto ho ochutná, musí sa smiať až do smrti. Nesmejte sa, páni studiozi, to je všetko pravda. Chcem sa pána cestovateľa spýtať, či bol skutočne v Indii, vstal slušne plavovlasý mládenec. Adam, neveríš mojim rečiam? Pozrel cestovateľ pobúrene na rektora, ale ten sa tváril, že nič nepočuje. Teda toho polozviera, či toho poločloveka ste videli na vlastné oči? No, to mi rozprávali domorodci. A ako to bolo s tým rajom? Postavil sa ďalší žiak.
Aj ten pán cestovateľ videl? Ako by som ho mohol vidieť, keď ho strážia šarkany? Teda pán cestovateľ videl aspoň tie šarkany? Chlapče nešťastný, veď by ma boli zožrali. Študenti pohoršene zalomozili. Neveríme vašim rečiam, vyhrkol jeden a ostatný za ním. Pán cestovateľ, nepodceňujte našich študentov, zasiahol rektor, ktorý sa dovtedy dobre zabával. Bude dobre, ak budete hovoriť o tom, čo ste skutočne videli, a nie to, čo navymýšľali iní. Študenti nadšene zatlieskali. To je ich pán rektor, múdry, nesmierne múdry človek. Aj naši ľudia pod snežným pohorím si mysleli, že v tých horách žijú draky. Neraz totiž vidia ohnivo-červené oblaky, ktoré majú tvar plameňa, vychádzajúceho z papule draka. Tak sme tam so študentmi išli a všetko si vysvetlili, pokračoval rektor. Veď čas Tatier patrí do kežmarského chotára od roku pána 1269. Tam je čo bádať. A nie kde si v ďalekej Indii. Čo chceš, Ignác? Pán rektor, dnes som cez pauzu nehovoril po latinsky. Ty? Výborný žiak. Ale vlastne, čo to má spoločné s Indiou? Iba to, že som chytil signum. Ale na tejto lekcii po latinsky nehovoril nikto. Takže signum vlastne patrí všetkým. A hlavne pánu cestovateľovi. Tak ja mu ho odovzdávam. Žiak vyšiel pred lavice a za obrovského smiechu odovzdal signum cestovateľovi. Ten vytreštil oči a pozeral na somárika. Vidno, že máš zmysel pre povinnosť, povedal rektor vážne, hoci ho bralo do smiechu. Ale aby sme boli spravodliví, do zajtra rána sa naučíš najmenej 30 nových latinských slovíčok. Rád, pán rektor, a ďakujem za spravodlivosť. Ani ja som nehovoril po latinsky, vstal Matej. To signum sme dostali vlastne obaja. Ignác mojou vinou. Tak tých 30 sloviek platí aj pre teba. Usmial sa rektor a posunkom vyzval cestovateľa, aby pokračoval. Ale ten už nemal ani trochu chuti rozprávať.

Pod názvom Autorka kešmarku sme vybrali z rukopisu Nory Barátovej, v ktorom popularizuje históriu svojho rodného mesta jej beletrizovaním. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého čítala Ľuba Blaškovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Pokračujeme v uvádzaní premiérových dramaturgií štvormesačného cyklu koncertov rozhlasového orchestra v roku 100. výročia rozhlasového vysielania. Do konca kalendárneho roka postupne uvedieme orchestrálnu hudbu jednotlivých európskych krajín v podaní nášho rozhlasového orchestra. Dnes to bude z tvorby ukrajinských skladateľov. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Dnes som zaradila zostrih zo špeciálneho abonentného koncertu sezóny 2021-2022. 18. marca 2022 sa uskutočnil 7. abonentný koncert venovaný Ukrajine. Zmena dramaturgie bola vtedy prispôsobená nezvyčajnej téme – ruskej invázii do Ukrajinskej republiky. Momentálne stále prebiehajúci vojenský konflikt sa začal 24. februára 2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie do Ukrajinskej republiky. Veľmi pružne na vojenskú agresiu zareagovala vtedy dramaturgia rozhlasového orchestra. Hneď v marcovom abonentnom koncerte 2022 nastali zmeny v programe. Tragickej téme bol vtedy pripravený takýto program. V prvej polovici koncertu na úvod skladba Iliu Zelienku, muzika Slováka pre Sláčikový orchester. Ťažiskou skladbou 7. koncertu bola Symfónia číslo 2 ukrajinského skladateľa Levka Revuckého. V druhej časti koncertu potom zaznel Šostakovičov husľový koncert so solistom Alexandrom Dymčevským. Revuckého druhá symfónia je v Ukrajine považovaná za prvú národnú symfóniu. Jej osud bol však veľmi zložitý. Prvá verzia z roku 1927 spájala trendy ukrajinskej národnej hudby s európskymi prvkami. Za tento europeizačný rozmer nesmela byť v bývalom komunistickom sovietskom zväze dlho predvádzaná a v roku 1940 vyšla druhá verzia, potom už ocenená aj z SSR. Na dlhé roky sa pôvodná verzia symfónie stratila. V roku 2020 Revuckého druhú symfóniu, jej partitúru, našli v archíve Lvovskej filharmónie. Lvovská opera ju 2022 sprístupnila na svojom webe a ponúkla na predvedenie. A tak 18. marca 2022 v rámci 7. abonentného koncertu zaznela v Bratislave. 7. abonentný koncert venovaný Ukrajine. Pripravila som vám zostrih z tohto koncertu. Z nahratých skladieb Revuckého druhá symfónia zaznie celá. Zvyšnú minutáž koncertu Hrá Soser doplníme úryvkom zo Šostakovičovho husľového koncertu, ktorý odznel na tom istom koncerte venovaný hudbe Ukrajiny. Takže začíname. Záznam zo 7. abonentného koncertu venovaného Ukrajine v 93. koncertnej sezóne. Prenos vtedy pripravil tento štáb: zvukový majster Pavel Hanzel, hudobný režisér Tomáš Chren, produkcia Jakub Gabriel. Redakčne pripravila Melania Puškášová. Autorkou komentáru a moderátorkou bola hudobná redaktorka Mária Gavalová. Z tohto koncertu vyberám po zostrihu záznam Revuckého druhej symfónie a úryvok zo Šostakovičovho husľového koncertu, ktorý bude hrať Alexander Dymčevský. Podtitul koncertu: Koncert pre Ukrajinu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Konstantín Ilievský. Tu už má slovo Mária Gavalová.
1: Pred dvoma rokmi sme si uvedomili, aké krehké je ľudské zdravie. Pred niekoľkými dňami sme okúsili, aká krehká je ľudská sloboda a mier. 7. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu je venovaný vojnou skúšanej Ukrajine. Jeho dramaturgia je pestrou paletou rôznych poetík, období a hlavne národností. Hudba ukrajinského skladateľa je symbolom odvahy a vytrvalosti. Na záver zaznie dielo ruského skladateľa, pretože nesmieme zabúdať, že nie každý, kto žije v neslobode, sa s ňou aj vnútorne stotožňuje. Dramaturgia dnešného koncertu, okrem toho, že predstavuje mozaiku hudobných poetík a zároveň odrazom aktuálneho spoločenského diania, tak v sebe ukrýva aj postupnú komplikáciu skladateľských jazykov. Symfónia číslo 2 ukrajinského skladateľa Levka Revuckého predstavuje veľmi osobitý štýl hudobného vyjadrovania sa. Je spojením viacerých výrazných súčastí. Očaria nás krásne lyrické plochy, účinná a efektná orchestrácia nás vtiahne do hudobného diania a v neposlednom rade nás zaujmú spevné melodické línie. A nesmiem zabudnúť ľudovú pieseň, ktorú neustále počujeme a je dôkazom Revuckého pevného zakorenenia sa v ukrajinskom folklóre. Všetky tieto elementy skladateľ zasadil do progresívnejšieho jazyka prvej polovice 20. storočia, čím dosiahol, že symfónia je romantická a určitým spôsobom moderná zároveň. Vďaka tomu modernému bola prvá verzia z roku 1927 kritizovaná predstaviteľmi sovietskej cenzúry. Symfóniu nakoniec v roku 1940 zrevidoval. Dlhé roky bola prvá verzia považovaná za stratenú. Našla sa v roku 2018 v archíve Lvovskej filharmónie. Kolegovia z Ukrajiny ju v týchto dňoch sprístupnili a ponúkli na predvedenie. Symfóniu číslo 2 Levka Revuckého, považovanú za prvú ukrajinskú národnú symfóniu, si v nasledujúcich minútach vypočujete v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Konstantina Ilievského.

0: Pretrvávajúci potlesk nášho publika ako vyjadrenie podpory vojnou skúšenej Ukrajine.
1: Symfóniu číslo 2 E-dur opus 12 Levka Revúckeho ste si vypočuli v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantínom Ilievským. A teraz nám moderátorka Mária Gavalová povie zo pár slov o druhej skladbe tohto koncertu, o koncerte pre husle a orchester číslo 1 Amol opus 77 Dmitrija Šostakoviča. Teraz už odovzdávam slovo moderátorke koncertu pre Ukrajinu Márii Gavalovej.
0: Koncert pre husle a orchester číslo 1 Amol Dmitrija Šostakoviča bol napísaný v roku 1948 v úzkej spolupráci s virtuózom Davidom Ojstrachom. Šostakovič si bol ale vedomý, že takto napísaný koncert nemôže premiérovať. Stalo sa tak až 2 roky po Stalinovej smrti v roku 1955. Šostakovič, ktorý už sám o sebe bol komplikovanou osobnosťou, vložil do hudby svoj názor na dobu, v ktorej žil a v ktorej tvoril. Aká častá je v jeho hudbe irónia, úškľabok a výsmech. Ale o čo viac je potom počuteľnejšia nádej a túžba po slobode. Práve v tom spočíva sila Šostakovičovej hudby. Umenie je obrazom pravdivej skutočnosti zaobalený do krásna. A to boľavé krásno Šostakovičovej hudby sa prejavuje aj v úsekoch plných skepsy, irónie a bezmocnosti. Takýto úsek nájdeme napríklad v druhej časti dnešného husľového koncertu. Postupne gradujúci part solistu vyústí do orchestrálneho tutti. Nasleduje ale kontrastná pasakalia, presýtená krehkosťou. Solista Alexander Dymčevský spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu zahrá koncert pre husle a orchester číslo 1 Amol Dmitrija Šostakoviča. Diriguje Konstantín Ilievský.

koncerte hrá Soser pod taktovkou dirigenta Konstantína Ilievského ste si vypočuli zostrih koncertu pre Ukrajinu, ktorý sme vysielali 18. marca 2022. Na koncerte zaznela druhá symfónia Levka Revuckého a úryvok z koncertu pre husle a orchester číslo 1 Amol Dmitrija Šostakoviča. Tento koncert vysielame v rámci cyklu k stému výročiu rozhlasového vysielania. Zvuková spolupráca Dušan Buchel. Pripravila Melania Puškášová. O týždeň do počutia. Cyklus bude pokračovať ďalšou hudbou Európy v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

0: Fakty. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza vybranú kapitolu z knihy Ján Kadár, ktorú napísal Václav Macek. Aniel Levin.
1: Keď Kadár odišiel z nakrúcania filmu Túžba zvaná Anada a spolu s manželkou opustil Československo, ocitol sa vo Viedni v ťažkej situácii. Nové prostredie, odkázanosť, sprvu navyše nejaká práca. Našťastie už v septembri 1968 dostal ponuku od Harryho Belafonteho, aby režíroval film Aniel Levin podľa rovnomennej poviedky vynikajúceho amerického spisovateľa Bernarda Malamuda. Teraz ponuku rád prijal. V tom istom čase sa vo Viedni ocitla aj Ida Kaminska, ktorá sa kvôli rastúcemu antisemitizmu rozhodla vysťahovať z Poľska. Pôvodne mala cestovať z Varšavy do Viedne vlakom 21. augusta 1968 o 5. hodine popoludní, ale pre okupáciu Československa bola na celom území krajiny zastavená akákoľvek vlaková doprava. Nakoniec sa Kaminska s manželom do Viedne dostali letecky s pomocou holandskej ambasády. Vo Viedni ju zastihla ponuka na rolu vo filme Aniel Levin. Z New Yorku priletel do Viedne scenárista Bill Gunn a s Kadárom prepracovávali scenár, s ktorým bol režisér stále nespokojný. Kadár sa vo veku 50 rokov musel učiť žiť a filmovať v celkom nových podmienkach. V Československu totiž vznikali filmy, ktoré by v podmienkach komerčnej kinematografie nikto nefinancoval. Ideály pôvodných priekopníkov znárodnenej kinematografie boli však nakoniec postavené na hlavu. A štát, ktorý sa stal producentom, reprezentoval, ako píše Antonín Jaroslav Lím v ostrosledovaných filmoch, byrokratický aparát, ktorého zásadné rozhodnutia neboli motivované ani kultúrne, ani umelecky, ba dokonca ani hospodársky, ale politicky či skôr mocensky. Na podiv sme sa v tom však naučili chodiť a ani sebatupší aparát nakoniec nedokázal zabrániť vzniku istého počtu dobrých filmov. Z ekonomického hľadiska boli filmári rozmaznaní. Spojilo sa tu niekoľko dôležitých momentov. Lím pokračuje. Byrokratický aparát stratil po mnohých problémoch dôveru v seba samého. Došlo k zázračnému spojeniu síl ľudí, ktorí boli za výrobu filmu zodpovední v umeleckom, hospodárskom a organizačnom zmysle. Bola tu naraz pozoruhodná rivalita a vkus kritiky. A toto všetko dohromady spôsobilo, že v krajine, v ktorej neboli základné predpoklady o nič lepšie než inde, sa vydupala spod zeme kinematografia, ktorej význam sa už nedá vymazať z kontextu svetového filmu. Nie je sporu, že v rokoch 1963 až 1968 bolo Československo, napriek všetkým problémom, ktoré existovali, krajinou s najlepšími podmienkami pre filmovú tvorbu na svete. Kadár si pri príprave Aniela Levina na jeseň 1968 a najmä pri jeho neskoršej realizácii na jar 1969 podľa Líma čoraz silnejšie uvedomoval, že v USA človek môže všetko a nemôže nič. Výroba filmu je taká drahá, distribúcia taká nákladná, že si žiadny investor nemôže dovoliť dlhodobejšie straty. Strach zodpovedných ľudí zo straty a neúspechu je prinajmenšom rovnaký, ak nie väčší, než strach byrokratického funkcionára z prípadného ideologického omylu. V celkovej situácii však Kadár videl podstatný rozdiel, ktorý označil za psychologický.
2: V Prahe boli všetci tvorcovia v podstate na jednej lodi a preto mohli a dokonca museli vyvíjať kolektívny tlak. Úspech alebo neúspech jedného bol koniec koncov aj úspechom či neúspechom všetkých. Ja som sa napriek všetkým rozdielom medzi nami triasol o úspech Nemcov či Formanov, rovnako ako trebárs jasný o úspech môj. Samozrejme, každému umelcovi ide predovšetkým o seba. Ale to nie je také dôležité, pretože my sme nestáli jeden druhému v ceste. Boli sme v podstate štátni zamestnanci. Keď niekoho odvolali z nedokončeného filmu, iba výnimočne sa našiel niekto ochotný prevziať jeho prácu. Tu je každý sám za seba. Ostatní ho nezaujímajú. A ak sa vôbec stretnú, tak vlastne len spoločensky. Žiadny pokus sústrediť sily v spoločnej veci netrvá dlho a je skoro vždy motivovaný hmotným záujmom. U nás sa sčítali úspechy, neúspech veľa neznamenal. Tu začínate vždy od začiatku. Prekvapilo ma napríklad, ako sa aj slávni režiséri boja, kto im dá opäť prácu. Snažia sa zaistiť si svoj budúci film už pri práci na tom, ktorý práve nakrúcajú, pre prípad, že tento nebude mať úspech a tým klesne aj režisérova hodnota. Tá je totiž priamo úmerná cene jeho posledného filmu, to jest jeho komerčnému úspechu. Všetci vás uctievajú, ak ste mali úspech s posledným filmom. Vezmite si úspešného Antonioniho. Potom urobil film, ktorý neúspel a cez noc bolo po úcte.

0: Ganovú poslednú verziu scenára filmu Aniel Levin zamietli. A Kadár ho musel po príchode do New Yorku v novembri 1968 opäť prepracovať. Po dvoch mesiacoch Harry Belafonte scenár schválil a v polovici februára 1969 sa začala výroba. Šlo o prvú filmovú produkciu spoločnosti Belafonte Enterprises, ktorá sa zaslúžila o americkú distribúciu Trnkovho filmu Ruka a ktorá mala zmluvu o distribúcii novovznikajúceho titulu so spoločnosťou United Artists. Nakrúcalo sa v tzv. Španielskom Harleme Manhattanu vo filmovom štúdiu Filmways. V apríli 1969 sa nakrúcanie skončilo prácou v exteriéroch v Central Parku a uliciach černošského Harlemu. Pri nakrúcaní Kadár stále zápasil so slabou znalosťou angličtiny, ktorá ale podľa článku Ladislava Koldu vo filmových a televíznych novinách už bola obstojná, keď nestačila, pomohla prekladateľka pani Líza. Kadárovo gesto alebo posunok a dobrá vôľa. Výroba sa pre Kadára v zásade nejako dramaticky neodlišovala od toho, ako ju poznal z Československa. Vážil si nových profesionálnych spolupracovníkov. Nezdali sa mu zásadne kvalitnejší ako československí filmári. Skutočný rozdiel videl v tom, že
1: ľudia sa veľmi boja, aby nestratili prácu. A zrejme práve preto sú omnoho nesamostatnejší než ich európske a menovite východoeurópske náprotivky. Zásadne ide o to, aby vyhoveli. Robia svoju prácu veľmi svedomito, ale ako čerti krížu sa vyhýbajú akejkoľvek vlastnej iniciatíve. Keď som sa spýtal asistenta, čo sa mu nepáči na tom, čo práve nakrúcame, bol veľmi zaskočený a nielen, že mi to nikdy nepovedal, ale nepridal k filmu nič vlastné. Rovnako rozpačitý bol masker, keď som sa ho spýtal na jeho názor. Čakal len presnú inštrukciu. Nie je tu miesto pre vzrušujúcu hru, plodné napätie medzi rôznymi prístupmi. Obsahom hry bola tvorivá práca, filmová tvorba. Keď režisér nie je obklopený ľuďmi, s ktorými ho spájajú roky spoločnej práce, je hrozne sám.

Adaptácia Malamudovej poviedky bola pre Belafonteho novú produkčnú firmu prvým titulom. Voľba vyplynula z atmosféry občianskeho hnutia proti rasizmu a rasovej segregácii, ktoré zásadne ovplyvnilo americkú kultúru 60. rokov. Belafonte zastával názory Martina Luthera Kinga a jeho nenásilný boj za práva černochov. A Malamudová poviedka obhajovala černošskú hrdosť. Navyše Belafonte zamestnaneckou politikou v zmysle pozitívnej diskriminácie presadzoval zvýšenie počtu černošských filmárov v americkej kinematografii. Na to sa mu podarilo od Fordovej nadácie získať financie pre 14 ľudí na asistentských postoch. 12 černochov a dvaja portorikánci s priemerným vekom 25 rokov. Na konci 60. rokov hľadali filmové štúdia nové idei, aby sa zvýšili tržby. Úspech nízkorozpočtového filmu Bestarostná jazda 1969, ktorého zisky prekonali všetky očakávania, vyústil do podpory projektov, aké by ešte pred pár rokmi spoločnosti typu MGM alebo United Artists zaručene nepodporili. Sem patril aj prípad Belafonteho zmluvy z United Artists o distribúcii Kadárovho filmu. Aniel Levin sa nakrúcal v čase, keď sa v New Yorku veľa diskutovalo o vzťahoch medzi černochmi a židmi, keď sa objavili obvinenia z černošského antisemitizmu. Malamudová poviedka rozpráva príbeh Belocha, ktorý, aby získal Božiu pomoc, musí uveriť černošskému židovi. Je o tom, že šperk možno hľadať aj tam, kde by ho nikto nečakal. Aniela medzi černošskými zlodejíčkami, prestúpivšími na židovskú vieru, a nie medzi úspešnými beložskými absolventmi Harvardu. Kratučká poviedka Aniel Levin sa radí do skupiny malamudových newyorských príbehov so židovskými postavami a magickými prvkami. Malamudové poviedky sú postavené na zmesi realizmu, držiaceho sa pri zemi, a v oblakoch sa vznášajúceho fantastična, pričom prvky faktické a bájne sú buď veľmi starostlivo vyvážené, alebo sa ich rozdiely nenápadne stírajú. Texty je možné interpretovať v troch rôznych rovinách. V rovine reálnej, nadprirodzenej a alegorickej. Malamudov štýl je označovaný ako lyrický realizmus, čo je len iné pomenovanie pre poéziu všedného dňa. Ústrednou postavou poviedky je veriaci chudobný krajčír Maniševic. Vo filme sa volá Miškin. Vyhorelo mu krajčírstvo, syn padol vo vojne, dcéra zmizla, keď sa vydala za surovca. Neznesiteľne ho bolí chrbát, preto nemôže pracovať a zomiera mu žena. V jeho kuchyni sa náhle zjaví aniel pána v podobe černocha menom Alexander Levin. Keď sa ho zaskočený krajčír, ktorý od detstva žil po synagógach a mal na pamäti slovo Božie, pýta, prečo nie je biely, Levin odpovedá veľmi prosto. Bol som na rade. Maniševič sa vzpiera uveriť, že by svet mohol byť aj iný, než ako ho poznal, že najvyššie dobro je bezfarebné. Nakoniec dospeje k poznaniu, že jedinou nádejou, aby sa uzdravil on i manželka, je uznať, že aj černoch môže byť židovským anielom. Keď si to už vyslovil, tak je to vyslovené. Keď si tomu uveril, tak to musíš povedať. Keď tomu veríš, tak tomu veríš. Táto viera uzdraví krajčírovú ženu Fanny.

0: Radar po obchode na Korze dostával od amerických producentov veľa ponúk na nakrútenie filmov so židovskou tématikou.
1: Zásadne sa im nevyhýbam, ak ma zaujmú. Zhodou okolností som však všetky odmietol, lebo sa mi jednoducho nepáčili.
0: Aniel Levin režiséra zaujal, lebo hovoril nielen o Židoch, ale aj o Černochoch. Teda o skupinách s podobne ťažkým historickým osudom, lebo to bol príbeh o neschopnosti komunikácie. Pre Kadára bola práca na Malomudovej poviedke
1: najťažšia skúška, akou som v živote prešiel. Prišiel som nakrúcať do New Yorku Aniela podľa scenára, ktorý nikdy nebol dopísaný, bez znalosti jazyka. Niekedy sa človeku zdá, že by nikdy nedokázal to alebo ono, ale potom vznikne situácia a on preskočí vlastnú výšku. V máji 1969 bolo dokončené nakrúcanie Aniela. Rýchlo strih a v júli 1969 som už zase nakrúcal na Slovensku. V auguste do New Yorku na mixáž, potom zase späť dorobiť, čo zostalo.
0: O tom, že Kadár vnímal toto obdobie ako veľmi zložité, svedčia aj nasledujúce dva citáty, uvedené v knihe Elmara Klosa Hľadanie pevného bodu v priestore.
1: Je to sakramentská fuška, čo som si vzal na chrbát. Najmä keď moja angličtina je stále hotentocká a v štábe, ktorý je inak profesionálne na výške, nenachádzam oporu. Proste nápor, fyzický aj duševný. Boh vie, či to vydržím, ale nehovorte to nikomu.
0: Elmar Klos pripomína Kadárove vyjadrenia.
1: Všetko, čo sa teraz deje, je ako zlý sen. Veľmi, veľmi by som potreboval, aby ste pricestovali za mnou. Scenár Aniela je nedotiahnutý a tunajší scenárista Gunn odmieta ten spôsob práce, na ktorý sme zvyknutí. Mimochodom, Belafonte je skvelý chlap. Upozornil som ho na riziko nedokončeného scenára, najmä keď už produkcia beží, stavia sa v ateliéri. Ale ako sa mi zdá, nebojí sa prípadnej straty. Asi to odpíše z daní. Inak som vonku legálne na môj pas a v tom chcem aj zotrvať.
0: Aniel Levin Kadárovi aj nesmierne pomohol, lebo sa mohol zahrabať do práce a tak prekonať šok z augusta.

0: Od prvého záberu Kadárovej inscenácie kratučkej poviedky je jasné, že sa spôsob rozprávania mení. Krajčír Miškín osamelo putujúci po nábreží rieky, ako by sa strácal pod hmotou nebotičných mrakodrapov. V tomto svete nemá miesto, nie je ponorený do vlastných myšlienok natoľko ako hrdina Malamudovho príbehu. V literárnej predlohe, s výnimkou zo pár skvelých komentárov o Černošskej štvrti, kam sa Miškín vyberie hľadať Aniela Levina, nenájdeme opis životného priestoru zúfalého krajčíra. Kadár naopak zdôrazňuje zrastenosť postáv s priestorom, aj aby vyniklo náhle vniknutie votreleckého aniela. Zariadenie bytu manželov Miškinovcov, rodinné fotografie, kreslá, stoly, sa už istotne nemení celé 10 ročia a mohlo by byť pokojne zariadením priemerného stredoeurópskeho bytu. S výnimkou televízora a chladničky, ktoré nepatrili u nás na prelome 40. a 50. rokov, keď sa príbeh odohráva k bežnej výbave domácností. Ako je možné, že sa v takomto prostredí objaví aniel? Pripomína to zásah rozprávkového starčeka vo filme Tri přání. Kadár musel pre film Dej krátkej poviedky rozkošatiť. Preto do expozície vniesol nový motív Smrť zlodeja. Miškín nakupuje, všimne si zlodeja a upozorní na neho. Zlodej v strachu vybehne na rušnú ulicu a skončí pod kolesami auta. Krajčír splnil svoju občiansku povinnosť. Zdanlivo neurobil nejakú chybu. A predsa? Smrť za krádež v obchode je priveľký trest. Miškín sa blíži ku kamere, vynára sa z nábrežnej hmly a my v retrospektíve vidíme telo muža, ktoré sa po zrážke s autom ocitlo na ceste. Mŕtvola má presne tie isté šaty, aké bude mať neskôr aniel Levin. Pochopíme, že Miškín sa bojí smrti a ľutuje, že ukázal prstom na zlodeja. Krajčír sa konečne ocitne doma. Po drobnom nedorozumení s ťažko chorou manželkou prepukne búrlivá hádka, ktorá vyvrcholí jej záchvatom a takmer smrťou. Miškinovi sa situácia opäť vymkla z rúk. Spôsobil čosi, čo vôbec nemal v úmysle. Veru tak. Máme pred sebou muža, ktorý je totálne na dne. Psychicky, finančne, ľudsky. V tom okamihu sa pred ním v kuchyni, v dôverne známom priestore, z ničoho nič objaví Černoch v koženom saku a s frajerským klobúčikom a tvrdí, že je židovský aniel a chce Miškinovi pomôcť. Od tej chvíle už ide najmä o to, či krajčíre Levinovi uverí jeho anielstvo. Je to dôležité nielen pre Miškina, ale aj pre Alexandra Levina. Stal sa totiž anielom iba na skúšku, keďže žil hriešny život. Ak sa mu podarí krajčíra presvedčiť o tom, že je poslom Božím, dostane sa do neba. Ak sa mu to nepodarí, nepôjde tam. V poviedke je Levin anielom a nič nemusí dokazovať. Miškín sa však vzpiera uveriť, že Levin je aniel a nie zlodej, čo ho prišiel vykradnúť. Krajčír je presvedčený, že ho Boh potrestal, lebo nezaplatil poistku a preto nemohol dostať odškodné za zhorené krajčírstvo. Levin sa však napriek všetkému usiluje. Zdravotný stav Fanny Miškinovej sa zlepší. Paradoxne, nie tento fakt prehlbí vzťah krajčíra s anielom. Na Miškina urobí väčší dojem, keď pre neho Levin kradne v lekárni. Levin má tu na zemi aj druhé želiesko v ohni, bývalú priateľku Sally. Lenže ani tá neverí v jeho lásku, lebo ju mnohokrát oklamal, keď bol živý a keď je mŕtvy, aj tak si ju nemôže vziať za ženu. Zdrvený aniel sa chystá spáchať samovraždu skokom zo strechy mrakodrapu. Miškín ho zachráni, ako chlap chlapa. Nie je to to, v čo dúfa Levin. Nie je to krajčírovo obrátenie sa na vieru v Levinovo anielstvo. Katastrofa v podobe definitívneho zavrhnutia aniela Levina je neodvratná. Finále je tragické. Fanny s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro zomrie. Miškín bude sám a Levin skončí na miesto v nebi v pekle. Recenzentka filmu Louise Sweeneyová označila spôsob, akým sa vo filme rozvíja vzťah medzi Sally a Levinom, za jeden z dôvodov premeny skvelej expozície na melodrámu. No zdá sa, že v tomto prípade ide väčšmi o tragédiu či tragikomédiu, ktorá príliš nedbá o smiech. Z koncepčného hľadiska akoby nebolo možné filmu Aniel Levin nič vyčítať. Kadár sa sústredil na rozprávanie o mužovi, ktorý postupne stratil všetky životné istoty. Skutočne je na dne. A vtedy mu Boh ponúkne pomocnú ruku v podobe černošského aniela. Kadárovo zobrazenie vnútorného zápasu medzi obnovením dôvery a presvedčením, že ide iba o ďalší Boží úskok, končiaci novým sklamaním, je presvedčivé. Napriek tomu je to jeho najrozporuplnejší film. Najslabším článkom Aniela Levina je Harry Belafonte, protihráč a spoluhráč Zera Mostela v úlohe krajčíra Miškina. Belafonte je skvelý ako sebavedomý darmošlap, frajer, pre ktorého je svet gombička. Ale keď má zosobniť anielov strach a slabosť, je herecky bezradný. Belafonte nevie byť slabým a preto postave, ktorú stvárňuje, neveríme. Jeho prejav je len vonkajškový, ako by si gestá a výrazy len trénoval pred zrkadlom. Aniel Levin v čom si pripomína obchod na Korze. Aj tam vystupovali dve veľmi rozdielne postavy v danom momente od seba bytostne závislé. V americkom filme však zvolená konštrukcia celkom nefunguje. A nie len preto, že Belafonteho aniel je väčšmi figurkou ako tragickým hrdinom. Je to tiež preto, že rozprávanie nie je dostatočne homogénne. U malá muda krajčír Maniševic v závere akceptuje Černochov božský pôvod a následne sa odohrá zázrak. Krajčírová manželka sa uzdraví. Vo filme Miškin v hrozivom nenávistnom výbuchu prekľaje Boha a jeho posla a následne sa šokujúco rozosmeje. Ako by to všetko mohol byť iba sen muža unaveného z manželkinej choroby a neustáleho psychického tlaku. Tu sa film mohol končiť s jasnou pointou. Lenže potom nasleduje epizóda doktorovej návštevy. Ten konštatuje rýchlu smrť Fany Miškinovej. V zápätí krajčír pocíti túžbu predsa len nájsť aniela, po ktorom zostal v byte jeho nekonvenčný klobúk. Miškin blúdi po černošskom Harleme, skončí na obrovskom smetisku. Z neba padá čierne pierko. Z čiernej čajky? Z černošského aniela, čo sa prepadol do pekla? Mýlil sa Miškin, keď neobnovil dôveru v Boha a jeho posla. Krajčír sa pokúša to čierne pierko chytiť, ale nepodarí sa mu to. Teda napokon predsa len uveril. Film sa týmito poslednými obrazmi zaciklí, pointa sa stráca v nejasnosti. Ďalším limitom snímky Aniel Levin je fakt, že Kadár dosť dobre nepoznal ani černošské, ale ani židovské prostredie New Yorku. Kamera zobrazuje New York, píše sa v novinovej recenzii, ako by sa naň pozeral turista, ktorý sa nechce príliš vzdialiť od hotela. Kadárovú snahu nakrútiť univerzálny film, čo by rozprával o všeplatných konštantách ľudského osudu, zoslabila jeho neznalosť zázemia hlavných postáv, respektíve ich absencia takéhoto zázemia. Naznačené mohlo byť prínosom Billa Gunna, ale ani jemu, debutujúcemu scenáristovi, sa nepodarilo vyhnúť všetkým nástrahám. Výraznou hodnotou celého diela je herectvo Zera Mostela, vynikajúceho predstaviteľa mliekára Tovieho z muzikálu Fidlikant na streche, v ktorom hral na Broadwayi už od roku 1964. Mostel stvoril postavu veriaceho, ale svojím spôsobom skeptického a trochu bolestínskeho muža. Jeho hrdinovi sa nedá neuveriť. Paradoxom vzťahu Miškina a Levina je skutočnosť, že sú natoľko rozdielni a reprezentujú natoľko odlišné etniká, že keby sa spriatelili a uverili by si, bol by to určite väčší zázrak ako uzdravenie Fany Miškinovej. Nenávisť je v tomto prípade hlbšia ako láska a porozumenie. Miškin neuverí v pravosť Božieho posla, odsúdi Levina na peklo, čím ho vlastne druhý raz zabije, a manželku na smrť. Na rozpačitosti diela sa podpísali aj komplikácie okolo hudobnej zložky. Kadár ako zvyčajne nechal premietnúť hotový film Zdeňkovi Liškovi. Ten pripravil celú zvukovú stopu s hudbou i ruchmi. Lenže producent nástojil, aby vnútrozáberovú hudbu vyberal Frank Levin, ktorý spolu s Alfredom Brownom zodpovedal za hudobnú časť filmu. Piesne aranžoval Bob Friedman. Pravdepodobne preto veľa recenzentov tvrdí, že je vo filme príliš veľa hudby, hoci takáto výhrada sa neobjavila ani pri jednom z predchádzajúcich Kadárových a Liškových filmov. Pre Kadára bolo na Anielovi Levinovi najdôležitejšie, ako napísal do listu Ladislavovi Mňačkovi, že obsahuje
1: nostalgický smútok nad neschopnosťou ľudí nájsť vzťah jeden k druhému.

0: Film Aniel Levin nebol v kinách veľmi úspešný. United Artists nemali žiaden bezprostredný zisk a podľa Kadára, ako píše Lím, značná časť obecenstva a kritiky filmu neporozumela, pretože nebol o aktuálnych rasových problémoch a pretože diváci vidia rasový antagonizmus príliš primitívne.
1: V najlepšom prípade ho chápu z liberálnych pozícií, ale Aniel Levin túto pozíciu prekročil. Literárna predloha je pôvabná poviedka. Starý Žid uverí Černochovi, že je aniel a všetko je v poriadku. Ja som koniec zmenil v pravý opak. Základná nedôvera znemožňuje urobiť krok od jedného k druhému. A preto príbeh končí tragicky. To nemohli mnohí stráviť a vyčítali mi, že som porušil etnickú rovnováhu poviedky. Ibaže mňa zaujímal všeobecne ľudský problém za hranicou denných sporov. A tak som nevyhovel ani Židom, ani Černochom.
0: Polemika okolo Aniela Levina, tvrdí Elmar Kloss, pošramotila Kadárovu filmovú povesť. 30 rokov po premiére sa film opäť ocitol v distribúcii, tentoraz na DVD nosičoch. V roku 1970, svedčí Ivan Passer, ponúkli Kadárovi, aby nakrútil film Krstný otec. Odmietol, lebo o mafii nič nevedel. V októbri toho istého roku mal pre Columbia Pictures nakrúcať snímku Nesľuboval som prechádzku ružovou záhradou, adaptáciu autobiografického románu Joanny Greenbergovej, ale výroba sa odsunula.
1: Počúvali ste vybranú kapitolu z knihy Ján Kadár, ktorú napísal Václav Macek. Dodajme, že Kadárova cesta životom a filmom bezprostredne ďalej viedla k už oceňovaným ďalším filmovým adaptáciám literárnych diel Čo mi otec naklamal a Mandelštamova svedkyňa. Zvlášť druhý spomínaný televízny film sa pokladá za malý, ale brilantný skvost. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Michal Kentoš, zvuk Michal Balaš. V réžii Petra Cibulu čítali Eva Cibulová-Ryšáková a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a Televízia Slovenska 2020.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Devín, hudba o piatej.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Hudba o 5, tentoraz s podtitulom Na pomedzi jazzu. Dnes vám bude hrať legendárny americký saxofonista Charles Lloyd. Nahrávky budú z jeho albumu s názvom I Long to See You. Príjemné počúvanie vám želá Jozef Brisuda.

Hral Charles Lloyd s kapelou. Charles Lloyd je americký jazzový saxofonista a flautista. Má už po 80-ke, ale stále mu to hrá veľmi dobre. Narodil sa a vyrastal v Memphise. Ako 9-ročný začal hrať na saxofóne. A to pod vplyvom rádia, keď tu počúval hudbu Duke Ellingtona, Billie Holiday a Charlie Parkera. Po presťahovaní sa do Los Angeles a štúdiu na University Južnej Kalifornie začal hrávať v kluboch s Ornette Colemanom, Scottom LaFarom, Don Cherrym a Ericom Dolphym. V roku 2015 nahral album s názvom I Long to See You s trošku atypickou muzikou. Album je veľmi pohodový a nadžánrový. Teraz si pustíme skladbu s názvom Of Course, Of Course.

Hral Charles Loy s kapelou. Tento saxofonista patrí medzi americké jazzové legendy. Jeho rodina je mimoriadne premiešaná, má africké, indiánske, mongolské a írske korene. A jeho hudba je tiež bez hraníc, obsahuje prvky bluesu, jazzu, gospelu. Ale v hudbe albumu s názvom I Long to See You počujeme aj

Hral Charles Lloyd s kapelou. Kapela hrá v zložení Charles Lloyd, tenor saxofón a flauta, Bill Frisell gitara, Greg Lights hrá na steel gitaru, Roy Ben Rogers basa a Eric Harlan bicie. Greg Lice je 73-ročný americký hudobník, gitarista, hrá tiež na dobro mandolínu a na pedálovú steel gitaru. Hrával s The Kingston Triom a tiež Funky King.

Je vychyteným hráčom na rôzne typy gitár, má vlastné formácie, ale je často pozývaný na turné ako hosť. Hráva s Bruce Springsteenom, s Katie Lang, s Ericom Claptonom, Johnny Mitchell a s mnohými ďalšími. Najčastejšie si ho na nahrávanie pozýva gitarista Bill Frisell. Ten má 72 rokov, je to hudobník, ktorý na začiatku kariéry hrával s organistom Jimmy Smithom. Ako jazzman sa nevyhýba ani jazzu, folku a bluegrassu, ako je to v našom prípade pri nahrávaní albumu I Long to See You. Na rade ďalšia skladba, má názov La Llorona. Hrá Charles Lloyd s kapelou.

hral Charles Lloyd s kapelou. V tejto formácii hrá aj Eric Harland, je to 46-ročný americký jazzový bubeník. Často hráva s našim Charlesom Lloydom v jeho kvartete, ale sú to aj kapely basistu Dave Hollanda alebo saxofonistu Joshua Redmana. Bol tiež členom McCoy Tynerovho kvarteta, hráva tiež Chris Potterom a trubkárom Terence Blanchardom. Je to skrátka bubeník, ktorý hrá v absolútne prvej lige jazzovej muziky. To platí aj o basistovi Ruben Rogersovi, má 48 rokov. S muzikou sa stretol v kostoloch, kde hrával v gospelovými kapelami. Neskôr sa etabloval na jazzovej scéne. Hrával s Wyntonom Marsalisom, Joshua Redmanom, Ray Hargroveom, Diane Reeves a s mnohými ďalšími. Najmä často hráva s Charlesom Lloydom, ako v tomto prípade na albume s názvom I Long to See You. Na rade ďalšia skladba má názov Sombrero Sam.

Hral Charles Lloyd s kapelou. Postava hudobníka Charles Lloyda je veľmi zaujímavá. Často sa necháva inšpirovať legendárnym saxofonistom Johnom Coltraneom, najmä obsahom jeho improvizácií. Pri počúvaní hry Charlie Parkera sa nechal inšpirovať tak, že začal hrať na saxofón a stal sa profesionálnym hudobníkom. Čím je starší, má už vyše 80 rokov, tak jeho hudba je intimnejšia, pohodovejšia a nadčasovejšia. To je veľmi zrejmé, najmä pri našom albume s názvom I Long to See You. Odtiaľ to je ďalšia skladba, má názov You Are So Beautiful. Popri hudobníkoch si tu prišla zaspievať aj známa speváčka Norah Jones.

Hral Charles Lloyd s kapelou. Kapela hrala v zložení Charles Lloyd, tenor saxofón a flauta, Bill Frisell gitara, Greg Lice steel gitara, Roy Ben Rogers basa a Eric Harland bicie. Charles Lloyd, čím je starší, vkladá do svojej jazzovej hudby čoraz viac akési spirituálne prvky. Keď mal 26 rokov, hrával v kapele Knibola Edrlho úplne inú hudbu, dokonca nahral niekoľko albumov so skupinou Beach Boys. Teraz, keď má 85 rokov, jeho hudba sa stišuje, dostáva viac etnické prvky a sóla dostávajú spirituálny charakter. Nahral dokonca album s názvom Tone Poem, čo sa dá preložiť ako Poem s tónou. Na rade ďalšia skladba, má názov Shenandoah. Hrá Charles Lloyd s kapelou.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku Hudba o piatej. Dnes vám hral americký tenor saxofonista Charles Lloyd s kapelou. Zvuk Peter Ráč, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
1: Podľa posledných prieskumov je na Slovensku každá štvrtá žena obeťou domáceho násilia. A 65% opýtaných sa už s týmto druhom správania stretlo. Štatistiky hovoria aj o tom, že týraná žena dokáže od svojho partnera odísť a znovu sa k nemu vrátiť v priemere až 18 krát za život. Tie, ktoré sa definitívne rozhodli zmeniť svoj život, odchádzajú do utajených útulkov na celom Slovensku. Do jedného z nich vás vo feature Utajené pozýva Tatiana Šušková.

0: Spisovateľka Erika Jongová v jednej zo svojich esejí píše:
1: Domov je miesto, kde sa človek cíti bezpečne. Bez ohľadu na znepokojujúce správy prichádzajúce po kábli či optickom vlákne. Kde môžete nechať dvere pootvárané a v starom župane vysť do záhrady. Doma je tam, kde máme knihy. Doma sú odložené nohavice zo 60. rokov, ktoré sa raz možno zídu cére. Doma poznáte vrtochy vodovodu, ktoré vás skôr upokojujú ako rozčuľujú. Doma môžete vstať o 3:00, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať. Lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni. V detstve nevieme domov oceniť, lebo nič iné nepoznáme. Na prahu dospelosti, len čo je to trochu možné, túžime z domova odísť. Až v strednom veku nás domov začne lákať, lebo útek nám nikdy nedá to, čo nájdeme doma.
0: Každý domov má svoje tajomstvá, ktoré ho robia jedinečným. Očiam iných zostávajú utajené, bývajú dobré aj zlé. Niekedy však doma vládnu démoni a niekomu práve útek dá to, čo nenachádza doma. Lásku, pokoj a bezpečie.
2: Takisto som si myslela, ako väčšina žien, teda, že sa manžel zmení. No, myslím, že je to naivné myslenie, pretože keď už to má raz v povahe, sa to nikdy nezmení. A...
3: Vedeli ste, aký je, už keď ste si ho brali?
2: No, vedela som. Len už som bola tehotná, už bolo neskoro. Nechcela som si ho vziať, len istí ľudia nás donútili. Zarábal krásne peniaze, bol živnostník. Okolo tých 25 000 mesačne mal a my sme koruny nevideli.
3: Kam dával peniaze? Tušíte aspoň?
2: Ja to viem.
3: Domov to nešlo?
2: Nie, to som koľko razy hľadala, keď bol vyplatený. Som si pohľadala, keď som našla 2-3 000 korún, však ma to teda aj stálo. Bytku som dostala veľkú kvôli peniazom, lebo strašne bol a je teda na peniaze. Väčšinou som sa teda zadlžovala a potom som s prídavkou na deti vyplacala dlhy a znovu nebolo z čoho žiť. A tak sa to opakovalo stále dookola.
3: A tých 2-3 000 korún ste prečo teda zobrali mužovi?
2: Samozrejme kvôli tomu, aby deti mali čo do úst. Veľmi teda hladovali a ja sama môžem povedať, že posledný mesiac tehotenstva s tou najmladšou dcérkou som bola len na čerešňových kompotoch. Nedal peniaze, nemali sme z čoho.
4: Manžel 14 rokov nikde nepracoval. Nedalo sa to ďalej zniesť. Ja som pracovala, starala sa o deti, starala sa o domácnosť. Ešte aj som dostala bytky nakoniec, takže asi prišlo k tomu, k čomu muselo dôjsť. 14 rokov som to trpela a vždy som si myslela, že sa niečo na tom zmení. Že ho dokážem nejak zmeniť tým, že proste som chcela, hej, aby sme fungovali ako kompletná rodina fungujúca, ale proste nepodarilo sa mi to. Musel by to chceť aj on.
5: My sme sa až tak nepoznali. Musíte najprv s človekom žiť, až potom ho vlastne spoznáte. Keď vás udrie muž, tak to môžete dokázať, ale keď vás psychicky týra, proste vás zamyká v byte, je chorobne žiarlivý a tam nesmiete, to nesmiete, tak to je asi možná, že viacej, ako keď dostanete tú jednu facku.
0: Tri Márie a ich 8 detí, ktoré sa rozhodli uísť pred domácimi démonmi. Ženy zachraňujúce zdravie a život svoj a svojich detí. Po rokoch hľadajúce inú budúcnosť. Tá sa začína v zariadení, ktoré im dočasne poskytuje azyl, pokoj, ale najmä ochranu a dlho nepoznaný pocit bezpečia. V zariadení, ktoré vlastne nemá adresu, ktorého číslo nefiguruje v telefónnom zozname a ktoré má najvyšší stupeň utajenia.
6: Častokrát sú to 10 ročia, ktoré vydržia pod nadvládou svojich manželov, prípadne druhov alebo priateľov. Ale ja vždy hovorím jedno, že nikdy nie je neskoro. Vždy som rada, keď sa také odhodlajú aj po takých dlhých rokoch sa možno toho, čo vnímajú ako dobré vzdať, ale zároveň sa začať chrániť a možno myslieť na seba. Sú to skutočne krízové životné situácie, ktoré v tom bode zlomu, kedy tu prichádzajú, vlastne prežívajú. V fyzickom stave, ťažko povedať, neprišli to také, že by bolo evidentné na nich, aj, že majú nejaké zranenia a obyčajne o tom iba rozprávajú. Ale tá psychika je značne poznačená. Trvá im dlho, kým sa aklimatizujú, kým si vôbec uvedomia, čo spravili. Uvedomia si to, že toto je vlastne pre nich a že je to nová šanca. Každá je iná, takže každá to inak vníma.
3: Berú to všetky ako novú šancu? Nezľaknú sa niektoré toho svojho rozhodnutia a nevracajú sa späť do toho životohrozujúceho prostredia?
6: Vracajú sa späť. Nie sú častokrát pripravené takú zmenu prijať, lebo ak skutočne nejaká matka žije s tým agresorom v úvodzovkách 15 rokov, musí byť na to prostredie zvyknutá. Ona keď zrazu z toho prostredia ide von, kde my tu ponúkame nejaké iné formy, možnosti života, pomoci, nadobudnúť ich, lakajú sa. A už sa stalo, že odišli späť tam, odkiaľ prišli.
0: Kam sa vracajú málo odhodlané a kam sa už nikdy nechcú vrátiť presvedčené?
2: My sme tu štyria, ja a moje tri deti. Takisto nás teda bil, deti mi veľmi týral, psychicky deptal. Bolo to hrozné, človek, keď sa ma stali k tomu vracať. A nakoniec mám dcerku, ktorá má teraz rok a mala ešte len 2 mesiačiky. Tiež raz večer došlo k takej hádke manželskej a začala rozbíjať fľašky a poháre o stenu a jeden črep sa odrazil a zapichol sa mi vedľa hlavičky do vankušika maličkej. Skoro ju trafil, už bol teda vrchol, tak som už začala vybavovať toto stredisko. Som sa dopočula niečo o tom. Pivové poháre, taniere rozbíjal, všetko rozbil, čo sa dalo. A potom ešte, keď som vysávala tie črepy, tak ma na nich sotil. Veľa krvi tiež bolo. Kopal ma ešte na tej zemi. Tiež nikdy som nešla k lekárke. 2-3 dni som si to ležela. Už je to vlastne opakované. Už bol raz trestne stíhaný za toto. Bol odsúdený. Dostal 3 roky podmienky. Tento raz už je to dosť vážne. Týrel aj mňa, aj deti. No ale najmä deti. Najviac to odnášali deti.
3: Deti sú v takom dosť veľkom vekovom rozpätí. Už dospelý syn a malinká dcerka v postielke. Kedy sa začali fyzické útoky zo strany manžela?
2: No ona vždy, aj keď bol triezvy, a nedaj Bože, aby si vypil, to ešte znásobilo tú agresivitu však, že alkohol robí svoje. Deti začalo týrať tak od tých 4-5 rokov, pretože rozkazoval za každú maličkosť, si myslel, že mu budú upratovať izbu, že budú umývať dlážku, aj 4-5 ročné deti nosili mu drevo, chuďatka, tí staršie deti z toho detstva nemali nič. Ľudia v tom kraji sú teda takí sami pre seba, no nepomôže vám nik. Koľko razy ten malý 8-ročný chlapec utekal pre pomoc a nikto sa nechcel do toho starieť. Keby ma aj bol zabil, alebo ja neviem, čo spravil, tak...
3: Nerozmýšľali ste možno už po prvom alebo druhom dieťati odísť? Prečo sa situácia skôr len asi skomplikuje, keď v tom vydržíme dlhšie a stále dlhšie?
2: No veď aj som veľa raz odišla a veľa raz som sa vrátila. No manžel prišiel, klaknul na kolena, začal plakať, plaziť sa vlastne skoro ústami po zemi, že už sa zlepší, že no, divadlo.
5: Ja som si myslela, že keď sa narodí nám dcéra, že sa to všetko zmení, ale ešte sa situácia zhoršovala. On ma nechcel pustiť do práce. Keď som sa rozhodla po 2 rokoch materskej, že dám dceru do škôlky, chcel, aby som s ním pracovala a aby som bola na jeho financiách závislá a aby som vlastne si všetko zaslúžila. No a keď som sa ako proti tomu postavila, si myslel, že nikdy v živote od neho neodídem. On vždycky prišiel domov o 1:30, naháňal nás s dochnutou myšou a také veci robil, že dcera bola úplne vystresovaná. Dcera nikdy nebola na prvom mieste. Keď už som to nevládala zniesť, ja som bola na tom veľmi zleno psychicky. Viete, to je ťažko dokázať niekomu, ale tu už čo žijem preč od neho, tak už som tie tlaky, už som taká odolná tým problémom. Boli ťažké tie začiatky, ale keď už teraz aspoň jednu vec sme dosielili, že sme sa rozviedli, no teraz je ťažký oriešok dcera.
7: Pôjdeme tam.
3: Kam sa chystáte?
7: Ideme cvičiť.
3: Ako často chodíte cvičiť do telocvične?
7: Každý štvrtok. Tam máme lapty a také. Teraz som prišla do školky.
3: Také čierne oči ako mama máš. Podobáš sa na mamu? Kývaš hlavou. Čo sa ti páči na mame?
7: dobrá, lebo je strašne veľmi dobrá.
3: Ľubíš ju?
7: Ľubím.
3: A myslíš, že aj ona ľúbi teba veľmi?
7: Áno.
3: Aj sa niekedy večer v posteli potulkáte, pritulíte jedna k druhej?
5: To je jeden veľký problém, ktorý nemôžeme nejako doriešiť, lebo moja dcera vždycky chodievala sama spávať, ale keď začali tieto naše problémy, tak od 2 rokov, 2,5, keď mala, tak z postielky vyliezla a ja si musím k nej láhnuť. Tu musím hore za ňou vyliezť, políškať sa, potuliť sa, poškriabať chrbátik. Už som jej povedala, že sa postel láme, že nás to neudrží.
3: Máte len jedna druhu?
5: Máme. Áno, no. A už teraz sme si aj zvykli, mala problémy do škôlky chodiť, lebo sa bála. No ale tak ja si myslím, že to všetky tie problémy pominú a dneska je povedala pani učiteľka, že už sa trošku dala do tých kolají. Ja som odišla, ona mala práve 2 roky, vlastne 3 roky a ešte nie sú doriešené problémy, lebo rok mi trvalo, pokedy mi pridelili dceru do mojej starostlivosti papierovo. On proste vyhlásil, že trpím duševnou chorobou. 2. rok som sa rozvádzala vyše roka a teraz vlastne je rok, čo zákaz styku som podal.
0: Posledné kvapky.
4: Deti ma zaviezli na rukách do nemocnice. Keď sa to akože malo riešiť, tak povedali, že to je rodinný problém, že tam oni nemôžu zasiahnuť. A niekoľkokrát boli volaní policajná hliadka. Nerobilo sa s tým nič.
3: Deti vás bránili a vtedy dostali, alebo dostali aj oni len tak bez príčiny?
4: Bránili. Aj ten malinký, 8, predtým mal 4-5. Malinký bol. Nosová kosť lámaná, chrbtica dolámaná, viete čo, no hrozné. 3 týždne na penke som bola.
0: A útek do neznáma.
5: Našla som vlastne toľko odvahy, že po 3 rokoch nášho manželstva som opustila spoločnú domácnosť.
4: V živote som nebola v týchto končinách nikdy. Dozvedela som sa o tom cez jednu známu, ktorá ma kontaktovala na toto pracovisko. Bola som umiestnená, dá sa povedať, zo dňa na deň.
8: Tu je takisto ochranka, že tu sa nedostane do budovy ani vôbec, že odtiaľto by ho vyprevadili a je to tu jednoducho strážené.
3: Vy ste sem prišli s 3 deťmi. Čo ste si donesli do tejto izby?
8: Nič, pár vecí na seba. My sme utekali. Vyložene sme utekali pred tou agresivitou, pretože my sme tu ešte cez inú organizáciu, my sme tu mali utajený pobyt. Vlastne sme nevedeli ani, kde ideme a bolo to tak zo dňa na deň. Takže sme utekali, narýchlo sme sa zbalili len tie najnutnejšie veci, čo sme potrebovali. Nič sme si nedonesli, ani nič, ako sme nemali.
3: Z čoho boli deti viac vyplašené z toho rýchleho úteku? Alebo sa skorej báli toho, že ten otec príde domov a zase bude vyvádzať?
8: No, veľmi sa báli teda, že prišla som sem len s tými najmladšími 2 deťmi. A 8-ročný chlapec vôbec otca nespomenul, je šťastný, že je tu. Povedám, za celé mesiace ho nespomenie.
5: Ani kurátorka nevie o mne, kde sa nachádza. Uh-huh. Kvôli tomu, lebo viete čo, on neprišiel na pojednávanie a ona to nechcela ukončiť, len vďaka súdkyni, že táto povedala, že to není normálne. Zo začiatku bolo tak, že povedala, pokedy sa nedostaví, tak, ale viete čo, 9-krát mu bolo poslané.
8: 3 roky, tak to pendlujem. Bývala som u rodičov, ale som si myslela, že mi dá pokoj, ale vlastne tá situácia sa tak vyhrotila, že mi chcel dieťa uniesť a bola som nútená sa vlastne skovať do ústrania, že proste som tu akože, jak by som povedala, že potajenie.

0: Prichádzajú tu matky, ktoré nás žiadajú, aby boli v utajení. Nevedia ani ich najbližší príbuzní, kde sa nachádzajú. Obyčajne to obdobie utajenia netrvá celý pobyt. To utajenie je nevyhnutné práve v takých situáciách, kde ešte má prebehnúť rozvodové konanie napríklad, kde ešte sa majú právne veci ohľadom zverenia detí, výživného, a vtedy tá matka vlastne zrejme má lepší pocit, keď je utajená, keď v tejto fáze je proste slobodná v tom rozhodovaní a nie je konfrontovaná s tými názormi svojho manžela. Ale sú aj matky, ktoré nás o to žiadajú a neuzavreli manželstvo s tým človekom, s ktorým žili predtým, ako k nám prišli. Tými dôvodmi môže byť skutočne zlé životné prostredie, v ktorom žijú. Potom, že je tá matka nútená treba žiť v spoločnej domácnosti s vlastnou rodinou. Tá jej vlastná rodina pôvodná trpí alkoholizmom, ja neviem, nedostatkom finančných prostriedkov na to, aby zlepšili to prostredie.
1: Máte plno?
0: Teraz momentálne áno.
2: Teraz vás už konečne môžem zrátať, koľko je tu deti.
3: To jak sticho, počúvaj ma.
2: Skoro 20 detí sa vybralo do telocvične.
4: Robím cvičím. Sa šplhám na tyči.
5: Ja hrám futbal.
2: Kto je brankár?
5: Jemu dáme gol.
6: Nedáte, lebo ja im budem ich okúpať.
7: Futbal. Ja som dal vtedy gol. Vtedy, keď sme hrali na ihrisku futbal.
5: Ani jeden gol Ríša. Tam nedal gol.
2: A komu mám veriť? Kto je najlepší futbalista?
5: Ja.
6: Lebo... Roman!
8: Chváliš, tak čo chceš?
9: Ja hraš vždycky hokej. V škole.

0: No zatiaľ sa nám nestalo, že by tu prišiel muž. Podľa zákona musíme prijať aj muža. V podstate môžeme prijímať tu na rodičov, ktorí majú maloleté deti. To znamená do 15 rokov. Nemôže tu prísť napríklad rodič sám s tým, že má nejaký problém. Podmienkou je, že musí mať pri sebe maloleté deti, ktoré sú zverené do výchovy jemu. To nám upravuje zákon. A samozrejme ten zákon zároveň hovorí o tom, že to môžu byť rodičia, ktorí sú ohrozovaní na zdraví, na živote, rovnako ako aj deti. Pri deťoch je ešte aj ohrozená výchova. Sú tam predpoklady fyzického, psychického, sexuálneho alebo ekonomického týrania.
1: Neskoro popoludní ženy v útulku perú a vešajú bielizeň, pripravujú večeru, upratujú v izbách alebo dozerajú na rozosmiaté a rozšantené deti, hrajúce sa v rozľahlej záhrade. Deti, ktoré prežívali rodinné peklo spoločne so svojimi mamami.
2: Keď prišlo k tým fyzickým útokom, boli deti svedkami alebo nebodaj aj obeťami?
3: Aj svedkami, aj obeťami. Práve, že on to robil aj za triezva. A decka boli v katastrofálnom stave už len preto, že keď ma bil, tak krv striekala na steny a decka to všetko videli. Ešte dneska, keď sa na to spomína, nevedia na to zabudnúť. Na to zle nikdy decka nezabudnú.
2: Janko, si tu možno najstarší klient z zariadenia?
4: No, niečo také.
2: Koľko máš rokov?
4: 19.
2: V kočiku bola tvoja malá sestra?
4: Áno.
2: Tá je zase najmladšia.
4: Áno, rok, je to skoro rok.
2: Malých detí, mi je to ťažko sa pýtať, aby si spomínali na tie zlé podmienky, v ktorých žili, z akých podmienok ste odišli vy?
4: No, kvôli tyraniu a nemali sme aj moc jesť a tatko nám nekupoval nič a akože nedával máme peniaze a tak museli sme aj kvôli tomu, že nás bil.
2: Ako to vyzeralo?
4: A tak dosť zle. No tak ja som býval u babky, ja som nebýval doma, lebo mňa tatko vyhodil z domu. Som sa obával a ma bil a povedal, že už sa nemám vracať ako ku nemu, akože tam domov, no.
2: Aké to bolo, keď sa doma vlastne strhla bitka? Otec začal najprv byť mamu alebo aj vás deti?
4: No najprv začal do mami a potom, keď už mal veľké nervy, tak už aj do nás skočil. Že nás buchnul alebo chytil remeň a zmlátil nás alebo kábel. Čo mal po ruke, tým nás bil.
2: Veľmi?
4: Dosť. To sa nedá zabudnúť. To sa nedá ani vymazať. To je sny, zlé sny a všetko možné kolo toho.
2: Tatko je mocný chlap?
4: No ani nie, len trocha silnejší, no.
2: Bal si sa mu postaviť, možno už ako chlap chlapovi?
4: No to bol taký strach, no, že čo som prežil, vlastne už ma to donútilo, aby som neskakal do ňoho, akože som sa obal, strach som mal pred ním stále. No ja som väčšinou dostával s mamou, mama najviac a potom ja.
2: A keď to bolo, keď otec bil mamou, spomínaš si na to ako dieťa, čo si vtedy cítil?
4: No tak bolilo ma to a nemohol som pri tom nič robiť.
2: Bolo niečo v maminom správaní, čo toho otca provokovalo? Bola neporiadná, alebo mu odvrávala?
4: Nie, iba keď mama pýtala od neho peniaze, kvôli peniazom všetko. 30 tisíc zarábala, ale mame nedávala ani korun. Ja som to vždycky sa pokúšal zakryť, že ma kamaráti zbili, alebo keď som mal veľký monokel, alebo niečo pasy po chrbte, tak som vždycky povedal, že buď ma mačka poškrabala, alebo že som spadol zo stromu. A učiteľovi som to vrával akože a potom ja som chodil ku doktorovi s tým a potom som mal aj súd kvôli mne, len mal podmienku a týranie blízkej osoby. No tak bol som veľa razy v nemocnici len kvôli tému týraniu, že ma bila, som mal veľké stresy, strachy. A...
2: Dá sa vôbec povedať, že si mal nejaké detstvo?
4: To nie. Nič, musel som stále robiť a stále ma bila. Nemohol som nikaj chodiť a iba doma robiť a to bolo všetko, čo stále niečo dával robiť, aby som vlastne nemal to voľno. Nemal rád, keď som mal kamarátov nejakým, že som sa s nejakými kamarátmi, tak to vždycky vedelo rozhoriť, že vždycky ma niečím zamestnal už.
2: On rád oddychoval?
4: No, on väčšinou rád ležal v posteli a si zavelil, že chce obed a keď nebolo z čoho ten obed, tak urobil zase bordel.
2: Väčšinou sa otcovia na príchod prvorodených synov tešia. Ty si prvorodený syn. Kde teda hľadať dôvody, že otec bol naozaj na teba taký zlý?
4: No, akože ma nechcel, no preto. Chcel, aby ma matka dala utratiť a preto nenávidí ma, že ma nedala utratiť, keď som bol malý. Kubrúšku ešte.
2: Chýba ti ten domov, ktorý ste opustili?
4: Iba kamaráti a babka, detko, nikto iný.
2: Si už vo veku, keď pozeráš po dievčatách, ako si predstavuješ teraz svoju rodinu?
4: O krásu tam nejde, tam ide o lásku, že či sa budeme mať radi a to je všetko.
2: Dokázal by si ty niekedy svojmu dieťaťu ublížiť čo i len zvihnutím malička?
4: To nie, to by som sa musel zaviť potom. To by som nedokázal po otcovi to, čo on mne robiť a deťom robiť, to by som nedokázal.

0: Myslíš si o sebe, že si statočný človek?
1: Ani nie. Ani nie.
0: Potom všetko, čo si prežil?
1: No tak hej.
0: Akú zmenu pozorujete možno už po krátkodobom pobyte u detí? Sú tu veselé, rozšantené deti, všade ich počuť.
2: Deti majú takú úžasnú schopnosť rýchlejšie sa prispôsobovať novým prostrediam, aj keď veľkým otáznikom sa stáva vždy škola. Pre deti to je veľmi náročné prísť do nového kolektívu a prispôsobovať sa nejakým novým podmienkám, noví učitelia, ale tá klimatizácia prebieha mnoho rýchlejšie a fakt, že tie zmeny k pozitívnemu sú výrazné. Je o mnoho výraznejšie ako u matiek.
3: Moje deti po psychickej aj fyzickej stránke sú veľmi dobre na tom už teraz. Teraz, ako sú na tom decka pred 3 mesiacmi, tak to asi 1001, asi tak nie. Strašne, strašne ma dokážu decka podržať v tom. Žijeme jeden pre druhého.
0: Ahoj. Zvonku teraz dobehol 8-ročný chlapec na tričku. Má napísané Bob, je to basketbalové tričko. Aký šport máš rád?
4: Futbal, lažnič.
0: Máte tu ale veľké ihrisko, chodívaš sa hrať aj na ihrisko?
4: Áno.
0: A ako sa ti tu páči?
4: Dobre, kreslíme si, futbal sa hrávame, ale keď prší, tak sa nehrávame.
0: Nechcel by sa vrátiť tam domov, kde si býval predtým?
4: Chcel by som sa aspoň zábavku vyspozrieť.
5: Ja mám teda čo robiť s tou malou za celý deň. Človek nemá kúska času na seba. Deti, keď prídu zo školy, treba variť, upratovať izbu, starať sa, je nás predsa len v tej izbe veľa.
0: Keby sa dali vrátiť tie roky späť, čo by ste spravili pre dobro svojich detí?
5: No, určite by som ušla a už by som sa viacej nevrátila. Vtedy som mala ešte kam ísť. Ako väčšina žien, no, som bola veľmi naivná. Myslela som si, že sa všetko zmení a potom človek mal aj z toho človeka strach, že agresori, od neho nikdy neviete, čo môžete čakať.
0: Bojíte sa ho dodnes?
5: Bojím. Bojím, aj keď idem k súdu, tak mám veľmi veľký strach. Vždy, keď som teda išla, tak sme mali ochranku.
0: Dospievajú deti skôr za takýchto podmienok, nepriaznivých rodinných podmienok?
3: Určite áno. Ten citový vzťah je tam. Najstarší syn má 15 rokov a že dokáže pochopiť proste, čo všetko som pre nich si vytrpela.
0: Aký je to pocit pre matku, keď nedokáže ubrániť pred agresorom bezbranné deti?
5: No je to hrozný pocit, to vám srdca trhá. Ja som vždy teda skočila medzi dieťa a manžela, no samozrejme dopadlo to tak, že som dostala aj z úrokmi však. No hrozne to dopadlo. A veľa raz sme povolali políciu, nakoniec sme volali 158, keď by tu malo skoro prizabil. No a polícia. Je tam teda veľa záznamov a väčšinou to dali na priestupkové konanie. Neviem z jakého dôvodu, myslím, že toto by malo ísť automaticky na trestné stíhanie a muž by mal ísť podľa mňa hneď do vyšetrovacej väzby.
3: To viete, čo to sa nedá ani povedať, to je neopísateľné, to len treba prežiť. To tie decká 100% že na nich to nehalo nejaké následky a do života, to im nevymizne nikdy z pamäti. Nikdy. Bezbranná, proste nevedela som im pomôcť, pretože ako náhle som sa ich zastala, tak som dostala takú pesťovku, že to je neopísateľné. Nikdy by som sa k nemu nevrátila, viete čo, nikdy. Nikdy. Keby som mala byť pod mostom, tak asi by som sa k nemu nevrátila.
0: Ani vašim deťom nechýba otec?
3: Deti ani počuť.
5: Nie, ani ho nespomenú, ani chlapec, tento malý, vôbec.
6: Prichádza pomaly a nenápadne. Za niekoľko rokov, niekedy aj 10 ročí, vytvorí uzatvorený bludný kruh. Na jeho začiatku sú nenápadné slovné urážky, ponižovanie, postupne prerastajúce do konfliktov a fyzických útokov. Obdobia napätia, stresu a násilia však striedajú chvíľky pokoja vyplnené aj pozornosťou, ospravedlneniami a láskavosťou. Obdobia vedúce k pochybám o skutočnej povahe partnera, ale aj o vhodnosti svojho správania. Veď nie je taký zlý. Mala by som sa viac snažiť a robiť len to, čo si želá. Aby bol pokoj. Kvôli sebe, aj deťom.
7: Špecifickosťou domáceho násilia je, že sa vyskytuje v cykloch a pretrváva dlhodobo.
6: Najčastejšími a najzraniteľnejšími obeťami sú ženy a deti a násilie v partnerskom vzťahu je najbežnejšia, najtragickejšia a najrozšírenejšia forma násilia v spoločnosti. Často o nej vieme, ale tvárime sa, že sa nás netýka. Pri kriku od susedov pridáme ešte zo pár decibelov na televíznom ovládači. Kolegyni uveríme, že naozaj spadla zo schodov. Nepokoj a nezvládateľné správanie dieťaťa v škole pripisujeme jeho divokej povahe. Bezbolestné a jednoduché. Veď keby to bolo skutočne také zlé, určite by predsa od neho odišla. Málo kedy sa však pýtame, či obete majú kam ísť, či je odchod bezpečný, aká budúcnosť ich čaká a kde majú po rokoch devastovanej psychiky nazbierať dostatok odvahy. Podľa medzinárodnej 6-stupňovej stupnice akútnych a chronických životných stresorov je domáce partnerské násilie pre obeť stresorom 5. stupňa. Od rukojemníkov nikto nevyžaduje, aby sa oslobodili sami. Obeť domáceho násilia však ľahko obviníme, že nedokázala dostatočne ochrániť ani seba, ani svoje deti. Niektoré to však napriek ťažkým začiatkom predsa len skúšajú. Dnes už s presvedčením, že získajú oveľa viac, ako stratia.
3: Viete čo, prišla som s jedným malým kufríkom a s tromi deťmi, nič viac.
0: Deti neplakali?
3: Nie, boli veľmi spokojné, že máme konečne strechu nad hlavou.
2: Chádzame do kuchyne. Sú to všetko spoločné priestory. Kuchyňa je spoločná pre všetkých.
0: Vo veľkých priestoroch kuchyne sa suší biely zeň. Popoludní sedia mami pri káve. Čo sa tu zvykne varievať?
7: Normálne jedla. Normálne, aké by ste boli doma.
0: Ako to vyzerá po tej finančnej stránke s vašou životnou situáciou?
3: Strašne. Strašne. Ja osobne mám 3 deti a poberám 1500 korun. Pretože som nebola doteraz ešte rozvedená a nemám nárok na dávku.
0: Ako dokážete vyžiť 1500 korun s tromi deťmi?
3: Bez pomoci iných asi ťažko. Týchto ľudí, ktorí sú tu okolo mňa, asi ťažko by som vyžila.
2: Individuálne sa snažíme priviesť ženy k tomu, aby spoločne s nami hospodárili so sociálnymi pracovníkmi. Skutočne niekedy vyjsť z tých peniažkov je veľmi ťažké.
7: Ešte to mám ja veľmi dobre, že mám okolo seba dobrých ľudí, priateľov, lebo z toho, čo dostávam tých 660 korun, ja by som to neutiahla. Neplatil mi, až keď som podala trestné oznámenie, tak mi vyplatil, ale jedno vám poviem, že zďaleka by mi to nestačilo na to, keď chcem teda, aby dieťa chodilo do škôlky, lebo tam máte také poplatky, čo rodinné prídavky, a ja dostávam tú dávku hmotnej núdzi a tam mi vyšla, že ja s dcerou mám dostať tých 2200 korún. To sa vám pripočítajú výživné, i keď vám neplatí, tak sa vám to počíta. Takže jedine len, keď to dostanete naraz, keď si požičáte, tak to musí zase vrátiť a vlastne ste tam, kde ste aj boli predtým, takže mne tá práca, ktorú som dostala, veľmi ako dobre vhod padla. Je to veľmi ťažká práca, ktorú idem robiť, ale iné nemám ja na výber, no a to je ešte dobre, že mne tu ľudia akože pomôžu. To je dobre, že ja mám jedno dieťa. Zoberem to za ruku a idem. Ale je problém, keby som ich mala 3, viete. Ja zoberem kufor a idem. Ešte to je dobre, že mám to len jedno. No, neviem si to predstaviť, keby som musela mať tie 3 deti. A ja to vidím, tu problémy, že tie deti sú hladné. Potrebujú viacej všetkého. Rozumiete? To jablčko sa dá prepoliť na poli. Ale skúste jedno jablko prepoliť na 4 časti.
0: Ste tu už štyria, nechyba tu detská postielka. A je tu veľmi pekne, veľmi čisto, svetlé, veľké izby.
5: Je tu nádherne. Snažíme sa udržiavať si teda opravdu čistotu, ktorú sme doma nemali, pretože každý deň sme so strachom očakávali po obede, s čím zase príde manžel z roboty, či bude zase rozbíjať alebo nerozbíjať. A tu ma teda zarazila hneď v prvý deň tá čistota, keď som prišla. Aj nábytok, úplne novúčky nový, a doma som mala všetko rozbité. Bolo upratané a našiel si zamienku, jednu pavučinku našiel a už robil neporiadky kvôli tomu. Demoloval.
0: Možno ste ale boli radšej, keď buchal do skrýň, ako keď udieral deti.
5: No, veď to sklo sa roztrieštilo, viete, a koľko razy nás zasiahlo. Raz som dostala aj ja pivovým pohárom politrovým do hlavy. Priamo mňa trafil. No ale chvála Bohu, bola z toho len hrča.
2: Obyčajne doposiaľ sme dávali rozhodnutia na rok. S tým, že za našu existenciu sme si uvedomili pár rizík, ktoré s tým súvisejú. Teraz to obmedzujeme už aj na kratší čas, ale väčšinou je to závislé od toho klienta, ktorý k nám prichádza. Je možnosť aj predĺženia toho pobytu. Ak by sa to dalo v úvodzovkách povedať, že vyháňame, tak takých, ktorí sú schopní ako ísť do toho sveta. Tí, ktorí vidíme, že potrebujú neustále ešte pomoc, tak sa snažíme im vychádzať v ústrety. Samozrejme, že s tým súvisí vždy aj ich iniciatíva, ich snaha, ich možno nejaká ochota spolupracovať.
0: O čom sa rozprávate, keď idete spolu v kuchyni? Rozprávate sa aj o tom prežitom, alebo sa na to človek snaží zabudnúť a vytesniť to z pamäti?
7: Všeličo tu sme preberali, spomíname aj na to, ale snažíme si dopredu dávať ciele, že raz, keď už sa postavíme na tie nohy, takže sa dáme si stretnutie, že sa stretneme, že sa budeme navštevovať. A ja si myslím, že to je taký pekný cieľ, alebo také predsaznatie. Nebudem sa k tomu stále vrácať, aspoň ja sa snažím zabudnúť na to staré, aspoň mám tú motiváciu, že idem ďalej. A ono to máte tak, keď ste tu celý deň a že stále sa k tomu vraciate, tak nie je to moc príjemné, ale v prvom rade musíte mať prácu a v tej práci ono zabudnete viac menej na tie problémy a ľahšie to všetko znášate. Vôbec by som si nevedela predstaviť, keď som bola vo svojom byte, že raz niekedy budem potrebovať pomoc od tých druhých, ale dcera si zvykla aj na škôlku, lebo vlastne rok nemohla chodiť do škôlky. Ja som spokojná.
0: Tá komunita žien so spoločným alebo rovnakým osudom má isté také terapeutické účinky, ale neprekáža niekedy ten nedostatok súkromia?
7: Už som v podstate som zvyknutá, že teda si varíme buď spoločne. Ono to záleží, jak to tá predošlá pani povedala na financiách, že my si tu veľmi akože pomáhame. Keď nemá jedna, tak dá druhá. Momentálne musím tu zostať, pokedy sa papierové vyriešia a kde si nájdem teda bývanie proste a to všetko dlho trvá. Keď mám svoju izbu a že máme svoje súkromie, zatvorím. Keď nechcem, že som nejako vyčerpaná alebo nejako, že už toho mám plné zuby všetkého, tak zatvorím dvere a túto, do tejto mojej izbičky mi niekto nevpríde.
0: Také rozžiarené oči, nevyzerajú nespokojné.
8: Vyrovnaná, spokojná, včera rozvedená, šťastne.
0: Je to úľava po koľkých rokoch?
8: Po 2 rokoch v rozvodovom konaní.
5: Rozvádzame sa, no len pani sudkyňa to odročila. Mám takový dojem, že v oči nezaujata teda, pretože dosť nemiestné otázky mi kládla. Napríklad, prečo som si nechala urobiť 4 deti, keď bol taký zlý. Alebo že počula už aj horšie prípady, ako čo som ja jej vyprávala, že boli ženy dolámané, nohy, ruky, že mali. Nakoniec sa stalo aj pred rokom, že zabil muž ženu. No a podľa nej som mala čakať, zrejme asi, keď ma zabije.

0: Mi niekedy akože taká chvíľka, že tú depresiu niekedy mám. Niekedy si poplačeme jedna druhú, podporíme sa, ale viete čo, ja už sa viem tak prispôsobovať, že mne je to jedno, kde som, len nech mám ten pokoj. A ten pokoj sa nedá ničím zaplatiť.
1: Dneska máte takmer všetky dobrý deň. Jedna je čerstvo rozvedená, druhá získala prácu.
0: My sa jedna druhu posilňujeme, keď máme teda tie depky, keď už vidíme, že sme v naladení, jedna druhu sa pozbudíme. Ja to viem sama, že po 2,5-ročnom tých stresoch, tak mňa rozviedli a viete, to všetko z vás spadne a ten pocit, že ste vlastne slobodná a že už nemá na vás právo alebo nárok, ja to vidím i na dcere, že úplne je taká, že sme celkom slobodné.
1: Násilia v rodinách je na Slovensku stále dosť. Často sa zdá, že takýchto zariadení, ako ste vy, pomaly, ale isto pribúda. Bude raz ich počet dostačujúci?
2: To je taká otázka. Ja som strašný idealista. Ja by som si najviac prijala, keby nemuseli takéto zariadenie vôbec byť v spoločnosti, keby tá spoločnosť bola natoľko zdravá, že by sme nemuseli proste matky a ešte, čo sa ťažšie prijíma tie deti, chrániť od vlastných rodičov. Ja to vnímam ako nevyhnutné, aby proste tá sociálna sieť, ktorá je ako tou poslednou záchranou v podstate pre človeka v kríze, aby sa rozrastala. Aby boli ľudia, ktorí to chcú robiť a hlavne, aby to boli ľudia, ktorí majú možno v sebe presvedčenie, že to má zmysel, veľký zmysel.

0: Ty si zostal v rodine taký dospelý muž, v rodine, ktorá odišla. Ako si predstavuješ, že sa vám bude dariť ďalej? Mama sa už môže na teba spoľahnúť.
1: Najprv si nájsť ozaj tú chalúbku nejakú, dať dokopy a pomaly sa rozbiehať a pomaličky.
0: Bývať pohromade.
1: Áno, všetci pohromade.
2: Je to moje najlepšie dieťa, toto on opravdu vždy sa len o nás staral. Vždy, keď mal niečo navyše, nejakú korunu, vždy prišiel za mnou a dal mi. Alebo nakúpil aj tie 2 mesiace, čo bol na brigáde cez prázdniny. Prišli mu peniaze na účet. Mami, tu máš polovicu. Za polovicu sa zaoblečiem. Veľmi dobrý chlapec.
3: Ja som tu skoro už 5. mesiac, prácu som hľadala, už som z toho bola úplne na nervy. Dneska, keď som išla tam jednať s tou pani, som hovorila, ja asi nenastúpim, no ale viete, tak ľudia sú okolo mňa, tak som sa pýtala môjho otca o radu a mi povedala, aby som to skúsila, tak dúfam, že sa mi začne už konečne dariť. Vidíme.

0: raz sa budete musieť vrátiť, zrejme.
1: Nikdy sa tam nevrátim. Nikdy. Chcem sa tu usadiť.
0: Nebojte sa, že deťom zoberiete domov? Či nestal ten domov za nič?
1: Deti sa nestiažujú, deti sa tam nechcú vrátiť. Myslím, že by to nebolo dobré do toho prostredia, čo tam prežívali, tak by im to pripomínalo. Aj tak to s nimi pôjde celý život. Nebolo by to dobré, keby sme sa vrátili.

0: chcem sa vrátiť, pretože sa tam musím vrátiť kvôli tomu, že tam mám trvalé bydlisko, ale v budúcnosti si myslím, že nie na dlho.
1: Ale už sa ho nebojte tak, že by vás mohol ohroziť?
0: Neviem, čo bude, keď sa stretneme, raz možno, že sa stretneme, ale myslím, že už to bude niečo iné ako predtým, pretože už je pre mňa cudzí človek a tým pádom, že on je rozvedený, tak takisto si musí uvedomiť, že ja som pre ňa už cudzí človek a že nemá na mňa právo, tak ako mi to vždy hovoril, že vždy, ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje. Zmysel je asi v tom, že nesmiete si prestať veriť, pretože ako náhle si prestanete veriť, tak to je koniec proste. Ja stále verím si teda a dúfam, že sa z toho dostaneme.

0: ponižovanie, pohrdavé zaobchádzanie, bitie, kopanie, údery, vyhrážanie, vyvolávanie strachu a stresu, zneužívanie moci, násilná izolácia, citové vydieranie, odopieranie oddychu, spánku, stravy, bývania, výchovy, vzdelávania, ekonomické, sexuálne násilie.
1: Násilím je každý trestný čin, pri ktorom obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej niekto bráni robiť to, čo chce robiť. Pri akomkoľvek druhu násilia v rodine ide vždy o neprávo, proti ktorému sa môžete brániť. Každá forma násilia, teda aj medzi členmi rodiny, je trestná. Nikto nie je povinný znášať násilie zo strany partnera a chyba je vždy na strane násilníka, nie obete. Obeť sa nemá za čo hanbiť.

0: Mali by ste vedieť, že si zaslúžite byť uchránené od ubližovania. Že vaše deti si zaslúžia žiť v bezpečí. Že nie ste vinné ani zodpovedné za násilie niekoho iného. Že máte právo robiť vlastné rozhodnutia, vrátane rozhodnutia odísť z prostredia násilia a týrania.
1: Ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje.

Doma môžete vstať o tretej, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať. Lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni.

0: To bol feature Tatiany Šuškovej Utajené. Na realizácii spolupracovali Miroslav Nemec, Andrej Klimič, Táňa Kulíšková, Milena Lukáčová a Táňa Kusá.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.

Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry Puškin významného ruského prozaika a dramatika Michaila Bulgakova. Pre rozhlas ju preložil a pripravil Ivan Izakovič. V hlavných úlohách si vypočujete Zdenu Grúberovú, Vieru Strniskovú, Evu Kristínovú a Teréziu Hurbanovú.

0: Ale vyvádza potvora. Už aby sme boli na Svätých horách. Ale aké je už žandárisko staré. Ten si drieme. Tomu je všetko jedno. Dostal rozkaz tajne odviesť Puškinovo telo z Petrohradu. Nuž ide. Dobre, dobre, pochováme ho v tichosti. A čo? Budeme mať už od neho pokoj? Človek tu zamrzne v takom mraze. Pánom je to jedno, keby sme aj pomrzli niekde zafúkaní. Čože jeden žandár, starý sluha a ja, obyčajný fízer. Za nami nebude nikto smútiť. A jemu už teraz nie je zima. Pochovajú ho a ja sa dám na pokánie. Pôjdem do mojej služby. Chudák. Mal ťažkú smrť. Dlho sa trápil. Darmo. Gulka do brucha. Taký básnik. Veršíky. Pre ne nemal nik pokoja. Ani on, ani vrchnosť, ani ja, sluha Boží Stepan Bitkov. Veď som musel za ním všade. Nemal šťastie. Hoci čo napísal, nič nebolo dobré. Ani tak, ani onak. Ach, trápenie je to všetko. Ale ja za nič nemôžem. Som človek neslobodný, úbohý. Zvôľa čoho som musel žiť. Mám deti, veľa starostí. Ale to páni nevedeli uznať. Veď som aj tomu Dubeltovi vravel. Vaša excelencia.
1: Starosti, vaša excelencia, detičky.
2: Tvoje starosti jeho veličenstvo nezaujímajú. Čo sa ti prikázalo? Budeš ho tajne sledovať.
3: Rozkaz. Hlásim, že pri tajnom sledovaní kamer Junkera Puškina som prenikol dokonca až do jeho bytu.
2: Čo nepovieš? Si šikovný. Nedostal si poza uši?
1: Boh ma ochraňoval.
2: Ako volajú jeho komorníka? Frol, nie?
3: Nikita.
2: Správne. Nikita Rotozy. Ďalej.
3: V prvej izbe je jedáleň, vaša excelencia.
2: Ďalej.
3: V druhej je príjímací salón. V salóne na klavíri ležia práce pána kamerjunkera.
2: Na klavíri? Aké diela?
3: Búrny výchor krajom hučí, snežné mraky rozvíri, raz jak divá šelma skučí, raz jak decko zakvíli, tu do strechy z vetkej slamy.
2: Ty máš ale výbornú pamäť. Ďalej.
3: Dvakrát som prenikol do pracovne. Bolo to veľmi nebezpečné. Celá pracovňa je plná kníh.
2: Akých kníh? Počkaj, knihy nechajme na pokoji. Ďalej.
0: Ďalej, ďalej. Hej, vždy tak bolo. Veď ja som proti nemu nič nemal. A to je kríž. Človek ako iný. Jediným nešťastím boli tie verše. A ja za ním všade. Dokonca na izvoštíkoch som ho naháňal. On na izvoštíka a ja skok. Na druhého. Ani ma neupodozrieval. Ľahká práca. Ale na môj dušu ja za jeho smrť nemôžem. Nikam ho bez dohľadu nepúšťali. Kam on, tam aj ja. Ani na krok, ani na krôčik. Ale v deň súboja ma poslali na iné miesto. Rozumný pán. Vedeli, že príde sám, kam treba. Lebo prišiel jeho čas. Pri súboji som nebol. A do ich domu už viac chodiť nemusím. Byt je teraz prázdny, čistý. koľko som sa tam nachodil. Ešte dobre, že som sa rozumel do hodín. Keď som tam bol prvý raz, mal som šťastie. Nik nebol doma. A prišiel ten úžerník. No, akože ho...

0: tmavých jižic slivá tíž. Čo ty, starká moja, vary driemeš, že nič nevravíš? Búrny výchor krajom hučí, snežné mraky rozvíri.
1: Zvláštne verše? A kto ich napísal, prosím, pekne?
0: Alexander Sergejevič.
1: Čo nepoviete? Búrny výchor krajom hučí. Nádherné, na moju dušu tak ako dnes.
2: Smiem? Prosím úctivo o prepáčenie. Mám čest sa vám predstaviť. Alexej Petrovič Šiškín, podplukovník vo výslužbe. Odpuste mi, láska, že vás obťažujem. To je ale počasie však. Ha, ani psa by človek von nevyhnal. Ale čo sa dá robiť? A s kým mám tu čest?
0: Som sestra Natálie Puškinovej.
2: Ach, áno, áno, viem. Som neobyčajne šťastný, že sme sa zoznámili, mademoiselle.
0: Račte si sadnúť, monsieur.
2: Vďaka vám, vďaka. Vravím, to je ale počasie.
0: Áno, fujavica.
2: Mohol by som sa rozprávať s pánom kamerjunkerom?
0: Žiaľ Bohu, Alexander Sergejevič nie je doma.
2: A jeho pani manželka?
0: Sestra šla na návštevu.
2: No, to je ale smola. Čo sa to len robí? Nikdy ich neviem zastihnúť.
0: Neráčte sa znepokojovať, môžem sa s vami porozprávať ja.
2: Radšej by som priamo s pánom kamerjunkerom. No ale, dobre. Ide o jednoduchú záležitosť. Pán Puškín založil u mňa postupne turecké šály, perly a striebro za rovných 12 500 rublov.
0: Viem o tom. A nemohli by ste ešte počkať?
2: Bola by to odo mňa prílišná láskavosť, slečná. Viem, aj Kristus bol trpezlivý, aj nám kázal byť trpezlivými. Ale vžijte sa, prosím, do mojej situácie. Veď musím z niečoho žiť. A mám aj synov, unámorníkov. Musím ich podporovať. Prišiel som vás upozorniť, slečná, že zajtra tie veci predám. Istý peržan sa mi naďabil.
0: Veľmi vás prosím, vyčkajte ešte. Alexander Sergejevič vám percentá zaplatí.
2: Verte, nemôžem. Od novembra čakám. Iní by to boli už dávno predali, prosím. Nechcem toho kupca prepásť.
0: Mám náhrdelník a striebro. Nechcete sa naň pozrieť?
2: Vrážte odpustiť, slečna. So striebrom sú len opletačky.
0: Prosím vás, veď nemôžu tie veci stratiť. Mohli by ste sa na to aspoň pozrieť. Nech sa vám páči, do mojej izby. No. Prosím.
2: Tak dobre, keď dovolíte. Máte ale krásny byt. A čo zaň platíte?
1: Konečne, že vypadli. A teraz chytro. Tu nič nie je. No, v mene Božom nakúknem do pracovne.
0: Áno, poviem, len čo sa vrátim.
2: Vystavíme teraz menku. Ale poproste, prosím, Alexandra Sergejeviča, aby sa ráčil ustávať sám, lebo izvoštíci sú veľmi drahí. Štvrtá izmajlovská rota v Boršovovom dome vzadu vo dvore. A však on už vie. Au revoir, mademoiselle.
0: Au revoir, monsieur. Och, vy ste ešte tu?
1: Áno, prosím. Už sú hodiny v poriadku, prosím. Hotovo, slečna. A tie v pracovni až zajtra, dobre?
0: Dobre.
3: Alexandra Nikolajevna.
0: Čo chceš, Nikita?
3: Tak si už aj vaše striebro odniesol.
0: Tak na čo si ho sem pustil? Mal si mu povedať, že ho nemôžem prijať.
3: Akože to nemohol som...
0: A o striebro sa neboj, vymeníme ho.
3: Za čo ho vymeníme? Veď ešte dlhujeme za červené víno 400 rubľov. Ďalej za koč, za lieky. Vo štvrtok treba zaplatiť za písací stôl. A čo dlžobné úpisy? A keby len tie, ale veď sme dlžní aj mliekárke, hamba. Všetko, čo dostaneme, ide na dlžoby. Nič sa u nás nezohrie. Alexandra Nikolajevna, Uproste ho. Poďme na dedinu. V Petrohrade sa to dobre neskončí. Pamätajte na moje slova. Vzali by ste detičky, tam je pokoj, miesta dosť. A tu je všetko trikrát drahšie. Všetko. A detičky, nevšimli ste si, aké sú bledé, nespia?
0: Povedz to Aleksandrovi Sergejovičovi sám. No,
3: už som mu vravel. A viete, čo mi povedal? Ideš mi na nervy. Sám neviem, kde mi hlava stojí. Nemám toho mať už dosť za 30 rokov.
0: Tak to povedz Natálii Nikolajevne.
3: Tej nepoviem nič. Aj tak by nešla. A čo, keby sme tak bez nej? Šli by ste vy, deti a on.
0: Ty si sa zbláznil, Nikita.
3: Ráno by si zastrieľal z pištole, potom sa prešiel na koni. Deti urencom by bolo...
0: Nemúč ma, Nikita, odíď.

0: Prosím, pán môj, ako rozkážete, ako rozkážete. Alexandra Nikolajevna prišiel, je chorý, volá vás.
1: Už idem.
2: Smiem? Alexander, necítite sa dobre? Len ležte, ležte. Nemám poslať po doktora? Nikita!
1: Hej, Nikita, poď sem, pomôžeš pánovi sa zobliecť. Najprv sa choď pozrieť, kto zase.
0: Nech sa páči, priniesli list Alexandrovi.
1: Ticho. Ukáž? Á, od krajčírky. Dobre, povedz, že prídem zajtra. Prečo stojíš, choď? Už sme ti povedali, že mu listy nesmieš dávať. Už idem, Alexander.
2: Čo vám to zišlo na um? Veď vravím, že od krajčírky. Ozaj, pošlem po doktora. Ukážte, pomôžem vám. Prosím? Dobre. Veľmi vás prosím, neznepokojujte sa. Áno, zavriem, nebudeme vás rušiť.
1: Zase anonymný list. Lotry. Bože môj. Musíme odísť na dedinu. Starý sluha má pravdu.

0: Už som tu, sestrička. Ty ešte nespíš? Alexander je doma?
1: Prišiel chorý. Ľahol si, prosím, aby sme ho nevyrušovali.
0: Ach, chudáčik. Niečudo v takej fujavici, Pane Bože. Cestou nám sneh šľahal až...
2: Nám?
1: Natália, s kým si prišla?
0: Dantes ma odprevadil. Čo sa tak díváš? Preboha, len mi nezačni dohovárať.
1: Nataša, čo to robíš? Prečo sa rútiš do nešťastia?
0: Motie, si smiešná, sestrička. Čo na tom, že ma švagor odprevadí?
1: Zasa dostal list. Môžeš si ho prečítať.
0: Ukáž. Alexander ho videl?
1: Nešťastie nie. Nikita mu ho chcel zaniesť.
0: Starý chumaj. Ľudia sú odporní. Kto to mohol napísať?
1: Prečo si ho hodila do ohňa? To ti nepomôže. Tento zhoria, zajtra príde ďalší. Aj tak sa to raz dozvie.
0: Nemôžem sa zodpovedať za anonymné klebety. Alexander pochopí, že je to nie pravda.
1: Prečo mi to hovoríš? Nik nás nemôže počuť.
0: Dobre. Dobre. Priznávam, skutočne som sa s ním stretla u Idálii, ale to bola náhoda. Netušila som, že tá príde.
1: Natáša, odíďme na dedinu.
0: Utiec z Petrohradu? Schovať sa na dedine? A iba preto, že akási svorka pod liakou vypisuje anonymné listy, ešte si pomyslí, že som vinná. Medzi mnou a Dantesom nič nie je. Z ničoho nič opustiť hlavné mesto, ďakujem pekne. Nemám chuť sa kde si na dedine zblázniť od nudy.
1: S Dantesom sa nesmieš stretávať. Prečo nechceš pochopiť, ako mu je ťažko? Pritom máme aj ťažkosti s financiami.
0: Čo chceš, aby som robila?

0: Čenstvu sa vystavujete. Manžel je doma, tu za týmito dverami. Čo keby bol býval v salóne? Zakázal vám vstúpiť do tohto domu. Riskujete život.
1: Každý okamih života je krokom k smrti. Sluha mi povedal, že spí, tak som vošiel.
0: To nestrpí, zabijem.
1: Oh, nebojte sa, skôr zabije mňa, nie vás.
0: Čo len bude so mnou, ja to neprežijem.
1: Upokojte sa. Vám sa nič nestane. Mňa položia pekne na lafetu a povezú na cintorín. A bude znovu vystrajať fujavica. A na svete sa nič nezmení.
0: Zaklínam vás všetkým, čo je vám drahé. Opuste tento dom.
1: Nemám na tomto svete nič drahšieho ako vás.
0: Odíďte.
1: Ach, nie. Vy ste toho príčinou, že konám tak šialene. Nechcete ma vypočuť. A pritom ide o strašne dôležitú vec. Musíte ma vypočuť. Povedzte len slovko a ujdeme do cudziny.
0: A to mi vravíte vy. Vy, čo ste si pred mesiacom vzali Jekaterinu, moju sestru. Ste zločinec, šialenec. Vaše činy vám nerobia česť, baron.
1: No, oženil som sa iba kvôli vám s jediným cieľom, aby som sa dostal bližšie k vám. Áno, vykonal som zločin. Natáli, utečme.
0: Mám te.
1: Zabudnite na to.
0: Za nič na svete.
1: Zaklopem k nemu na dve.
0: Neopovážte sa. Skutočne ma chcete zaubiť.
1: Len jeden bosk.
0: Ste krutý. Prečo ste mi len prišli do cesty? Kvôli vám ho musím klamať. Stále sa chvieť. Celé noci nespím. Vodne nemám pokoja. Bože môj, odíďte.
1: Príďte ešte raz k Idálii. Musím s vami hovoriť.
0: Zajtra na bále u Voroncovovej. Príďte za mnou do zimnej záhrady.

0: Mám rád tieto posedenia u Saltíkova. Človek sa tu všeličo dozvie. Zoznámi sa s významnými ľuďmi. Keď chcete v literatúre niečo znamenať, pán Benediktov, najprv vás musia oceniť tu, v Saltíkovovom dome. A domáca pani, poď chytro. Dovolte Alexandra Sergejevna, aby som vám predstavil najlepšieho ruského básnika, Vladimíra Grigorieviča Benediktova. Je to obrovský talent.
1: Enchanté de vous voir. Som veľmi rada, že vás poznávam, pán Benediktov. Aj môj manžel bude veľmi šťastný. Odpuste, knieža dlhorukou, konečne.
2: Enchanté.
1: Som rada, že vás vidím, knieža.
2: Ako vidím, pán manžel ešte tu nie je.
1: Hneď príde, asi sa zdržal v knihkupectve. Včera som bola v divadle, hrali tú novú rozkošnú hru pána Kukoľníka. No, rozkošná hra a obecenstva jablko by neprepadlo. Ozaj, poznáte sa? Pán Benediktov.
2: Enchanté.
3: Enchanté.
1: Viete, pán Benediktov, môj muž je strašný čudák. Dúfam, že aj napriek tomu sa u nás budete cítiť ako doma. Prosím, už ho tu máme. Pani, môj manžel.
4: Vítajte, vítajte.
0: Dovolíte, smieme sa pozrieť, aké knihy ste si kúpili.
4: Počkať, počkať,
1: ale
4: počkať.
1: Ale Serioža, čo to má znamenať?
4: Knihy sa netlačia preto, aby ich pobabrali. Dáme ich pekne do knižnice. Ak sa ich opovážiš dotknúť.
1: Ani mi na úmne zíde, na čo by aj. Nech sa páči, ku stolu. Ale pán Bogomazov, môžem vám gratulovať. Nový prsteň.
0: Áno, jeho veličenstvo mi ho darovalo.
2: Najvznešenejšia ruka vás vyznamenala, pán Bogomazov.
4: No, obyčajný prstienok.
0: Sergej Vasilievič.
4: A ten prsteň mi čo si pripomenul. Keď som bol mladý, daroval mi cár Pavol hviezdu vykladanú neobyčajne veľkými drahokamami. A takýto prsten si môžem aj sám kúpiť za 200 rubľov, možno aj za 150.
1: Serioža, čo to vravíš? Cigániš, nemáš nejakú hviezdu.
4: Nevieš o nej. Schovávam ju pred všetkými už 37 rokov.
1: Hovoríš do vetra.
4: Nepočúvajte ju. Ženy sa nevyznajú vo vyznamenaniach, ktoré rozdávajú ruskí cári. Práve som ho videl. Šiel po Nevskom. Le grand bourgeois v saniach s kočišom Antipom.
0: Chcete povedať, že ste videli jeho veličenstvo cára, Sergej Vasilievič?
4: Áno, jeho.
0: Ale cárov kočiš sa volá Piotr.
4: A kdeže, kdeže, Antip, Antip.
2: Ak sa nemýlim, tá príhoda s hviezdou sa stala v tom čase ako s tým koňom však?
4: Nie, nie, nie, knieža, mýlite sa. Táto príhoda sa stala neskôr u zapanovania cára Alexandra. Aha, tak

0: Vy sa teda ráčite zaoberať poéziou, pán Benediktov?
1: Áno, prosím.
0: Nebezpečná práca. Vášho kolegu vo veršovaní Puškina nedávno v 3. oddelení kancelárie jeho veličenstva pekne zmlátili.
2: S tebou sa vôbec nedá sedieť za stolom. Na čo rozprávaš také nepríjemné veci?
0: Ale jedzte, prosím páni, jedzte, nech sa páči. No, zbytočne sa k tomu tak pokojne staviaš, vážená. A teba raz môžu tam zbiť.
2: Prestaň, prosím ťa.
3: Mimochodom, keď dovolíte, je to vraj pravda. Počul som o tom, ale bolo to už strašne dávno.
0: Kdeže, iba pred chvíľou idem popri reťazovom moste a počujem, človek reve. Pýtam sa, čo sa deje? Ale pán môj, vravia mi, to Puškina mlátia.
4: Odpuste, Sergej Vasilievič, ale to sú petrohradské bájky.
0: Aké bájky? Veď aj mňa raz skoro zbili. Cár Alexander chcel kúpiť mojho konia. Dával mi zaň peknú sumu 10 000 rubľov. Ale ja som ho radšej zastrelil pištolou, aby som ho nemusel predať. Mám už vaše básne v knižnici, pán Benediktov. Napísali ste niečo nové.
4: Pravda, že? Prosím vás, zarecitujte spomienky. Všetci vás o to prosím.
2: Áno, všetci. Bude prosím. To veľmi príjemné po tých rečiach o tom, ako koho si kdesi zbili.
1: Ale ja neviem to presne naspameť. Pokúsim sa.
0: No, prosím.
1: Nina, pamätáš tú chvíľu, keď básnik tvoj myslel, že zazrel vílu očarený tebou? Vidíte, naozaj som to zabudol. No. A potom vo víre tanca ma dráždil ľudí roj. Očami som štvanca hľadal vábny zjav tvoj. Chcel by som tak zostať večne, dotyk rúčky cítiť znova. Rozmarná si nekonečne, tália ty krásna moja. Nina, pamätáš tú chvíľu, ktorú roky času prúd nedovolia teba vílu v mori chladu zabudnúť?
4: Bravo! Bravo! Podívaj sa, to si zaslúži potlesk!
2: Vynikajúce verše.
4: Je to nádherná poéma.
0: Vás asi nebudú byť.
5: Prepáč, drahá priateľka, mohla by si na chvíľočku.
2: Nech sa ti páči ďalej.
5: Nie.
2: Tak prejdime do salónu. Prepáčte, páni, že vás opúšťam. Ak máte chuť si zapajčiť, nech sa páči.
4: Prosím. Naše dámy majú nejaké tajomstvá. Na zdravie najväčšieho básnika našej vlasti.
0: Benediktov je náš najväčší básnik.
4: Dám na to krk, Sergej Vasilievič.
0: Agafón! Agafón, v druhej izbe v knižnici 13. polica je kniha pána Benediktova. Dones ju sem a pána Puškina odtiaľ to zanes na jej miesto.
3: Celkom s vami súhlasím, pán Bogomazov. Ale predstavte si, že som počul tvrdiť, že najväčším básnikom je Puškin.
4: Hlúposť.
0: Vravíte, že Puškin je najväčší? Agafón, počkaj.
4: Ale čo, už dávno nič nepíše.
3: Odpuste, ako to, že nepíše? Veď iba nedávno mi dali odpis jeho poslednej básne. Žiaľ, nebola dokončená.
4: Dovolíte, smiem si ju prečítať?
3: Nech sa páči.
4: Bože môj, bože. A to píše Rus. Dovolíte, odpíšem si to. Mám rád tajnú literatúru, ja hriešim.
3: Nech sa páči.
4: Kniže, ale nikomu. Psst. No, teda, ak takúto poéziu naši súčasníci uznávajú, tak počujte, pán Benediktov, prestaňte písať po rusky. Nechápu vás. Utečte do sveta, kde dodnes znejú terciny božského Alighieriho. Podajte ruku veľkému Francescovi. Jeho kancony vás budú inšpirovať. Píšte po taliansky.
0: Bravo, pán Bogomazov.
1: Ale prečo sa tak zlostíte, pán Bogomazov?
4: Pretože moja duša neznáša nespravodlivosť. Puškin bol talentovaný, to je jasné. Ale bol plitký, povrchný. No, talent mal, ale premrhal ho a rozfrckal. Uhasil svoj malý plamienok. Je neplodný ako fig. A už nič nepíše, iba ak takéto hanebné verše. Jediné, čo mu zostalo, je samolúbosť. A ten arogantný tón, tie prenikavé úsudky. Ľutujem ho. Pripíjam na zdravie nášho najväčšieho básnika, Benediktova.
5: Prepáčte, páni, už chvíľu vás počúvam. Všetko, čo ste vraveli, je lož.
1: Kto je tá dáma?
4: Grófka Voroncovová.
2: Škoda, že iba nemnohí vedia priznať prevahu neobyčajných ľudí nad sebou. V Puškinovi sa zázračne spája genialita so vzdelanosťou. A žiaľ má veľa závistníkov a nepriateľov. Odpustite, ale zdá sa mi, že aj tu prehovorila vašimi ústami čierna závisť. A Benediktov je naozaj veľmi slabý básnik. Je prázdny a neprirodzený.
4: Prepáčte, grófka.
2: Drahá priateľka, dovolte, aby som vám predstavila nášho hostia, básnika Vladimíra Grigorieviča Benediktova. Bože môj. Odpuste mi, láska, dala som sa strhnúť. Odpuste. Milá Alexandra Sergejevna, už musím ísť.
1: Bogomazov, na čo ste ma sem priviedli? Mohol som sedieť v pokoji doma. To vy. Vy máte vo všetkom prsty.
4: Varile, nechcete brať vážne táraniny svetáckej ženy.
0: Agafón! Agafón, zlož dolu oboch. Puškina aj Benediktova. A tá s nimi do druhej izby. Na poličku číslo 13.

0: pozor, pozor. Lavička je obsadená, pán Bogomaz.
1: Ach, ale som sa prelakol. Odpustie, knieža, ale je tu šero. Nezbadal som vás. Smiem si prisadnúť?
0: No, nech sa páči.
1: Viete, mňa tieto plesy trochu unavujú. Tu v zákutí záhrady si vždy rád posedím. Počkajte, kto si ide?
0: Dvojica? Nie je to cár? Cár? Poďme preč. Ešte si veličenstvo pomyslí, že chceme vypočuť jeho rozhovor.
1: Už je neskoro, zostaňme. Tu nás nezazrú. To je Puškinová žena. Vás to nezaujíma?
2: Viete, Natália, vždy, keď sa započúvam do šplechotu fontány v tejto zimnej záhrade, začne ma mučiť taký žiaľ.
3: A prečo?
2: Táto umelá príroda mi pripomína skutočné tiché zúrčenie prameňa a tieň dúbravu. Keby som tak mohol zhodiť túto ťažkú uniformu a uísť do lesnej samoty, do tichej doliny. Iba tam, o samote v prírode, si môže odýchnuť zmučené srdce.
3: Ste unavený.
2: Ach, nikto nevie, aké ťažké bremeno som nútený nosiť.
3: Takéto smutné slova nás všetkých naplňajú zármutkom.
2: Ste úprimná? O, áno. Či by mohli také jasné oči klamať? Vaše slová si vážim, iba vy ste ich našli pre mňa. Verím, že ste dobrá žena. No jedno ma vždy znepokojuje, keď na vás hľadím.
3: A čo je to?
2: Vaša krása je taká nebezpečná. Dajte si na seba pozor. Priateľsky vám radím. Hovorím vám s otvoreným srdcom, s čistou dušou. Často na vás myslím.
3: Zaslúžim si túto čest.
2: Dnes som sa viezol popri vašom dome. Mali ste zatvorené okenice.
3: Nemám rada denné svetlo.
2: Chápem vás. Neviem prečo, ale vždy, keď si vyjdem von, nejaká neznáma sila ma ťahá k vášmu domu. Otáčam nevliak hlavu a čakám, že sa aspoň na okamih mihne v okne vaša tvár.
3: Nehovorte to.
0: Všimli ste si? Hladkali jej ruku. Čo skoro nášho básnika vyznamenajú.
1: Tuším, ani vy nemáte v láske Puškina.
0: Opovrhujem ním. Smiešný parováč. Jeho žena má dôverný rozhovor s cárom, on si stojí pri kolonáde v akomsi nemožnom fraku. Vlasy rozcuchané a oči mu horia ako vlkovi. Ten frak mu tak lacno neprejde.
1: Počul som, kde si, že vraj na vás napísal epigram.
0: Aj kašlem na podpriemerné veršíky. Ps. Cár sa vracia.
4: Vaša cárska výsosť prejavila želanie ma vidieť.
2: Áno, Vasilij Andrejevič. Utiaľ to zle vidím. Kto je to tam pri kolonáde, ten čierny?
5: Ktorý? Preboha Puškin. A čo to má na sebe? Frak. Pritom vie dobre, že cár toto oblečenie neznáša. Čo mu povedať?
2: Prečo mlčíš? Kto je to? A čo to má oblečené? Dúfam, že ty, skromný veľký básnik Žukovský, budeš vedieť vysvetliť svojmu kolegovi, chránencovi, nezmyselnosť jeho počínania. Možno sa dostal na plezi omylom. Tak mu povedz, že ja nikoho nedržím v službe násilím. Tak čo mlčíš, Vasilij Andrejevič?
5: Vaša cárska výsosť, nehnevajte sa na neho, netrestajte ho.
2: Nehovoríš nesprávne, nepoznáme sa prvý deň. Vieš dobre, že ja nikdy nikoho netrestám. Zákon trestá.
5: Prepáčte, ale to nie je jeho vina. Zavinil to nesprávny systém výchovy, spoločnosť, v ktorej vyrastal...
2: Spoločnosť? A neviem, či spoločnosť mala na neho vplyv, alebo ona spoločnosť. Stačí, keď si spomenieme na verše, ktorými utešoval dekabristov. 2.14. decembra.
5: Vaša výsosť, to bolo tak dávno.
2: Ani trochu sa nezmenil.
5: Vaša výsosť, stal sa vaším nadšeným obdivovateľom.
2: Pane milý Vasilij Andrejevič, poznám tvoju dobrotu. Ty tomu veríš, ale ja nie.
5: Vaša výsosť, buďte veľkodušný k básnikovi, ktorý je povolaný získať vlasti slávu.
2: Neveru, Vasilij Andrejevič. Takými básňami, ako on píše, vlasti slávu nezískaš. Nedávno ma počastoval históriou Pugačova. Zbojník nemá žiadnu históriu. Má vôbec čudný záujem o Pugačova. Napísal o ňom novelu. Porovnáva ho s orlom. Škoda reči. Neverí mu. Nemá srdce. Poďme k cárovnej. Chcela ťa vidieť.
1: Čo na to poviete, knieža? Už sa nečudujem, že chodíte rád na plesy.
6: Hrozne rád. Človek vidí toľko hávede naraz.
1: No, Peťka, dajte si pozor.
6: Pre vás je som nejaký Peťka.
1: No len pokojne. Čo je na tom? Kniežatko, vy ste ešte nedávno špinili do plienok a ja som cárov štátny radca.
6: Som nútený vás požiadať, pán Bogomazov, aby ste sa nevyjadrovali tak triviálne.
1: Na plese sa zišiel výkvet aristokracie, knieža.
6: Na tomto plese je dokopy 5 aristokratov. A z nich nepochybný som iba ja.
1: A to už ako, to by som rád vedieť.
6: Takže ja pochádzam od svätého. Veru tak, od veľkého kniežaťa Michaila Vsevolodoviča Černigorského, mučeníka, ktorého vyhlásili za svätého.
1: Stačí, keď sa človek na vás pozrie, hneď vidí, že pochádzate od svätého. A ten, čo tam ide, nie je podľa vás aristokrat?
6: Ten? Určite nie. Pomocou ministrovej milenky si kúpil hodnosť dvorného kancelára. Vybudoval si šťastie aj so svojou podlou fyziognómiou.
1: Dobre. A tamtá? Veď je to kniažná Anna Vasilievna.
6: No, je to ona, je. Rozjeganá stará baba. Striga. Už mala byť na cintoríne, ona si lieta po plesoch.
1: To je ale jazyk. A nie je to s ňou Ivan Kirilovič?
6: Nie. To je jeho brat Grigory, známy Chumaj.
1: Počujte, knieža, keď vás niekto začuje, bude zlé.
6: Náhodou nebude. Nenávidím ich čelať, sedliaci. Už ani neviem, ktorý z nich je odpornejší.
1: No, pravda, že ktože sa môže rovnať svätému mučeníkovi Petrovi?
6: Ráče si tie vtipy nechať.
1: Nebudeme sa presa hádať. Dnes máme výnimočné šťastie. Pozrite, zase sa mi niekto si. A zasa Puškinová. Ale kto je ten starý?
6: Ja, vy ho nepoznáte. Prečo barón Hekeren, holandský vyslanec.
7: Už chápem, prečo vás nazývajú severnou psyché. Rozkvitáte.
3: Baron.
7: Ostatne, chápem, že vás už zunoval roj lichotníkov a ich komplimenty. Sadnime si, Natália Nikolájevna. Nenudím vás?
3: Nie, som veľmi rada.
7: Hneď príde.
3: Nerozumiem vám. O kom hovoríte?
7: Prečo tak odpovedáte tomu, kto k vám prechováva priateľské city? Nie som zradca. Vaša krása ešte narobí zlá. Vráťte mi syna. Pozrite sa, čo ste s ním urobili. Ľúbi vás.
3: Baron, také reči počúvať nebude.
7: Nie, neodchádzajte. Hneď príde. Prišiel som iba preto, aby ste si mohli povedať pár slov.
8: Konečne. Prekliatý ples. Nemôžem sa k vám ani priblížiť. Zhovárali ste sa s cárom o samote?
3: Preboha, čo to robíte? Prečo sa pritom tak tvárite? Uvidia nás.
8: Držal vás za ruku. Mne ste vyčítali, že som zločinec. A vy ste zradná žena, Natália.
3: Prídem. V stredu o tretej. Odíte, prosím vás. Prosím, pre všetko, čo je vám sveté.
9: Natália!
3: Vidíte, sestra ma hľadá.
9: Natália, odchádzame. Alexander ťa hľadá.
3: Už. Au revoir, monsieur le baron.
7: Au revoir, madame.
8: Au revoir, madame.

0: Spoločnosť sa pomaly rozchádza. Nepôjdeme? Ale ten vyslanec je dobrý, že? Videli ste, čo robí? Puškin bude ovenčený parohmi. Vzadu cárske parohy a vpredu Dantesové. Ja, čo dokáže milujúci otec, pritom nevlastný otec.
1: Vy ho ukrutne nenávidíte, kniža. Som vašim priateľom až po hrob, ak mi poviete, kto mu poslal anonymný paškvil, pre ktorý sa strhol celý ten formol. Poviem vám úprimne, bolo to šikovné. 2 mesiace snoria a nevedia naň prísť. Tá odvaha. Nože, kniža, povedzte rovno, kto to bol?
0: Kto? Odkiaľ to mám vedieť? Prečo ste mi položili túto otázku? Nech mu to napísal, kto chcel, tak mu treba. To si zapamätá.
1: Zapamätá. No, dovidenia, knieža. Pomaly už pozasínajú svetlá.
0: Dovidenia.
1: Ešte čosi na rozlúčku.
0: Prosím?
1: Priateľsky vám radím. Krote svoj jazyk.
2: Knieža, vy tu?
0: O.
2: Prečo ste sám? Nenudili ste sa?
0: Prosím vás, grovka. Môže sa variť niekto na plese u grovky Voroncovovej nudiť? Bol to nádherný ples.
2: Mne je ako si clivo.
0: Ja, grovka, vy ma zarmucujete. To sú nervy. Verte mi.
2: Nie, je to beznádejná clivota. Na svete je toľko podlosti. Nerozmýšľali ste o tom?
0: Celý večer, grovka. Ten, kto má citlivé srdce, nemôže to nechápať. I ja? Také časy žijeme. Úpadok mravou. Ale prečo tie smutné myšlienky?
2: Ste na nič hodník. Na nič hodník.
0: Ste chorá, grovka. Zavolám niekoho.
2: Počula som vaše afektovanie. Mali ste radosť z toho, že nejaký podliak poslal Štvancovi paškvíľ. Vy ste to spravili. Keby som sa nebola bála, že mu zasadím ďalší úder, prezradila by som vás. Mal by vás zabiť ako psa. Von z môjho domu! Von!
0: Načúvala. Ach, mačka. Iste je jeho milenkou. Niekto musel počúvať za stĺpom. A vždy je v tom on. Všetkému je on na vine. No dobre. Veď si vy na mňa ešte spomeniete. Spomeniete si. Prisám.

0: Čo chceš zase, Rakejev?
1: Odpuste, vaša excelencia. Prišiel Bitkov.
0: Nech vojde.
1: Prosím. Dobrého zdravia si vám dovolujem zaželať.
0: Tak čo máš nové milučky? Ako sa máš, už si zdravý?
1: Boh vyslyšal vaše modlitby, excelencia.
0: Modliť sa za teba mi nezišlo na úm ani vo sne. K veci, čo si zistil?
1: Mám starosti, vaša excelencia. Detičky.
0: Tvoje starosti jeho veličenstvo nezaujímajú. Čo je tvoja robota? Musíš ho sledovať. A nerozprávaj tak kvetnato, nie si na kazateľnici.
1: Rozkaz. Hlásim, že pri tajnom sledovaní kamer Junkera Puškina som prenikol dokonca až do jeho bytu.
0: Čo nepovieš? Si šikovný. Nedostal si poza uši.
1: Boh ma ochraňoval.
0: Ako volajú jeho komorníka? Frol, nie?
1: Nikita.
0: Á, správne. Nikita Rotozy. Ďalej.
1: V prvej izbe majú jedáleň, vaša excelencia.
0: Ďalej.
1: V druhej je prijímací salón. V salóne na klavíri ležia práce pána kamerjunkera.
0: Na klavíri? Aké diela?
1: Búny výchor, krajom hučí, snežné mraky rozvíri, raz jak divá šelma skočí, raz jak decko zakvíli, tu do strechy z vedkej slamy zatrapí sa, zadúcha, tu jak pútnik nečakaný na oblúhočík zabúcha. Búny vietor, krajom hučí, snežné mraky rozvíri, raz jak divá šelma skočí, raz jak decko zakvíli.
0: Ty máš ale výbornú pamäť. Ďalej.
1: Dvakrát som prenikol do pracovne. Bolo to veľmi nebezpečné. Celá pracovňa je plná kníh.
0: Akých?
1: Čo som stihol pozrieť, to si pamätám, vaša excelencia. Naľavo od krbu je sova nočný vták. Ďalej dievča husár a história slávneho lúpežníka Vaňku Kaina. Aj o alkoholizme a jeho liečení návod pre každého.
0: Túto knižku ti odporúčam. Piješ?
1: Nie, ani kvapku do úst nevložím.
0: Nechajme knižky na pokoji. Ďalej.
1: Dnes som našiel na zemi neobyčajne dôležitý lístok. Rozhodne príď za mnou, ináč bude zle. Podpis William Dews.
0: Rakejev.
2: Rozkaz.
0: William Dews. Kto je to?
2: Už sme všetko prehliadli, vaša excelencia. Taký človek sa v Petrohrade nenachádza.
0: Do zajtra sa musí nájsť.
2: Nechápem, vaša excelencia, ale skutočne takého človeka niet.
0: To je zázrak. Ako sa môže Angličan v Petrohrade stratiť?
2: Aby som nezabudol, Ivan Bartolomejevič Bogomazov prišiel tej istej veci.
0: Pošlite ho dnu.
2: Prosím.
3: Ráčte mi láskavo odpustiť. Počúvam, že oddelenie hľadá Diúza. To je predsa Žukovský. Rád sa tak podpisuje zo žartu.
0: Ďakujem vám. Ale boli by ste takí láskaví a počkali vonku. Hneď vás príjmem.
3: Prosím.
0: Počul si, Bitkov? Nie si ty sukin syn? Darmo žráči. Vychovávateľ následníka trónu Vasilij Andrejevič Žukovský, skutočný štátny radca. Mal by si jeho rukopis poznať.
1: Oj, moja chyba. Moja vina, vaša excelencia.
0: Celé oddelenie si vyplašil. Po papuli by si zaslúžil, Bitkov. Ďalej.
1: Dnes podvečer na stole sa zjavil list adresovaný cudzincovi.
0: Zase cudzincovi.
1: Cudzincovi, vaša excelencia. Pánu barónovi Hekerenovi, holandské vyslanectvo, Nevský prospekt.
0: Bitkov, chytro, daj ho sem. Čože, ty ho nemáš. O pol hodiny nech je tu.
1: Vaša excelencia, akože to, list? Posúďte sami. Skočím na okamih do pracovne. Ruky sa mi trasú. Čo keď vojde, začne ho hľadať. Veď je to riziko.
0: Pri výplate slúžneho sa ani jednému z vás ruky netrasú. Zisti presne, kedy bude list doručený, kto a kedy na vyslanectve ho prevezme a kto prinesie odpoveď. Choď.
1: Rozkaz. Vaša excelencia, prikážte mi vypísať slúžne.
0: Judáš Iškariotský, chod za biskupmi, oni ťa slúbili vyplatiť v striebre. 30 strieborných dostal, priateľ môj. 30 na jeho pamiatku a ja tak všetkým platím.
1: Vaša excelencia, aspoň 35.
0: To je pre mňa príliš veľa. Choď a pošli mi pána Bogomazova.
1: Rozkaz.
3: Už môžem? Vaša excelencia, ráčte uhádnuť, aký papier mám v ruke.
0: Hádať nebudem. Je to kópia Puškinovho listu Hekerenovi.
1: Pán Dubelt, vy ste čarodejník. Nech sa páči.
0: Nie ja, ale vy ste čarodejník. Ako ste to vedeli tak majstrovsky?
1: Konceptik ležal v koši na papiere, žiaľ Bohu, nie celý.
0: Srdečná vďaka. Odoslaný.
1: Zajtra ho odniesie komorník.
0: Čo ešte máte, pán Bogomazov?
1: Bol som na literárnom posedení u Saltykova.
0: Čo rozpráva ten starý klamár?
1: Strašné veci. Jeho cárske veličenstvo nazval Le Grand Bourgeois. Chvíľočku mám to napísané. A Peťa Dolgorukov si tam odpísal.
0: Ten krivý?
1: Ten.
0: Dobre, čo máte ešte?
1: Ples u Voroncovcov, tu je hlásenie.
0: Vďaka.
1: Leontij Vasilievič, treba si lepšie všímať chromého Peťku. Veď čo ten vystrája, to sa nedá vydržať. Všetkým nadáva do sedliakov. Druhú nohu mu zlomiť, aj to je málo. Povedal, že pochádza od svätého mučeníka.
0: Však prídu na rad aj mučeníci.
1: To je všetko.
0: Preukazujete nám neoceniteľné služby, pán Bogomazu. S radosťou budem o vás referovať grófovi Benkendorfovi.
1: To ma veľmi teší. Plním len svoju povinnosť.
0: Rozumiem. A nejaké peniažky by sa vám nezišli, Ivan Bartolomejevič?
1: Nuž, takých 200 rublíkov by sa aj zišlo.
0: Napíšem vám rovných 300. 300. Povedzte si, prosím, Rakejevovi.
1: Ďakujem.
0: Búrny výchor krajom hučí, snežné mraky rozvíry.
2: Vaša excelencia, cár, ide k nám cár.
0: Dobre, zmizni.
2: Prosím.
4: Vaše cárske veličenstvo, v štábe žandárskeho zboru je všetko v najlepšom poriadku.
5: Šiel som okolo, vidím, že svietiš. Neruším? Na čom pracuješ?
4: Čítam verše, vaše veličenstvo. Chystal som sa podať správu grófovi Benkendorfovi.
5: Môžeš ju podať mne.
4: Vaše veličenstvo, na nič hodníci rozširujú v opisoch Puškinovú báseň o briliuvovom obraze Ukrižovanie. Ako sa ráčite iste pamätať, prikázali ste postaviť k obrazu v kazanskom chráme vojenskú stráž. Žiaľ Bohu, sú to len úryvky.
5: Veľmi dobre čítaj.
0: Čo to vidíme pri podnoží kríža? Je to snáď palác, sídli v ňom knieža. Miesto svätých žien dnes tu stojí stráž. Prečo vlastne? A v plnej zbroji. Koho vlastne bránia? Povedzte mi, majú strach pred potkanmi a zlodejmi? Či ukrižovaný je štátnym majetkom? A tu čo si chýba. A ďalej. Obávate sa, že by lúza urazila toho, čia smrť ľudstvo vykúpila? Tu si chodí panstvo to badať. Preto prostý ľud tu nemá čo hľadať.
5: Aký to má názov?
0: Svetská vláda.
5: Ten človek je schopný všetkého. Nevie, čo je to posvetná úcta k Bohu ani láska k vlasti. Ach, Žukovský. A vždy ho len bráni. Má taký obratný jazyk. Ľutujem jeho rodinu, manželku. Je to dobrá žena. Pokračuj, Dubelt.
0: Okrem toho, pri prehliadke študenta Andreja Sitnikova sa našiel opis krátkej básne taktiež s podpisom A. Puškin.
5: Prečítaj mi ju, prosím.
0: Dovolím si poznamenať, vaše veličenstvo, že je to...
5: Len mi ju zarecituj.
0: V Rusku niet zákona, iba stĺp a na stĺpe koruna.
5: To skutočne on?
0: Odpis je podpísaný A. Puškin.
5: To je zaujímavé. Hoci kto napíše podobný hnus a vždy sa to pripíše pánu Puškinovi, to už patrí k nemu. Vyšetrite to. Máte ešte niečo? Súrne?
0: Áno, prosím, vaše veličenstvo. Najneskôr pozajtra očakávame v hlavnom meste súboj.
5: Súboj? A medzi kým?
0: Medzi dvorným kamerjunkerom Aleksandrom Sergejevičom Puškinom a
4: poručíkom jazdeckého pluku barónom Jegorom Osipovičom Hekerenom Dantesom. Dostal sa mi do rúk opis konceptu urážlivého listu, ktorý Puškin napísal Hekerenovi otcovi.
5: Prečítaj mi ho.
4: Ako starý nemravník ste striehli pokútok na moju ženu, aby ste jej mohli povedať, že ju váš nemanželský syn miluje. A keď dostal mrzkú chorobu, povedali ste, tu chýba pokračovanie. A ďalej, váš syn sa opovážil s ňou zhovárať, je teda podliaga na nižhodných zúctov a tak ďalej a tak
5: ten
4: ďalej.
5: Ten Puškin zle skončí, vravím ti, zle skončí, už to vidím.
4: Je to duelant, vaše veličenstvo.
5: Je to pravda, že sa Hekeren zhováral s Puškinovou?
4: Hlásili mi to, vaše veličenstvo, včera na plese u Voroncovcov.
5: Je v tom zapletený vyslanec. To je teda trapné. Ale Puškin je hanebný človek. Svoju vinu pred potomkami nikdy ničím nezmie. Čas sa mu za to pomstí, za tieto verše a za to, že svoj talent neposvetil osláveniu národnej cti, ale aj zhanobeniu. Nezomri ako kresťan. S duelantmi postupujte podľa zákona. Dobrú noc. Nemusíš ma odprevadiť, Lubelt. Zahovoril som sa. Je čas ísť spať. Aby som nezabudol, pošlite svojich ľudí na miesto súboja. Nech ich zaistia s pištoľami v rukách. A predsúd s nimi. Ale dajte si pozor. Miesto súboja môžu zmeniť.
4: Rozumiem, vaše veličenstvo.
5: A ten Dantes je aký strelec?
4: Z 10 krokov vždy trafí do čierneho.
5: Teda nezabudnite. A pozor, aby sa vaši ľudia nepomýlili a nešli inam. Dobrú noc.
4: To sa ľahko povie, aby sme sa nepomýlili.
6: Pošlite mi rotmajstra Rakejeva.
7: Dobrý deň, otec.
8: Ach, vítaj, syn môj drahý. No poď, poď sem, sadni si ku mne. Už dávno som ťa nevidel, cnelo sa mi po tebe. No, čo ťa trápi? Buď ku mne úprimný. Svojim mlčaním mi spôsobuješ bolesť.
7: Oh, je te très fatigué. V poslednom čase som veľmi ustatý. Mám splín. Už tretí deň zúri fujavica. Kde je môj Paríž? Tuším, by som tu mohol žiť 100 rokov, aj tak by som si na toto podnebie nevedel zvyknúť. Stále sneží.
8: Máš zlú náladu.
7: Sneh. Smutno je človeku.
8: A ja som si už zvykol. Už 14 rokov som vyslancom v tejto krajine. Nie na svete takého mesta, kde by som sa cítil tak doma ako v Petrohrade. A keď príde na mňa clivota, schovávam sa pred ľuďmi. Kochám sa napríklad v takejto skrinke. No, a clivota ma prejde. No, počúvaj. Rozkošné však. Kde som si ju kúpil?
7: Nechápem, ako sa môžeš nadchýňať takýmito haraburdami.
8: No to nie je haraburda. Mám rád takéto veci, tak ako žena šaty. Ale čo ti je? Ako pekne tichúčko sme žili.
7: Viem, čo chceš povedať. Ale vieš, dobre, že som si Jekaterinu musel vziať.
8: To je to. Tie tvoje vášne ma zabijú. Prečo si rozbil náš rodinný krb? Len čo sa v dome zjavila žena, zmocnil sa ma nepokoj. Mám pocit, že ma vyháňajú z môjho kútika. Teba som stratil. Po dome chodí ťarchavá žena. Je tu hluk ako na ulici. Nenávidím ženy.
7: To viem veľmi dobre.
8: Si nevďačník. Zničil si mi môj pokoj. A na čo sa chceš teraz žalovať? Veď sa s ňou stretneš. Tvoje želanie sa splní. Ale na moje si nikto nespomenie. Veru, iný by sa už dávno od teba odvrátil.
7: Chcem odísť s Natáliou do Paríža.
8: Čo? som naozaj nečakal. Rozmýšľal si o tom? Tebe teda nestačí, že si ma pripravilo pokoj? Chceš ma zničiť? Opustí ženu v druhom stave, unesie jej sestru? Ohromné! Čo to chceš so mnou spraviť? Moja kariéra. Všetkému je koniec. Nie, neverím. Nie, to je chladná ukrutnosť, samolúbosť, nerozum. Čo? List? Dovolíš? Prečítam si ho.
7: Prosím.
8: No toto.
7: Čo sa stalo?
8: Tu máš. Prečítaj si to.
7: No.
8: Ja som ti vravel.
7: No.
8: Ako sa mohlo povážiť? Zabudol, s kým má dočinenia? Zničím ho, zničím. Ale to si ty na vine. Čo si to len so mnou urobil?
7: Ty vyčítaš mne cudzú nehanebnosť.
8: Ten Puškin je blázon. Žorž, ty si ma vydal do ruk duelantovi.
7: No, neprenáhli sa. A nejde predsa o teba. Ten pán má zlý štýl. Nechápem, prečo si namýšľa, že je spisovateľom. Má zlý štýl, vždy som to tvrdil.
8: Nepretvaruj sa. Prečo si vnikol do jej domu? Akú rolu si ma to prinútil hrať? Už sa raz na nás vrhol. Dodnes mám pred očami jeho tvár s vycerenými zubami. Prečo ju chceš zviesť?
7: Milujem ju.
8: Neopakuj to. Nikoho nemiluješ. Hľadáš iba rozkoše. Neprotireč mi. Čo mám teraz robiť? Vyzvať ho na súboj? A keby sa mi nejakým zázrakom podarilo ho zabiť? Ako potom predstúpim pred kráľa? Čo robiť?
6: Tisíckrát prosím o prepáčenie. Odpuste, drahý barón, že som prišiel na obed neskoro, ale počúvajte, čo sa vonku robí? Takú fujavicu nepamätám.
8: Knieža Dolgorukov je u nás vždy vítaným hosťom.
6: Tak čo, mladý pán barón? Neprišiel som nevhod? Stalo sa niečo?
8: Knieža, postihlo nás nešťastie. Pomôžte nám, poradte. Pred chvíľou sme dostali hrozný list od človeka, ktorý mňa a Žorža nenávidí.
7: No, neželám si, aby sa niekto dozvedel obsah tohto listu.
8: Ty sa do toho nemiešaj. List je adresovaný mne. A knieža je môjim priateľom. List je od Puškina.
6: Alexandra?
8: Áno. Tento nízky čin vyprovokovala zákerná klebeta, ktorú o nás rozširujú naši nepriatelia. Ten zúrivý žiarlivec si namýšľa, že barón Dante sa zaujíma o jeho ženu. Aby urážku ešte vystupňoval, napísal mi list plný nadávok.
6: No, Natálii Gončarovej sa už v detstve hovorilo, že bude z nej krásavica. A nádeje sa splnili.
8: Už vopred prosím, aby ste mi prepáčili slova, ktoré si musíte teraz vypočuť. Viete, čo mi napísal? Počúvajte. Ste kupliarom vlastného syna. Ako starý nemravník striehli ste po kútoch na moju ženu, aby ste jej mohli povedať, že ju váš nemanželský syn miluje. V zlosti hádže špinu na čisté meno jeho matky. Neviem, kto tomu bláznovi nahovoril, že ja som podpichoval Žorža. No a ďalej píše, že Žorž má mrzkú chorobu. Zasypáva ho hrubými urážkami, vyhráža sa mu. Nie. Ďalej už nemôžem čítať.
6: Človeku sa veriť nechce, že to písa ruský šľachtic. No, strašné časy. Tá neviazanosť. Drahý barón, on nehádže rukavičku iba vám. Ak píše takto zástupcovi korunovanej hlavy, vyzýva tým celú spoločnosť. Je to karbonár. Áno, barón, je to nebezpečný list.
8: Tak... čo mám robiť? Mám ho vyzvať na súboj? Ja, kráľov zástupca s plnými mocami? Knieža, neviem si rady. Poradte. Tak mám ho vyzvať?
6: No, to nie.
8: Útočí ako jedovatá zmia. Barón Dantes mu nezavdal nejakú príčinu.
6: Po tomto liste už nemá nejaký význam, či mu barón zavdal nejakú príčinu, alebo nie. Ale vy sa s ním nemôžete byť. Môžu barónovi Dantesovi povedať, že poslal otca...
7: Čo môžu o mne povedať?
6: Predpokladám, že to nepovedia. Barón, musíte mu napísať, že ho vyzýva na súboj barón Dantes. A o sebe pripíšte iba jedno. Že dokážete vzbudiť v ňom úctu k svojej osobe.
5: Stane sa.
8: Áno, som vám veľmi povďačný, knieža. Zneužili sme vašu láskavosť, ale iste si prosím uvedomujete, ako hlboko nás urazil.

0: Bože, to trvá. Tie prípravy sú strašné. Nie, nie. Žoržovi sa nemôže nič stať. Strieľa výborne. Ísť ešte bližšie? Nie, nie, nie. Počkám. Už aby. Bože. Kto vystrelil prvý? To ticho. To hrozné ticho. Čo sa stalo? Bože. George, George, si to ty? Oh, nebesa, vďaka vám. Ukáž, ukáž sa, si celý. Čo? Ty krvácaš? Zasiahol ťa.
1: Len do ramena. Mieril dobre, ale nevyšlo mu to.
2: Prepáčte, som plukovník Danzas, Puškinov sekundant. Je to váš koč?
0: Áno, prečo?
2: Budete taký láskaví a prepustíte ho protivníkovi.
0: Prosím, prosím.
2: Kočiš! Hej, ty na kočí! Obiť to z dola, je tam cesta. No čo vyvaľuješ oči, hlupák? Podiť z dola na poľanu.
0: A čo Puškin?
1: Už viac nič nenapíše.

0: Niet šťastia na svete. Áno, veru, nemám i šťastia. Len pokoj a kus chcenia. Už keď nie, tak nie celé noci človek prebdie, kdeže máš ten pokoj. Tak dávno ustatý rab, chcem sa pustiť v beh, kdeže to chce utiecť. Tak dávno ustatý rab, chcem sa pustiť v beh. Neviem to prečítať, nedovidím.
1: Vďaleký príbytok újsť, prác a čistých niech. Tak je to, čo, Nikita?
0: Odkiaľ poznáš tieto verše, Vitkov?
1: Včera som bol v Šepelovskom paláci u pána Žukovského. Opravoval som mu ďalekohľad. Práve tieto verše pána Puškina recitovali hosťom.
0: Aha, a čo?
1: No, zapôsobili. Vraveli, že sú hlboké.
0: Hlboké teda sú.
1: A kdeže je?
0: Šiel sa previesť s Danzasom.
1: Prečo práve s Danzasom? S tým plukovníkom však? A prečo sa ešte nevrátil?
0: Ty si dnes nejaký divný. Vypil si si či ako?
1: Ja len preto, že je už neskoro. Už by mal jesť.
0: A čo sa starieš do toho? Vari ťa pozval. Radšej sa choď pozrieť na hodiny v pracovni. Ako si ho opravil? Ukazujú jednu a bijú 13-krát.
1: Pozrieme sa na deň. Dáme to do poriadku.
0: Nech sa páči ďalej, vaša excelencia.
2: Akože? Nie je doma? Šiel sa previesť?
0: Doma je iba Alexandra Nikolajevna. Detičky šli s ňankou ku kňažnej.
2: Čo to má znamenať?
3: Priateľ drahý, vitajte. To je návšteva.
2: Ďakujem, Alexandra Nikolajevna. Smiem sa spýtať, čo to má znamenať? Nie som malý chlapec.
3: Čo vás tak vzrušilo, Vasilij Andrejevič? Nech sa páči, nesadneme si. Ako sa máte?
2: Moje zdravie ničia nervové záchvaty. Všetko jeho vinou.
3: A čo sa stalo?
2: Ale predstavte si, včera ako šialený vyskočí do fiakra a kričí, že nemôže ku mne prísť a prosí, aby som k nemu zašiel dnes ja. Odložím si prácu, prídem a on ako ráčite vedieť, šiel sa povoziť.
3: Nehnevajte sa na neho, prosím vás. Bude v tom nejaké nedorozumenie. Musím vás poboskať za starostlivosť o Alexandra.
2: Nepotrebujem nejaké bosky. Odpuste. Odpuste, dal som sa uniesť. Zriekam sa ho na večné veky. Prečo sa ja vlastne o neho starám, ak sa smiem spýtať? Len čo nejakú vec zahladím, v zápätí všetko pokazí. Myslím, že nie je hlúpy od narodenia. A ak ho hlúpol teraz, treba mu to vybiť z hlavy.
3: A čo sa vlastne stalo, Vasilij Andrejevič?
2: No už to, že sa na neho cár hnevá. Tak veru. Predstavte si, pred 3 dňami bol cár na plese u Voroncovcov. Čo vám povedať? Mal som zhorieť od hanby. Cár si ma zavolá vraj, kto je ten čierny tam pri kolonáde. A to Puškin si stojí pri stĺpe vo fraku a v čiernych nohaviciach. Skutočne. Nikita! Čo si pripravil predvčerom pánovi na ples?
0: Frak.
2: Rovno šatu si mu mal prichystať.
0: Rozkázal pripraviť frak, rovno šatu nemá rád.
2: Čo všetko nemá rád? A čo keby ti kázal prichystať župan, no? To je tvoja vec, Nikita. No, môžeš ísť.
0: Ťažko vyhovieť.
2: Škandál. Cár neznáša frak a on nemá na ňa ani právo. Podľa postavenia mu prislúcha rovno šata. Bolo to nevhodné. A keby len to. Ale znovu zaviedol reč na odchod do výslužby. Tiež si vedel vybrať vhodný čas. Veď nepracuje Alexandra Nikolajevna. Kde sú dejiny, ktoré prislúbil napísať? A zase sa začali šíriť reči o nejakých veršoch. Pamätáte sa, čo tu už raz bolo? Má veľa dobroprajníkov. Verte mi, už sa o tom otvorene hovorí.
3: Vasilij Andrejevič, to je strašné, čo hovoríte. Ale v poslednom čase je taký rozrušený, chorľavie. Niekedy prižmúrim oči a zdá sa mi, že letíme do priepasti. Všetko sa zamotalo.
2: Treba to zase rozmotať, sú to vrtochy. Cár má dobré srdce, ale nemožno ho pokúšať. Neslobodno ho dráždiť. Pozrite, povedzte Natálii Nikolajevne, Keď odpudí cára, potom sa už nič nenapraví.
3: Ako sa vám len zavďačíme, Vasilij Andrejevič?
2: Aké zavďačovanie? Nie som jeho ňaňa. Komu škodí? Sebe škodí. S Bohom, Alexandra Nikolajevna.
3: Ach, nie, nie, akože takto zostaňte ešte, počkajte chvíľku, hneď sa vráti. Určite.
2: Nechcem ho vidieť a nemám ani čas.
3: Zabudnite na hnev, polepší sa.
2: Ach, prestaňte, Alexandra Nikolajevna. S tým už vôbec nerátam. A čo to tu máte? Túto knihu som ešte nevidel. Ha? Nový Onegin. Výborne.
3: Dnes ho priniesli z tlačiarne.
2: Výborne, veľmi pekné.
3: Už som si dnes tejto knihy veštila.
2: Ha? A to sa ako veští z knihy? Zaveštite mi.
3: Povedzte mi číslo niektorej strany.
2: 143.
3: A verš?
2: Povedzme 15.
3: Hlas iných túžob pre mňa znieje.
2: To mne? Pravda.
3: Vôľ iný si mi v srdce dal.
2: Pravda, pravda.
3: Pre predošlé som bez nádeje.
2: No.
3: No starého mi smútku žiaľ.
2: Ako vie čerpať myšlienky zo svojho vnútra. A tak ľahko nachádza ten pravý výraz zodpovedajúci myšlienke. Okrídlený. Okrídlený. Južná krv. Nevďačný hlupák. Zbiť ho, zmlátiť.
3: A teraz vy mne.
2: Strana?
3: 139.
2: A verš?
3: Tiež 15.
2: Je na tom mnoho príjemného môcť druha vtipom urážať. Aha, nie, to nie je ono. Je na tom mnoho príjemného môcť druha vtipom urážať a ešte príjemnejšie má byť mu čestne mlčky veselo a ticho cieliť na čelo. Nie, netrafili sme Alexandra Nikolajevna. Á, Natália Nikolajevna, prepáčte, čítame si verše.
4: Dobrý večer, Vasilij Andrejevič. Som rada, že vás vidím, len čítajte, nech sa páči. Nikdy sa do veršov nezapočúvam, iba do vašich.
2: Preboha, Natália Nikolajevna.
4: Iba do vašich, Vasilij Andrejevič. Vaša posledná balada mi spôsobila neobyčajnú radosť.
2: Nepočúvam vás, nepočúvam vás. Preboha, musím ísť k cárovičovi. Dovidenia, drahá pani. Zisťujem, že príliš veľa táram.
4: Ostaňte s nami jesť.
2: Srdečná vďaka, nijako nemôžem. Au revoir, mademoiselle. Račte mu to povedať. Neodprevádzajte ma, prosím.
3: Nataša, Vasilij Andrejevič prišiel pre tú nepríjemnosť s frakom na plese.
4: To je hrozné. Varovala som ho.
3: Čo ti je?
4: Nechaj ma.
3: Ja ťa nechápem. Či nevidíš, že všetky tie nepríjemnosti sú iba preto, že je nešťastný? A ty sa tak ľahostajne staviaš k veci, ktorá môže byť nešťastím pre celú rodinu.
4: Prečo sa nikdy nikto nespýta mňa, či som šťastná? Odo mňa sa vie iba žiadať. Ale poľutoval mňa niekto niekedy. Čo ešte odo mňa chcete? Porodila som mu deti a celý život počúvam iba o veršoch a o poézii. Tak si ju čítajte. Žukovský je šťastný, aj Nikita je šťastný, aj ty si šťastná, tak mi dajte pokoj.
3: Tvoja nálada nevešti nič dobrého, nič dobrého. Badám, ty ho neľúbiš.
4: Veď mi ho milovať nemôžem.
3: Ach, poznám ja tvoje myšlienky. Bolí ma to kvôli rodine.
4: Tak by si vedela. Mala som sa dnes s ním stretnúť, ale neprišiel, tak mám dlhú chvíľu.
3: Teda takú cestu si si vybrala?
4: Prečo ťa to rozčuluje? Alexander nie je sám. Ty za ním beháš, že ja sa na to pozerám cez prsty.
3: Ty si sa zbláznila. Nesmieš tak hovoriť. Nesmieš, nesmieš. Ľutujem ho, všetci ho opustili.
4: Pozri mi do oču.
5: Rukovník dám zas prosí, aby ste ho prijali.
4: Povedz mu, že ho nemôžem prijať.
6: Prosím, prepáčte mi. Budete ma musieť prijať. Priviezal som Alexandra Sergejeviča. Je ranený.
3: Ježišu Kriste.
6: Nikda, čo stojíš, pomôž ho vniesť, ale opatrne, netrastením.
0: Oj, ty Bože, Alexandra Nikolajevna, také nešťastie.
6: Nevzdychaj a bež, ale hovorím opatrne. Prikážte, nech im idú posvietiť.
7: Svetlo, svetlo!
6: Nie, nie, nie, nechoďte tam, prosím vás. Prosila, aby nikto nevchádzal, kým ho nepreviažu. A nekričte, nesmiete ho znepokojovať. Mademoiselle, odvete ju do tej izby, prosím.
7: To nie je moja vina, prisahám, ja za nič nemôžem.
6: Tichšie, tichšie, odvete ju. Hej, ty počuj, poď sem. Zabehneš po doktora na Miliónovú. S izvoštíkom sa nehandľuj. K doktorovi Arentovi, poznáš ho. Okamžite ho sem privez. Ak ho nenájdeš doma, zožen doktora, kde chceš. Prvého, čo stretneš, dovez sem.
1: Rozkaz. Rozumiem, vaše vysokoblahorodie.
3: Kto ho zranil? Dantes však. Povedzte mi pravdu, čo je s ním.
6: Je ranený. Smrteľ.

0: Čo je s vami, Danzas? Spíte?
1: Ach, prosím, sníval sa mi, že som vo väzení. Skutočne príhodný sen, čo skoro sa mi splní.
0: Budem za vás orodovať u cára, plukovník.
1: Ďakujem vám, ale neráčte sa ustávať. Robil som u sekundanta veľmi rád a zodpoviem si to podľa zákona. Viem, s hlavným mestom sa môžem rozlúčiť. Čakajú ma Kaukazské hory. Ale čo je s Puškinom? Ako sa cíti?
0: Zle. Hrozne trpí. Poďte sem. Videli ste, čo sa robí na ulici? Zástup rastie a rastie. Kto by to bol povedal?
1: Už som sa díval.
2: Plukovník, pustite ma k Alexandrovi.
1: Bude lepšie, keď ta nepôjdete.
0: Natália Nikolajevna, spamätajte sa.
2: Hlúposti, rana nie je nebezpečná. Bude žiť. Ale treba mu dať opium na utišenie bolesti. A potom hneď odídeme celá rodina k nám na dedinu. Už by sme mali mať pobalené. Je na tom mnoho príjemného môcť druhá vtipom urážať. A ešte príjemnejšie mlčky. Oh, zabudla som. Všetko som zabudla. Alexander, dovolne ma pustia k tebe.
0: Natália Nikolajevna, tu nemáte čo robiť. Choďte do svojej izby. Vypite, prosím, kvapky na utíšenie.
2: Nechcem, nič nechcem.
0: Nie, vezmite. Uľaví sa vám.
2: Chcem sa s vami porozprávať medzi štyrmi očami.
0: Vravte.
2: Veľmi sa trápi.
0: Nie. Už sa netrápi.

0: súd.
1: Čo to vravíte? Bolo málo nešťastia? Všetkému je koniec, Danzas.
2: A on to nevidí. Toľko ľudí. Vasilij Andrievič. Ja to s Natáliou nevydržím. Oblečiem sa a vyjdem na ulicu. Ťažko je mi, nemôžem tu ďalej zostať.
1: Nepoddávajte sa. Sú to čierne myšlienky, Alexandra Nikolajevna. Teraz nemôžete Natáliu opustiť. Treba ju poľutovať. Ľudia ju utrápia.
2: Prečo ma mučíte?
1: Vráťte sa k nej. Prikazujem vám. Vráťte sa. Ach, Bože. Taký básnik.
3: Dobrého zdravia vám želám, Vasilij Andrejevič.
1: Vitajte, Dubelt.
3: Chcete zapečatiť pracovňu?
1: Áno.
3: Počkajte, prosím, ešte chvíľu. Musím ešte prezrieť pracovňu a potom priložíme aj pečiatku žandárskeho zboru.
1: To ako, generál? Zapečatiť pracovňu a prehliadnúť papiere prikázal cár mne? Nechápem. Musím papiere prezrieť sám. Odpuste, na čo by bola druhá pečiatka?
3: Je vám to vari nepríjemné, Vasilij Andrejevič, že bude pečiatka žandárskeho zboru pri vašej?
1: Odpuste, ale...
3: A aby som nezabudol, všetky papiere treba predložiť na prečítanie grófovi Benkendorfovi.
1: Čože? Ale sú tam predsa listy súkromných osôb. Odpuste, ale môžu ma nazvať donášačom. Siahate na jedinú cennú vec, ktorú mám. Na moje dobré meno. Oznámim to jeho veličenstvu.
3: Predpokladáte, že žandársky zbor koná proti rozkazu jeho veličenstva? Myslíte, že sa niekto opováži nazvať vás donášačom? Ach, Vasilij Andrejevič, vari si len nemyslíte, že vláda môže urobiť podobné opatrenie so zámerom niekomu škodiť? Nerobíme to preto, aby sme niekomu škodili. Nebudeme strácať čas.
1: Prosím, podrobujem sa.
3: Hej, ty! Počuj, poď sem. Ty si kto, Milučký?
4: Hodinár, vaša excelencia.
3: Priateľko, zbehni dolu na ulicu a zisti, čo sa stalo.
4: Rozkaz.
1: Tu nikto nečakal, že jeho smrť privolá také zástupy. Celý národ smúti. Odhadujem, že tu bolo dnes aspoň 10 tisíc ľudí.
3: Podľa hlásenie hliadok vystriedalo sa tu dnes ráno skoro 50 tisíc ľudí.
4: Vaša excelencia, akýsi dvaja chlapi dolu skríkli, že to lekári cudzinci naschvál nedbanlivo liečili pána Puškina a keď doktor vyšiel na ulicu, hodil niekto po ňom tehlu a rozbil lampu.
1: Aha. Ach, zberba.
5: Ľudia, majte rozum! Netlačte sa! Dobytuje prístup zakázaný! Nemožno, páni študenti! Naspäť!
6: Čo to má znamenáť?
7: Prečo sa Rusi nemôžu pokloniť svojmu básnikovi?
5: Naspäť! Ivanenko, zadrží! Neslobodno!
6: Spoluobčania! Všetko, čo ste počuli, je pravda! Puškin bol zabitý úmyselne! Touto odpornou vraždou urazili celý národ!
5: Mlčte!
6: Príčinou smrti veľkého človeka je skutočnosť, že v našej krajine je neohraničená moc zverená nehodným osobám, ktoré zaobchádzajú s ľudom ako...
5: Hej! Zavrite ho!
6: Pozor! Kozáci idú! Pošliapu nás!

darmo, gulka do brucha. Zahryzol si do ruky, aby nevykríkol, aby ho žena nezačula. A potom stíchol. Človek ako iný a taký básnik. Jediné nešťastie boli tie verše. Na moje dušu, ja za jeho smrť nemôžem. Veď v deň súboja ma poslali na iné miesto. Rozumný páni. A do ich domu už viac chodiť nemusím. Byt je teraz prázdny. Ach, ale vyvádza potvora. Aj o nej, o fujavici, napísal najkrajšie verše na svete. Búrny výchor krajom hučí, snežné mraky rozvíri. Raz jak divá šelma skučí, raz jak decko zakvíli. Tu do strechy z vedchej slamy zadrapí sa zadúcha. Tu jak pútnik nečakaný na obločík zabúcha.

Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Puškin významného ruského prozaika a dramatika Michaila Bulgakova, ktorú podľa vlastného prekladu pre rozhlas upravil Ivan Izakovič. Účinkovali Zdena Grúberová, Viera Strnisková, Eva Kristínová, Terézia Hurbanová, Jozef Kroner, Samuel Adamčík, Michal Dočolomanský, Andrej Bagar, Juraj Slezáček, František Dibarbora, Elo Romančík, Karol Skovaj, František Zvarík, William Záborský, Daniel Michaeli, Marian Galo, Juraj Paška, Juraj Sarvaš, Marian Labuda a Oldo Hlaváček. Zvuk Alojz Janeček. Dramaturgia Michal Príbus. Réžia Ivan Teren. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1965.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
2: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Nicholas Payton sa volá trúbkar, ktorý pochádza z New Orleans a ktorý nám so svojím Big Bandom hral pesničku, ktorú ste možno zo začiatku nevedeli hneď odhaliť, ale na konci sa predsa len priblížil k tomu klasickému podaniu tejto známej piesne. Bola to pesnička Hello Dolly, ktorú svojho času preslávil Louis Armstrong a o Armstrongovi dnes bude reč dokonca. Tak v druhej polovici nášho stretnutia v jazzovom klube Rádia Devín si vypočujeme ešte jednu originálnu, nazvime ju, verziu tej istej pesničky v podaní Louis Armstronga, ktorý to jednoznačne ako si najviac popularizoval túto pesničku, aj keď to celé je z nejakej spevohry, takže to už teraz nebudeme rozoberať, ale to nie je podstatné nakoniec pre nás. Jednoducho Hello Dolly bola v dvoch verziách tu, teraz už na začiatku, lebo najprv to bol taký trošku šeštvrťový a potom pre istotu prešiel do latiny, čo je obidve tie veci sú pre túto pesničku, tak ako ju bežne poznajú poslucháči, takým novým prístupom, ale to už tak býva a nakoniec tak to aj má byť, že človek, keď nahráva staré veci, tak musí nájsť a hľadať k ním nejaký nový feeling, nový prístup. A Nicholas Payton tým chcel potvrdiť, že on má na to myslenie a že vie to zaranžovať a vedie ten svoj big band práve týmto smerom. Lenže celý album, o ktorom je tu reč, teda celý jeho album, je venovaný Louis Armstrongovi, dokonca priamo oslovuje, volá sa to Dear Louis. A on sa samozrejme nehanbí, naopak je hrdý a je rád, že môže sa k tomuto menu hlásiť, lebo tak, jak bol Louis Armstrong z New Orleans, takisto aj Nicholas Payton je z New Orleans, akurát je podstatne mladší. To znamená, dnes má Armstrong už vyše 100 rokov, by mal dnes 120 pomaly. Tam je dosť problém s dátumom narodenia. Sú dva rôzne verzie. A Nicholas Payton, ten sa narodil v 73. Takže je trochu predsa len mladší. Ale je to veľmi dobrý trúbka a drží ten odkaz, čo je veľmi sympatické, ale zároveň je to aj bežným zvykom u nich. Tak, to bol začiatok dnešného stretnutia a teraz ideme ďalej. Teraz bude spievať jedna dáma, lebo spievať sa u mňa musí. Pri mojich stretnutiach v tomto peknom klube sa musí spievať. Bude spievať dáma, ktorá má zvláštne meno. Volá sa Jazmeia. To je krstné meno. A samozrejme má aj druhé, a to je Horn. Horn sú bežne trúbky. Takže veľmi, veľmi jazzové meno má a ona si ho aj zaslúži, lebo dobre spieva. Počúvajte, jej pesnička má názov Free Your Mind.
1: 1, 2, 3.

Jasmea Horn nám spievala vlastnú pesničku s vlastným textom Free Your Mind, takže sa máte uvoľniť, lebo ste práve hostiami jazzového klubu Rádia 9 a musím povedať, že táto dáma má veľmi príjemný hlas. Ten text je taký, že sa nemôže prihovoriť, lebo to je jej vlastná výpoveď, čo je veľmi dôležité. A na tom obale sú kadejaké zaujímavosti, ako to už na obaloch býva. Nejaký pán Dan je tam producentom celej tejto nahrávky. Videli ste, že sa hralo naživo, tam bolo odčítanie, takže kapela sedela v štúdiu a to jednoducho dali ako živú nahrávku, tak ako sa to v takomto druhu hudby bežne stále deje. Žiadne štúdiové fígle sa tu nepoužívajú, akurát dobré mikrofóny, dobrá atmosféra a dobré výkony. Takže ona odčítala 4 a tak sa hralo. A ten pán Dan vôbec nie je členom kapely, to znamená, nehrá na žiadnom nástroji, je to tzv. Externý producent, čo je vždy pre mňa zaujímavá informácia. Viete, človek prichádza do štúdia s myšlienkou nahrať nový album a teraz si prizve nejakého úplne externého človeka, ktorému ale samozrejme musí veľmi dôverovať, ktorý bude dávať pozor na to, a ako tá nahrávka vlastne vyzerá a zrejme bude aj pripomínať, že to by mohlo byť ináč a toto nie. Toto je vydarená spolupráca, takže my sa k Jasmei Horn ešte dostaneme, ale musím vám povedať, že na tom obale ďakuje svojej starej mame, že jej pri narodení dala takéto krstné meno. Zrejme to bola milovnička tejto hudby, lebo ja takéto krstné meno nepoznám a dokonca pochybujem, či by v niektorej kronike u nás na Slovensku zapísali takéto krstné meno. Ale dnes sa už všetko možné deje, tak možno prečo nie. No a ideme teraz k tomu, čo som tu už tak trochu spomínal, a to je Louis Armstrong. Ten má strašne veľa nahrávok a ja ho často spomínam, pretože mám pocit, že ten jeho odkaz je dôležitý. Všetci muzikanti, ktorí stále hrajú, najmä trúbkári a ktorí majú vzťah k hudbe z New Orleans, ho stále považujú za génia. Aj napriek tomu, že ten jeho život bol dosť komplikovaný a mnohí ho vyradili zo zoznamu zo začiatku, aj taký Miles Davis a tak ho nebral vážne, pretože robil tzv. Uncle Sama. To znamená, pre belochov, pre bielých konzumentov jeho hudby robil takého toho usmevavého černocha a tak ďalej. A oni to vtedy títo muzikanti nepovažovali za dobré. Ale ostal stále velikánom a stále sa mnohí ľudia vracajú k jeho hudbe. Wynton Marsalis je typický príklad toho, ktorý ako mladý človek vôbec nechcel Armstronga, ale potom sa to zmenilo. No a teraz sa dostávame k tomu, čo budete teraz počuť. Slovenský hudobník Jano Janke, kontrabasista, ktorý tu hral v Ragtime Jazz Bande kedysi dávno, v 60-tych rokoch. Potom emigroval po 68., keď prišli naše spriateľené armády nás upozorniť, že takto to ďalej nepôjde. No a najmä teda ruská armáda a celé to bolo z Moskvy dirigované. A ostal v Nemecku a tam začal hrať na kontrabase. Teda pokračoval v tom, čo robil tu doma, lebo on bol veľmi mladý, tak vlastne nič iné nemal za sebou, len hudbu. A myslím si, že bol veľmi úspešný ako basista. Potom sa zoznámil s jednou dámou, s Nemkou, tu si zobral za ženu. A pred 50 rokmi založili vydavateľstvo Jazz Point Records. No a tam je veľmi veľa dôležitých činov, ktoré to vydavateľstvo urobilo v Nemecku a v Európe vôbec. A dokonca to echo prišlo aj sem na východ, aj keď vtedy bol tu samozrejme ako absolútne zakázaný ako persona. Ale také veci, ako že objavenie Birelliho Lagréna, to patrí práve jemu pre Európu. On ho objavil vo svojom vydavateľstve. No a okrem iného vydal pri príležitosti z tého výročia narodenia Louis Armstronga album, ktorý sa nahral vo východnom Berlíne. Louis Armstrong prišiel v nejakom 65. do východného Berlína a mal tam koncert. A
Jano Janke so svojou manželkou zohnali tie originálne nahrávky a vydali ich pri príležitosti toho výročia, takže budeme si hrať aj z tejto spomienky na Jana a ja sa ešte samozrejme k nemu vrátim, zatiaľ počúvajte trochu hudby. Skladba, ktorú Louis Armstrong veľmi často hral a časom nadobúdala vždy nové a nové verzie. Toto je tu, New Orleans. When it's sleepy time, down south.

0: Thank you.
1: Tak, takto nám predstavoval vlastne celý track Louis Armstrong svoju kapelu. Aspoň ste počuli všetkých účinkujúcich, ktorí vtedy tvorili jeho All Stars Band. Tak sa volal už predtým ten band. To znamená, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzali muzikanti, akí boli, keď hrali s Louis Armstrongom, tak sa stali hviezdami, lebo Louis Armstrong sám bol veľká hviezda. A tá atmosféra, toto všetko, čo ste počuli, tá sa vzťahuje, prosím pekne, na 19. marec 1965 do Friedrichstadt palácu, do Berlína. Tak toto tam vtedy vyzeralo. A my sa ešte k tomu vrátime v ďalších nahrávkach, ale teraz pokračujeme v našom bežnom programe posedenia v jazzovom klube Rádia Devín a bude nám spievať slovenský spevák v trošku takej interpretácii nových vecí a v celkom takej novej podobe, ako ho mnohí nepoznajú, pretože ja som ho osobne predstavoval raz tu práve v tomto klube, ako môj host tu bol a vtedy som hral jeho veci, ktoré mali klasickejší charakter. Tu je modernejší, ale zrejme mu to aj viac sedí. Samo Hošek je dobrý spevák. Tu je jeho pesnička, ktorá je vlastne titulnou piesňou jeho albumu Magic Carpet.

Tak to bol Samo Hošek. Ako ste počuli, hudba trošku odlišná od tej, ktorá tu dnes nie, ale určite viete o tom, že ja to mám presne tak rád. Ja rád miešam všetko. Všetko je hudba. A hudba môže byť len dobrá a zlá. A ja sa snažím vyberať hudbu, ktorá je podľa mňa dobrá. To sa samozrejme nemusí každému páčiť, ale ja si to vyberám tak, že ja z toho mám radosť a verím, že tú radosť dokážem preniesť aj na vás. A mám radosť z toho, že máme takého dobrého speváka, ako je Samo. Podľa mňa je veľmi, veľmi na tom dobre tak vyzbrojený talentom a svojou pracovitosťou, že je schopný spievať. Uvidíme, či tá jeho kariéra bude úspešnejšia, či bude mať možnosť mať viac koncertov, povedzme živých, lebo to je najväčšie dobro, najlepšia soľ života, alebo aj zlato, ktoré sa muzikantovi môže stať. No, vraciame sa teraz k Nicholasovi Paytonovi. On nám ponúka ďalšiu skladbu z repertoáru Louis Armstronga a teda oslovuje tým, ako som už povedal, priamo Louisa nebohého, Dear Louis, tak sa volá celý album. A Big Band Nicholasa Paytona nám hrá skladbu You Rascal You.

Nicholas Payton nám hral na trúbke a zároveň aj spieval a viedol svoj malý orchester a celé to vymyslel a aranžoval. Jeho projekt, ktorý ako si nadväzuje na tento, že sú tak spojené svojou psychológiou a prístupom k mestu, z ktorého pochádza. Predtým sa volal Gambo Nuevo a gambo je tamojšie jedlo. Dlhý čas som to nevidel a nevedel, lebo to meno gambo sa veľmi často spomínalo medzi hudobníkmi, ale ja som nevedel, čo to je, až keď som tam mal šancu byť, tak som odhalil, že také dve jedlá sú príznačné pre New Orleanskú kuchyňu a to je gambo a jambalaya. Jedno je taký guláš a to druhé je také risotto, lepšie New Orleanské. No, takže môžeme ísť ďalej. To bol teda Nicholas Payton a teraz nám opäť bude spievať Jazmaya Horn a to je zase pesnička, ktorú napísal Hubert Laws, to bol taký veľmi dobrý flautista kedysi. A dôležité je pre nás to, že kedysi dávno v gramofónovom klube v starom Československu vyšla jeho platňa, takže sme ho dobre poznali aj v našich končinách. Je zaujímavé, že práve po takojto skladbe alebo po takomto autorovi siahla Jazmaya Horn. To len samozrejme dokazuje to, že má hlboký záber a že všetko dobre pozná. Dôležitý je tu aj jeden klavirista, ktorý tu s ňou hrá náhodou, ten tu hosťuje, nie je stále tu, volá sa Sullivan Fortner, jeden veľmi dobrý klavirista. Prosím, zapamätajte si toto meno, ešte o ňom budeme počuť. Ale teraz spolu s ním bude spievať Jazmaya Horn.

0: Jazzmeia Horn spievala skladbu No More, a čo je dôležité na nej, okrem toho, že ju napísal pán Hubert Lowes, okrem toho ešte dôležitý textár. Ten text napísal John Hendricks a toho ja tu tiež často spomínam. To je muž, ktorý je v tom vokálnom jazze, v jeho histórii veľmi dôležitý spolutvorca toho, čomu sa hovorí vokalíza, pretože jeho talent spevácky bol doplnený ešte talentom textárskym. On bol vlastne básnik a keď hovoríme o americkej generácii básnikov, ktorým sme hovorili, že beatnici, kde bol Ginsberg a Ferlinghetti a tak, tak aj John Hendricks patril medzi nich, ale ten nepísal básne len tak, ale ten písal texty a to je ten človek, ktorý vedel otextovať všetko, nielen tému, ale vedel otextovať aj solo. A tým sa celkom preslávil, lebo potom to vedel aj zaspievať. Ja už som tu spomínal jeho zo skupenie Lambert Hendricks Ross, ktorí dokázali zaspievať celé aranžmány Big Bandu Counta Basieho. To bola ich slávna platňa. Takže toto bola táto pesnička, ktorú ste počuli a spievala aj dáma, ktorá sa volá Jazzmeia. A sama je na to veľmi hrdá. Už som spomínal jej babičku, ktorá jej to meno dala. A na tom albume je ten booklet, tá malá knižočka, kde ona sa predstavuje, čo je veľmi zvláštne. Hovorí, že pozdravuje svoje publikum, ale že to, čo vidia oni na koncertoch, to môžu len oči vidieť a uši počuť. A že ona je vo svojom vnútri ešte niečo viac. A to viac práve odkrýva na tomto albume. Takže pozýva všetkých čitateľov tejto knižočky k takému príjemnému posedeniu a počúvaniu jej hudby. My ale ideme ďalej. Louis Armstrong nám opäť bude hrať. A vraciame sa do toho východného Berlína, kde to bolo veľmi napäté, tam dokonca boli akurát manévre sovietskej armády, ktorá tam sídlila celkom pekne. Tam boli usadení dlhé roky, teda už po druhej svetovej vojne, tak jak všetky mocnosti mali svoje sektory, tak aj oni mali dosť veľký sektor. Takže jeden koncert museli preložiť dokonca, diali sa tam také zvláštne veci, ale aj napriek tomu sa to udialo a všetko bolo v poriadku. Teraz vám ponúkam peknú pomalú skladbu, ktorú Armstrong rád hráva. To je taká klasika, tá sa bežne v tejto hudbe medzi takýmito hudobníkmi hrá. Volá sa to Black and Blue.
1: Thank you very much, folks. Here's one of our recordings. Beautiful number called Black and Blue. Yes, sir.

Tak nezabudnutelný, jedinečný Louis Armstrong. Ja som samozrejme nie odborník na trúbku, to sú iní a tí ho teda chvália. Milovníci jeho hudby a myslím si, že aj trúbkári vôbec ho chvália, lebo to, ako hral, keď bol ešte mladý, v dobrej kondícii, tak to bolo úžasné. Postupom rokov samozrejme už mal choré pery. To bola vážna choroba, dokonca možno aj rakovina, ja už presne neviem, ale pravda je taká, že už nevládal hrať, lebo to je veľmi náročné. Za to o to viac spieval. Odhalilo sa to, že ten človek mal jeden mimoriadne silný a veľký dar. Že dokázal spievať presne tak, ako keby hral na trúbke. Dokázal s melódiami a s textami robiť to, čo nikto iný nedokázal. To môžem potvrdiť aj ako spevák. Ten spôsob, ako on dokázal interpretovať akúkoľvek skladbu, bol absolútne jedinečný. Nielen tým, že mal taký zvláštny hlas, že mal vlastne chorý hlas, ale tým, čo spieval, ktoré noty vybral, ktoré slovo z textu vyhodil a ktoré naopak potvrdil. Takže to bolo niečo mimoriadné. Ten hlas si zapamätal každý, aj ten spôsob spievania a do dnešného dňa tí speváci, všetci na svete, kľudne to môžem povedať, si radi vypočujú, ako dokázal tie štandardy pretvoriť pre seba tak jedinečne ako nikto iný. No a to je pamiatka, ktorú zanechal pre nás všetkých, ktorí máme radi túto hudbu. Takže keby som sa spýtal sama Hošeka, ten by tiež potvrdil, že Armstrong bol niečím mimoriadným. Vypočuť si hoci ktorú pesničku v jeho podaní, ako ju spieval, je veľmi, veľmi dobrá škola. Tak môžete sa učiť, ak chcete spievať, tak skúste spievať tak, ako spieval Louis Armstrong. Teraz ale bude spievať Samo Hošek, ktorého som tu menoval. Ďalšia skladba z jeho albumu, ktorý tvrdí, že teraz je jeho čas, že práve teraz, the time is now, tak tá má názov Kingdom, alebo Kráľo.

Samo Hošek spieval skladbu Kingdom a tu si pozrieme, kto všetko sa zúčastnil pri jej výrobe, tak text napísal Samo Hošek sám, ale v hudbe spolupracoval s Jakubom Šedivým. A Jakub sa nám tu znovu objaví ako gitarista a hráč na syntetizér. Vokály všetky spieva Samo Hošek, ale pri nahrávaní boli ďalší dvaja spolupracovníci, Juraj Liška a Kamil Mikulčík. Juraj Liška je zároveň aj producentom pri tejto skladbe, ale spolu ho koprodukovali ešte Jakub Šedivý a Samuel Hošek. Tak toto je obsadenie k skladbe Kingdom, ktorú sme práve teraz počuli. A my ideme ďalej. Bude nám hrať Nicholas Payton so svojím bandom. Tá skladba má názov Tied Like This. A ja musím sa pri slove tied pozastaviť a trošku dám taký malý kurz angličtiny, čo som sa ja dozvedel. Ja som sa to dozvedel v inej situácii, ale v muzikantskej situácii. Hovorilo sa o tom, že this rhythm section is very tied. Že táto rytmická formácia alebo rytmická skupina je veľmi tight, veľmi blízka, že je. Ale to znamená trošku niečo celkom iné. To sa jednalo o basistu a bubeníka, to je tá rytmická sekcia. A tí, keď hrajú spolu, že im to dobre šlape, tak vtedy sa to hovorí, že sú tight. Ale tight môže byť aj celý orchester, jednoducho, keď cítia ako jeden človek, že sú blízko, že sú jeden celok, nie že každý hrá svoj part. To záleží od všetkých ľudí zúčastnených, ktorí to jednak robia, jednak aj počúvajú. Tak to som si zapamätal, to slovo možno vám niekedy v živote tiež pomôže. Počúvajte. Nicholas Payton, Tied Like This.

Died Like This potvrdili ešte raz názov, v štúdiu sa žartovalo zrejme pri nahrávaní. Producenti a Nicholas Payton sa rozhodli, že to tam nechajú, takže to tu zaznelo ešte raz, tento názov. To sú také dôležité veci, ktoré sa dejú pri tej nahrávke. Tá je väčšinou zábavou v tomto prostredí a väčšinou sa tam stretáva viac ľudí, lebo to sa nahráva na život, táto hudba. To je celkom iný prístup, ako má povedzme Samo. Ten sa vyprodukoval, ten celý album a všetky tie pesničky. Toto je jednoducho veľká príprava, skúšanie a potom sa príde do štúdia a tam už je len 1, 2, 3, 4. Či to bolo Tide, ako som už spomínal pred pesničkou, alebo nebolo to Tide, teda či hrali dobre alebo nie, to je veľmi individuálny pocit všetkých poslucháčov. Sami sedíme, počúvame či už nahrávku alebo živý koncert a sami sa necháme uniesť tým, čo počujeme a sami to vyhodnotíme, či je to pre nás dobre. Lebo hudba je veľmi individuálna záležitosť a veľmi ťažko hľadať nejaké univerzálne kritériá na hodnotenie kvality. Tie má každý z nás v sebe nejak zakódované. Tak počúvame ďalej Jazmeyu Horn, tá nám bude spievať jej skladbu, ktorú sama napísala a sama o sebe často hovorí, tu sa ten buklete sa predstavuje, že kto som a hovorí o sebe, o svojom živote. Hovorí, že je pôvodná predstava o vlastnom živote napriek tomuto krstnému menu nebola taká, ako je teraz. Myslela si pôvodne, že bude robiť niečo iné, ale nakoniec sa z nej stala speváčka. Je to pre ňu prekvapenie. Tento album vyšiel v roku 2019 a to bol jej druhý album. Tým prvým, ten sa volal Social Call, tým sa predstavila a myslím si, že to bolo veľmi úspešné predstavenie. Takže užíva si to, ďakuje divákom na celom svete. A keď to tak hodnotí, tak je rada aj s tou predstavou, ktorú mala vtedy, aj s tou predstavou, ktorá je v súčasnosti, s predstavou samou seba vlastne. No a tak sa vyznáva z toho, že má radosť z toho, že môže poznávať ľudí na celom svete a má pocit, že je doma na celom svete. The world is my home, tak to hovorí. A jej ďalšia pieseň má názov Legs and Arms.

Legs and Arms spievala svoju skladbu Jazmeia Horn a pri tej príležitosti si povieme hudobníkov, ktorí tu spolu účinkujú, lebo tá atmosféra, ktorá ide z tej nahrávky, je veľmi dobrá. Aj napriek tomu, že sa to tu nehrá strašne rýchlo ani náročne, je to veľmi taký odpočinkový mód, ale tam sú všetci tajet podľa mňa. Tak počúvajte, na klavíri hral Victor Gold a hrá stále, vlastne to na celom albume hrá. Na base Ben Williams, veľmi dobrý basista. Na bicích človek, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý osobne. Tu musím byť trochu osobný, aj keď to možno nemám celkom rád. Nerád tu o sebe rozprávam, ale Jamison Ross, mladý muž, ktorý tu bubnuje, bol môjim producentom, keď som ja bol v New Orleans nahrávať svoje pesničky. Práve Jamison si zobral na starosť to, že to zvládne a že on pozve muzikantov, vybere štúdio, celé to zmixuje a celé mi to odošle. Takže som mu stále vďačný za to, tak som rád, keď som ho tu objavil, že tu hrá na bicích nástroch, dokonca aj spieva, ale k tomu sa ešte vrátime, lebo to bude v niektoré z ďalších pesničiek. To tenorové solo, tenor saxofón to bol, hral Staty Dillard, tiež bolo veľmi vkusné a veľmi pekné. Celá hudba, celá tá nahrávka bola geniálna. No, predtým, že si pustíme a vypočujeme ďalšieho Armstronga, musím predsa len trochu povedať viac o tom, čo som tu už na začiatku naznačil. Janko je môjim priateľom a bratislavským hudobníkom, ktorý veľmi zavčasu odišiel, ale teraz po novembri 89 sa sem môže vracať a chodievať sem často, takže občas sa stretneme aj naživo. Ja som ho kedysi spoznal ešte tu a potom sme sa stretli aj u neho v Nemecku. Jazz Point Records, teda vydavateľstvo, ktoré on založil so svojou manželkou, oslavuje práve teraz v týchto dňoch, teda v septembri, oslavuje svoje 50. výročie a Janko usporiadal jeden veľkolepý koncert pri tejto príležitosti, kde pripravil krásny program, takže ja vám ho predstavím. Celé sa to konalo 17. decembra vo Waldhause v Heilbronne. Jägerhaus, Heilbronn. Heilbronn je jedno nemecké mesto, tam približne v tých miestach, kde je Stuttgart a on tam blízko býva, tak tam si zvolil tento Jägerhaus, to znamená, to je taký lesnícky dom, taký polovnícky dom vlastne, áno. Tak tam si zvolil, že tam oslaví 50-ročné jubileum svojej gramofonovej firmy. No, pozval si aj českých hudobníkov. Ondřej Štveráček tam hrá so svojím kvartetom. Philip Catherine z Francúzska prišiel, ktorý je zrejme jeho dlhodobým spolupracovníkom. A sám Janko Janke vystúpi so svojím projektom, v ktorom v súčasnosti veľmi intenzívne funguje. To je trio, ktorému sa hovorí, že Django's Tiger. Tam s ním hrajú dvaja Gutenbergovci. To je Mano Gutenberg a Moreno Gutenberg. Hrajú hudbu, ktorá je známa tým, že ju teda preslávil Django Reinhardt a v tomto duchu sa pohybuje ďalej, takže dve gitary a kontrabas a veľmi veselá hudba. Čiže ja len želám Jankovi ďalej veľa radosti zo života a veľa dobrej hudby a my sa teraz vrátime k jeho dielu, lebo tá nahrávka Louis Armstronga, ktorú teraz budeme počuť, tá je práve jeho dielom. To on vydal, on ju zväčšnil vlastne. Vydobil to z archívov východonemeckého rozhlasu a dokonca dokázal to teda vydať v Nemecku, čo je úžasné a viem, že to vydanie bolo sprevádzené rôznymi nepríjemnosťami, ale nakoniec to uzrelo svetlo sveta a mohol potešiť aj záujemcov z celého sveta, to znamená aj z Ameriky spätne, aj keď Armstrong mal nespočetné množstvo všelijakých nahrávok, on všade hral a nahrával a rôzni ľudia mali jeho nahrávky a potom ich samozrejme vydávali, to ešte vtedy tie firmy tak nefungovali. Toto je rok 1965 a keď si uvedomíte, že Armstrong začal v niekedy 20. rokoch, tak už bol dosť starý a už to má trošku iný prístup, ale ten duch a ten Armstrongovský sound, ten je stále taký istý. Skladba, ktorá bola veľmi často používaná, každý ju hral vtedy, Royal Garden Blues.

Louis Armstrong a jeho All Stars v 65. vo východnom Berlíne. Odtiaľ je nahrávka, ktorú ste práve počuli a vyšla vďaka Janovi Jankejemu, bratislavskému hudobníkovi pôvodne. No a patrí sa povedať, kto bol vtedy práve All Stars band, tak to bol na klavíri Billy Kyle, na trombone Tyrell Glenn, na klarinete Eddie Shaw, na base Arwell Shaw a na bicích Danny Barcelona. Takže ideme ďalej v našom programe, lebo ten nepustí, a pesnička o čiernych očiach, ktorej text napísal Sam Hošek, zaznie v jeho vlastnom podaní. Počúvajte. Black Eyes.

veľmi osobné vyznanie autora textu a speváka Sama Hošeka v podobe pesničky Black Eyes. A my ideme ďalej. On the Sunny Side of the Street je pesnička, ktorá mňa sprevádza celým životom. Mám ju rád vo všetkých jej podobách a tých podôb je neúrekom. To je jedna z tých tzv. Štandardných kúskov, ako by im hovorím, že štandardy, ktorá je z tej veľkej knihy The Great American Songbook. Z tej knihy si vyberajú muzikanti na celom svete bez rozdielu veku, mladí, starí, a stále objavujú niečo nové v tých pesničkách. A hrať štandardy alebo robiť so štandardmi je taká bežná súčasť muzikantského života. Samozrejme je etapa, kedy to prerastie do niečoho celkom iného. Človek začne vymýšľať vlastnú hudbu, vlastné texty, vlastné pesničky. Potom sa už k štandardom málokedy vracia, ale toto školenie alebo táto práca s týmto materiálom, s tým originálnym materiálom je jednoducho abeceda. Tam to celé vzniká, tam sa učíme language a potom pokračujeme ďalej. Tak toto je verzia Nicholasa Paytona so svojou takou menšou partiou. Tu je ich docela málo, ale máme tu vokalistku veľmi vzácnu a ja sa na ňu veľmi teším. Diane Reeves bude spievať, Nicholas Payton hrá na krídlovke a hrá takisto Fender piano. No a z tých ostatných muzikantov treba spomenúť, že na bicích hrá Adonis Rose, na klavíri Anthony Bonsi a na base Ruben Rogers. Počúvajte On the Sunny Side of the Street.

On the Sunny Side of the Street spievala Diane Reeves a celé to vymyslel a hral aj na klavíri a chvíľu aj na trúbke Nicholas Payton. Posúvame sa k ďalšiemu tracku. Jazmeia Horn bude spievať a tentoraz je to niečo mimoriadne, musím povedať. Jednak to, že skladba je z pera Georgia Duke'a, ktorý sa už dávno nevyskytuje, ale bol to geniálny hudobník, napísal kopu dobrej hudby a mal krásnu solovú kariéru v závere svojho života, pričom prežil v spoločnosti iných muzikantov veľmi dôležité etapy svojho muzikantského života. Napríklad Frank Zappa si ho najal ako mladého klaviristu do svojho projektu. Ten nebol jazzový, ale bol dostatočne náročný na to, že tam George Duke mal dosť veľa roboty, aby to celé zvládol. V chvíľu tam vydržal a potom sa pridružil k bratom Ederliovcom vo svojom živote, predtým, než začal teda samostatnú kariéru. A tam bol namiesto Joe Zawinula vlastne. Tam hral kedysi Joe Zawinul a ten sa osamostatnil, keď vytvoril Weather Report a vtedy tam nastúpil práve George Duke. Veľmi krátko, lebo potom zápätí začal písať vlastnú hudbu, začal ju nahrávať, cestovať pod vlastným menom a do dnešného dňa jeho piesne mnohí speváci stále objavujú a spievajú. A to isté urobila aj Jazmeia Horn, ktorá si našla jednu pesničku a k nej poprosila svojho bubeníka štúdiového, ktorý s ňou práve hrá, aby si ju zaspieval s ňou. Lebo Jamison Ross je nielen bubeník, ale aj spevák. Inými slovami, to bolo tak. On vyhral nejaký veľký konkurs, veľkú súťaž, kde bol ako bubeník. A ako bubeník postúpil do finále. A keď prišlo na to finále, tak povedal, že on je nielen bubeník, ale aj spevák a začal aj spievať. Nahral niekoľko albumov, teraz sa dosť odmlčal v poslednom čase, lebo je funkčný ako producent, takže prestal nahrávať pod vlastným menom, ale dlhé roky hral napríklad zo Snarky Puppy, čo je skupina, ktorú dobre poznáme aj u nás a poznajú ľudia na celom svete. Takže to je Jamison Ross, ale tu je ešte v jeho pôvodnej funkcii. Hrá na bicích a spieva spolu s Jazmeia Horn a pesnička sa volá Reflection of My Heart.

George Duke je autorom pesničky Reflections of My Heart, ktorú spievali Jazmaya Horn a Jamison Ross. My ideme ďalej, čo je také bežné, ani to nemusím stále hovoriť. Teraz nasleduje skladba v podaní Louis Armstronga opäť a to je pesnička, ktorá je veľmi slávna. Ja som sa k nej dostal ani neviem ako, niekedy v 50. rokoch minulého storočia. To je úžasné, že sme vôbec dokázali sa k takýmto materiálom dostať. Nikto nevie, ale ten éter bol aj vtedy celkom demokratický. Tam neplatila žiadna železná opona a v časoch, kedy tu vládlo niečo celkom iné, sme my počúvali alebo poznali sme vôbec americkú pesničku o tom, že svätí pochodujú. To bola ďalšia záhada, lebo svätí sa vtedy veľmi nevyskytovali a nehovorilo sa o nich. Svätí boli zakázaní, takže to poznáme z histórie, že aj cirkev a všetci mali s tým problémy, s tým silným ideologickým tlakom. Neviem odkiaľ, ale poznali sme to všetci. Ja sa pamätám, že sme boli na nejakej triednej oslave na nejakom výlete a jeden z mojich spolužiakov hral na gitare a všetci sme toto spievali, samozrejme foneticky. A nikto nevedel ani ten text, vlastne nevedeli sme, že o čom je. A sme spievali when the saints go marching in, marching in. Tak potom prišla pani učiteľka angličtiny, pani Lomová to bola vtedy, a tá nás popravila. Aspoň keby ste dobrý text spievali. A vtedy som zistil, že o čo ide. To je when the saints, keď svätí pochodujú, go marching in. Odvtedy to už poznám a vtedy to ale poznal celý svet. No a toto je jedno z takých tých prevedení od toho, ktorý to zrejme pomohol presláviť. Ja neviem, možno to bol kedysi aj hit v nejakej americkej hitparáde. V čijom prevedení to neviem, ale Armstrong to hral veľmi rád. Počúvajte. When the saints go marching in.

vstupe na to, aby oznámil, že teraz bude prestávka. To je zaujímavý prístup, že si nepočkal, že dohrajú pesničku. Nie, tam bola taká prodleva, alebo také predĺženie maličké, kde hrali muzikanti to isté stále a zatiaľ on svoje posolstvo oznámil publiku a potom to rýchlo dokončili. When the Saints Go Marching, tam sa aj spievali vokály, kedy si sa odpovedalo a tak ďalej, tých aranžmánov a tých spôsobov, ako sa hrala táto pesnička, bolo veľmi veľa. My ideme teraz počúvať opäť Sama Hošeka. Jeho pesnička má názov Brooklyn a v knižočke sú aj texty, ktoré sám napísal, tak som hľadal, ale Brooklyn sa tam nespomína. Čiže dedukciou musím povedať to, že ide o jeden vzťah, ktorý sa zrejme konal v Brooklyne. Tak preto sa to volá Brooklyn, ale to je len sám autor, Samo Hošek, ktorý aj bude spievať. Počúvajte, Brooklyn.

Samho Shakespeareho skladbu Brooklyn. No my sa pomaly budeme musieť rozlúčiť. Na záver ešte časť skladby Tiger Rag, veľmi to známej skladby, typicky New Orleanskej hymny, si vypočujete v podaní Nicholasa Paytona a jeho bandu. Ale ja sa už rozlúčim. Dnešné stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín pripravili Miloš Krmiček a Peter Lipa.

0: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, nová hudba.
2: Pekný neskorý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Muzika et Labor vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajol. Hosťom dnešného vysielania bude hudobný skladateľ a organista Samuel Hvozdík. Samuel Hvozdík študoval hru na organe a skladbu v Košiciach a v Bratislave. Jeho skladby pravidelne zaznievajú na festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Napríklad v roku 2017 vybral súbor Ensemble Modern jeho skladbu Regerna Symbio Irbis na záverečné koncerty Akadémie International Ensemble Modern Academy. V roku 2013 získal prvú cenu na skladateľskej súťaži Slovenských konzervatórií a v roku 2019 druhú cenu na medzinárodnej skladateľskej súťaži Generace. V roku 2019 bola jeho skladba Torus vybraná na festival ISCM 2020 na Novom Zélande. V roku 2024 mu bola na festivale Svetovej dni novej hudby na Faerských ostrovoch udelená cena ISCM pre mladých skladateľov za jeho organovú skladbu Magma. Samuel Hvozdík žije a pôsobí v Bratislave. Na úvod si vypočujeme jeho kompozíciu Limerencia 1 pre flautu, klarinet, akordeón, husle a violončelo.

0: Srdečne vítam pri mikrofóne hudobného skladateľa a organistu Samuela Hvozdíka. Samo, práve doznelo tvoje dielo Limerencia 1 pre Pierrot Quintet, flauta, klarinet, namiesto klavíra je teda akordeón, husle a violončelo. Možno ako prvé by som sa ťa opýtal, čo by si povedal o tomto diele.
1: Dobrý deň. Tak, je to dielo z minulého roka, z roku 2025, z začiatku roka. Premiéra bola v Trenčíne, vlastne to, čo ste práve počuli, bola premiérová nahrávka. Toto dielo pre mňa bol taký experiment s formou. Nebudem sa tváriť, že som objavoval niečo nové, to vôbec nie, ale bol to experiment pre mňa, pretože do toho času som prirodzene inklinoval ku komponovaniu oblúkových foriem, k jasnej evolúcii k jednému bodu, a tie formy proste mali oblúkový charakter. No a keď som začínal písať túto skladbu, tak som si povedal, že ale prečo to ja už niekoľko rokov robím takisto, že chcelo by to trošku zmenu. No a tým pádom som túto skladbu rozčlenil na také tehličky, také 4 tehličky A, B, C, D, s tým, že A a B spolu súvisia, A a C spolu súvisia a B a D spolu súvisia. Takže párne a nepárne úseky narábajú s tým istým materiálom. Celé to zastrešuje ten princíp, na ktorom to celé funguje, že je to akord a je to ticho, takže vlastne to ticho je artikulované akordmi, alebo tie akordy sú artikulované tichom. No a to bola táto skladba.
0: Čo znamená názov?
1: Limerencia je taký fenomén, ktorý popísala, myslím, že nejaká americká psychiatrička, na ktorej meno si teraz nespomeniem, ale je to prílišná posadnutosť niekým alebo niečím. Je to taká nezdravá láska, že niečo, čo sa zvykne veľmi mylne prezentovať ako láska, ale je to vlastne posadnutosť.
0: Máš veľmi zaujímavé názvy skladieb vo všeobecnosti. Ako u teba vznikajú?
1: Ono sa to líši od skladby ku skladbe. Lebo niekedy je tam mimohodobná inšpirácia, ktorú si častokrát ja nechám pre seba, lebo je to skrátka častokrát moja osobná vec a poslucháč to nepotrebuje vedieť, podľa môjho názoru. Niekedy je to priznané, že čo je za tým a tým názvom, ako napríklad potom, keď budeme počúvať tú druhú skladbu Stigmu, tak tam je jasná myšlienka, jasná filozofia. A niekedy je to naozaj mimohudobná myšlienka, niekedy je to myšlienka, ktorá vychádza priamo z hudby a spôsobu komponovania. Niekedy je to to, že sa mi páči to slovo a to, ako znie, možno nejakým spôsobom vo mne rezonuje aj v súvislosti s tou hudbou. Lebo ja všeobecne ako skladateľ ja som mal stále problém vymýšľať názvy svojich skladieb. Niektorí skladatelia sú takí, že ten názov je ako prvotná vec a potom sa všetko odvíja od neho. Ja som nikdy taký nebol. A u mňa názov vzniká ako úplne posledná vec, pretože to stále pri komponovaní odkladám a odkladám, až potom sa blíži deadline a ja stále nemám názov. Takže je to iné od skladby ku skladbe.
0: Rozumiem. Sam, ty pôsobíš v Bratislave, ale pochádzaš odtiaľto z východu, zo Zemplína, zo Sečoviec. Aj v tejto chvíli sme sa teda stretli v štúdiu Košického rozhlasu a možno by som sa ťa opýtal, čo pre teba znamená vracať sa späť na východ? O tu si chodil aj na konzervatórium.
1: Je to pre mňa čas oddychu. Veľmi rád sa tu vraciam. Mám tu rodinu, takže stále mám prečo sa vrátiť. No a spomienky?
0: Tak, možno by sme sa mohli dostať k ďalšiemu dielu. Čo by si vybral? Už si spomínal kompozíciu Stigma.
1: Je to skladba Stigma pre ansambel a elektroniku. No, skladba Stigma vznikla v rámci projektu Renmus, ktorý bol medzi krajinami Vyšegrádskej štvorky. Ja som bol vybratý ako skladateľ za Slovensko. Potom z každého štátu Vyšehradskej štvorky bol vybratý jeden skladateľ a spolupracovalo sa so 4 ansamblami. Každý štát vlastne ponúkol jeden ansambel a my 4 skladatelia sme napísali skladby a oni sa 4-krát hrali s iným ansamblom stále v hlavnom meste toho štátu. Takže nahrávka, ktorú budeme počúvať, tak je z prvého uvedenia tejto skladby z Prahy. Interpretmi sú Berg Orchestra a dirigent je Peter Vrábel. No a táto skladba znela v Katrinskej záhrade, takže bolo to takto uprostred leta pred 2 rokmi a ten koncert bol úplne krásny, bol pod holým nebom a tak to by sme si mohli vypočuť.

0: Doznel kompozícia Stigma od Samuela Hvozdíka pre flautu, klarinet, trombón, husle, violu, violončelo, kontrabas a elektroniku a my teda pokračujeme ďalej v rozhovore s autorom. Samo, možno by som sa ťa rád opýtal v tejto chvíli to, čo pre teba znamená to, že si aj interpretom, že máš aj interpretačné vzdelanie. Vnímaš to ako skladateľ, ako jednoznačne pozitívnu devízu?
1: Určite mi to pomáha v mnohých ohľadoch. Aj keď v posledných rokoch už sa veľmi interpretácií nevenujem, aj keď by som rád sa k tomu nejakým spôsobom vrátil a už sa mi to začína aj trošku dariť, tak v posledných rokoch toho nebolo až toľko veľa. Skôr som sa venoval pedagogickej práci a skladateľskej. No ale štúdium nástroja, štúdium interpretácie mi v mnohom pomáha ako skladateľovi, pretože viem, aké nástrahy mňa ako interpreta čakali, keď som cvičil, študoval nejakú skladbu. A viem sa na to pozrieť očami interpreta, že čo ja by som potreboval ako interpret, aby mi skladateľ dal za informáciu, aby som tomu rozumel. Lebo v mojom vnímaní to, čo vlastne tá partitúra je, je to, že je to vlastne informácia, ktorá sa má dostať z bodu A do bodu B. Bod A je skladateľová hlava a bod B je interpretová hlava. Takže je to prostriedok, ako táto informácia prebehne. A tým, že som študoval orgán, že som tieto veci na dennej báze vlastne riešil, tak je pre mňa trošku jednoduchšie sa na to pozrieť z takéhoto pohľadu. Ten pohľad, samozrejme, on niekedy nie je úplne správny, pretože veľmi veľa interpretov rozmýšľa inak, potrebuje inak podať tú informáciu, ale to je presne aj v pedagogickej praxi to je tak, že keď vysvetľujem niekomu niečo, tak na nejakého žiaka funguje tento spôsob a na iného žiaka bude fungovať iný spôsob. A taký zádrhel je v tom, aby sa našla tá zlatá stredná cesta, ako podať veci.
0: Teraz premýšľam nad ďalšou otázkou. Ja si spomínam na jednu z tvojich možno prvotín úpravy ľudových piesní pre klavír. Ešte na konzervatóriu. A teraz, keď to dávam do kontextu s tvojimi poslednými dielami, aj s dielami, teda, ktoré som počul z obdobia tvojej tvorby počas vysokej školy, tak by som sa ťa možno opýtal, ako vnímaš vývoj svojho jazyka, čo sa týka nejakej takej prírodzenej genézy a čo malo na ňom možno tak nejaký fundamentálny vplyv?
1: Keď som začal študovať skladbu, alebo všeobecne vlastne hudbu, lebo ja som neštudoval skladbu na konzervatóriu ako hlavný odbor. Ale popri tom hlavnom odbore, ktorý som mal, to znamená hra na orgáne, tak som aj písal. Človek, ktorý začne študovať skladbu, a to hovorím zo svojho pohľadu, samozrejme, ono to sa nedá generalizovať, potrebuje objaviť niečo sám pre seba. Potrebuje sa oboznámiť aj s veľmi veľkým množstvom hudby. Ja to častokrát prirovnávam k architektúre, že tá architektúra je tak ako hudba na nejakom vývojovom stupni. A keď nejaký človek, ktorý študuje architektúru a ide postaviť dom, tak nebude teraz prechádzať celou evolúciou od hlinených domov. A vlastne základná myšlienka, ktorú chcem povedať, je to, že ten človek sa potrebuje v rámci niekoľkých rokov zorientovať a zistiť, že dobre, že toto mi nefunguje, ale toto mi funguje. Ja som mal taký rozhovor s Robom Kolážom pred pár rokmi v hudobnom živote a tam sme to riešili, že vlastne ja som aj počas výšky, aj potom po výške robil častokrát veci, ktoré som videl, že taký je dopyt, taký je trend a že tým pádom aj mňa to ovplyvňovalo a robilo to vo mne také, že musím takto písať, musím napísať skladbu nejakým spôsobom, ale v konečnom dôsledku človek zistí, že nie je k sebe úprimný, pretože aj keď takýmto spôsobom napíšem dobrú skladbu a má veľmi dobrý ohlas, ale ja sa z tej skladby necítim úplne dobre, že vlastne vidím, že by sa to dalo riešiť úplne iným spôsobom, alebo spôsobom, ktorý naozaj, že chcem robiť. Tak môžu byť dobré ohlasy, ale ja cítim, že niečo tam nefungovalo, skrátka. A mne sa potom na konci covidu, ja som písal takú skladbu, ktorá vlastne zaznie ako tretia. Tá skladba sa volá Na mene nezáleží. A ja som tam vtedy začal uvažovať a písať takým spôsobom, že som zistil, že tento spôsob mi celkom funguje. A celkovo to, ako tá forma je vystavaná, to meso, čo obaľuje tú kostru, čo to drží pohromade, tak toto som začal riešiť trošku iným spôsobom. Začal som riešiť veci viac plochovo. Oklieštil som materiál namiesto toho, aby som ten materiál ešte viac rozširoval a ubral som. Tá otázka prestala u mňa byť taká, ako bola dovtedy, že čo by som ešte pridal, aby som to vylepšil, ale otázka začala byť, že čo by som ešte ubral, aby som to vylepšil. Že taká zmena perspektívy. A v tom si myslím, že som v tom čase bol nejakým spôsobom úprimný sám voči sebe ako skladateľovi, že to je naozaj to, čo vnútorne cítim, že musím urobiť. A ja si vážim viac tým pádom svoju prácu a cítim sa naplnený.
0: Možno by si o tomto diele mohol povedať aj niečo viac.
1: Áno. Na mene nezáleží. Vznikalo v rámci projektu Protonwerk číslo 11. Myslím, že ten projekt už nefunguje. Bol to projekt švajčiarskeho ansamblu Ensemble Proton Bern, ktorý aj premiéroval túto skladbu a opakovane ju uvádzal. To je nahrávka z premiéry, ktorú budeme počúvať. A dirigentom je Aaron Cassidy, tiež dirigent, skladateľ, veľmi dobrý skladateľ. Táto skladba bola výsledkom nejakej dlhšej skladateľskej krízy, ktorú som už naznačoval pred chvíľou. Pri tejto skladbe som začal riešiť evolúciu toho istého materiálu naprieč rôznymi skladbami, ktoré som písal. Ja to volám také evolučné vetvy. Limerenciou, ktorú sme počúvali v úvode, tak som po veľa rokoch začal novú vetvu. Tým, že je to úplne nový materiál, úplne nový spôsob, tak Limerencia 1 začala novú evolučnú vetvu. Na mene nezáleží, bola ešte tá prvá, tá predošla evolučná vetva. Tam som zobral rytmickú štruktúru z mojej diplomovej práce, ktorú som napísal v roku 2017. To bola orchestrálna skladba, volá sa Torus. No a Na mene nezáleží využíva práve rytmickú štruktúru tejto orchestrálky. Tak to je o tejto skladbe.

0: Dozná kompozícia na mene nezáleží. Pre flautu, kontrabasový klarinet, anglický roh, fagot, klavír, harfu, husle a violončelo od Samuela Hvozdíka. A my teda pokračujeme ďalej v rozhovore s autorom. Samo možno ako taká posledná obligátna otázka, na čom aktuálne pracuješ?
1: Momentálne je toho viac. Teraz ma dosť zamestnávala objednávka, ktorú som mal od ISCM. Tam vznikla zborová skladba pre miešaný zbor elektroniku s názvom Lichtmusik 4. Tá bola premiérovaná len teraz nedávno na ISCM v Rumunsku. No a predtým sme dokončili s môjim kolegom Jurajom Polgárim hudbu k rozhlasovej hre Čarovný vrch. No a teraz sa snažíme dať dokopy celú túto hudbu a vydať ju niekedy možno na jeseň, možno začiatkom budúceho roka. Popri tom pracujem na svojej elektronike, ktorá vznikla ešte v roku 2023 a bola podporená fondom na podporu umenia. Tá elektronika, to je tá zaujímavá vec aj s tou evolúciou materiálu, o ktorej som hovoril, že táto elektronika vychádza práve z nahrávky skladby Na mene nezáleží a je obohatená o iné nástroje, o inú elektroniku a tak. A z tejto elektroniky potom vznikali ďalšie skladby, aj otvorená partitúra Blankets of Dependence a aj práve skladba Stigma, ktorú sme počúvali ešte predtým. Takže to sú také dva hlavné projekty, na ktorých momentálne pracujem. No a ešte mám v pláne trošku revidovať druhú limerenciu, ktorá sa volá Limerencia Y. Tá bola premiérovaná v Prahe koncom minulého roka. Prague Quiet Music Collective to premiéroval. Veľmi profesionálne, veľmi dobre. No takže budem revidovať túto partitúru a ešte ma čaká elektronická verzia organovej skladby. Tiež z minulého roka, tá skladba má názov Petrichor. Je to taká skladba pre solo orgán, ktorá má trvanie takmer 20 minút a mám v pláne to upraviť pre elektrický orgán a elektroniku.
0: Tak ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem veľa umeleckých úspechov, radosti z tvorby.
1: Ďakujem pekne aj ja. Pekný deň prajem.
0: Vážení poslucháči, počúvali ste rozhovor s hudobným skladateľom a organistom Samuelom Hvozdíkom. Relácia Muzika et Labor z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajo. Slovenský rozhlas a televízia 2026.
2: Počúvate Rádio Devín.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. Hudobné vysielanie v Rádiu Devín tento týždeň uzavrú dve komorné diela slovenských autorov. Quatuor Manus Michala Štála, ktorý vyšiel z kompozičnej triedy Ľuboša Bernáta, nám už názvami jednotlivých častí napovedá, kde skladateľ hľadal inšpiráciu. Sú to štyri základné elementy. Oheň, voda, zem a vzduch. V programovom sonátovom cykle s príznakmi tanečnosti zašifroval aj ďalšiu symboliku a odkazy na číslo 4. Cyklu dominuje náročná práca s rytmom, ktorá si od interpretov vyžaduje presnú artikuláciu. Inak by dielo mohlo stratiť na napätí a zrozumiteľnosti. Quatuor Manus Michala Štála si vypočujeme v podaní Devanas Dua, ktoré tvoria Julia Štál-Novosedlíková a Kristýna Smetanová. Skladba má časti Ignis, Aqua, Terra a Air.

Devanas Duo, ktorého členkami sú Julia Štál-Novosedlíková a Kristýna Smetanová, dohralo skladbu Quod Warmanus Michala Štála. Peter Javorka je aktívnym klaviristom, skladateľom aj dirigentom. V roku 2025 získal cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Sans Marteau et Sans Maître. V relácii Muzika Slovaka sa však vrátime k jeho staršiemu klavírnemu triu, ktoré vzniklo ešte počas jeho štúdií na Vysokej škole múzických umení, kde navštevoval kompozičnú triedu Evgenia Iršaja. Klavírne trio Petra Javorku si vypočujeme v interpretácii Daniela Hericha, Julie Jurigovej a Klaudie Kosmeľovej.

podaní Daniela Hericha, Julie Jurigovej a Klaudie Kosmeľovej zaznelo klavírne trio Petra Javorku, ktoré doplnilo skladbu pre štvoručný klavír Quatuor Manus Michala Štála z úvodu relácie. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný neskorý večer želajú Dušan Buchel a Adela Oremusová.

Nicholas Payton sa volá trúbkar, ktorý pochádza z New Orleans a ktorý nám so svojím big bandom hral pesničku, ktorú ste možno zo začiatku nevedeli hneď odhaliť, ale na konci sa predsa len priblížil k tomu klasickému podaniu tejto známej piesne. Bola to pesnička Hello Dolly, ktorú svojho času preslávil Louis Armstrong a o Armstrongovi dnes bude reč dokonca. Tak v druhej polovici nášho stretnutia v jazzovom klube Rádia Devín si vypočujeme ešte jednu originálnu, nazvime ju, verziu tej istej pesničky v podaní Louis Armstronga, ktorý to jednoznačne ako si najviac popularizoval túto pesničku, aj keď to celé je z nejakej spevohry, takže to už teraz nebudeme rozoberať, ale to nie je podstatné nakoniec pre nás. Jednoducho Hello Dolly bola v dvoch verziách tu, teraz už na začiatku, lebo najprv to bol taký trošku šeštvrťový a potom prešiel do latiny, čo je obidve tie veci sú pre túto pesničku, tak ako ju bežne poznajú poslucháči, takým novým prístupom, ale to už tak býva a nakoniec tak to aj má byť, že človek, keď nahráva staré veci, tak musí nájsť a hľadať k ním nejaký nový feeling, nový prístup. A Nicholas Payton tým chcel potvrdiť, že on má na to myslenie a že vie to zaranžovať a vedie ten svoj big band práve týmto smerom. Lenže celý album, o ktorom je tu reč, teda celý jeho album, je venovaný Louis Armstrongovi, dokonca priamo ho oslovuje, volá sa to Dear Louis. A on sa samozrejme nehambí, naopak je hrdý a je rád, že môže sa k tomuto menu hlásiť, lebo tak, jak bol Louis Armstrong z New Orleans, takisto aj Nicholas Payton je z New Orleans, akurát je podstatne mladší. To znamená, dnes má Armstrong už vyše 100 rokov, by mal dnes 120 pomaly. Tam je dosť problém s dátumom narodenia. Sú dva rôzne verzie. A Nicholas Payton, ten sa narodil v 73., takže je trochu predsa len mladší. Ale je to veľmi dobrý trúbka a drží ten odkaz, čo je veľmi sympatické, ale zároveň je to aj bežným zvykom u nich. Tak, to bol začiatok dnešného stretnutia a teraz ideme ďalej. Teraz bude spievať jedna dáma, lebo spievať sa u mňa musí. Pri mojich stretnutiach v tomto peknom klube sa musí spievať. Bude spievať dáma, ktorá má zvláštne meno. Volá sa Jazmeia. To je krstné meno. A samozrejme má aj druhé, a to je Horn. Horn sú bežne trúbky. Takže veľmi, veľmi jazzové meno má a ona si ho aj zaslúži, lebo dobre spieva. Počúvajte, jej pesnička má názov Free Your Mind. Why?

Jasmeia Horn nám spievala vlastnú pesničku s vlastným textom Free Your Mind, takže sa máte uvoľniť, lebo ste práve hostiami jazzového klubu Rádia 9 a musím povedať, že táto dáma má veľmi príjemný hlas. Ten text je taký, že sa nemôže prihovoriť, lebo to je jej vlastná výpoveď, čo je veľmi dôležité. A na tom obale sú kadejaké zaujímavosti, ako to už na obaloch býva. Nejaký pán Dan je tam producentom celej tejto nahrávky. Videli ste, že sa hralo naživo, tam bolo odčítanie, takže kapela sedela v štúdiu a to jednoducho dali ako živú nahrávku, tak ako sa to v takomto druhu hudby bežne stále deje. Žiadne štúdiové fígle sa tu nepoužívajú, akurát dobré mikrofóny, dobrá atmosféra a dobré výkony. Takže ona odčítala 4 a tak sa hralo. A ten pán Dan vôbec nie je členom kapely, to znamená, nehrá na žiadnom nástroji, je to tzv. Externý producent, čo je vždy pre mňa zaujímavá informácia. Viete, človek prichádza do štúdia s myšlienkou nahrať nový album a teraz si prizve nejakého úplne externého človeka, ktorému ale samozrejme musí veľmi dôverovať, ktorý bude dávať pozor na to, a ako tá nahrávka vlastne vyzerá a zrejme bude aj pripomínať, že to by mohlo byť ináč a toto nie. Toto je vydarená spolupráca. Takže my sa k Jasmeia Horn ešte dostaneme, ale musím vám povedať, že na tom obale ďakuje svojej starej mame, že jej pri narodení dala takéto krstné meno. Zrejme to bola milovnička tejto hudby, lebo ja takéto krstné meno nepoznám a dokonca pochybujem, či by v niektorej kronike u nás na Slovensku zapísali takéto krstné meno. Ale dnes sa už všetko možné deje, tak možno prečo nie. No a ideme teraz k tomu, čo som tu už tak trochu spomínal, a to je Louis Armstrong. Ten má strašne veľa nahrávok a ja ho často spomínam, pretože mám pocit, že ten jeho odkaz je dôležitý. Všetci muzikanti, ktorí stále hrajú, najmä trúbkári a ktorí majú vzťah k hudbe z New Orleans, ho stále považujú za génia. Aj napriek tomu, že ten jeho život bol dosť komplikovaný a mnohí ho vyradili zo zoznamu zo začiatku, aj taký Miles Davis a tak ho nebral vážne, pretože robil tzv. Uncle Sama. To znamená, pre belochov, pre bielých konzumentov jeho hudby robil takého toho usmevavého černocha a tak ďalej. A oni to vtedy títo muzikanti nepovažovali za dobré. Ale ostal stále velikánom a stále sa mnohí ľudia vracajú k jeho hudbe. Wynton Marsalis je typický príklad toho, ktorý ako mladý človek vôbec nechcel

A myslím si, že bol veľmi úspešný ako basista. A potom sa zoznámil s jednou dámou, s Nemkou, tu si zobral za ženu. A pred 50 rokmi založili vydavateľstvo Jazz Point Records. No a tam je veľmi veľa dôležitých činov, ktoré to vydavateľstvo urobilo v Nemecku a v Európe vôbec. A dokonca to echo prišlo aj sem na východ, aj keď vtedy bol tu samozrejme ako absolútne zakázaný ako persona. Ale také veci ako že objavenie Birelliho Lagréna, to patrí práve jemu pre Európu. On ho objavil vo svojom vydavateľstve. No a okrem iného vydal pri príležitosti z tého výročia narodenia Louis Armstronga album, ktorý sa nahral vo východnom Berlíne. Louis Armstrong prišiel v nejakom 65. do východného Berlína a mal tam koncert. A Jano Janke so svojou manželkou zohnali tie originálne nahrávky a vydali ich pri príležitosti tého výročia, takže budeme si hrať aj z tejto spomienky na Jana a ja sa ešte samozrejme k nemu vrátim, zatiaľ počúvajte trochu hudby. Skladba, ktorú Louis Armstrong veľmi často hral a časom nadobúdala vždy nové a nové verzie. Toto je tu, New Orleans. When it's sleepy time, down south.

0: Tak jo. Ajde, rábať. Thank you very much, folks.
1: Tak, takto nám predstavoval vlastne celý track Louis Armstrong svoju kapelu. Aspoň ste počuli všetkých účinkujúcich, ktorí vtedy tvorili jeho All Stars Band. Tak sa volal už predtým ten band. To znamená, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzali muzikanti, akí boli, keď hrali s Louis Armstrongom, tak sa stali hviezdami, lebo Louis Armstrong sám bol veľká hviezda. A tá atmosféra, toto všetko, čo ste počuli, tá sa vzťahuje, prosím pekne, na 19. marec 1965 do Friedrichstadt palácu, do Berlína. Tak toto tam vtedy vyzeralo. A my sa ešte k tomu vrátime v ďalších nahrávkach, ale teraz pokračujeme v našom bežnom programe posedenia v jazzovom klube Rádia Devín a bude nám spievať slovenský spevák v trošku takej interpretácii nových vecí a v celkom takej novej podobe, ako ho mnohí nepoznajú, pretože ja som ho osobne predstavoval raz tu práve v tomto klube, ako môj host tu bol a vtedy som hral jeho veci, ktoré mali klasickejší charakter. Tu je modernejší, ale zrejme mu to aj viac sedí. Samo Hošek je dobrý spevák. Tu je jeho pesnička, ktorá je vlastne titulnou piesňou jeho albumu Magic Carpet.

Tak to bol Samo Hošek. Ako ste počuli, hudba trošku odlišná od tej, ktorá tu dnes znie, ale určite viete o tom, že ja to mám presne tak rád. Ja rád miešam všetko. Všetko je hudba. A hudba môže byť len dobrá a zlá. A ja sa snažím vyberať hudbu, ktorá je podľa mňa dobrá. To sa samozrejme nemusí každému páčiť, ale ja si to vyberám tak, že ja z toho mám radosť a verím, že tú radosť dokážem preniesť aj na vás. A mám radosť z toho, že máme takého dobrého speváka, ako je Samo. Podľa mňa je veľmi, veľmi na tom dobre tak vyzbrojený talentom a svojou pracovitosťou, že je schopný spievať. Uvidíme, či tá jeho kariéra bude úspešnejšia, či bude mať možnosť mať viac koncertov, povedzme živých, lebo to je najväčšie dobro, najlepšia soľ života, alebo aj zlato, ktoré sa muzikantovi môže stať. No, vraciame sa teraz k Nicholasovi Paytonovi. On nám ponúka ďalšiu skladbu z repertoáru Louis Armstronga a teda oslovuje tým, ako som už povedal, priamo Louisa nebohého, Dear Louis, tak sa volá celý album. A Big Band Nicholasa Paytona nám hrá skladbu You Rascal You.

Nicholas Payton nám hral na trúbke a zároveň aj spieval a viedol svoj malý orchester a celé to vymyslel a aranžoval. Jeho projekt, ktorý ako si nadväzuje na tento, že sú tak spojené svojou psychológiou a prístupom k mestu, z ktorého pochádza. Predtým sa volal Gambo Nuevo a gambo je tamojšie jedlo. Dlhý čas som to nevidel a nevedel, lebo to meno gambo sa veľmi často spomínalo medzi hudobníkmi, ale ja som nevedel, čo to je, až keď som tam mal šancu byť, tak som odhalil, že také dve jedlá sú príznačné pre New Orleanskú kuchyňu a to je gambo a jambalaya. Jedno je taký guláš a to druhé je také risotto, lepšie New Orleanské. No, takže môžeme ísť ďalej. To bol teda Nicholas Payton a teraz nám opäť bude spievať Jazmaya Horn a to je zase pesnička, ktorú napísal Hubert Lowes, to bol taký veľmi dobrý flautista kedysi. A dôležité je pre nás to, že kedysi dávno v gramofónovom klube v starom Československu vyšla jeho platňa, takže sme ho dobre poznali aj v našich končinách. Je zaujímavé, že práve po takojto skladbe alebo po takomto autorovi siahla Jazmaya Horn. To len samozrejme dokazuje to, že má hlboký záber a že všetko dobre pozná. Dôležitý je tu aj jeden klavirista, ktorý tu s ňou hrá náhodou, ten tu hosťuje, nie je stále tu, volá sa Sullivan Fortner, jeden veľmi dobrý klavirista. Prosím, zapamätajte si toto meno, ešte o ňom budeme počuť. Ale teraz spolu s ním bude spievať Jazmaya Horn.

0: Jazmeia Horn spievala skladbu No More, a čo je dôležité na nej, okrem toho, že ju napísal pán Hubert Lowes, okrem toho ešte dôležitý textár. Ten text napísal John Hendricks a toho ja tu tiež často spomínam. To je muž, ktorý je v tom vokálnom jazze, v jeho histórii veľmi dôležitý, spolutvorca toho, čomu sa hovorí vokalíza, pretože jeho talent spevácky bol doplnený ešte talentom textárskym. On bol vlastne básnik a keď hovoríme o americkej generácii básnikov, ktorým sme hovorili, že beatnici, kde bol Ginsberg a Ferlinghetti a tak, tak aj John Hendricks patril medzi nich, ale ten nepísal básne len tak, ale ten písal texty a to je ten človek, ktorý vedel otextovať všetko, nielen tému, ale vedel otextovať aj solo. A tým sa celkom preslávil, lebo potom to vedel aj zaspievať. Ja už som tu spomínal jeho zo skupenie Lambert Hendrix Ross, ktorí dokázali zaspievať celé aranžmány Big Bandu Counta Basieho. To bola ich slávna platňa. Takže toto bola táto pesnička, ktorú ste počuli a spievala aj dáma, ktorá sa volá Jazmeia. A sama je na to veľmi hrdá. Už som spomínal jej babičku, ktorá jej to meno dala. A na tom albume je ten booklet, tá malá knižočka, kde ona sa predstavuje, čo je veľmi zvláštne. Hovorí, že pozdravuje svoje publikum, ale že to, čo vidia oni na koncertoch, to môžu len oči vidieť a uši počuť. A že ona je vo svojom vnútri ešte niečo viac. A to viac práve odkrýva na tomto albume. Takže pozýva všetkých čitateľov tejto knižočky k takému príjemnému posedeniu a počúvaniu jej hudby. My ale ideme ďalej. Louis Armstrong nám opäť bude hrať. A vraciame sa do toho východného Berlína, kde to bolo veľmi napäté, tam dokonca boli akurát manévre sovietskej armády, ktorá tam sídlila celkom pekne. Tam boli usadení dlhé roky, teda už po druhej svetovej vojne, tak jak všetky mocnosti mali svoje sektory, tak aj oni mali dosť veľký sektor. Takže jeden koncert museli preložiť dokonca, diali sa tam také zvláštne veci, ale aj napriek tomu sa to udialo a všetko bolo v poriadku. Teraz vám ponúkam peknú pomalú skladbu, ktorú Armstrong rád hrával. To je taká klasika, tá sa bežne v tejto hudbe medzi takýmito hudobníkmi hrala. Volá sa to Black and Blue.
1: Thank you very much, folks. Here's one of our recordings. Beautiful number called Black and Blue.

Tak nezabudnutelný, jedinečný Louis Armstrong. Ja som samozrejme nie odborník na trúbku, to sú iní a tí ho teda chvália. Milovníci jeho hudby a myslím si, že aj trúbkári vôbec ho chvália, lebo to, ako hral, keď bol ešte mladý, v dobrej kondícii, tak to bolo úžasné. Postupom rokov samozrejme už mal choré pery. To bola vážna choroba, dokonca možno aj rakovina, ja už presne neviem, ale pravda je taká, že už nevládal hrať, lebo to je veľmi náročné. Za to o to viac spieval. Odhalilo sa to, že ten človek mal jeden mimoriadne silný a veľký dar. Že dokázal spievať presne tak, ako keby hral na trúbke. Dokázal s melódiami a s textami robiť to, čo nikto iný nedokázal. To môžem potvrdiť aj ako spevák. Ten spôsob, ako on dokázal interpretovať akúkoľvek skladbu, bol absolútne jedinečný. Nielen tým, že mal taký zvláštny hlas, že mal vlastne chorý hlas, ale tým, čo spieval, ktoré noty vybral, ktoré slovo z textu vyhodil a ktoré naopak potvrdil. Takže to bolo niečo mimoriadné. Ten hlas si zapamätal každý, aj ten spôsob spievania a do dnešného dňa tí speváci, všetci na svete, kľudne to môžem povedať, si radi vypočujú, ako dokázal tie štandardy pretvoriť pre seba tak jedinečne ako nikto iný. No a to je pamiatka, ktorú zanechal pre nás všetkých, ktorí máme radi túto hudbu. Takže keby som sa spýtal sama Hošeka, ten by tiež potvrdil, že Armstrong bol niečím mimoriadným. Vypočuť si hoci ktorú pesničku v jeho podaní, ako ju spieval, je veľmi, veľmi dobrá škola. Tak môžete sa učiť, ak chcete spievať, tak skúste spievať tak, ako spieval Louis Armstrong. Teraz ale bude spievať Samo Hošek, ktorého som tu menoval. Ďalšia skladba z jeho albumu, ktorý tvrdí, že teraz je jeho čas, že práve teraz, the time is now, tak tá má názov Kingdom, alebo Kráľovstvo.

Samo Hošek spieval skladbu Kingdom a tu si pozrieme, kto všetko sa zúčastnil pri jej výrobe, tak text napísal Samo Hošek sám, ale v hudbe spolupracoval s Jakubom Šedivým. A Jakub sa nám tu znovu objaví ako gitarista a hráč na syntetizér. Vokály všetky spieva Samo Hošek, ale pri nahrávaní boli ďalší dvaja spolupracovníci, Juraj Liška a Kamil Mikulčík. Juraj Liška je zároveň aj producentom pri tejto skladbe, ale spolu ho koprodukovali ešte Jakub Šedivý a Samuel Hošek. Tak toto je obsadenie k skladbe Kingdom, ktorú sme práve teraz počuli. A my ideme ďalej. Bude nám hrať Nicholas Payton so svojím bandom. Tá skladba má názov Tied Like This. A ja musím sa pri slove tied pozastaviť a trošku dám taký malý kurz angličtiny, čo som sa ja dozvedel. Ja som sa to dozvedel v inej situácii, ale v muzikantskej situácii. Hovorilo sa o tom, že this rhythm section is very tied. Že táto rytmická formácia alebo rytmická skupina je veľmi tied, veľmi blízka, že je. Ale to znamená trošku niečo celkom iné. To sa jednalo o basistu a bubeníka, to je tá rytmická sekcia. A tí, keď hrajú spolu, že im to dobre šlape, tak vtedy sa to hovorí, že sú tied. Ale tied môže byť aj celý orchester, jednoducho, keď cítia ako jeden človek, že sú blízko, že sú jeden celok, nie že každý hrá svoj part. To záleží od všetkých ľudí zúčastnených, ktorí to jednak robia, jednak aj počúvajú. Tak to som si zapamätal, to slovo možno vám niekedy v živote tiež pomôže. Počúvajte. Nicholas Payton, Tied Like This.

0: like this.
1: Tied like this, potvrdili. Ešte raz názov, v štúdiu sa žartovalo zrejme pri nahrávania. Producenti a Nicholas Payton sa rozhodli, že to tam nechajú, takže to tu zaznelo ešte raz, tento názov. To sú také dôležité veci, ktoré sa dejú pri tej nahrávke. Tá je väčšinou zábavou v tomto prostredí a väčšinou sa tam stretáva viac ľudí, lebo to sa nahráva na život, táto hudba. To je celkom iný prístup, ako má povedzme Samo. Ten sa vyprodukoval, ten celý album a všetky tie pesničky. Toto je jednoducho veľká príprava, skúšanie a potom sa príde do štúdia a tam už je len 1, 2, 3, 4. Či to bolo Tide, ako som už spomínal pred pesničkou, alebo nebolo to Tide, teda či hrali dobre alebo nie, to je veľmi individuálny pocit všetkých poslucháčov. Sami sedíme, počúvame či už nahrávku alebo živý koncert a sami sa necháme uniesť tým, čo počujeme a sami to vyhodnotíme, či je to pre nás dobre. Lebo hudba je veľmi individuálna záležitosť a veľmi ťažko hľadať nejaké univerzálne kritériá na hodnotenie kvality. Tie má každý z nás v sebe nejak zakódované. Tak počúvame ďalej Jasmine Horn, tá nám bude spievať jej skladbu, ktorú sama napísala a sama o sebe často hovorí, tu sa v buklete sa predstavuje, že kto som a hovorí o sebe, o svojom živote. Hovorí, že je pôvodná predstava o vlastnom živote napriek tomuto krstnému menu nebola taká, ako je teraz. Myslela si pôvodne, že bude robiť niečo iné, ale nakoniec sa z nej stala speváčka. Je to pre ňu prekvapenie. Tento album vyšiel v roku 2019 a to bol jej druhý album. Tým prvým, ten sa volal Social Call, tým sa predstavila a myslím si, že to bolo veľmi úspešné predstavenie. Takže užíva si to, ďakuje divákom na celom svete. A keď to tak hodnotí, tak je rada aj s tou predstavou, ktorú mala vtedy, aj s tou predstavou, ktorá je v súčasnosti, s predstavou samou seba vlastne. No a tak sa vyznáva z toho, že má radosť z toho, že môže poznávať ľudí na celom svete a má pocit, že je doma na celom svete. The world is my home, tak to hovorí. A jej ďalšia pieseň má názov Legs and Arms.

Legs and Arms spievala svoju skladbu Jazmeia Horn a pri tej príležitosti si povieme hudobníkov, ktorí tu spoluúčinkujú, lebo tá atmosféra, ktorá ide z tej nahrávky, je veľmi dobrá. Aj napriek tomu, že sa to tu nehrá strašne rýchlo ani náročne, je to veľmi taký odpočinkový mód, ale tam sú všetci tajet podľa mňa. Tak počúvajte, na klavíri hral Victor Gold a hrá stále, vlastne to na celom albume hrá. Na base Ben Williams, veľmi dobrý basista. Na bicích človek, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý osobne. Tu musím byť trochu osobný, aj keď to možno nemám celkom rád. Nerád tu o sebe rozprávam, ale Jamison Ross, mladý muž, ktorý tu bubnuje, bol môjim producentom, keď som ja bol v New Orleans nahrávať svoje pesničky. Práve Jamison si zobral na starosť to, že to zvládne a že on pozve muzikantov, vybere štúdio, celé to zmixuje a celé mi to odošle. Takže som mu stále vďačný za to, tak som rád, keď som ho tu objavil, že tu hrá na bicích nástroch, dokonca aj spieva, ale k tomu sa ešte vrátime, lebo to bude v niektoré z ďalších pesničiek. To tenorové solo, tenor saxofón to bol, hral Staty Dillard, tiež bolo veľmi vkusné a veľmi pekné. Celá hudba, celá tá nahrávka bola geniálna. No, predtým, že si pustíme a vypočujeme ďalšieho Armstronga, musím predsa len trochu povedať viac o tom, čo som tu už na začiatku naznačil. Janko je môjim priateľom a bratislavským hudobníkom, ktorý veľmi zavčasu odišiel, ale teraz po novembri 89 sa sem môže vracať a chodievať sem často, takže občas sa stretneme aj naživo. Ja som ho kedysi spoznal ešte tu a potom sme sa stretli aj u neho v Nemecku. Jazz Point Records, teda vydavateľstvo, ktoré on založil so svojou manželkou, oslavuje práve teraz v týchto dňoch, teda v septembri, oslavuje svoje 50. výročie a Janko usporiadal jeden veľkolepý koncert pri tejto príležitosti, kde pripravil krásny program, takže ja vám ho predstavím. Celé sa to konalo 17. decembra vo Waldhause v Heilbronne. Jägerhaus, Heilbronn. Heilbronn je jedno nemecké mesto, tam približne v tých miestach, kde je Stuttgart a on tam blízko býva, tak tam si zvolil tento Jägerhaus, to znamená, to je taký lesnícky dom, taký polovnícky dom vlastne, áno. Tak tam si zvolil, že tam oslaví 50-ročné jubileum svojej gramofónovej firmy. No, pozval si aj českých hudobníkov. Ondřej Štveráček tam hrá so svojím kvartetom. Filip Catherine z Francúzska prišiel, ktorý je zrejme jeho dlhodobým spolupracovníkom. A sám Janko Janke vystúpi so svojím projektom, v ktorom v súčasnosti veľmi intenzívne funguje. To je trio, ktorému sa hovorí, že Django's Tiger. Tam s ním hrajú dvaja Gutenbergovci. To je Mano Gutenberg a Moreno Gutenberg. Hrajú hudbu, ktorá je známa tým, že ju teda preslávil Django Reinhardt a v tomto duchu sa pohybuje ďalej, takže dve gitary a kontrabas a veľmi veselá hudba. Čiže ja len želám Jankovi ďalej veľa radosti zo života a veľa dobrej hudby a my sa teraz vrátime k jeho dielu, lebo tá nahrávka Louis Armstronga, ktorú teraz budeme počuť, tá je práve jeho dielom. To on vydal, on ju zväčšnil vlastne. Vydobil to z archívov východonemeckého rozhlasu a dokonca dokázal to teda vydať v Nemecku, čo je úžasné a viem, že to vydanie bolo sprevádzené rôznymi nepríjemnosťami, ale nakoniec to uzrelo svetlo sveta a mohol potešiť aj záujemcov z celého sveta, to znamená aj z Ameriky spätne. Aj keď Armstrong mal nespočetné množstvo všelijakých nahrávok, on všade hral a nahrával. A rôzni ľudia mali jeho nahrávky a potom ich samozrejme vydávali. To ešte vtedy tie firmy tak nefungovali. Toto je rok 1965 a keď si uvedomíte, že Armstrong začal v niekedy 20. rokoch, tak už bol dosť starý a už to má trošku iný prístup, ale ten duch a ten Armstrongovský sound, ten je stále taký istý. Skladba, ktorá bola veľmi často používaná, každý ju hral vtedy, Royal Garden Blues.

Louis Armstrong a jeho All Stars v 65. vo východnom Berlíne. Odtiaľ je nahrávka, ktorú ste práve počuli a vyšla vďaka Janovi Jankejemu, bratislavskému hudobníkovi pôvodne. No a patrí sa povedať, kto bol vtedy práve All Stars band, tak to bol na klavíri Billy Kyle, na trombone Tyrell Glenn, na klarinete Eddie Shue, na base Arvel Shaw a na bicích Danny Barcelona. Takže ideme ďalej v našom programe, lebo ten nepustí, a pesnička o čiernych očiach, ktorej text napísal Sam Hošek, zaznie v jeho vlastnom podaní. Počúvajte. Black Eyes.

veľmi osobné vyznanie autora textu a speváka Sama Hošeka v podobe pesničky Black Eyes. A my ideme ďalej. On the Sunny Side of the Street je pesnička, ktorá mňa sprevádza celým životom. Mám ju rád vo všetkých jej podobách a tých podob je neúrekom. To je jedna z tých tzv. Štandardných kúskov, ako my im hovorím, že štandardy, ktorá je z tej veľkej knihy The Great American Songbook. Z tej knihy si vyberajú muzikanti na celom svete bez rozdielu veku, mladí, starí, a stále objavujú niečo nové v tých pesničkách. A hrať štandardy alebo robiť so štandardmi je taká bežná súčasť muzikantského života. Samozrejme je etapa, kedy to prerastie do niečoho celkom iného. Človek začne vymýšľať vlastnú hudbu, vlastné texty, vlastné pesničky. Potom sa už k štandardom málokedy vracia, ale toto školenie alebo táto práca s týmto materiálom, s tým originálnym materiálom je jednoducho abeceda. Tam to celé vzniká, tam sa učíme language a potom pokračujeme ďalej. Tak toto je verzia Nicholasa Paytona so svojou takou menšou partiou. Tu je ich docela málo, ale máme tu vokalistku veľmi vzácnu a ja sa na ňu veľmi teším. Diane Reeves bude spievať, Nicholas Payton hrá na krídlovke a hrá takisto Fender piano. No a z tých ostatných muzikantov treba spomenúť, že na bicích hrá Adonis Rose, na klavíri Anthony Bonsi a na base Ruben Rogers. Počúvajte On the Sunny Side of the Street.

On the Sunny Side of the Street spievala Diane Reeves a celé to vymyslel a hral aj na klavíri a chvíľu aj na trúbke Nicholas Payton. Posúvame sa k ďalšiemu tracku. Jazmeia Horn bude spievať a tentoraz je to niečo mimoriadne, musím povedať. Jednak to, že skladba je z pera Georgia Duke'a, ktorý sa už dávno nevyskytuje, ale bol to geniálny hudobník, napísal kopu dobrej hudby a mal krásnu solovú kariéru v závere svojho života, pričom prežil v spoločnosti iných muzikantov veľmi dôležité etapy svojho muzikantského života. Napríklad Frank Zappa si ho najal ako mladého klaveristu do svojho projektu. Ten nebol jazzový, ale bol dostatočne náročný na to, že tam George Duke mal dosť veľa roboty, aby to celé zvládol. V chvíľu tam vydržal a potom sa pridružil k bratom Ederliovcom vo svojom živote, predtým, než začal teda samostatnú kariéru. A tam bol namiesto Joe Zawinula vlastne. Tam hral kedysi Joe Zawinul a ten sa osamostatnil, keď vytvoril Weather Report a vtedy tam nastúpil práve George Duke. Veľmi krátko, lebo potom zápätí začal písať vlastnú hudbu, začal ju nahrávať, cestovať pod vlastným menom a do dnešného dňa jeho piesne mnohí speváci stále objavujú a spievajú. A to isté urobila aj Jazmeia Horn, ktorá si našla jednu pesničku a k nej poprosila svojho bubeníka štúdiového, ktorý s ňou práve hrá, aby si ju zaspieval s ňou. Lebo Jamison Ross je nielen bubeník, ale aj spevák. Inými slovami, to bolo tak. On vyhral nejaký veľký konkurs, veľkú súťaž, kde bol ako bubeník. A ako bubeník postúpil do finále. A keď prišlo na to finále, tak povedal, že on je nielen bubeník, ale aj spevák a začal aj spievať. Nahral niekoľko albumov, teraz sa dosť odmlčal v poslednom čase, lebo je funkčný ako producent, takže prestal nahrávať pod vlastným menom, ale dlhé roky hral napríklad zo Snarky Puppy, čo je skupina, ktorú dobre poznáme aj u nás a poznajú ľudia na celom svete. Takže to je Jamison Ross, ale tu je ešte v jeho pôvodnej funkcii. Hrá na bicích a spieva spolu s Jazmeia Horn a pesnička sa volá Reflection of My Heart.

George Duke je autorom pesničky Reflections of My Heart, ktorú spievali Jazmaya Horn a Jamison Ross. My ideme ďalej, čo je také bežné, ani to nemusím stále hovoriť. Teraz nasleduje skladba v podaní Louis Armstronga opäť a to je pesnička, ktorá je veľmi slávna. Ja som sa k nej dostal ani neviem ako, niekedy v 50. rokoch minulého storočia. To je úžasné, že sme vôbec dokázali sa k takýmto materiálom dostať. Nikto nevie, ale ten éter bol aj vtedy celkom demokratický. Tam neplatila žiadna železná opona a v časoch, kedy tu vládlo niečo celkom iné, sme my počúvali alebo poznali sme vôbec americkú pesničku o tom, že svätí pochodujú. To bola ďalšia záhada, lebo svätí sa vtedy veľmi nevyskytovali a nehovorilo sa o nich. Svätí boli zakázaní, takže to poznáme z histórie, že aj cirkev a všetci mali s tým problémy, s tým silným ideologickým tlakom. Neviem odkiaľ, ale poznali sme to všetci. Ja sa pamätám, že sme boli na nejakej triednej oslave na nejakom výlete a jeden z mojich spolužiakov hral na gitare a všetci sme toto spievali, samozrejme foneticky. A nikto nevedel, ani ten text, vlastne nevedeli sme, že o čom je. A sme spievali when the saints go marching in, marching in. Tak potom prišla pani učiteľka angličtiny, pani Lomová to bola vtedy, a tá nás popravila. Aspoň keby ste dobrý text spievali. A vtedy som zistil, že o čo ide. To je when the saints, keď svätí pochodujú, go marching in. Odvtedy to už poznám a vtedy to ale poznal celý svet. No a toto je jedno z takých tých prevedení od toho, ktorý to zrejme pomohol presláviť. Ja neviem, možno to bol kedysi aj hit v nejakej americkej hitparáde. V čijom prevedení to neviem, ale Armstrong to hral veľmi rád. Počúvajte. When the saints go marching in.

0: myself very happy to swing these sessions for you. We're gonna have a short intermission now. Give you a chance to kind of have a little drink and refreshments. And we're coming right back with a nice long set. Intermission time, yeah? There we go for one more chorus of the saints. Now when the saints come marching in, and when the saints come marching in, oh yes, I want to be in that double, yeah. When the saints go marching in.
1: Tak to bola verzia skladby, známej skladby When the Saints Go Marching In, ktorú Armstrong zahral pred prestávkou a využil to, tú pesničku pri svojom vstupe na to, aby oznámil, že teraz bude prestávka. To je zaujímavý prístup, že si nepočkal, že dohrali ju pesničku. Nie, tam bola taká prodleva, alebo také predĺženie maličké, kde hrali muzikanti to isté stále a zatiaľ on svoje posolstvo oznámil publiku a potom to rýchlo dokončili. When the Saints Go Marching In, tam sa aj spievali vokály, kedy si sa odpovedalo a tak ďalej, tých aranžmánov a tých spôsobov, ako sa hrala táto pesnička, bolo veľmi veľa. My ideme teraz počúvať opäť Sama Hošeka. Jeho pesnička má názov Brooklyn a v knižočke sú aj texty, ktoré sám napísal, tak som hľadal, ale Brooklyn sa tam nespomína. Čiže dedukciou musím povedať to, že ide o jeden vzťah, ktorý sa zrejme konal v Brooklyne. Tak preto sa to volá Brooklyn, ale to vie len sám autor, Samo Hošek, ktorý aj bude spievať. Počúvajte, Brooklyn.

Sam Hošek spieval skladbu Brooklyn. No my sa pomaly budeme musieť rozlúčiť. Na záver ešte časť skladby Tiger Rag, veľmi to známe skladby, typicky New Orleanskej hymny, si vypočujete v podaní Nicholasa Paytona a jeho bandu. Ale ja sa už rozlúčim. Dnešné stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín pripravili Miloš Krmiček a Peter Lipa.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia Rádia BBC na úvod pripravila pieseň Nie len ten, kto poznal, od Piotra Iliča Čajkovského a divertimento pre husle a klavír od Igora Stravinského. Obe diela si naštudovali a nám prednesú huslista Lawrence Power a klavirista Ryan Wigglesworth. Umelci nahrávali v sieni Wigmore Hall v Londýne v septembri 2025. Prajeme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.